David Guetta, nemlig Sara Larsson, This One's For You. Hørte nesten litt jubel der inne, men det var ikke Philadelphia. De kommer inn her, og de ekvadorianske supporterne som er i klart overtall og setter farge på Philadelphia, de er fornøyde med første omgangen, og det er jo også, for det var underholdende og spennende. 0-0 er stillingen rett nok, men begge lag med gode muligheter, særlig Ecuador, som hadde to i tverleggeren i den første omgangen. Fotball-VM på sitt beste det her, med to lag som aldri har møtt hverandre før, men som står bedre til hverandre enn det jeg hadde fryktet. Så dette er bra. Nå er vi klar i tunnelen i hvert fall. Ecuador sin trener, Bekaccia, han gir noen direksjoner her. Så skal vi ut til siste 45. Ingen krise for disse lagene å spille uavgjort. Tyskland og Curaçao er de to andre i gruppen, og det er nok mulig å slå Curaçao, som altså gikk på en smell 1-7 mot Tyskland tidligere, som er vel gruppefavoritten, men jeg mener at begge de lagene her i dag har en sjans også mot de firedoble verdensmesterne fra Tyskland. Ja, ser litt på statistikk da fra denne første omgangen, så var det Ecuador som hadde ballen mest, 55% av den tiden der etter lagene hadde ballen. Da var det søramerikanerne som hadde kontroll, men ja, Elfenbenskysten og med farlige sjanser, store sjanser, og egentlig kunne fort begge lag hatt mål her. Åpent og underholdende altså, og så minner jeg jo om da at andre laget fra denne gruppen her så fort kan bli Elfenbenskysten eller Ecuador da, hvis ikke det blir Tyskland. De møter andreplassen i Norge sin gruppe, ja. Det kan bli Norge selvfølgelig. Så premissene er satt her. Ecuador suste gjennom sin kvalifisering til VM, fortsatte å fly høyt her i USA, sammen med Elfenbenskysten. Det er 19 kamper siden Ecuador tappte sist, og på den veien så har de møtt både Brasil og Argentina og vunnet mot de. Så dette her er et lag som er bedre enn det Ecuador pleier å være. Har vært et av de mindre lagene selvfølgelig i Sør-Amerika, i hvert fall mindre enn gigantene da, men nå er de på høyde. Det er en slags gylden generasjon, og når en ser på laget til Ecuador så er det jo mange unge spennende spillere der. Ganske lav gjennomsnittsalder på laget til Sebastian Bekaccia. Og omsider skal vi vel snart være klar til denne andre omgangen. Synes pausene også er lenger her enn de pleier å være. The Link i Philadelphia det er mange som er i kiosken underveis. Så de er vel på vei tilbake til plassene sine nå når lagene er på vei ut på banen også. Det er jo enda mer fotball i kveld eller natt, eller kanskje morgentimene er riktig beskrivelse av det. Sverige-Tunisia om i underkant av 2 timer. Spennende å se hvordan Sverige gjør det. Men ja, de er jo i Monterrey og skal spille der. Så det er mange som har en tidlig morgen i vårt kjære naboland. Men vi skal konsentrere oss om Elfenbenskysten Ecuador. Og nå er vi fulltallige på banen snart. Til og med dommerteamet er på plass her ute. Kvelden er i ferd med å senke seg over det sørlige Philadelphia. På østkysten av USA, et par timer med bil eller tog sør for New York,
Ikke så langt ifra Washington D.C. ligger Philadelphia, en av de store sportsbyene i USA. Og en av de eldste byene i USA som vi har vært innom litt tidligere, en veldig viktig by i amerikansk historie. Men nå er det ny historie som skal skrives, som sier så er vi klar for denne andre omgangen. Strekk og tøye litt, gjør veteranen Valencia når Valencia her nede. Kan ikke se noe bytte. Vil tro at begge trenerne er noenlunde fornøyd med det laget har vist de første 45. Da er vi i gang med de siste 45, som fort blir litt over 50 også. Elfenbenskysten rett i angrep her. Ecuador vinner ballen og kan komme på sitt første angrep i denne andre omgangen. Gjør det bra nå. Caicedo som kommer seg framover. Elfenbenskysten de legger seg lavt. Første omgang var kjennetegnet med at det gikk veldig i bølge. Ecuador hadde noen minutter med høyt press, mange sjanser og avslutninger. Og så var det Elfenbenskysten som tok over initiativ i kampen. Her er det Ecuador som er best i gang, inne i midten. Prøver å chippe gjennom det, veldig fint gjort, når du den? Ja, får den inn for å skyte! Det var en kar på bakerste stolpe der som kanskje kunne fått ballen enn av Valencia. Men velger å gå for skuddet fra nesten død vinkel. Lurer på om han går i stolpen, eller om det er en keeperredning, eller kanskje til og med keeper redder den ballen med foten utenfor banen. Er i hvert fall nesten umulig å score fra det holdet. Det var en medspiller på bakerste Jeboa, var på full fart inn foran mål. Burde kanskje ha prøvd å få ballen inn til han der, Valencia, men da har vi i hvert fall satt en tone for denne andre omgangen. Elfenbenskysten prøver å snu initiativet over til Sisia. De oransje må bakover på banen her, Doué, som henter ballen. Becken, som født i Frankrike og har en bror på det franske landslaget, som vi helt sikkert skal få møte og bli mer kjent med senere. Desiré Doué er jo en enda mer kjent spiller enn broren. Men her kommer i hvert fall Elfenbenskysten fremover på sitt første angrep i denne andre omgangen. Blir holdt litt nedover her, Toré. Blir, altså er det til slutt bra spill. Man vinner ball tilbake igjen, gjør ivorianeren. Riv og sliter der ute. Kommer seg fremover Elfenbenskysten inn i feltet med ball. Så snapper Ecuador-ballen fra Cassi der. Bra her nå av Ecuador, som finner rom til venstre. Hincapié stormer framover, ser inn i midten at innlegget den kommer. Får nær keeper, og Fofana han plukker den enkelt. Stemningen og forventningen stiger på tribunen, men blir ikke noe av den. Og så går tunnelen her mot Guerrero, er det vel, som hvite. Og frispark til Elfenbenskysten. Han er ikke så vanskelig å slå tunnel når står så breibent som det der. Men kompenserte ved å felle Elfenbenskysten sin spiss der. Ok, ballen er i spill igjen. Krysser midtstreken gjør Elfenbenskysten. Ecuador forsvarer seg bra. Så prøver han en frekke, så bare lar den ballen gå og løpe etter han. Men Franco, han skjønner at fare på ferde og stopper den. Elfenbenskysten nå med ballen mest, men her vinner Ecuador den. Sine marineblå drakte. Mykje rart på bortedraktfronten i VM, men de som Ecuador stiller med her, de er stilige. Normalt så kommer de i gult, som mot Tyskland for eksempel, så vil de vel ha den fargen, vil jeg tro. Fremover fra Ecuador, Elfenbenskysten vinner den, inn til keeper. Det er ikke mye rom der, men han får ballen ut av farezonen, og Elfenbenskysten kan komme seg fremover. Tre stykker på spilleren, og Singo er med fremover. Midtstopperen inn i 16-meteren på kanten. Han vender opp, har ballen fremdeles. På 16-meter kommer skuddet rett over målet.
Bra spill, Diomanda, er det som blåser den en meter eller halvannen over tverleggeren. Men flott spill av Elfenbenskysten her. Nesten, men han glir litt av foten der, Diomande, 19-åringen, som var kjempegod i den første omgangen, har skutt bedre før. Går sakte til tider med Ecuador. Liksom går fremover med ballen når de ikke blir presset av Elfenbenskysten. Her er vi oppe i joggefart. Vi begynner å nærme oss midtstreken etter hvert. Der har vi litt mer fart fremover. Finner de rommene, åpningene. Må tilbake et trekk eller to der. Og Vite, han får med seg en medspiller der. Caicedo ut til den høyre kanten nå. Utfordring går forbi. Blir holdt. Nei, der skal frispark der, dommer. Får ikke det. Elfenbenskysten kom i neste bølge. Pepe, ja, holder på å skli på ballen. Inkapje må gi innkast til vestafrikanerne likevel. Ja, Ecuador vinner ballen høyt. Men Elfenbenskysten vinner han tilbake. Inn til egen keeper. 51 minutter passert i Philadelphia. 0-0. Men en underholdende kamp. Og her setter Elfenbenskysten fart fremover. Til slutt får ikke frispark der heller. Er på ballen, vurderer dommer. Og da kan Ecuador slå kontra på høyre kanten. Jeboa, han blir taklet der. Og Elfenbenskysten kommer i neste bølge. Ja, det er mye vilje. Og så holder det bare nesten, men PP får Elfenbenskysten krysse midtstreken i god fart. Har med seg medspiller på høyre. På høyde med 16 meter, ser at innlegget. Innlegget kommer frem, så står det på tverlegger for Elfenbenskysten. Ja, der er Dina Redevai som møter den ballen. Tar han på direkten på halsbretten. Får ikke sjans til å få opp henne der, Galindez. Og i tverlegger får tredje gang i kampen de to første fra Ecuador. Denne fra Elfenbenskysten. Og her er vi litt uheldige at vi ikke har noen mål, men vi har underholdning nok i denne 0-0-kampen så langt. Og hvis det fortsetter sånn, så må jo målet komme da. Sepe Vai, som holder på å score sitt første landslagsmål for Elfenbenskysten i sin andre landskamp, ble jo godkjent som ivoriansk landslagsspiller i mars. Her kommer han igjen fremover, så krangler de litt for nesten ballen til en medspiller der. Begge følte de måtte ta ansvar, men Elfenbenskysten, de biter seg fast her. Kan skuddet komme? Den er gått utenfor målet. Hadde god fart, dårlig retning. Det er skuddet der for Fana, den sentrale midtbanespilleren til Elfenbenskysten her. Ja, nå er det afrikanerne som har initiativet i kampen her. Det bølger fram og tilbake igjen. Det er åpent. Det er 0-0. 53 minutter i Philadelphia. Kommer Ecuador fremover? Nei, mister den. Dårlig passning. Valencia som... Nei, unnskyld, det er... Gi skyld til riktig mann. Stjernen på midtbanen, Caicedo, som er uheldig med passningen. Begge to har en sånn bleike hårt opp på toppen. Lett å blande sammen når han ikke ser nummeret. 23 på Caicedo, 13 på Valencia. Så kommer Elfenbenskysten. Det er åpent her nå, men denne gangen løper Vita opp den ballen. Og Ecuador har kontroll inn til egen keeper. Helt grå drakt på Galindez, veteran der. Holdt null. Som kollegaen på andre siden.
Veldig gode på disse temposkiftene, Ecuador. Det går frustrerende sakte til tider, og så plutselig når de ser åpningen, så hogger de til, og da går det fort fremover. Både sakte og så kommer farten opp, og så, ja, en bare en feilpassning. Man vinner ballen tilbake igjen der, gjør Boa på 20 meter, ser etter skuddet går fremdeles. På med seg en medspiller inn i feltet, kommer innlegget på bakkastet, hadde vekk av en midtstopper. Nesten for Ecuador denne gangen. Så er ballen i feltet fremdeles, ville hans, men de spiller på. Skuddet kommer utenfor nærmeste stolpe, prøver å vri den tilbake igjen, men får ikke trøkk i den. Hvite der, som nok en gang får løsnet skudd. Pedro Hvite spiller i Pumas i Mexico. Har flere år i Vancouver Whitecaps, 24 år gammel. Så kommer første bytte. Det er Elfenbenskysten som gjør det. Spissen, unnskyld, det er begge lag skal bytte, ser det ut som. Men her er det da Ecuador som setter inn sin første spiller, Nilsson Angulo, 22 år gammel, spiller i Sunderland. Og et dobbeltbytte for Elfenbenskysten. Det gjelder å holde tungen rett i munnen her. Når Elfenbenskysten setter inn Ange Bonny. Spiller i Inter. Og her er det en farlig kar, 22 år gammel. Det var jo mange som trodde at han skulle begynne denne kampen her. Så skal vi ta alle som gikk ut og så videre til hvert her. Eller oppdatere seg. Det var Minda Garcia som var veldig god i første omgang, som gikk ut for Elfenbenskysten i hvert fall. Ja, vi tar de etter hvert. Hvordan byttene helt nøyaktig var for Elfenbenskysten her, får de en mulighet, og det er åpent, og det kan

For, så er det Diomanda, så denne gangen ut på venstre, har vært på høyre hele kampen, utfordret, går mellom, får med seg ballen, skyter over målet. Jan Diomanda, han er en av de beste spillerne ut på her. Han er en trussel konstant. Denne gangen så er det bare avslutningen som mangler over målet. Vai gikk ut for Elfemeskysten, Bonny kom inn, og Ahmad Diallo kom også inn for Ivorianerne. Og Touré gikk ut. Da er det to spissbytte da, for Elfenbenskysten her da. Diallo, han har vi ikke presentert. Han har vært i Manchester United lenge. Han er jo en av de store stjernene i Elfenbenskysten, så de setter altså inn en spiller fra Manchester United og en fra Inter. Det er ikke så gale da. Får vi se om de er det som slår ut her. Diomanda inn i feltet, inn i skuddhold for Fana. Klarer ikke å få løsnet det skuddet, går ned, får ikke frispark. Men nå er det Elfenbenskysten som styrer dette her og nærmer seg kampens første mål når vi nærmer oss en time spilt her i Philadelphia. For en kamp det er. Hadde fortjent et mål eller to. Er etter hvert så må jeg si at det er helt greit at det er uavgjort her. Men med den underholdningen og de sjansene vi har fått, så kunne vi hatt noen mål her. Men klager ikke på det Elfenbenskysten og Ecuador har levert. Nå er de på høyresiden Ecuador. Ja. Riv og slite der Pacho i trøyen på Bonny. Så får Diomanda den ned på venstre kanten av byttersida, like god her. Slipper mot Hincapié da. Så går han nedover, de har ikke sjans til å stoppe han. Må gi et hjørnespark der, Diomanda herjer. Og Elfenbenskysten sine fans, som det er noen tusen av og her på stadion i Philadelphia, de jubler over at det er de i oransje, elefantene, som er nærmest ledelsen nå. Kommer for Fana inn i feltet, må utover litt, men skulle komme her, og så er det nesten. Han går i hvert fall via en spiller, skifter retning, men keeper er på vei til riktig sted og får ballen i hendene der. Nå nærmer vi oss noe veldig her. God redning fra Galindez der, og Ecuador må ta grep for å snu dette her nå, for Elfenbenskysten, de har initiativet. Når du får inn Bonny der og Diallo, så er det jo klart det er X-faktor det. Ikke noe galt med de som de erstatter, men ja, det er jo større navn de som kom inn enn de som gikk ut. Elfenbenskysten klarer å holde den ballen i spil. Nei, det gjør det ikke. Flagget kommer opp. Mener at den var innenfor, men assistenten, han er uenig, i hvert fall flaggen for at ballen er død, og vi skal få nok et bytte her. Ja da, dette er to lag som blir spennende å se mot videre i turneringen. Mot Tyskland for eksempel. Vi ventet, fikk ikke det bytte nå. Det var litt problem med den tavlen, så det ut som. Ny dødball på direkten. Denne gangen et frispark til de oransje. Ecuador som vil bytte. Bekache, treneren, han viser byttetegnet. Er veldig engasjert. Han traver frem og tilbake igjen. Han ser jo at momentum glipper litt nå for sør-amerikanerne. Og gjør et dobbeltbytte. Preciado skal inn nummer 17 her. Og Poroso. Ingen Rai Paez altså, Chelsea-spilleren enda. Derfor sitt bytte med Preciado, som kom inn for Franco her. Spiller i, og han i Atletico Mineiro i Brasil, som vel ble seriemester der. Mens Poroso, og en forsvarer, spiller i Mexico i Club Tijuana.

Herlig jente. 25-åringen der. Så da gjør de grep rett og slett Bekache for å kanskje demme opp for de innbyttene som Elfenbenskysten gjorde. Så fascinerende trekk og mottrekk her når begge lagene har gjort to, har vel til og med gjort tre bytte nå da, har Ecuador. Ok, da kan de bytte en gang til. Man stopper å spille to ganger. 62,5, 63 minutter nesten her i Philadelphia. 0-0 er stillingen, men det går for seg. Det er derfor med Systen som kommer igjen, får ballen inn til keeper der, gjør Ecuador. Men det er Elfenbenskysten som vinner duellene. Spillere går ned her. Spillet går videre. Ecuador kontrer fremover. Ja, så når han den ballen, den ecuadorianske spilleren, innbytteren Preciado, som var fremme der. Men må tilbake til bakre rekke Ecuador. Ja, det er en dårlig passning. Og Elfenbenskysten får innkastet. Det er tungt, tunge navn å si egentlig, i alle fall med Kysten og Ecuador. Så hvis jeg stukker seg av og til, så håper dere har meg unnskyldt akkurat for det. Tempoet er høyt på banen, og da blir det høyt utenfor også. Publikum, som vi får stadig bilder av, de virker så de er veldig fornøyde med det de ser, og det tror jeg hadde vært også hvis jeg var fra et av disse landene. Fornøyd når man bare kan referere det som skjer, for 0-0 er det jo, men underholdende absolutt. Og Elfenbenskysten, beste lag i andre omgangen. Kommer de fremover på venstre kanten. Rundt på den høyre, via bakre ledd. Elfenbenskysten angriper Ecuador. De ligger i rammen sin og forsvarer seg akkurat nå. Kommer den lange passningen, men den har Pacho kontroll på. Og så hører dere at den Elfenbenskysten spiller, går ned, men får ingenting. Singo som gjør opp med den ecuadorianske spilleren og ble enig om at det der var et uheld og ingenting å hisse seg opp over. Singo med ball. Vinner den Ecuador. For nøye seg med innkastet. Har vært ute noen ganger den ballen. Og søramerikanerne synger.

Ecuador med ballen nå. Se om lyden fra tribunene kan oppildne til en ny spurt for å vinne tilbake en initiativ. Innkast til Elfenbenskysten. Begge trenerne i hvite skjorte ute og dirigerer. Balanserer jo denne kampen her og kan tippe ned på begge sider. Begge lag vil ha en god mulighet til å gå videre selv med tap her i dag, men en kommer jo i en bedre posisjon selvfølgelig hvis en klarer å få tre poeng. En betydelig bedre posisjon. Ecuador prøver å få ordentlig målsjansen i omgangen. Prøver å stikke gjennom Norden før han går ut. Innlegget kommer. Elfenbenskysten med hodet på den. Duell i feltet. Får den ut i første omgang. Og i andre gjør de oransje. Og så kommer de på en kontring. Det er godt med folk der hvis du får kontroll på den. Tok litt for lang tid før en får satt fart fremover. Men ja, avanserer der. Godt gjort av Bonnie, Inter-spilleren. Ute i innleggsposisjon på den høyre siden nå. Utfordret mot Hinkapje. Innover og utover. Og innover og går med ballen ned mot dødlinjen inne foran. Og så blir Bonnie truffet av det innlegget. Godt gjort av Pepe Vell, som var på kanten der. Men en litt vanskelig ball å håndtere. Kom i knehøyde for Ange Bonnie. Som ja, fikk tre mål i Champions han fikk 33 kamper, 5 mål i Serie A og 10 kamper i Champions League også. Så litt mye brukt for de italienske seriemesterne når vi får statistikken ordentlig på plass her. Virker nesten så Ecuador prøver å få tilbake initiativet, men akkurat nå er det Elfenbenskysten har vært det i stort sett hele andre omgangen. Vi er vel ganske nær denne drikkepausen, men her kommer Ecuador på kanten inn i feltet. Kan skuddet komme nå? Skyte! Rett på keeper, god redning. Kjempehardt skudd. Ikke alt for langt ut i hjørnet. Hadde han vært litt lenger ute der, så hadde det kanskje vært 1-0. Men for faen, han får korrigert posisjonen, er fornøyd med seg selv med gode grunner, og kan juble for at han holder null fremdeles. Får den på halsbretten og bare brenner til, gjør Plata. Han er det god fart i, og mer enn nok må bare stoppe det skuddet for faen. Det er en god kamp vi har her, og fremdeles en halv omgang igjen når vi har denne drikkepausen. Det er gode historier med disse lagene her. Veldig fascinerende hvordan Ecuador har bygd seg opp, og Elfenbenskysten har jo sin egen historie. Må jo nesten tilbake igjen til Afrikamesterskapet i 24, som var i Elfenbenskysten, for å fortelle den. Og fikk altså franske Jean-Louis Gasset sparken midt under mesterskapet når Elfenbenskysten holdt på å ryke ut. Og så var det MRs far, 42-åringen, som fikk jobben. Og jammen santen så snudde de ikke hele greien og vant mesterskapet. Og far, selv om han bare hadde vært trener under halve Afrikamesterskapet, så ble han kåret til den beste treneren i det mesterskapet der. Og han er født i Frankrike, har spilt i Nantes og Nice der, hadde 44 landskamper for Elfenbenskysten, selv om han måtte legge opp som 28-åring på grunn av en blodpropp. Og han er en veldig populær mann i Elfenbenskysten, vant jo Afrikamesterskapet, og det er stor optimisme rundt dette laget. Kanskje enda hvorfor etter å ha sett denne kampen. Optimisme er det også for Bekaccia, treneren til Ecuador, som med stor iver gir sine instrukser her nede. El-Tri blir landslaget kalt, med henvisning på de tre fargene som er både i flagget og vanligvis på draktene til Ecuador. Nå er det 20 og pluss tillegg høy intense minutter foran oss. Et av disse lagene virkelig kan få drømmeåpning på fotball-VM 2026.
Det har vært overbevisende det de har vist, men vi mangler prikken over igjen et mål, en eller andre veien. Begge lag har truffet stolpene, tverlegger for å være helt, helt precis, og begge lag har hatt store muligheter. Det bølger fram og tilbake igjen, og selv om defensiv trygghet har vært prioritert i kvalifisering av disse lagene her, så er det en åpen og underholdende kamp. Jeg ikke på hodet der, en av Valencia. Spissen forblir på banen. Og vi klar til å få ballen i spill igjen. Valencia altså, som har 106 landskamper nå for Ecuador. Og kanskje ska han få mål nummer 45 også. Han en av de aller største legendene i ekvadoriansk landslagsfotball, selv om stjernene som på vei opp nå, de er kanskje enda, på et enda høyere nivå enn det Valencia noen gang har vært. Vi i gang igjen på 71 minutter på uret. Tillegg blir det selvfølgelig, det det alltid. Elfenbenskysten i angrep. Nå det aggressivitet igjen i spillet fra Ecuador. Har jo sett flere ganger i dette mesterskapet at disse drikkepausene kan bli brukt til å ta en liten reset, som en timeout i andre idretter, og at den kan få en fordel av de justeringene som blir gjort under den. Får vi se om kampen endrer karakter. Fått et hjørnespark her nå, Ecuador. Den gikk... Ja, det är lite usikker. Jo da, det blir hjørnespark. Plata står klar fra den høyre hjørnet. Det er Ecuador, skal skru den innover. Ja, hadde vekk på fremste stolpe av Elfenbenskysten. Kan vi få en kontring på direkte? Det er riktig mann som får han, Diomanda. Han har med seg en medspiller, kommer seg frem og blir tatt der. Og vi får gul kort, det første vel til Ecuador. Var kanskje Hvite som tok den. Det var en lovende kontring. Bonny som ble taklet. Nei, det er... Se hvem som får det. Det er Poroso som innbytteren som er smart der. Tar det gula kortet. Og benken til Elfenbenskysten er frustrert over at de ikke får kontringsmuligheten. Men sånn er det. En tar gule kort på de. Prøver å bygge opp bakfra i stedet for Elfenbenskysten. Nesten at det går galt, og det går galt til slutt, men får ballen i hvert fall ned et hakk, gjør de oransje, og må i bakre rekke her. Ecuador. Helt inn til keeper. Han slår langt. Der vinner Elfenbenskysten på hodet. Det nok ordentlig... sterke midtstoppere de har der. Vestafrikanerne. Og de holder unna. Fascinerende kamp mellom to ulike fotballkulturer, men ikke all for ulike i spillestilen her. Vestafrikanerne og søramerikanerne. Nå er det Elfenbenskysten som prøver å tråkle seg gjennom den lange komma. Bonny. Innlegget kommer. Det er nesten en lang tå, så sklir ekvadorianske spillerne. Elfenbenskysten vil ha tilbakespill til keeper, men det er jo ikke meningen. Han sklir, og er heldig at den går inn til egen keeper der. Og Ecuador kan prøve å slå kontra på direkten, men i hvert fall får folk fremover, og de må bakover igjen, Caicedo, som... er helt tilbake til forsvarsspillerne. Nesten igjen for Ecuador. Et kvarter igjen på stadionuret her på The Link. Sør for Philadelphia sentrum. Og stadion holder pusten. Rett under 70 000 er kapasiteten og fylt til siste plass her. Ecuador kommer ved på høyre siden. Holder den akkurat på onside. Går nedover mot hjørnet, innlegget kommer, rett på en forsvarsspiller opp i luften. Får den enda lenger vekk, gjør Elfenbenskysten, men Ecuador biter seg fast her nå. Har kanskje litt mer initiativ nå.
innbytter Preciado som er god på den høyre kanten for Ecuador. Han må helt tilbake igjen til stopperne. Pacho. PSG-spilleren. Incapié. Rein back nå, kommer på løp fremover. Arsenal-spilleren får ikke ballen, men får innkastet. Kaster den med en gang. Valencia blir tatt. Får ingenting. Men Ecuador har ballen på elfenbenskysten sin banehalvdel. Der kommer de fremover på kanten. Incapié. De er på venstre, ned mot dødlinjen. Blir et hjørnespark ut av det? Nei, utspark fra målet når innbytter Angulo ikke helt venn med ballen der Sunderland-spilleren i Ecuador sin tropp. Får vi enda et dobbeltbytte? Fofana går ut. Sentrale spilleren på Elfenbenskysten. Sangare og Olai kommer inn. Det var Pepe som var den andre som gikk ut her. Ja, vi skal ta og få en liten oppdatering på hvem som kommer inn og selvfølgelig. Ibrahim Sangare, Nottingham Forest, 28 år gammel. Høyreist midtbanemann på 191 centimeter. Og Christ Olai, Trabzonspor. Midtbanemann og han, så dobbeltbytte på midtbanen, og Elfenbenskysten blir stopper. 20 år gammel er Olai. Helt klart planer bak disse innbytterne. Og her trikser de seg igjennom, gjør Elfenbenskysten, men det går litt på tvers. Skal vi få noen store muligheter nå når vi er snart i sluttfasen av denne kampen, får et frispark her, og litt pekefingre også. Her er det godt å se. Først kommer pekefingeren, hånden i drakten og drar, og så ender det opp med en god klem mellom Inao, en innbytteren fra Elfenbenskysten, og en ekvadoriansk spiller. Frisparket til Elfenbenskysten tatt allerede, gått inn på halvdelen til Ecuador på venstrekanten. Diomande, han blir stoppet, men de har ballen fremdeles på venstre. Ser etter innlegget. Ja, Diomande, han finner folk i midten. Det er bra spill av Elfenbenskysten, men er på stedet hvil sånn posisjonsmessig. Ser etter stikkeren. Her er det bra spill, Diomande, og så holder han på å gå selv i stedet for her. Og det ender jo opp med ingenting. Diallo som så muligheten til å bruke Diomande som en avledningsmanøver. Ser dette skuddet litt tidligere, som kommer fra Ecuador da, og opp i 119 km i timen på det raskeste, så det er jo god fart da. Men heller ikke det gikk i mål, og nå med 10 minutter igjen av den ordinære tiden, så er det 0-0 altså mellom Elfenbenskysten og Ecuador. Men absolutt en av de mest underholdende kampene til nå i dette mesterskapet. Hvem kan få avgjørelsen, eller blir det uavgjort, noe som i et rettferdighetsperspektiv ville vært helt greit, men det er nå i disse fasene det skal avgjøres da. Så det vil være en rettferdighet i det også, selvfølgelig. Og begge lag har hatt sjanser nok til å få seg et mål. Nå er det Ecuador som prøver å komme fremover, men jeg finner ikke en høy fot som gjør at presidenten, som han blir kalt, går ned. Frank Cassi
Og det helt greit det. Selv om jeg på balen der Kaseido I to stjerner I duell Så knottene høyt oppe Og når Cassie da skal sparke til den Så treffer han foten til Kaseido Og får vondt Ecuador sine supportere har troen Ingen grunn til å miste den Uansett om det bare skulle bli ett poeng her Paradoksal jo at ett poeng vil jo sannsynligvis være nok til å sikre avansement I og med at jeg kan regne med at den slår Curaçao og da har en fire poeng og da vil den gå videre selv om den skulle bli nummer tre I gruppen da alle sannsynlighetsberegninger sier at det overveldende sannsynlig og nesten sikkert at fire poeng nok til avansement men blir en nummer tre så må han møte en Einar Og da får han en vanskeligere vei selvfølgelig, I hvert fall en vanskeligere 16-delsfinale enn om en skulle vinne gruppen. Men det viktigste å komme seg videre. Her kommer Ecuador fremover innlegget. Han blir plukket den av keeper Jaya Fofana, som har stått bra. Han satte I gang tidlig. Elfemedskysten har litt rommet nå. Diomande, han på venstre nå, en mot en. Så får en mot to til slutt, og det gjør at han selv han må... trekker seg tilbake I banen og tempo gikk litt ut av det for Elfemedskysten, men de har nå ballen under kontroll I hvert fall, inne på Ecuador sin banehalvdel, 8 minutter igjen på klokken Ecuador sine mange tilhengere på tribunen vil gjerne at de skal ta over ballen litt, men det Elfemedskysten som får den ut til Diomanda, prøver å gå forbi en mann, klarer det, går forbi en til inn I feltet, chipper til en medspiller en lang fot fra en ekvadorianer forhindrer at det blir farligere enn det kunne ha blitt og det blir ikke engang hjørnespark det faktisk Konan, bekken som helt fremme I feltet blir spilt gjennom av Diomande men I duellen der så spretter ballen litt her og der og ekvadoriansk favør ser at det kommer en lang fot der fra midtstopper Guerrero som takler balen I Vorianeren og selv om treneren til Elfemedskysten rasende over det så det riktig av dommerteamet å blåse den veien og så har vi en skade det Guerrero, midtstopperen som fikk seg en eller annen kjenning I den situasjonen der halte av banen her for å håpe for Ecuador sin del at han kommer inn til disse avgjørende sluttminuttene Det vel rom for å gjøre flere bytter enda, men vil vel gjerne unngå det. Har spilt bra, klubb Brygge-spilleren. Det bør han jo. Han holder jo Osama Diomande, som en av de heiteste forsvarsspillerne på innkjøpslistene til store klubber på benken så det ikke noe dårlig spiller klubb Brygges stopper her så det et eller annet som dommeren peker og gestulerer på det at den skal være på riktig sted I innkastet Ecuador får tatt den før tiden ute men Elfemedskysten får den ned så holder det på å gå gale men de flinkere til å holde på balen har skjønt mer av pressspillet til Ecuador I denne andre omgangen og det var jo noe som skapte flere gode muligheter I første omgang for Ecuador at de vant balen etter et aggressivt press men har tatt grep der og langt mer kontroll på den fasen av spillet MRSFA og resten av hans lag innkastet, ja det går til Ecuador så ut så Elfemedskysten skulle få den I ganske gustig posisjon høyt I banen og så kommer nok en gang et mottrekk her fra Bekache og ja, han får inn igjen midtstopperen sin Det var det han vinket så han trodde han ville gjøre bytte. Men Joel Leandro Ordonez Guerrero, 22 år gammel fra Klubb Brygge altså. Han inn igjen på banen. Ja, det bra av Ecuador nå. Kommer de fremover på den høyre kanten. Ikke så mye folk foran mål, men de får frispark I god posisjon der.
Ja, det var egentlig litt unødvendig og litt uheldig, men riktig at det frisparket kommer. Skjønner det selv Ivorianer du der, som akkurat oppe med hånden hindrer nok til at han går ned der, innbytteren Angulo. Og frisparket, det på høyde med 16 meter ute til høyre, unnskyld til venstre, som jeg ser det med ekvadorianske angrepsøyne nå. Og har god tid, ser det ut som Ecuador. Ikke nok veldig hastverk med å få tatt den. Caicedo, Chelsea-spilleren som der ute og skal slå den inn. 4 minutter til 90. For faen å dirigere muren som teller en mann. Han skal likevel 9 meter og 15 centimeter unna. Her får han en liten strek å forholde seg til fra dommeren. Alt dette tar jo litt tid å ta ned tempoet. Men omsiden så vi klart å ta denne dødballen. Skal avgjørelsen komme her da? Caicedo. En arm i været. Skru den innover. Bakkasta. Åh, det en god mulighet. Og de vil ha hjørnespark. Får de det da? Ja, de gjør det til slutt. Ordonez Guerreiro som der i duell. Og publikum vekker til liv nå når kanskje det Ecuador som skal få initiativet nå i sluttminuttene av denne kampen. Ser at den går i hodet på bekkenkornen, og det riktig at det hjørnespark Angulo som ute for å ta det. Sunderland angriperen. Dommeren skal snakke litt. Letexier, franskmann, har vært god, synes jeg. Styrt kampen med en myndig hånd. Nok en dødball, nok en mulighet for Ecuador til å avgjøre her. 2,5 minutt igjen, før tilleggstiden. Angulo utover skrudd. Ja, det en god mulighet for å løsne skrudd der. Man går i en elfenbenskysten-spiller. Og sterk i kroppen der, Singo. Og juble opp i i trynet på sin motspiller der om å passe seg litt. Wilfred Singo, som så sterk i kroppen og viser hvem han sjefen der, som sjefen i duell med den langt lettere Angulo Preciado. Og et eller annet gjør at dommeren peker og gestikulerer noen gang. Det bytta. Og han vil at Doe Becken skal bare gå ut der sidelinjen nærmest. Her han av banen, og da kan Elfenbenskysten sin siste innbytter, Odilon Cosino fra Atalanta i Bergamo i Italia. Han kommer inn, forsvarer og han. Sterke navn fra sterke lag på begge disse to. Ser det imponerende når får disse innbytterne fra store og medgangsrike klubber. Unge, lovende spillere, 25 år Cosino her. Så da vel alle kortene spilt ut. Det mulig at Ecuador har en spiller igjen. Her det tøffe dueller her nede, men det blir bare et innkast ut av det nå, når vi i siste minutt av ordinær. Fremdeles venter vi på første målet, men vi klager ikke på underholdningen eller dramatikken i Ecuador-Elfenbenskysten her. Gruppe E altså. Fikk jo 8 mål i første kampen i denne gruppen, så det jo greit, men Curaçao ikke på nivå rent forsvarsmessig, heller ikke angrepsmessig til disse lagene. Så det Elfenbenskysten. Det godt gjort, han stormer fremover, masse gress her. Så det Elfenbenskysten, kommer avslutningen! Og der han! Der målet! Når vi nesten på 90 minutt, så sitter han i noten fra Elfenbenskysten. Ahmad Diallo fra Manchester United er det så få ball. Sett han i lengste hjørne, uttagbart for keeper. Og nå når vi inn i 6 tilleggsminutt, så må Ecuador fremover. Elfenbenskysten har brutt nullen. Og stor skuffelse på tribunen i Philadelphia. Ahmad Diallo altså.
Men skaper jo den muligheten Singo midtstopperen som setter fart over halve banen. Helt ned med stolpen går den avslutningen. Må dele den altså med stopperen som går på ride og parkerer halve Ecuador. Og se på jubelscenen på den ivorianske benken der. For et øyeblikk! Har jo aldri gått videre til de avgjørende fasene. Vi må sjekke historien her. De har vel det en gang. Elfenbenskysten, men det viktigste er at nå tar de et langt steg mot avansement til neste runde. Neida, de har ikke det. Det var det jeg mente jeg hadde studert meg fram til. Så en historisk øyeblikk for ivoriansk fotball her. Og en kalddusj for Ecuador, men ikke grunn til å henge med hovedet. Det er fremdeles tid igjen. Vi endrer tilleggstiden til 7 minutter. Ecuador slår langt. Elfenbenskysten vinner duellen. Inn i feltet med ballen. Vil ha straffespark. Ecuador, ikke snakk om det. Elfenbenskysten har rom til å kontre i nå. Men får frisparket der, ja, konstruerer den. Men det er noe greit da. Ja, for en kamp det har vært. Til å være 0-0 så har det vært veldig, veldig underholdende. Dramatisk. Og gøy å følge. To lag som det er lett å like, og Elfenbenskysten tar altså ledelsen i sluttminutten her i denne kampen. Kan de klare å holde på det inn? Har jo stanget Ecuador, og det er ikke det de er best til, å score mål når de må det. Og et nok øyeblikk med magi var det som skulle til. Ecuador slår langt. Kriger der oppe nå. Elfenbenskysten vinner duellene. Men altså får de et billig frispark nok en gang. Synes det er to situasjoner her nå der dommeren kanskje kunne ha sett det litt an. Mer enn han gjør. For et raid altså til Singo. Han går fra egen banaldel og inn i 16 meteren, slipper den perfekt altså til Amad Diallo, som bruker innsiden av foten, sniker den på utsiden av en ecuadoriansk forsvarsspiller, og på innsiden av stolpen. Og keeper, han er i full strekk, men må forgjeves se at nullen sprekker, og poenget holder på å glippe for Ecuador. Det er 3,5 minutter igjen av den annonserte tilleggstiden når de slår langt fremover. Vinner en duell, men hvem er på neste? Ja, Ecuador klarer å få hodet på den også, men så er Elfenbenskysten der, og det er ikke veldig mye luft i spurten fra, og for en detalj av Diomande, skal de få en til Ecuador, kommer på kanten Konan, han går innover det rom her nå, skuddet kommer, rett på keeper denne gangen, fra Diallo, som traff bedre forrige gang altså, United-spiller. Ecuador prøver igjen, må få kontroll på ballen i angrepsfeltet, nå har det vært litt paniske langpassninger som Elfenbenskysten har klart å få kontroll på, men her spiller de seg opp på 20 meter. Går mot tilbake igjen. Prøvde å avansere innover, men Elfenbenskysten forsvarer seg bra. Er det Elfenbenskysten da som skal seile opp som outsideren her? Var Ecuador som var på en måte annonsert så den. Her kommer innlegget fra Ecuador på bakkerste stolpe. Hincapié er der oppe for hjørnesparket. Flytter frem alt de har nå, Ecuador. Til venstre kan ta den kjapt, men den muligheten tetter seg. Singo er det som ordner opp i den midtstopperen. Men fikk litt vondt der også. Men er klar for å avslutte denne kampen. 5 minutter ut i tilleggstiden er vi. Hjørnesparket skal omsider komme. Reseido er det som er der ute for å få den inn i feltet igjen. Hadde ikke vært urettferdig med et ecuadoriansk mål her nå. Der kommer den inn foran. Ja, det er en god mulighet, men Ecuador får den ut til nok et hjørnespark fra samme sted. Kan ta den litt kjappere denne gangen.
Nok en innsvinger fra Caicedo. Her kommer den foran. Ja, det er fare på fare der. Man får den vekk, og det er en kjempekontringsmulighet for Elfenbenskysten. Slår den langt fremover, Diomanda. En mot en der oppe. Får du kontroll på den, Jan? Ja, gjør det. Kommer forbi. Hvem når den først? Ja, det er keeper som er ute på bærtur. Men klarer å holde den i spill, Ecuador. Men Diomanda kan bare jogge og hente den ute med sidelinjen. Og sekundene går nå i favør Vestafrika og elefanterne fra Elfenbenskysten. Ingen problem med å være sent opp om natten når en får fotballdramatikk i VM som dette her. Og Elfenbenskysten ser ut til å ta det lengste strået her. Slår langt, keeper for Fana. Duell der oppe. Nå må Ecuador fremover. 16 minutter på overtid, og når lange passingen kommer. Men nok en gang så er det en Elfenbenskysten midtstopper som er best i situasjonen der. Slår den ballen frem, Singo. Har kontroll på Ecuador sin banaldel. Når det nesten ikke er mer av den annonserte tilleggstiden igjen. Her kommer Elfenbenskysten fremover. Ecuador de gir rom nå. Skuddet, kommer det? Ja, der over. Langt over, men tiden går. Og vi er på 7 minutter nå om bare få sekunder. Da skal sluttsignalet gå snart. Vil ha ballen fremover Ecuador. Slår langt. Det er et overtall av spillere med oransje drakt der oppe. Og vi er godt på overtid av overtiden. Spill videre, sier dommer. Ecuador må bakover på tvers. Frustrasjon brer seg på tribunen. Der kommer den ballen fremover. Kommer den lange da? Nei, Hincapié, han må ta med seg en spillerkort. Spiller inn i feltet, kommer ballen omsider. Til Hincapié, skal du skyte? Spiller den inn i feltet, får din siste mulighet. Den går vel ut til et hjørnespark? Nei, klarer å holde den i spill? Nei, hjørnesparket blir gitt til Ecuador. De ivorianske spillerne de peker på håndleddet sitt, og du må passe tiden, dommer. Vi er 8 minutter på overtid. Du sa det skulle være 7, men det er jo minst 7. Og de får vel kanskje lov til å ta dette hjørnesparket da. Og kanskje fortere seg litt. Dette er siste mulighet for Ecuador til å få med seg noe fra denne kampen, annet enn gode opplevelser for de gule på tribunen. Hva sier du der ute igjen, Chelsea-spilleren? Det er nå eller aldri. I denne kampen, nye muligheter senere selvfølgelig. Så omsider kan vi ta kanskje siste muligheten her. Der kommer den på fremste stolpe. Det er flere Ecuador-spillere der, og så går han ut over dødlinjen. Men vi skal sjekke et eller annet på, han holder seg til øredommeren. Usikker på hvorfor. Og der er vi ferdig. Han får den beskjeden han trenger, og sluttsignalet går. Elfenbenskysten slår til slutt Ecuador 1-0. I det 90. minutt så kommer det eneste målet i denne kampen her. Når Diallo setter den helt ned med stolpen. Begge lag hadde fortjent poeng herfra, men Elfenbenskysten, de er best i de avgjørende situasjonene. Når ballen treffer tverrlegger og spretter ut, så går han akkurat ned med stolpen i det 90. minutt. Manchester Uniteds Diallo blir matchvinner. Elfenbenskysten et langt steg mot 16-delsfinale i fotball-VM. Vi puster ut med litt musikk her. Oddgeir Øystese sier takk for å følge denne natt til mandag. Og gleder oss til å se begge disse lagene igjen ved en senere anledning. Husk at det bare i underkant av en time til Sverige gjør sin debut i fotball-VM mot Tunisia. Kan være vel verdt å få med seg. Sende også den på NRK Radio.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

NRK Sport.

0: Sport.
1: Sverige hadde en kronglete vei på vei til VM. Med en rekordsvak kvalifisering måtte de ta bakveien via nasjonsligaen. Det skal gi sterke kontrast til Mosul og Tunisia, som satte rekorder på vei til sin deltakelse. Laget ble det første som ikke slapp inn mål på vei til et VM. Tidligere i kveld spilte gruppen under andre medlemmer i Japan, og denne kan finne en av denne kampen på kommando i gruppe F.
2: Jeg hører ikke deg nå. Det skulle jeg ikke gjort, kanskje.
1: Vi er på Bengt Eriksen. Jeg håper vi er, men vi hører ikke hverandre i studiet her. Vi får komme tilbake til å finne ut av hvordan vi skal gjøre det. Det er i hvert fall Sverige mot Tunisia vi skal ha kontroll på i dag. Og se lagene stå klare i spillertunnelen. Men vi kan spille litt musikk, så ser vi om vi klarer å finne ut av hvordan vi hører hverandre her etter hvert.

0: Ja, lagene på vei ut på gressmatta i Monterrey, Solgiganten stadion som tar 53.500 tilskuere, og dette oppgjøret altså da mellom Sverige og Tunisia. Bengt Eriksen, hva har vi å se fram til i kveld?
1: Jeg håper selvfølgelig at vi får, som alltid, da, at vi får to angrepsvillige lag, for før angrepsevnen så kommer faktisk viljen. Men det er jo ikke noe å vente med. Sverige da med en skjøyt kvalifisering måtte via halmstrå sitt og slo ut Ukraina og Polen i playoff, mens Tunisia da gjorde en pangkvalik og slapp ikke inn mål faktisk, men fikk seg jo en ordentlig nesestyver mot Belgia med 0-5-tap nå 6. juni. Så vi får håpe at det er to som er lag som er litt spente på formen, og at de knekker til fra starten.
0: Her får vi Du gamle, du frie.

0: Du gamle, du fria, til voldsom applaus på stadion i Monterrey. Vi gjør oss klare til nasjonalsangen til Tunisia.
1: Nacional de Túnez.

0: Jubelen står i taket i Monterrey, hvor Sverige og Tunisia nå gjør seg klare. Hoveddommer Yael Falcón Pérez fra Argentina skal lede dette oppgjøret. Vi kan raskt ta lagoppstillingene da. For Sverige er det Kristoffer Nordfelt i mål. De bak for svenskene er Gustav Lagerbjelke, det er Viktor Lindeløf, Isak Hien, det er Gabriel Gudmundsson og det er Alexander Bernhardsson. Og så får vi Benjamin Nygren, det er Jesper Karlstrøm og Yasin Ayari. Og så på topp skal vi nesten si det, Bengt, om ikke det beste, så i hvert fall blant de beste spissparene i dette verdensmesterskapet, Alexander Isak og Viktor Gyökeres.
1: Ja, absolutt, det tiltredes Gyökeres da, som langt på vei tok Sverige til dette VM-sluttspillet.
0: Tunisia da, det er Mohib Chamakh i mål, så er det Ali Abdi, det er Montazar Talbi, Omar Rekik, det er Jan Valeri og Mohamed Ben Hamid, og så på midten Hannibal, det er Rani Khedira, det er Elias Skiri og Anis Slimane og Elias Saad der fremme for Tunisia. Kanskje det viktigste navnet å merke seg her, Bengt, Hannibal, tidligere Manchester United-produktet, han er svært viktig i det offensive spillet til Tunisia.
1: Ja, og det må vi jo satse på at Tunisia drar nytte av. Jeg er jo mest spent på hvor pottetett det tunisiske laget er, i og med at de slapp inn 0-0 mål på 10 kvalikamper, men fikk da en kjempesmell mot Belgia. Og så tenker jeg, hva gjør det med deg når du har holdt nullen i 10 kamper, og så får du plutselig 5 med en kamp. Tipper de er litt usikre på hvor de står.
0: Og så er det jo lov å håpe i hvert fall at vi får se spiller nummer 26 for Tunisia, Sebastian Tonekti. Spesiell historie for oss nordmenn. Han er holdt norsk fra Tromsø. Ja. Vi får satse på at han får noen minutter ut på her.
1: Ja, og gjort mange gode figurer i Celtic-drakta også, fra sin ofte venstre vingposisjon. Drar seg inn og knaller til med høyre. Så det hadde vært moro om Tonekti kom ut på.
0: To hovedtrenere, det er Graham Potter for Sverige, som de fleste kjenner til her. Også er det Sabri Lamouchi, franskmann for de som har tunisisk bakgrunn og fått mye skryt for måten han har overtalt. Det er jo blitt sånn internasjonal fotball nå, å hente spillere tilbake, men overtalt til å velge riktig land, hadde jeg nær sagt. Rani Khedira, broren til den kanskje mer kjente tyske midtbanespilleren, har de altså for noen måneder siden klart å overtale til å komme inn her. Han har også overtalt Omar Rekik om å gjøre comeback på landslaget, og han har gjort en jobb, rett og slett, landslagstreneren, med å stable på beina et slagkraftig tunisisk lag.
1: Ja da, jeg er litt usikker på om jeg liker opplegget i den forstand at et landslag må du ville representere og ikke bli overtalt til å skulle representere, men hvis Lamouchi klarer å lage et slagkraftig lag, altså har han gjort jobben sin som landslagssjef.
0: Tidligere i kveld, natt, vi kaller det kveld kanskje, så møttes de to andre lagene i denne pulja. Da ble det uavgjort i det oppgjøret mellom Nederland og Japan, og det betyr at det er alt å spille for da, for Sverige og Tunisia. Det er vel en slags enighet om at 3 poeng fort kan ta deg videre som beste treer hvis du har en OK målforskjell, så en seier til et av lagene her i dag sikrer på mange måter nesten plassen allerede.
1: Ja. Og de som har nye batterier på kalkulatorene sine og har regnet på alt hele tiden, de har jo finnet ut at hvis du får en seier her, så er jo noen ganger gått opp på 90-tallet i sannsynlighet prosent for at du går videre blant de 8 treerne, om ikke annet.
0: Tunisia som skal ta avspark, og ser som vi får se denne varianten vi har sett veldig mange steder, at man bare hamrer ballen langt fram i banen, og der skjer det også opp på høyde med 16 meter til Sverige, og da er det innkast til svenskene på sin venstre side. Denne taktikken har vi fått sett veldig mange lag bruke internasjonalt eller gjennom hele sesongen, men i dette VM-et kommer det nok til å bli enda mer av det, med tanke på at man må kaste i løpet av 5 sekunder da. Men får god tid på seg her, svenskene, til å kaste fremover i banen, langt opp også, men Tunisia header unna i første omgang, så en lang ball fram inn mot svenskene, men den skal Lindeløf og de gulblå ha kontroll på. Innkast omtrent på samme sted igjen for Sverige.
1: Ja, avsparket nevnte du. I gamle dager, da er vi på 60- og 70-tallet, så pleide vi å sende fram en speider eller to før du spilte ballen fram, og håpet på at han kunne flikke til en lagkamerat som kunne skyte, men nå er det altså rett til innkast.
0: Graham Potter i bildet, for Sverige har gjort en fabelaktig jobb da med å få dette svenske laget gjennom det nålet til slutt ble etter en rekordsvak kvalik. Nå Tunisia ute på den høyre siden, langball fremover der, men den har Lindeløf og ikke minst Nordfelt kontroll på. Nordfelt, som har vært en slags evig toer i målet for svenskene, får altså sjansen i dette mesterskapet som siste skansen, virker som førstevalget for Potter og Sverige. Et Sverige som nå triller ball bak der, ligger, ser det som Tunisia har planer om at presset ikke skal komme før omtrent rundt midtstreken, og med tanke på de defensive styrkene de har hatt, så kan det bli vanskelig for Sverige, selv med sine superspisser, å bryte ned dette afrikanske laget. Men her kommer svenskene framover, og så skaper de overtall på siden med passningen fra Lindeløf, ikke god nok, men det kan bli en viktig greie for svenskene, det skal på overtall få midtstopperne sine fram i banen.
1: Absolutt, godt poeng du har, fordi Tunisia, de har jo selvfølgelig blitt litt skadekutt etter fem baklengs nå mot Belgia, men da Belgia veldig ballskikkelig da, og derfor så pakker de seg ned nære sitt eget mål til å begynne med, og da det tungt for svenskene å bryte gjennom, så får vi se hvilke midler de prøver på.
0: Langt ut fra Chamac så står Tunisia etter og vinner andre ballen, får et innkast midt på svenskenes banehalvdel. Ute på den høyre siden får de rødkledde fra Tunisia, kan utfordre der ute, komme seg rundt, klarer vel til en viss grad også det, men svenskene vinner ballen tilbake og bryter. Og så det litt klabb og babb her før den lange ballen kommer fram i banen. Frispark sier til slutt dagens hoveddommer, og den ganske sein også, ser ut som den svenske spilleren har fått seg en skikkelig trøkk i den situasjonen. Får vi se bildene på nytt her. Ja, han tråkker til sent der, tuniseren.
1: Ja, han gjør det, men jeg frykter at svensken som skulle klarere fikk knottene hans midt på legen. Det gjorde den heldigvis ikke, for det hadde gått mye verre. Vi hørte bare et brøl fra svensken som ligger og biter gress, men la oss håpe at han bare har litt vondt og at han ikke er skadet.
0: Det er Gudmundsson, Leeds-spilleren, som ser ut som han kommer seg på beina igjen nå etter den taklingen fra Jan Valeri. Der er svensken oppe, og ser ut som det skal gå greit. Frispark da til de gule og blå. Det vi har vunnet tre spilte minutter i Monterrey. Fortsatt målløst mellom Sverige og Tunisia. Ballen over på den høyre siden nå for Sverige til lagerbjelke. Så triller de ball mellom de tre midtstopperne sine, Sverige. Tunisia fortsatt der at de legger på presset rundt midtstreken. Kommer den lange ballen fram på venstre side. Det er en god takling av Rekik som stopper Alexander Isak på vei gjennom der. Så kommer den lange ballen framover for Tunisia, men ingen god adresse på den. Svenskene får stoppet det første gjennomspillet. Men Tunisia kommer på nytt, og her har de fått litt plass å boltre seg i. Plass ute på den høyre siden nå hvis de velger å angripe der. Da kommer ballen ut også. Kan de få slått denne inn i 16-meteren, plukker de opp. Men der er Lindeløf og Hedder unna for Sverige, og så får svenskene beholde ballen, og nå kan det komme en kontring for nabolandet vårt, og kommer de på den venstre siden. Sverige utfordrer de inn i 16-meteren også. Det er bra med spillere fra Tunisia der, men det er en skuddmulighet for svenskene som går over målet. Viktor Gyökeres, han introduserer seg ved første mulighet han får.
1: Ja, han skyter fra cirka 18 meter. Det er riktig å skyte, han skyter bare for dårlig, men da fikk vi mye på en gang. Du snakker om det kompakte tunisiske forsvaret som ligger på egen banehalvdel før de begynner å presse. Så når de vinner ball, så vil de kontre, og så kontrer svenskene på den kontringen, og det tror jeg svenskene skal gjøre et par ganger til for å skremme dette tunisiske laget faktisk fra å kontre på Sverige igjen, for alternativet er opp på Gyökeres og Isak rundt beina på Gyökeres.
0: Tunisia nå med ballen på sin venstre side inn på svenske banehalvdelen, men mister den, og da kan Sverige komme på nytt framover. Blir ganske alene her, Nygren, men kan utfordre. Trekker han innover i banen. Har med seg nå Isak og Gyökeres. Kommer overlappen til slutt også fra lagerbjelke. Er det to baller på banen? Skal vi se om vi stopper for det, eller om det er noen som får dyttet den ut. Spillet fortsetter i hvert fall, og der får dommeren med seg at det ligger en ball til inne i 16-meteren, og da får vi en stopp i spillet. Ingen som har noen planer om å gjøre noe med den. Det er ikke bare som ballgutt å fly ut på en VM-matte heller.
1: Nei, det er det ikke, men den tunisiske keeper kunne kanskje ta tre steg til venstre, og så bare spilt den ut av banen, men det ga den faktisk ikke.
0: Da blir det vel dropp da, til syvende og sist, men det er Lagerbjelke som hadde ballen, og han som får den tilbake, så det er helt greit løst det for svenskene. Igjen til Lagerbjelke, Så slås det gjennom midten. Isak blir feilvendt og får ikke noe ut av den. Så prøver Tunisia på en direkte ball fremover I banen mot Saad, men Sverige får kontroll. Kan vel være at dette et kampbilde vi får se mye av. Svenskene har mesteparten av ballen, og så får vi se hva Tunisia klarer å skape når de får den. Da kommer den lange ballen mot den til Isak, og så det litt klapp og babbe. Og så da skal svenskene sette den I det åpne målet, og så det redning på strek. For Tunisia, og så sitter den I Jagemeg. For en suser fra svenskene. Oi, oi, oi, det stjerneskuddet Ayari som setter den I nettet og får en drømmeåpning for Sverige etter 6.30 på uret. Her var det skjedde det mye på en gang, Bengt.
1: Ja, det var en bakromspassning til Isak. Han stormer løs. Keeperen får hånda på den først. Det var bankeren ut forbi Isak, men så et voldsomt ettertrykk av svenskene, og så det til slutt Ayari da. Det jo et prosjektil som kommer fra 25 meter og hamrer den inn forbi flere tunisier som står I veien, men det en sterk scoring. Her ser vi en reprise. Ser ikke ut som Isak offside. Han ligger hårfint på streken. Så kommer det et skudd som blir returnert av tuniserne, og så det ja, drøye eller rundt 25 meter Ayari. 1-0 Sverige. Pang! Åpning! For Søta, bror.
0: Ja, han får en finger på den der, faktisk, Shamak, men det umulig å få stanset det prosjektilet. Står det en på streken også, som ikke kommer bort på den. Vanskelig for Ben Hamid, men for en drømmeåpning da, for Sverige og Graham Potter, som jubler nede, og Tunisia, som ikke slapp inn et eneste mål I VM-kvalikken. De brukte 7 minutter på å slippe inn I den første VM-kampen.
1: Ja, og denne bakgrunnspassningen som startet hele da, på Isak, det smart. Det ikke voldsomt stort bakrom, men det må inn der for å spille ut et kompakt tunisisk lag på egen målvalgdel. Det en vrien øvelse.
0: Og det må være så precis som det den var der også, så godt løst av svenskene, som nå får 5 meter, og selvfølgelig har fått denne kampen inn I sitt spor nå. Ayari og Potter I TV-bildene. Fokuseres på dem og svenske fans. Det høres nesten ut som de I flertall på tribunen også, for det har vært pipekonsert når Tunisia har vært borti ballen, og spesielt kanskje Valeri etter denne taklingen I åpningsminuten her. Svenskene nå igjen. Der bak til Lagerbjelke triller de ball. I hvert fall ingen tvil om at Tunisia må lenger opp I presset sitt etter hvert her. De kan ikke stå så dypt som de har stått. Så kommer det ny ball inn I bakrommet. Men som vi snakket om, det bakrommet så lite at det må være mer presist enn de passningene der. I det den store offensive stjernen til Tunisia, Hannibal, ligger nede. Det vil si han kommer seg på beina enn den tidligere Manchester United-spilleren. Det bare uflaks ettersett I den situasjonen med Lagerbjelke. Det ikke så mye svensken får gjort akkurat der. Men 5 meter da til Tunisia. Langt fram på den høyre siden for de helrøde får de et frispark inne på svensk banehalvdel. Kan de flytte laget opp. Og dette vel kanskje situasjoner som, og spesielt når man har havnet under, man nødt til å prøve å utnytte.
1: Helt enig, du kan score ved å score I etablert angrep, du kan score på dødballer, du kan score på kontringer. Dødballer og kontringer det mest sannsynlige. Nå får de en kontringsmulighet. Får vi se om de gjør noe ut av det. Det kan de øve på I ukevis, men hvis du ikke har det nok I panna å ha duellkraft akkurat der og da, så hjelper det ingen verdens ting. Så får vi se da, om det svenske eller tunisiske panner som hardest.
0: Hannibal står klar med ballen. Det midt på svensk banedel ute på den høyre siden, så det skal slås godt, og det skal angripes inn I 16 meter for at dette skal bli farlig, men det de prøver på. Men de har mye bedre adressat enn det der. Rett til den første svenske spilleren som står der, og så Isak tøff I presset, og Tunisia må slå helt tilbake til keeper. Tør de ikke å gjøre så veldig mye mer med den bak der, og bare hamrer den inn på svensk banedel, og da får svenskene kontroll og skal frispark I den situasjonen når Khedira for sent inne på målskårer Ayari.
1: Ja, men jeg må si Sverige har åpnet bra de første snøve 11 minuttene. De har kontroll på store deler av spillet. De har fått I gang Isak og Jøkere som allerede har skutt. Og så de smarte I spillet sitt. Og også fordi at de prøver å lokke nå Tunisia litt lenger fra eget mål når Tunisia skal forsvare seg. For Tunisia nødt til å hente ball hvis de skal score mål der.
0: Sverige med ballen på den venstre siden ute på den tunisiske banedelen. Triller de tilbake og inn på egen halvdel og har jo fått dette i sin hule hånd nå, Sverige, i det vi runder 11 minutter, og vårt naboland leder 1-0, men de kan ikke holde på å miste ballen på egen banedel, som de nesten gjør der. Da kommer det en ny lang ball fram i banen, og der Viktor Gyökeres og plukker opp den i bakrom. En mann i ryggen, holder den råsterke svensken der, og så får de kontroll igjen, spiller tilbake inn i midtsirkelen. Der Lindeløf, Aston Villa-spilleren. Holder han litt i kula over til lagerbjelke. De flytter opp mye muskler nå, svenskene, ute på den høyre siden. Triller de ball. Bernhardsson der ute tilbake til lagerbjelke, og så helt inn til Nordfelt. Tunisia blir løpende litt imellom når Sverige tar kontroll på kula, som nå har hatt mye av ballen også i første 12 minutter. 56% av ballen til svenskene så langt. Trekker de inn i banen på hjørnet av 16-meteren for Gudmundsson. Leeds-spilleren legger de tilbake til målskåret Ayari. De leter etter åpninger, Sverige, men den passningen der tilbake har ikke ordentlig adressat. Må gi en løpe et godt stykke for å plukke opp den. Nå løfter Tunisia seg litt opp i banen. Prøver de å stå litt etter de rødkledde. Men Sverige klarer nesten å spille seg ut. Så får Tunisia kontroll. Da det viktig hva klarer de å få ut av ballen når de først får taken her, Tunisia. Absolutt ingenting, for den spiller de bort. Vinner de tilbake. Akkurat nå vi inne i to minutter med ganske så middelmådig fotball her. I hvert fall ingen som klarer å holde ordentlig på ballen. God til å trøkke, og så får Tunisia spilt seg fri gjennom midten. Får det en overgangsmulighet. Det masse plass ute på venstre siden også. Så blir han litt egoistisk, men dette en glimrende mulighet! Og så Nordfelt der, og får slått unna i første omgang. Svensken, og så via en midtstopper og ut til hjørnespark, men der eksploderte Tunisia.
1: Ja, men det vinka for offside. Ja. Det offside-flagget kommer jo da et halvt minutt etter at det har skjedd. Det venstrekanten som skyter, så hvor Nordfelt gjør en praktfull redning. Da det jo ikke etablert at det offside, men det lukta litt offside av det. Men det tydelig at kontringer, det våpen 1 for Tunisia, for da går det fort med mange i lengderetningen.
0: Det Slimane som har den avslutningen, og som helt riktig viser seg å være i offside. Og sånn sett, Tunisia burde hatt bedre oversikt. Han helt på siden der også, så det litt dårlig rett og slett å løpe i offsiden der, men passningen kunne jo kommet noe tidligere også, da, for det var masse plass.
1: Ja, det nesten feil å kalle det offside. Det heter jo egentlig spolert målsjanse, for han ser alle, og da bør han kunne holde seg. Han trenger ikke den halvmeteren.
0: Her kommer svenskene igjen på sin venstre side. Fyller de på der ute, kan de komme seg ned til døren. Er forslått inn også, men ingen av spissene som angriper inn mot femmeteren. Da får Tunisia headet unna i første omgang. Forlenger de den framover. Men Sverige plukker opp igjen uten adresse. Og da blir det litt feilpassninger her. Og svenskene plukker opp nok en gang. Og da kan de roe ned og inn på egen banedel, hvor Viktor Lindeløf får kontroll på kula.
1: Ja, nå tror jeg svenskene skal roe litt ned, for det har vært litt strøm i ballen her en periode med masse ballbyttinger og kontringer i hitsen og pisten, men nå kan Sverige lene seg litt tilbake. Det tross alt Tunisia som må jage scoring hvis de skal opp om poeng i matchen.
0: Som vi snakket om før kampen også, med uavgjort mellom de to andre lagene enn det pulla, så jo en trepoenger her ekstremt viktig. Da har du nesten allerede gjort deg klar for å gå videre. Og her kommer Sverige igjen med Isak, som har hatt en vanskelig debutsesong i Liverpool, slitt masse med skader, men altså blitt klar til dette verdensmesterskapet, og sammen med Gyökeres, som også hadde en vanskelig start på sesongen, men virkelig kom som en kule da mot slutten for serievinner Arsenal. Så har de en fryktet spissduo. Det få som matcher den duoen som svenskene har. Så det kanskje større spørsmålstegn med det defensive, men ikke blitt satt under de store prøvene så langt, Sverige. Og nå kommer det lange fra Lindeløf framover i banen. Der har Tunisia enn så lenge kontroll. Får de stusset den under to ganger, men målskårer Ayari plukker opp, og svenskene kan begynne på nytt. Over til Lindeløf. Står med stort sett det de har av spillere inne på Tunisias banehalvdel nå, Sverige. Lindeløf og Hien som ligger igjen bak der. Lagerbjelke tar noen steg opp på sin som den høyre midtstopperen av de tre bak der i Potters tre midtstoppersystem. Så ut på den venstre siden. Og så setter han fart framover Lindeløf, og da kan de skape overtall ute på den venstre siden. Klarer i hvert fall å holde i ballen der ute. Isak litt dypt nede, og så går det på ett touch, og da kommer Isak seg nesten fri foran med seg i 16-meterne. Gjør på en måte det, men mister den til en tunisier, og da kan de rødkledde spille seg ut bakfra, ute på den høyre siden for dem. Godt, så er svenskene tøffe i presset, og Ajari har vært veldig sentral i åpningen her for svenskene, men her var han rett og slett for tøff i duellen med Rekik.
1: Ja, men han viser oss et eksempel på at svenskene ofte vil ta to steg fram for å angripe, altså angripe spillerne til Tunisia i forsvarsspillet sitt. Offensivt forsvar. Ajari da, altså, som vi får scoringen hans nå i reprise, det er sterkt. Og for dem som husker Sverige som en våt kinaputt bullvål mot Norge for litt siden, så må vi huske på at de startet da uten det spissparet vi nå har nevnt, både Isak og Gyökeres, og også uten Lindeløf i forsvaret.
0: Ja da, det er en helt annen versjon av Sverige vi har sett i deres åpningskamp i VM enn det man fikk se på Ullevål. Her kommer Tunisia på den høyre siden, men den passningen er for upresis og ut til fem meter for Nordfelt og Sverige, som gjerne vil ha en ball så han kan sette i gang spillet. Det vi altså runder straks 17 minutter i Monterrey, denne stadion, stålgiganten som den kalles, som tar 53.500 tilskuere. Det ser ut som det er godt besøkt også, i hvert fall for de bildene vi får se. Sverige fortsatt tar seg god tid når midtstopperne har ballen, og det har de i sin fulle rett til å gjøre også når de leder 1-0 her. Men Tunisia helt klart mer gira på å komme seg fram i banen og presse høyere nå. Det er tydelig at de har fått beskjed om at de må opp i banen, og da vinner de en ballen høyt opp også. Kan de få en skuddmulighet her? De fyller på den venstre siden. Blir han litt alene, men det skuddet kommer til slutt fra Saad, spissen. Men ja, han har krutt i støvlene, men siktet var ikke helt fin i sikt.
1: Neida, det er riktig å skyte, og det gjør han da fra ca. 25 meter, men det er for dårlig utført. Det er problemet hans, men jeg ser lys på at folk vil skyte, og det er presset uten Isan, det er rart på det. Når det kommer en scoring imot, så flytter du det gjerne litt opp. De begynte på midtstreken, nå er de 20 meter inn på Sveriges banehalvdel når de starter presset sitt.
0: Det er noe å presse på her også for de tre midtstopperne til Sverre. Det ser Lindeløf når det blir sett under press her. Ser ikke helt komfortabel ut.
1: Nei, jeg gjør ikke det altså.
0: Og så får de dyttet den framover allikevel Sverre, men Tunisia er mer med i sjansen på å vinne igjen ballen her i hvert fall. Han i ball nå med kula for de rødkledde. Så kommer den framover på høyre siden. Sverige bryter, og da får de en sjanse til å kontre. Og den ser det som de har planer om å utnytte. Og så slår de den i bakrom mot Gyökeres. Men Rekik først på den og får slått unna. Og så skal de vel til slutt få et innkast midt på egen banedel ute på den høyre siden Tunisia. Kastet bruker de litt tid på, og da begynner hoveddommer å telle ned. 4 sekunder, sier han. 3, 2... Ja, vi ser jo en klokke på skjermen. Ja, der fikk vi det, jeg og meg. Han bruker for lang tid.
1: Hvor tungt går han å ha fra? Han står og teller høyt fra, og så venter ut han er ferdig.
0: Ja, og i tillegg så tenkte jeg at han... Altså, vi har jo en klokke på skjermen, og vi ser nedtellingen hans. Han var veldig gavmild med de sekundene.
1: Absolutt.
0: Hans telling gikk jo nesten på det dobbelte av sekunder, så da er det forståelig at Tunisia til slutt mister innkastet, men det er en av de nye reglene da, i dette verdensmesterskapet for å få fart i spillet, og når du ligger under 1-0, så er det tullete å kaste bort et innkast og gi det til motstanderen. Svenskene har i hvert fall satt ballen i spill og kommer seg framover gjennom midten nå, men den mottaket der til Gyökeres var ikke veldig bra, men svenskene får allikevel spilt tilbake helt inn til Nordfelt, og det er kampbildet som har vært sånn at Sverige har hatt mest ball her ute, hatt flest avslutninger også, men uten at de har skapt det helt store, bortsett fra skåringen sin da, Sverige, men de trenger jo ikke det heller, så lenge de leder. Ballen fram mot Isak nå, blir han brutt, men de får slått ut på den høyre siden, hvor Bernhardsson kan bruke farta si og utfordre, blir stanset i første omgang av Abdi. Abdi da innover i banen for Tunisia. Spiller de kortpassninger i det bakre leddet, så er det jo ikke helt greit å begynne å dra noen der. Men Hannibal vinner ballen tilbake for Tunisia. Prøver han å finne Abdi ute på den venstre siden. Det er en god passning også. Tar han med seg den på brystet, men klarer ikke ordentlig å få kontroll. Og da blir det innkast til Sverige. Får vi se om svenskene har lært da, at man skal kaste i løpet av et par sekunder her.
1: Ja, og det er jo fra de tar opp ballen, og det er nå gjort. Og de brukte vel et halvt sekund på å kaste Sverige, så de har lært.
0: Ja, de tok wingbacken sin og kastet til midtstopper, og da var det ingen som hadde den... Midtstopperen satt under press, og da var det helt greit å få unnagjort det kastet også. I det vi vel nærmer oss den første drikkepausen i denne kampen. 21 minutter nå. Innkastet Sverige midt på Tunisias banedel ute på den høyre siden. Igjen klarer de å få tatt kastet raskt til svenskene. Og det er litt med at Tunisia ikke er like aggressiv i presset som det Sverige har vært gjennom denne kampen. Igjen nå for... I gule og blå til Lagerbjelke. Dette har vært mye av kampbildet. Svenskene leter etter åpninger. De tre midtstopperne står og triller ball til hverandre. Så tar de med seg Nygren, som er lenger ned i banen enn på lenge, for å plukke opp den. Og så holder de bare i ballen Sverige. Tilbake til igjen, og så til Lindeløf. Og han er den som har plukket med seg ballen og gått fremover i banen. Sågar også nå, når de prøver å utfordre på den venstre siden, kan de komme seg rundt ved Gudmundsson, får slått den inn også. Legger Gjøkeres den ned, men finner ingen medspiller der, som han løper ut av 16-meteren selv med den, og avleveringen ikke god nok, og så får Tunisia brutt. Og de får i tillegg et frispark midt på egen banehalvdel. Men det er tendenser på den venstre siden til Sverige, spesielt når Lindeløf blir med framover.
1: Absolutt, men svenskene er også veldig flinke til å stupe opp i Tunisia hver gang Tunisia vinner ballen, og hindre det med disse kontringsforsøkene. Og det har de klart nå de siste minuttene, Sverige.
0: Da er det klart for drikkepause da. Vi har kommet til 22-30 straks. Sverige leder altså 1-0 over Tunisia etter scoring ved Ayari etter 7 minutter. En skikkelig kremmerus ble det jo, med en langpassning gjennom over forsvarsleddet til Tunisia, der Isak kom gjennom mot Shamak. Shamak fikk bokset unna. Gjøkeres fikk en god mulighet, som ble blokkert på streken, og så kom det en real kanonkule fra det svenske stjerneskuddet.
1: Ja. Og de har prøvd seg et par ganger til i det såkalte bakrommet, altså

0: blir jo til slutt litt ikke på bærtur å ta I, for det stygt. Man må ut og gjøre noe der, men han havner litt på mellomdistanse når den siste avslutningen kommer, for han må offre alltid den duellen med Gyökeres.
1: Ja, så absolutt. Der ser vi den svenske troppen. De skal være fornøyd med de første drøyt 20 minuttene. De har hatt kontroll. Det har ikke vært noen farligheter mot Nordfelt I det svenske målet, og det svenskene har klart å holde fanden på avstand, og det tror jeg de skal klare fortsatt, men litt, de trenger noen målsjanser til, for jeg tror ikke, Potter helt tørre på beina med bare en 1-0-ledelse.
0: Det forskjellige måter å løse disse drikkepausene på. Graham Potter står der med taktikktavla si og tegner og forklarer til sine spillere. Det tegning og forklaring på Tunisia sin benk også, men holder det til fingerhåndbevegelser og telling. Hannibal får noen siste beskjed for Tunisia. Det jo, blir jo, altså denne treminutters pausene blir jo som en, at nesten blir fire fotballomganger egentlig ut av dette.
1: Ja, det gjør det, og det neppe fordi at det voldsomt behov for drikkepauser. Det jo ikke 50 varmegrader de spiller I, men sånn det nå blitt. Da får noen I hvert fall stappa inn noen reklamepauser her og der, har jeg skjønt, så det penger å tjene også.
0: Klart til avspark igjen, hadde jeg nær sagt. Vi skal sette I gang dette. Spillerne kommer ut på gressmatta I Monterrey. Og Sverige altså leder 1-0 til scoring av Ajari, Brighton-spilleren, som fikk drømmetreff fra 20 meter. Og da vi I gang igjen. Og Tunisia setter I gang bakfra. Kommer de på sin venstre side, leter etter muligheter til å slå den langt fremover I banen, men vender tilbake igjen, gjør Tunisia til Talbi. Så holder de litt I kula, og ligner de mer på sånn svenskene har fremstått, med tre midtstopper som triller ball seg imellom. Det det som endringen Tunisia prøver på her?
1: Ja, men de har jo ikke råd til det, men hvis du ser foran tunisiske, de tre som står bak der, så det jo veldig få som byr seg fram av de tunisiske spillerne, og da det litt vondt å ha ballen bak der for de tunisiske spillerne, men får vi se nå. Det må mye mer initiativ, det må foran den såkalte ballføreren. Vi må vise at de vil ha ball. Det mye stillstand, og derfor så stopper det I hvert fall forløpig opp.
0: Hannibal, den store offensive stjernen, prøver å gjøre seg spillbar da. Nå spiller han den igjennom også mot Abdi, men det ikke god nok adresse på den, men prøver å gjøre seg spillbar her, Hannibal, og da så vi Bernhardsson og Lagerbjelke rett opp I ryggen på den store offensive stjernen til Tunisia med en eneste gang. Han skal ikke få mange meterne med ball alene.
1: Nei, og kombon at svenskene veldig pågående I forsvarsspillet og dårlig bevegelse hos medspillerne på Tunisia gjør at det blir vanskelig for Tunisia. De står igjen med det første og fremste våpenet som kontringer.
0: Sverige med ballen nå på den høyre siden langt fram mot Gyökeres. Klarer han å holde den I spill? Gjør det, men mister ballen til Talbi. Framover fra midtstopperen til Tunisia. Der Hannibal og får lagt igjen den til Saad. Kan han ta med seg Hannibal igjen? Velger å spille inn I midten. Det masse plass ute på den høyre siden for Tunisia. Da kommer de også mulighet til å få slått ballen inn I feltet, for nå fyller de på med spillere der inne også, men da må de få en avlevering med god adresse. Ute på den høyre nå, kan de utfordre, trekke seg inn igjen I banen, litt tilbake, leter etter åpninger, da kommer innlegget, vinner de den første duellen. Saad plukker opp den på motsatt side på den venstre nå, har med seg Abdi der, fremme svenskene står og venter, så Hannibal, stjerneskuddet foran, slått den inn, men svenskene gode, ligger djupt nok og har kontroll. Der fortsatt Tunisia på sin venstre side nå. Leter etter åpninger, så kommer krosseren fra Hannibal over på den høyre siden. Det god adresse på den, men enten det offside, eller så har ballen vært ute når Jan Valeri prøver seg på å få tatt ned den. Ja, eller annet vinker I hvert fall assistent om for.
1: Begge deler I så fall klønte, for hvis han offside, så står han også nesten ute ved sidelinja. Da ser du I hvert fall alle spillerne. Og han ute, så har han vært klønte da også. Men nå hadde vi for første gang etter 20 minutter, 27 heter det, så står Tunisia og spiller ball og prøver å finne løsning inn på Sveriges banehalvdel. Det har vi ikke sett før I dag.
0: Nei, og det vel sånn de må gjøre det, skal de komme tilbake I dette oppgjøret, for jeg tror ikke de kommer til å få noe gratis fra svenskene her. Nå det Tunisia igjen med ballen, og ser vi at Sverige ikke like aggressiv I sitt press.

0: senket seg lenger ned nå. Ligger kompakt svenskene. Hannibal må dypt ned I banen for å hente ball og åpne opp ting for Tunisia. Helt nede ved midtstopperne sine nå for å plukke opp ballen. Tidligere Manchester United, nå Burnley-spilleren. Kommer Tunisia på den høyre siden inne på Sveriges banehalvdel. Slås den gjennom midten. En god passning mot Saad. Får han vente opp, legger tilbake. Kan de få en avslutning? De går prøver å spille på ett touch, og så blir det for trangt der inne til at de kan få gjort noe med det. Da kan svenskene kontra. Her kommer Isak. Kan han utfordre en mot en? Så fyller svenskene på inn I 16-meteren for Alexander Isak! I mål for Sverige! Og så de dødelig effektive svenskene. Men her kan vi vel kanskje også stille spørsmålstegn ved målvaktspillet til Shamak. For han på den, men får ikke slått den unna.
1: Nei, han gjør ikke det, men vi sa at nå for første gang så har Tunisia stått inne på Sveriges banehalvdel og spilt ball. Det helt åpenbart at Graham Potter I dette breket har sagt at vi trekker oss litt tilbake, og så satser vi på kontringer. Det første som skjer når svenskene vinner ballen, opp på Gyökeres, han til Isak, og så går det lynhurtig I lengderetningen, og der jo, ja... Kanskje på denne banen så det bare Isak som skårer på den der, for det ikke skjærskåret. Ute til venstre, omtrent fra spissen av 16, så hamrer han inn 2-0 til Sverige. Ser dere prisen nå? Nei, Gyökeres på midten, ut på, til Isak på venstre side, og så han en mot en ved spissen av 16, inn på banen, og så hamrer han til med høyre, men det syltynt. Keeperspill, det har du helt rett I. Det, ja. Det bruker svenskene seg noen verdens ting om.
0: Nei, vi får se den reprisen her nå, så det den må vi, hvis vi noensinne skal sette noe under kategorien keepertabbe, så det mulig å ta den, la oss si det sånn, det tar jo ingenting unna den glimrende kontringen da, til Sverige. Det nydelig løst når du først har de to spissene du har og får løst opp dette helt fra Gyökeres, får ballen midt på banen her til avleveringen til Isak og hvordan superspissen gjør dette, og da har vondt blitt verre for Tunisia, og svenskene har virkelig fått kontroll på dette. De har rundet nærmere oss 31 spilte minutter. Nå, om ikke det hastet for Tunisia fra før, så må det skje noe nå. Nå kommer de fremover I banen og får en avslutning også, så får ikke Saad ordentlig kontroll på den, for der hadde han vært alene hvis han hadde fått med seg, med mindre det offside da, som det vinkes for. Det ikke Dira som prøver seg på en avslutning som blir blokkert. Så ser det som de vinker for offside I den situasjonen, så da hadde ikke han spissen Saad fått mulighet til å avslutte likevel.
1: Nei, men vi så jubelbildene fra Potter her også. Jeg nesten helt sikker på at da han jublet der, så tenkte det var akkurat det vi snakket om på 3 minutter siden. Vi trekker oss litt tilbake, lokker tunisierne vekk, og så kontrer vi, og da må det gå lynraskt så fort vi vinner ball.
0: Svenskene jubler på tribunen. Ser ut som de storkoser seg I Monterrey. Lang ball opp fra Sverige nå. Prøver de å komme rundt på den høyre siden. Klarer de å holde den I spill? Nei, han mister den ut over sidelinja Nygren. Innkast til Tunisia på høyde med egen 16 meter nede på deres venstre side. Kastes opp langs linja. Hannibal prøver å forlenge, men Sverige får kontroll. Ned I banen for Bernhardsson. Kommer han rundt, glimrende gjort av bekken. Så utfordrer han også. Får vel hjørnespark I den situasjonen mot Abdi. Og hjørnespark for Sverige. Det gode muligheter til å flytte opp det de har av hodesterke spillere.
1: Ja, det Sveriges første, ikke det?
0: Ja, det vel... Det har kanskje bare vært en corner til... Det kanskje første corneren I hele matchen. Jeg tror ikke Tunisia har hatt noen heller. Så... Det mulighet til å fylle på. Gyökeres, Lindeløf, de der fremme hele gjengen nå. Pakker inn Shamak, som jo viste at han ikke var knallgod ved den forrige situasjonen. Og nå får han et helt svensk lag rundt seg.
1: Ja, og et helt tunisisk også.
0: Og der kommer den mot bakre stolpe Hedensen også. Og det Lindeløf som får pandebrasken på den, og har jo fått rivda seg omtrent halve drakta I den situasjonen der. Det I hvert fall en slags variant der den nede på armen hans. Får løftet han opp igjen nå. Og så ikke veldig fornøyd ut Lindeløf. Og så blir avslutningen så som så. Men ingen protester I retning av at dette skulle vært et straffespark. Det ser ikke sånn ut. Nei, han får en liten hånd av Jan Valeri der, Lindeløf, men såpass. Det skjer I hver eneste situasjon inni en 16 meter.
1: Ja, det jo strengt tatt en sovende regel. Det har vært alt for mye holdning I alt for lang tid at det har blitt praksis, så la det gå.
0: Innkast nå til Sverige, som begynner å roe det ned med tanke inn mot pause. De har ikke de beinflyr ikke ut for å plukke opp den ballen, men kastet tar de i hvert fall fort nok. De har bestemt seg for at de skal holde seg på rett side av sekundene når det gjelder det, og det smart nok. Her kommer de på den venstre siden ved Gudmundsson. Leeds-bekken. Sterk og tung i boksen, svenskene, men nå triller de ball tilbake til Lindeløf. Jeg synes vi kan se hva det betyr hvis du sammenligner denne kampen opp mot Norge-matchen for Sverige, hva det betyr å ha forsvarskjempen fra Aston Villa tilbake i startelveren, for de har ikke blitt satt under det voldsomme presset, men han har vært god å ha der, Lindeløf, og er i Tunisia med ball.
1: Han er en ledertype, Lindeløf, og det trenger Sverige. De ser jo ut som plutselig har fått hals igjen etter å ha vært på Ullevål, hvor de prøvde å gjemme seg alle sammen.
0: Første møte da, mellom disse to lagene i en VM-kamp, en offisiell kamp sånn sett. De har møttes i treningskamper, men det begynner å bli ganske mange år siden, helt tilbake til 2003 forrige gang de møttes. Det for øvrig den eneste seieren Tunisia har hatt over Sverige. Og i øyeblikket ser det ut som etter kampslutt også kommer til å være den eneste, for Sverige leder 2-0 når vi nærmer oss 35 spilte minutter i åpningskampen til disse to lagene i gruppa. Kommer den lange ballen fram mot Isak, som jakter dette bakrommet hele tiden. Og det er ikke voldsomt mye med bakrommet. Han er god til å time løpene. Han er vel, hvis jeg har sånn halvveis oversikt over overgangssummer, tidenes tredje dyreste fotballspiller i svensken. Nå tvinger Sverige fram nok et hjørnespark. Nei, OK farlig på det forrige. Lindeløf vant en hodeduell. Kan de fylle på rundt Shamak nok en gang?
1: Ja, da pakker de en 7-8 svensker, pluss ditto tuniser, da rett foran den tunisiske keeperen. Han har fryktelig dårlige arbeidsvilkår.
0: Legg merke til hvem som ligger ute i returrommet. Han heter Ayari og har hatt et drømmetreff allerede denne kampen. Jeg tror ikke Tunisia er veldig interessert i at banen skal dette ned på 20 meter hos Ayari heller. Nå pakker de inn Shamak igjen, og her kommer hjørnespark fra Nygren mot bakre. Der er Shamak ute og plukker den. Får svenskene headet den inn igjen, får de tatt den inn i feltet. Og så får vel Tunisia slått unna til slutt. Men du kan ikke la en spiller som Gyökeres få ta ned ballen og prøve å vende inn i egen 16 meter. Nei. Da må man være tøffere i duellspillet.
1: Absolutt. Men svenskene smiler fortsatt.
0: Og har all grunn til det. Nå kan de få en mulighet til å kaste langt her også, og beholde alle de hodesterke spillerne sine oppe. Innkast på høyde med 16-meteren til Tunisia fra deres venstre side. De fyller på, om ikke alle rundt målevakt Shamak nå, så kommer det i hvert fall et kast inn i 16-meteren til Tunisia. Det er store og tunge svenskene. Et eller annet hoveddommer har sett som man skal snakke litt med i duellspillet. Så kommer fløytesignalet, så kommer kastet også til Sverige derimot 5-meteren. Får ikke ordentlig trøkk i det kastet, men ballen detter ned på 16-meteren. Tunisia får slått unna, Sverige inn igjen i feltet. Alexander Isak skal utfordre det der ute. Får han til slutt kontroll på den også. Det er glimrende løst av Isak som klarer å holde den i spill og få gitt den til en medspiller bak der. Svenske stjernespissen holder den i laget, og klokka tikker og går svenskenes vei også inn mot pause her, når Karlstrøm er ute på siden, får gitt den til Hien, så skal vel den over til Lindeløf kanskje, der får Aston Villa stopperen den, så han slam fremover i banen ute på den venstre siden. Sverige prøver å komme gjennom, der trekker de inn i midten. Det er godt spill over på den høyre siden, og Isak dratt seg fri ute på den siden inn i 16-meteren for Liverpool-spissen, og så blir en svenske lagt i bakken på 16-meteren, men ingenting, sier hoveddommer. Svenske fansen ikke helt enig i det, og så mister Sverige litt kontroll over det angrepet, slår den ut til innkast for Tunisia på høyde med egen 16-meter. Skal bli interessant å se den frisparksituasjonen på nytt, men ingen store protester fra svenskene, og det pleier å være et OK-tegn på at kanskje ikke det var så ille.
1: Neida, det så nesten ut som det var frispark, men sånn ble det ikke. Nå prøver Tunisia seg fremover, da, men det er kontringspartiet deres, det er jo helt fraværende. Det klarer ikke engang det. Det var jo yppet seg litt med til å begynne med. Kunne se som det hadde litt brodd i seg, men svenskene har vært flinke. Alle piler foreløpig peker Sveriges vei nå.
0: Blir alene, veldig alene der fremme Slimane når de slår den opp, og da er tre midtstoppere for svenskene. Da er det vanskelig, og Hannibal også må dypt I banen for å hente ball, og Saad har løpt litt fra seg I åpnings 38 minuttene. Så ser ikke dette veldig lysende ut for Tunisia akkurat nå, men det en scoring da, så det full fyr I teltet her igjen, og vi får leve I håpet. Sverige har selvfølgelig fått dette inn I sitt spor når Tunisia nå prøver seg gjennom midten, så ut på den venstre siden går det på ett touch, men Saad ikke med på den, og da kan Nordfelt komme ut og plukke ballen og holde den I beina før han plukker den opp I hendene og kan starte helt bakfra svenskene I det vi runder 39 spilte minutter. Sverige leder 2-0 over Tunisia. Nordfelt med ballen, legger den ned, tar den ut av 16 meter, så kommer den lange ballen framover I banen. Tunisia header unna I første omgang, men Sverige plukker opp ved Nygren inn I midten for de gule og blå, så ut på høyresiden. Er det Bernhardsson der ute, så kan han utføre, trekker han seg innover I banen, så får han mulighet til å slå den inn også. Og det god adresse på den. Men Gjøkeres når akkurat ikke fram med en lang fot der, men det tendenser igjen da, da svenskene kommer.
1: Absolutt, det et innlegg fra høyresiden av 16-meterfeltet og mot borte stolpe, og så Gjøkeres som stuper frem da, bare en meter fra dørlinja, men han klarer ikke å få en fot på den. Og så ypper Tunisia seg, men det stoppes opp. Svenskene fryktelig gode til å plukke fra tuniserne ballen hver eller kort tid etter at tuniserne har fått taket.
0: Hadde de egentlig en konstringsmulighet, svenskene, når de bryter der, men de ikke like hissige på å komme, eventuelt å miste ballen igjen og være I undertall. Jeg skjønner at de tar mindre sjanser nå, Sverige, spesielt inn mot pause. Traff de veldig godt, må vi jo si, I den forrige pausen sin, med det trekket Graham Potter gjorde da. Det sørget jo for denne 2-0-skåringen. Kommer ballen rundt på høyre sin, prøver de å spille gjennom Bernhardsson bak forsvarsleddet, men det har vært litt sånn enten eller for svenskene, enten helt perfekte baller I bakrom, eller så har de vært 10 meter for lange, og dette var I siste kategori når Tunisia nå prøver på sin venstre side, må de slå tilbake igjen til forsvarsleddet helt inn til keeper, og da kommer den lange, for svenskene har vært gode til å presse Shamak når de får muligheten, fram til Abdi. Så Hannibal, det for tøffe I ryggen på han, og så skal Hannibal yppe litt til bråk mot Nygren. Frustrasjon kan vi vel sette det
1: ja, under kanton. Ja, og jeg skjønner vel det litt. Tenk deg å banke gjennom kvaliken med 9 seier og 1 uavgjort og ikke slå på til en mål, og så taper du 0-5 for Belgia. Nå ligger du allerede under 0-2, og når angrepsspillet da I tillegg hangler, så spørs det hvor harde tuniserne I panna, for nå det fort gjort å bli frustrerte I dette tilfellet da Hannibal.
0: Det blir ikke noe lettere for Tunisia senere I dette gruppespillet heller. Da venter Nederland og Japan, så det en tøff gruppe disse to lagene har havnet I. I øyeblikket så det jo svenskene som I føresettet I denne pulja. Her kommer Tunisia på den høyre siden, kommer de seg rundt, får de slått den inn I feltet. Men Sverige slår unna Hannibal, får han gitt den videre, får de vente opp inn I feltet da. Nei da, en lang svensk tå får dyttet unna I første gang, men svenskene mister ballen, og da kan Tunisia komme rundt igjen. Men nå Hannibal ikke bare frustrert på seg selv, men på medspill og alt mulig, men den passningen ikke god. God nok. Sverige får slått ut til innkast. Nå får de beskjed om at de ikke kan kaste akkurat der de står. Må trekke seg litt tilbake I banen. Jeg håper de har lært at dommer teller ned I hvert fall, så de får kastet innenfor tidslimiten. Det gjør de nå. Får de stusset den videre da? Nei. Men plukker opp andre ballen ned mot dørlinja for Valeri. Så kommer den ballen inn I feltet, og så stusses den I mål! For Tunisia, og så det akkurat det vi snakker om, Bengt, at det bare en scoring som skal til her, så det skikkelig fyr I teltet, og det Rekik som får pannebrasken på den, og Nordfelt har ingen sjanse på å komme ned på den headingen der, og så fort meldte Tunisia seg på igjen.
1: Ja, og det jo etterdønningen av et innkast da. Kaster inn, blir hedda ut igjen, så spilles ballen tilbake til Hannibal, som frustrert et par ganger nå, og så dunker bare Rekik inn den med hodet, og det er jo tilnærmet en dødballsituasjon, i hvert fall kommer det etter en dødballsituasjon, og ikke veldig overraskende, for det angrep mot etablert forsvar er ikke Tunisias spesiale, men dette har jo faktisk tent mer enn en gnist. Det har tent et håp for Lamouchi, så vi, den tunisiske landslagssjefen, og nå er jo nå smiler jo til og med Hannibal, som har gått rundt og vært gretten nå i to minutter.
0: Og endelig traff han med en passning, og da var det en millimeter presis også, og så kan jo Lamouchi være veldig fornøyd med at han har klart å overtale veteranen Rekik da med å komme tilbake på landslaget, for det fikk han betalt for akkurat i denne situasjonen. Og Tunisia melder seg på igjen inn mot pause her, straks 44 spilte minutter i Monterrey. Det står 2-1 til Sverige over Tunisia. Da er det alt å spille for selvfølgelig i de siste minuttene her, og ikke minst i andre gang. Og her kommer Tunisia igjen ute på sin høyre side. Vi får se hva dette betyr for laget som havnet under med to da. Nå prøver de å krosse den over på venstre, men der er Sverige og får headet unna. Det er 10 igjen til å score før pause for svensken også. Nygren slår den i, på høyre siden til Jökeres. Får han på seg to spillere. Se hvor sterk han er i kroppen, svensken. Så klarer han vel å skaffe seg et innkast der ute. Men det er to stykker i ryggen på Jökeres og prøver å vippe han over ende. Han står som en bauta.
1: Men de skal være sjeler da, tuniserne, for at Jökeres som drar seg ut mot hjørneflagget, han drar med seg to motspillere for at Nygren ikke spilte ballen inn i smørret, som vi kaller det, eller inn i midten, for der lå Isak. Det så ikke Nygren. Redusering er selvfølgelig dårlig nytt for Sverige, men det er kjempegode nyheter for kampen, for nå lever han i aller høyeste grad igjen.
0: Nå skal Gudmundsson flyttet side, skal han kaste langt inn i boksen, kommer der inn i feltet. Det er en tuniser som susser den videre, og så har hoveddommer sett.
1: Ja, jeg tror rett og slett det var feil kast, for det er det rareste kinkastet jeg har sett. Han hadde vel beina høyt over gresset, den svensken.
0: Det var et spredtopp, rett og slett, når han skulle kaste. Et eller annet er det i hvert fall, for hoveddommer peker tilbake og sier jepp, det skal kaste Tunisias vei i stedet for. Så da har Tunisia mistet et innkast fordi de brukte for lang tid, og svensken har klart å kaste feil i løpet av denne første gangen, så da har det vært innføring i regler for begge nasjoner etter de første 45 minuttene. Vi er inne i overtiden nå, 30 sekunder sågar, det er lagt til 4 minutter. Det blir jo sånn i dette mesterskapet at det er minimum 3 minutter hver eneste omgang fordi vi får disse drikkepausene. Da har hoveddommer ikke sett nødvendig å legge til så veldig mye mer enn 1 minutt ekstra når Sverige nå kommer seg rundt på den venstre siden. Det har vært god til dette, Bernhardsson, og utfordret egentlig utover, og så finte seg inn i banen og komme seg forbi, og nå får han et frispark og en innleggsmulighet for Sverige, ja. Og da skal Nygren gjøre seg klar.
1: Det er gått inn på banedelen til Tunisia, og 10 meter inn fra høyre sidelinja der, og det er rett og slett en lobb inn mot straffemerket. Der er svenskene gode i luftrommet, så det kan ha vært en dårlig vurdering eller en manøver fra Tunisia, vi får se.
0: Ayari står der ute, første målskår i dette oppgjøret. Det er han som skal slå den inn. Du skal ha god selvtillit for å prøve å skyte herfra. En arm i været for Ayari, kommer der inn mot, ja, det blir jo nesten et skudd også, da, for det er jo uten adresse i det hele tatt, og dagens enkleste redning for Shamak der, som prøver å sette i gang raskt mot Saad, men han får ikke tak i den. Sverige header unna rett til Tunisia. Skal de få en scoring til før pause, ut på høyre siden til Saad. Svenskene litt i ubalanse nå, hvis de klarer å fylle på, men Saad, ja, vinner tilbake igjen, det er godt nok det. Men han har ikke hatt noe voldsomt mye gode involveringer i spissen, og får han sjansen igjen, men der er Lindeløf og header unna for Sverige, og så en langt spark utover i banen. Og så langt fremover fra Sverige nok en gang. Og så skal det vel kastes for Tunisia. 2 minutter av overtiden unnagjort. Og Tunisia inne i midtsirkelen, fremover i banen, så spiller de på ett touch, og der, ja, svenskene får kontroll ved Hien. Da gikk det plutselig på ett touch,
1: og da... Ja, gode kombinasjoner av Tunisia på ett touch, som du sier, ikke sant? Og det er, plutselig har de fått utvidet registret sitt, Tunisia, etter scoringen her.
0: Og innkast nå, midt på svenskenes banehalvdel. Pipekonsert på tribunen. Det er en av assistentene, noen i hvert fall på benken til Tunisia, som får tilsnakk av fjerde dommer. Tunisia har ikke gitt opp å få en scoring til før pause. Da har de ett minutt på seg når de prøver å komme rundt på kanten over Saad. Får de lagt tilbake i banen, triller de ball på tvers her. Hannibal, som hadde denne målgivende passningen. Er det det som skulle til for å løfte spillet hans inn i sluttminuttene og den andre omgangen eventuelt? Prøver de å komme seg rundt på venstre side, men nå er svenskene dype og kompakte bak der. Det blir ingenting uten at man står og finter for seg selv ute på siden der, som Slimane gjør. Triller de ball i det bakledde i stedet for Tunisia, leter etter åpninger. Men svenskene kompakte og girer på bare å stå imot de siste 15 sekundene før overtiden er over. Hannibal fremover på den venstre siden. De triller ball Tunisia, så mister den til Isak. Det er en lang tå fra en tunisisk spiller som får stoppet det. Skal ikke slippe Isak løpende fremover i banen i det tempo der en gang til. For det har de prøvd en gang, og da endte det med scoring. Og det er den scoringen som skiller lagene rett og slett når det blåses til pause i Monterrey. Sverige tok ledelsen ved Ayari etter 7 minutter. Så dobblet de ledelsen ved Isak etter 30. Da så dette rett og slett håpløst ut for Tunisia. Men så fikk Hannibal endelig en treff og traff 24-åringen Omar Rekic, som satte pannebrasken til, utagbar for Nordfelt. Og da er det 2-1 og alt å spille for, da, Bengt.
1: Det er helt nydelig for kampens del. Det svenskene kunne glise og smile og kose seg helt fram til 43. minutt. Men derfra ut, og tilleggsminuttene, så begynte tuniserne å få litt rann tro på dette. Begynte å vise oss litt annet angrepsregister. Jeg er helt sikker på at vi får en morsom annen gang. Men svenskene må rett og slett rette seg litt rann, for fra å ha full kontroll, så er de litt på gyngende grunn igjen.
0: Vi tar en liten pustepause, og så får du litt musikk i pausen, men ikke fortvil. Vi er tilbake med alt som skjer i den andre omgangen. Det står altså 2-1 til Sverige over Tunisia til pause. Coach, you're up 2-1 at halftime.

0: Madeleine og går meg vill her på NRK Sport. En som ikke har gått seg vill er Graham Potter. Det så litt ut som han hadde gått seg vill. Akkurat han så litt tanketom ut i det øyeblikket, men lagene står klare til avspark i den andre omgangen. Sverige leder 2-1 over Tunisia, og så i i 35, 36, 37 minutter ut som de hadde full kontroll på dette, men så kom da denne scoringen til Tunisia etter 43 minutter ved Rekik, og da er det alt å spille for i denne andre omgangen, når Sverige har satt i gang og sparket framover, men det blir innkast til Tunisia midt på egen banadel på deres venstre side. Kaster de oppover langs linja, men det er Sverige tøft oppi den duellen å få headet unna. Tunisia likevel vinner ballen tilbake, helt tilbake til Chamakh, som har hatt bedre involveringer tidligere i karrieren enn han hadde på 2-0-skåringen til Isak. For den er det fullstendig mulig å ta. Det bølgen, i hvert fall et forsøk på bølgen, går på stadion i Monterrey. Stålgiganten, som stadion kalles, plass til over 53 000 tilskuere. Ser ut som det har vært ganske bra salg av billetter til denne kampen også. Var bra med mennesker, var voldsomt til show, lysshow her i pausen. Og Sverige nå har ballen inne i egen 16 meter, tar med seg Nordfelt, som var sjanseløs på skåringen til Rekik. Passningen ut nå rett til Tunisia. Skal passe seg litt svenskene på at de blir veldig dype og spiller bort ballen ved hver eneste mulighet, for det, da kommer det til å komme bølge på bølge fra Tunisia, som fikk seg en opptur i slutten av første omgang, Bengt.
1: Ja, og nettopp den oppturen er Sveriges oppgave nummer én å stagge, fordi de må frata Tunisia håpet om at de skal spille seg inn igjen i kampen, som de gjorde da de siste minuttene av første omgang. Foreløpig så er det Tunisia som har ball og sånn sett føringa, men det er faren for Sverige fra den kontrollen de hadde til eventuelt å gi fra seg.
0: Ja, vi snakket i første omgang om at svenskene hadde ballen soleklart, det mest i hvert fall starten av omgangen, men se på den offisielle statistikken her nå underveis, så er det altså nå Tunisia som har hatt 51% ball. Så de har overtatt kontrollen der også. Her har de ballen midt inne på Sveriges banehalvdel, men så mister de den, og da kan svenskene kontre. Så får de vel et frispark i den situasjonen når Gudmundsson går over ende i duell der med Valeri. Det er for tøft inn i siden der, Jan Valeri, og Gudmundsson får korrekt frispark.
1: Ja, men dommeren får en ripe i lakken for ikke å dele ut et gult kort. Jeg har i hvert fall ikke sett det foreløpig, for dette er åpenbart å frata Sverige en angrepsmulighet.
0: Ja, og en ting er den første situasjonen der som så ut som han var uheldig, men det er den etterslengeren med beinet som til slutt er taklingen, så det kunne fort vært gitt gult kort på den, ja. Heldig Valeri som slipper unna. Nå klikker de til i en situasjon igjen der. Så ut som frispark det også, men de får beholde ballen, og så er den passningen der rett og slett svak, men Tunisia vinner igjen. Ballen høyt oppe på den høyre siden. Hannibal, som har en mål inne for å ha slått den inn i feltet. Den blokkes av svenskene. Så får Sverige slått unna, men nå er vi inne i den situasjonen vi akkurat snakket om, at Sverige har mer enn nok bare med å stå imot her og ikke får noe spill ut av det i det hele tatt. Lang ball fram bare som Tunisia plukker opp, og så kan de komme på nytt på den venstre siden nå for Tunisia. Stort sett det de har av spillere inne på Sveriges banehalvdel. Det er kun Talbi og Rekik inne på egen halvdel. Så kommer de på venstre siden igjen. Ben Hamid. Da er svenskene flinke til å lukke alle rom. Og da må det skje noe. En spiller må utfordre for å komme seg forbi og gjøre noe. Klarer ikke det ved denne anledningen. Tunisia holder i ballen og leiter etter en boksåpner her. På venstre siden, så lang ball inn i feltet, skal vel svenskene ha kontroll på, har ikke det, for de får stusset den unna Tunisia. Så har Hannibal dratt seg fri på høyre siden, innlegget, eller prøver han å kippe den mot mål, ja, den er sylfrekk fra Hannibal, men Nordfelt har kontroll på den vel, må vi tro.
1: Ja, så får vi se hvor kvikke svenskene er i kontringsspillet, det blir låst av Tunisia. Dette er åpningen av Sverige ikke ville ha. De prøvde å legge seg litt lavt og forsøke å kontre på Tunisia, men de er veldig våkne, så andre gangen nå så er det Tunisia som leder på poeng med det utgangspunktet de hadde da de gikk ut på i andre gang.
0: Fikk jo veldig godt svar i første drikkepause med de grepene han gjorde der. Graham Potter har ikke fått like gode svar rett etter pause, men her drar Isak seg fri ved glippeball, og så får han slått den inn foran mål. Men ingen på den, og så blåses det for et eller annet også. Isak ser litt oppgitt ut, om det er for dommeravgjørelsen eller om det er for passningen han avleverer der. Får vi se.
1: Det er sannsynligvis en offside-situasjon, og den er helt korrekt når vi ser reprisen her. Isak langt ute til høyre, så er det et feilvurdering av den tunisiske forsvareren, og så er det et misforståelse mellom Gyökeres og Isak, men det spiller ingen rolle, for Isak var offside-plassert.
0: Så vi ser denne kippen til Hannibal Nordfelt har kontroll på, men han er på vei inn i eget mål der. Den, ja. Den er frekk nok, men det skal mye til å skåre.
1: Ja, forventer et innlegg, og så kommer et forsøk på lob.
0: Tunisia med ball, 50 spilte minutter i dette oppgjøret. Fortsatt 2-1 til Sverige. Det er jo to lag, dette med stolte VM-tradisjoner. Det er altså kun Kamerun av afrikanske land som har flere VM-deltakelser enn det Tunisia har, men de sliter med å komme seg videre fra gruppespill. Svenskenes VM-historie kjenner vi jo alle til. De har medaljer fra før, ikke minst siste gang det var VM i USA. Og her lager de frispark midt på egen banehalvdel. Det er Karlstrøm som er for tøff i duellen, og da får Tunisia og Saad en sjanse til å flytte opp laget. Og de har vist hvor gode de er på huet når de er treffsikre med passningene. Og Hannibal fant litt humør på slutten av første omgangen og klarte å treffe en medspiller der. Da ble det farlig med en gang. Nå får de sjansen igjen.
1: Ja, hvis Karlstrøm lurer på hvorfor han blir blåst frispark på, så er han en 11. del av det svenske laget som er helt ute å kjøre, for det er helt klink frispark. Han sparker ned en tuniser 30 meter fra eget mål.
0: Noe sier meg at det står tre tunisere klare. Noe sier meg at en av dem har lyst til å skyte fra dette holdet. Du skal ha et drømmetreff da for at det skal gå inn. Men det er bare VM hvert fjerde år da, så hvorfor ikke drømme? Det er Hannibal til slutt, selvfølgelig, som blir der. Og da, med tilløpet det ser ut som det skal legges opp til, så blir det kanskje et aldri si aldri. Jeg tror faktisk han kommer til å skyte her. Vi snakker vel omtrent 40 meter nå for Hannibal. Han hamrer til, men hadde du satt to mål oppå hverandre, så han kanskje treffer krysset.
1: Ja, da, såpass ble det. Det var hardt nok, men det var veldig dårlig plassert.
0: Men det lå litt i kortet at han, humørspilleren, kom til å gi det et forsøk når de først fikk frispark i veldig lang skuddhold.
1: Ja, og du skal se veldig dårlig, eller følge lite med dette VM, hvis du ikke har sett Brasils Roberto Carlos på tribunene. Han tror ikke jeg sitter og ser på denne kampen, men han kan jo gi inspirasjon til noen hver.
0: Måtte nok hatt et sånt treff også. Skulle bli scoring ut av dette. Det var langt unna når Sverige nå har ballen inne i egen fem meter. 52-30 på uret i Monterrey. Sverige 2, Tunisia 1. Alt å spille for i denne gruppa, gruppe F, hvor altså Nederland og Japan delte poengene tidligere i kveld, så vinner en eventuelt vinner her, setter seg i førersetet i denne pulja. Tunisia nå med ballen, mister den, og da kan Gyökeres vende opp, og nå kommer svenskene 4-3 hvis de klarer å spille en ballen videre. Gyökeres går for skudd, blir blokkert, men fortsatt Sverige. Isak ned mot dørlinja, får han på seg to tunisere der ute, vender han likevel inn i banen, og så er det et eller annet som har skjedd. Er det offside igjen kanskje på Isak når han får den ballen? Men de kommer i overtall her, svenskene, og så er Gyökeres, som den spissen han er, kanskje litt for selvopptatt og velger å gå for skudd.
1: Ja, men fortsatt synes jeg det er gode takter av Sverige, for så fort de vant ballen så var det rett fram og pang med skuddforsøk, og det tror jeg er oppskriften også for å skremme Tunisia litt rann, og også for at sannsynligheten for at Sverige skal score øker. Gyökeres som tverrvender og brenner løs, det kan føre til noe det.
0: Kampens første gule kort går til Rani Khedira i situasjonen før Gyökeres vinner ballen der. Er for tøff i den situasjonen med en av de svenske spillerne. Da drar dommer opp det gule kortet. Vi nærmer oss tidspunkt i kamper hvor det ofte kommer de første byttene. Det skal bli spennende å se hvem som drar nå opp av hatten her av de to trenerne. Jeg jo må innrømme at vi er litt spente på om vi får se en Sebastian Tonekti her da, fra Tromsø. Når Tunisia nå får et hjørnespark i den duellen med Isak Hien, Atalanta-spilleren, som dytter den ut til hjørnespark, og da skal Hannibal over for å slå det. Svenskene hadde i hvert fall en variant på side hjørnespark. Det var å pakke inn keeper. Får vi se hva Tunisia velger å gjøre.
1: Og Rekik har selvfølgelig tatt plass inn i 16-meterfeltet til Sverige. Målskåreren til Tunisia.
0: Hannibal peker og gestikulerer. Han har i hvert fall en plan om hvor han vil ha alle sine medspillere. En arm i været for det offensive våpnet til Tunisia. Kommer den også mot midten av feltet. Det en tuniser som får pannbrasken på den, men header tilbake igjen ut. Tilbake til Hannibal. Kan han utfordre der ute og få slått den inn igjen? Gjør det også. Det blir veldig mye luft under den, og da kan svenskene få kontroll. Og nå kan svenskene kontre, og da det Gyökeres og Isak. Og Isak, nå har han satt på turbon foran ballen. Så Gyökeres litt for selvopptatt der, men får slått den til Isak. Så roter han det til, og så får Tunisia tre mann på rett side. Har igjen ingenting å si, for det offside, og dette, vi snakker om disse to spissene, men igjen en situasjon, Bengt, hvor du ser at det samspillet mellom de to er ikke helt på skinner.
1: Nei, det kladde litt. Den ene har smørt med blått, og den andre med klister, og dessuten, det tredje kontringsforsøket. Det veldig bra, det riktig å forsøke å kontre, men det også det tredje offside-avblåsningen for en av de to.
0: Kunne spilt tidligere der Gyökeres på Isak, som hadde en hel langside egentlig å løpe på, men det sklir ikke helt. Vi skjønner jo selvfølgelig Graham Potter når du har to verdensklassespisser som dette, at du vil ha begge på banen og få dem i gang. Og har jo sånn sett også fått Isak i gang med scoring, og han ble jo også assistert av Gyökeres, og noen ganger fungerer det selvfølgelig for de to stjernespissene. Sverige nå med ballen i egen 16 meter. Det Nordfelt som har fått tak i kula. Skal slå den langt inn på Tunisias banandel. Fyller de på rundt Isak, men han går ikke i den duellen, og Tunisia header unna, men Sverige får kontroll på andre ballen til slutt, kanskje her. Ja, de gjør det, men det blir for tett, og da kan Tunisia vinne ballen tilbake. Fram i banen til Hannibal, som mye lenger fram i banen nå enn han var i slutten av den første omgangen, og nå fyller de på ute på høyresiden her også, ved Valeri. Tilbake til Hannibal. Skal ikke gi den mannen for mye plass med kula. Det han vist at han klarer å prikke medspillere inne i 16-meteren. Så kommer innlegget, så får de nesten tatt ned den inne i 16 meter til Sverige også, men det et litt sånn halvslappt hælforsøk av en tunisier, og da får Sverige slått unna. Tunisia kan begynne bakfra igjen ved Rekik, målskåreren, ut til Hannibal, som veldig involvert nå for de rødkledde. Krosser han den briljant over på den venstre siden. Det en knallgod passning av Tunisia, for det slått inn den mot bakre stolpe også. Men der en svenske først på den, og får headet unna og får frispark også i den situasjonen mot Valeri, som kommer litt for tøft opp i ryggen på Bernhardsson.
1: Ja, gjør det, men det som må plage svenskene er at i motsetning til første gang så Tunisia mye mer besluttsom når de vinner ball. Det rett fram spillalternativer, folk som byr seg fram der hvor de første gang sto og glante litt på fly eller fugler i luft og lurte på hva de skulle gjøre med ball.
0: Nærmer oss en time spilt i Monterrey. Sverige leder fortsatt 2-1 over Tunisia, men en kamp som i 41. minuttene så ut som har kommet til å være helt avgjort. Har Tunisia kjempet seg tilbake med en scoring, og ikke minst nå er de det førende laget vært så langt i denne andre omgangen. Men så svenskene dødelig effektive da. Her kommer Isak, han har utfordret helt ned ved cornerflagget, trekker han seg innover i banen. Får lagt igjen fortsatt Sverige ute på den venstre siden. Lindeløf nå. Så ballen inn i feltet mot Gyökeres, men den passningen litt uten adresse fra Ayari, som skåret det første for Sverige. Graham Potter allikevel applauderer litt, var nok fornøyd med å få flyttet laget opp og holdt litt i ballen et litt øyeblikk. Litt pusterom, for det har vært mye Tunisia så langt i den andre omgangen. Svenske fans på tribunen har hatt mye å juble for. Her kan de få noe mer, for her kommer de nesten igjennom, men Shamak ute og plukker foran Gyökeres. Og det klart, jo lenger det går uten at... Ja, se her, så mister Tunisia ballen i egen 16 meter. Og da Gyökeres, så han dødelig effektiv når han får den. Og så får vi målfeiringen fra svenske Viktor Gyökeres, Arsenal. Spissen som setter den. Og det vel Skiri som roter det skikkelig til for Tunisia. Og det må jo være beintøft for de rødkledde som har kjempet seg inn i dette oppgjøret, og så er det ett sekunds uoppmerksomhet, og så hugger svenskene til.
1: Ja, og naturlig nok så hugger de til, men vi så det i åpningskampen hvor Sør-Afrika sto og rota med ballen rett foran egen 16 meter. Nå gjør Tunisia det også, deler ut ballen til målskårer Rekik, men han står altså med Isak og Gyökeres nesten helt oppe i skoa. Hvorfor i all verden skal han ha den ballen? Og hvorfor i all verden tupper han ikke den ballen bare på tribunen? For det verste han gjør, er det han gjør nå. Han gir først til Isak, som så det inn til Gyökeres, og han lurer jo ikke på noen verdens ting. Og en ting er at Sverige får skape skårene sine selv, men å hjelpe dem med dem, det er fryktelig dårlig butikk, Tunisia. Nå får dere ordentlig deng, og det gjør vondt, men dere kan ikke holde på sånn rett foran eget mål. Tusen takk, sa Isak og Gyökeres, og det står 3-1 til Sverige.
0: Ja. Og vi har snakket om at det kanskje etter samarbeidet mellom Gyökeres og Isak ikke har gått helt på skinner, men nå står det altså med hver sin scoring og hver sin assist til hverandre, så det har fungert godt nok i hvert fall for svenskene så langt, må vi jo kunne si.
1: Ja, og det er jo selvfølgelig en pangstart, fordi jeg forventet å score eller stå for scoringen, og nå har de fått bekreftet det begge to, både med en assist og en scoring, og bedre start på et mesterskap kan du ikke få bli for Sverige, vel å merke hvis de kommer unna med 3 poeng her.
0: 61 spilte minutter i Monterrey, 3-1 til Sverige over Tunisia. Da må Tunisia gjøre om på planene igjen, hadde jeg nær sagt. De kan jo prøve å fortsette som de gjorde, for de var jo inne på en god retning her. Og her kommer de på den venstre siden, inn i midten, Hannibal prøver å... Ja, gjøre et eller annet, men de mister han ballen, og da kan svenskene kontre på nytt. Faren for Tunisia nå er jo selvfølgelig at Hannibal mister det lille overskuddet han hadde og blir surne litt, men her får Tunisia et hjørnespark. Og så er det dårlig nytt for Sverige at Gudmundsson nå gir beskjed om at han må bytte ut. Gjør i hvert fall universale tegner for at her må det byttes til Potter. Gjør Leeds bekken når Tunisia nå gjør seg klar til hjørnespark. Fyller de på inne i feltet. Det har vært et magisk øyeblikk å slå tilbake på, men da kommer kanskje dette byttet. Nei, ja, det er bare at Gudmundsson kommer seg ut av feltet og skjønner at han ikke har noe å gjøre inni der. Og så får det hjørnesparket, var jo av den svakere sorten, får vi si.
1: Ja, det var håpløst.
0: Og da endte det med innkast, og Sverige får noe å kontre på her. Gyökeres slår fremover i banen, og nå er det jo massevis løpeball. Nei, Gyökeres får ballen her på hjørnet av 16 meter, så kan han utføre trekke seg inn i banen, Gyökeres, og så får det er Tunisier som får en fot på den. Det er Ben Hamid som får stoppet den, og en ny god overgangsmulighet for svenskene. Her kommer Tunisier i stedet for Hannibal, men han blir veldig alene der fremme. Skal han klare å skaffe seg et frispark i den situasjonen med Victor Lundeløf, og får maksimalt ut av det når du er helt ensom mot 4-5 svensker. Frispark og sjansen til å flytte opp laget.
1: Ja da, men nå har svenskene startet omgangen her med 3-4-5 kontringsforsøk, og tre av de første var offside, enten på Gyökeres eller Isak. Nå begynner det å lukte litt svidd av de kontringene. Nå var det Gyökeres som dro seg inn, nesten inn i 16-meteren, men var litt uheldig med marginene, og dette her plager selvfølgelig Tunisia, og kan føre til at de ikke angriper med så full brodd, i frykt for å få nummer 4 i sekken også.
0: Ja, så er det klart et dobbeltbytte her. Vi har snakket om at Gudmundsson må ut. Det er vel, ser det som det er Elliot Stroud som kommer inn for han. I tillegg så står også Lukas Bergvall

0: fortvilte Tunisia-spillere. For det var... Det lå jo ikke i kortene akkurat på det tidspunktet at de skulle rote det til sånn for seg selv.
1: Nei, men det jo blitt en trend, det å rike på de avsparkene du snakket om, og stå der og gjorde seg til på egen 16.
0: Her kommer frisparket fra Tunisia. Ja, og hvis vi snakker om at corneren i stad var dårlig, så tror jeg det var en ny... konkurranse her, for dette var det dårligste frisparket så langt i VM, tror jeg.
1: Ja, og det en gyllen mulighet å dumpe den ballen ned rundt straffemerket og få en duell rett foran Sveriges mål, men ballen havner jo opp på tiende benkerad.
0: Langt ut fra den svenske målevakten, og her fremme Gyökeres og plukker opp den helt nede ved cornerflagget. Slår han den tilbake, Sverige holder i ballen oppe på sin høyre side. Nærmer oss jo den drikkepausen i andre omgang, og den i første utnyttet svenskene veldig godt, gjorde noen taktiske grep og fikk betalt rett etterpå med en scoring. Nå slås ballen fram mot Bergvall, ned mot cornerflagget, slår han den på ett touch tilbake igjen i banen, da skal vel Tunisia få kontroll, men det ikke like giver en, så slår det den direkte igjennom mot Gyökeres. Og så viser han igjen hvor målfallet han Arsenal-spissen, for han lukter den. Avslutningen ikke god nok, men han på rett sted til rett tid.
1: Ja da, det en svenske som bare sleiver til ballen, og så dumper han inn i 16-meterfeltet, og Gyökeres han snur seg på femøringen 180 grader, og så druser han til, og jeg helt enig. Det ikke presist, men det jo så resolutt opptreden.
0: Og det går unna her, for nå har Tunisia hamret ballen fram i banen og allerede klart å gi bort et frispark som Lindeløf tar tak i. Slår tilbake til Nordfelt, og kan svenskene bygge spille seg ut bakfra på den høyre siden. Bergvall nå for de gule og blå. Vil han roper etter frispark, får ingenting, og innkast til Tunisia. Vi nærmer oss halvspilt andre omgang. Dukker opp en stat her på skjermen om at Gyökeres har skårt 16 mål på de siste 15 internasjonale kampene for Sverige. Da snakker du om en spiss som i kjempeform. Og det greit å ta med seg inn i et mesterskap det også. Vi snakket om det før kampen, Bengt, at han nesten egenhendig skjøyt dem til dette mesterskapet i kampene mot Polen. Han fortsetter den formen inn i mesterskapet for Sverige. Kan bli utrolig viktig for et svensk lag som... Han så blodfattig ut i oppkjøringen, men som har sett veldig mye mer giftig ut. Og her kommer de igjen ved Viktor Gyökeres, som vinner de ballen. Det to mot tre. Han har med seg Isak. Skal vi se om avleveringen bedre denne gangen. Nå stemmer det mer. Isak kan utfordre inn i feltet. Drar seg forbi to mann. Avslutningen blir blokkert. Men nå stemmer løpene. Nå stemmer avleveringen bedre mellom de to stjernespissene til Sverige. Og det fortsatt Sverige med ballen Gyökeres. Men nå han i en situasjon hvor han kan rode hele litt mer ned. Ta med seg Viktor Lindeløf. Lindeløf med ballen for svenskene, slår over motsatt til Lage Bjelke, tilbake til Hien, og prøver de å lokke Tunisia fram i banen. Har vel fått seg en liten tankevekker Tunisia også, at de ikke kan gi bort dette bakrommet, for nå svenskene her igjen, får de slått den inn for en mål! Og så må han gjøre noe slatanesk hvis han skal score der, Gyökeres, men han lukter den igjen, altså nå han virkelig fram på i sokka her, Gyökeres.
1: Ja, absolutt, og nå spiller det godt sammen med makker Isak også. Vi har hatt svenske radar par og trior i alle tider. Gren Oli tilbake i 58, Ralf Enström og Roland Sandberg på 70-tallet, men nå har han plutselig fått koblet seg sammen, disse to til Sverige, med bekreftelser både i assist og skåringsprotokollen, og så vasker han fram den ene farligheten etter den andre her for Sverige.
0: Da det drikkepause for de to landene, da utnytter svenskene den fryktelig godt i stad. Fikk betalt med en scoring for Isak rett etterpå på de grepene de gjorde. Skal bli spennende å se hva de velger å gjøre i denne, for nå har de jo faktisk løftet seg inn mot denne pausen. Det Tunisia som kanskje trenger å utnytte dette nå, for de startet den andre omgangen veldig bra, men så det ett sekunds tanketomhet bak der, og så slår svenskene til.
1: Ja, de gjør det altså, men nå virker de ordentlig giftige, og selvtillit har det ved seg at det kommer av bekreftelser, og bekreftelser nettopp det både Isak og Gyökeres har skaffet seg, og det resten av laget, for det finnes ikke noe bedre for det svenske laget å vite at de to spissene leverer. Det gir dem en god selvtillit.
0: Svenske fans, stor fornøyd.

0: selvfølgelig på tribunen med det de fikk se, og det siste som skjedde før denne pausen jo da at stjerneskuddet Lukas Bergvall kom seg rundt på kanten og fikk slått inn mot Gjøkeres, og ja, det var en måte, krevde et C-moment skulle han skåret der, men han prøver jo på det også da, den svenske superspissen, og han, vi har hatt svenske spisser som skårer på den type ting, Zlatan, men en artig fakta når man snakker om Zlatan, han har altså aldri skårt et mål i VM, så måte er Gyökeres og Isak allerede foran.
1: Se det. Han har gjort mye annet bra for Sverige da, Zlatan Ibrahimovic. Nå
0: absolutt, og selvsagt den svenske spissen med flest mål på landslaget, uten tvil. Men
1: og
0: vi så,
1: ganske
0: så,
1: mange spektakulære mål også.
0: Vi så på tribunen at det ikke så mange svensker akkurat nå som tenkte på Zlatan. Det var målfeiringen til Gyökeres som ble kopiert rundt omkring blant de svenske supporterne som har tatt turen til Monterrey. Og ut fra det lydmessige i den første og andre omgangen så har det hørt ut som det har vært svenske fans i overtall. I hvert fall uansett kanskje svenskene har vunnet over det nøytrale publikummet, for det var litt tendenser til pipekonsert mot Tunisia i den første. I den andre har det vært mer jubel for svenskene egentlig. Når vi ser ut som drikkepausen går mot slutt, og lagene skal innfinne seg ute på gressmatta igjen. Graham Potter står og snakker med sine assistenter. Han må jo være fornøyd med det han har sett utover i den andre omgangen, men kanskje ikke like fornøyd med de første 5-10 minuttene av omgangen.
1: Nei, det vi helt sikre på at den ikke var, men desto hyggeligere for han og Sverige er at man har kommet seg godt nå. Får vi se hva denne pausen her har gjort, både med Tunisia og med Sverige. Nei, Sverige som hadde momentum da dommeren blåste av.
0: 71 minutter spilt altså, verdt å merke seg også at Sabri Lamouchi ikke har gjort et eneste bytte, skulle jeg til å si. Her kommer tre av dem med en gang, og så vidt jeg kan se, så synes jeg ser nummeret til en halv nordmann fra Tromsø, som ser ut som han skal inn ut på her, nemlig Sebastian Tonekti. Spennende å se hva han kan få til. En vanskelig situasjon selvfølgelig å komme inn. Elias Ashouri også inn for Tunisia. Det er jo når tre skal inn og ut og det skifter kameravinkel hele tiden, så er det alltid vanskelig å få med seg. Så vi venter på en slags oppsummering av hvem som går inn og ut her. Men også som Sebastian Tonekti inn. Den 23-åringen fra Tromsø, spiller i Celtic og får nå de siste 18 minuttene pluss tillegg på å være med og snu dette for Tunisia.
1: Kan jo bidra til det hvis han har lave skuldre og gleder seg. Han har stor fart, gode dribleferdigheter og et god skuddfot.
0: Ja, så vet det var Skiri, Valeri og Saad som går ut, og så er det Achouri, Hadj Mahmoud og Tonekti som kommer inn for Tunisia. Og for en annen gang for kaptein Skiri da, som altså mistet ballen helt unødvendig til denne 3-1-skåringen til Sverige. Og så blir du tatt da også når laget trenger det som mest som kaptein. Det er jo en liten ripe i lakken, må vi kunne si.
1: Ja, det er en voldsom bulk i midtu, men det får driste av seg.
0: Sverige med frispark vinner de. Det er det første Tonekti gjør, nemlig å gi bort et frispark oppe ved cornerflagget. Og svenskene får sjansen til å roe det hele ned, flytte laget opp og hamre den ballen inn på Tunisias banehalvdel. Og nå har vi jo kommet så langt ut i kampen at hvert sekund som går er et sekund nærmere svensk seier. 73 minutter på klokka. Sverige leder 3-1 over Tunisia. Og som vi har snakket om ved flere anledninger, 3 poeng og en OK målforskjell. Det fører deg videre. Det må være veldig fint for svenskene, skulle dette stå seg, og ha den i banken allerede etter første runde, så kan du angripe disse to kampene som venter mot antatt enda mye bedre motstand i Japan og Nederland. Men først skal de overleve de siste 16 minuttene her mot Tunisia, som har vært veldig bølgedaler. Nå er Hannibal mye dypere i banen igjen for å hente ball. Må lete etter åpninger, så kommer crosseren fremover mot Tonekti. Men svenskene får kontroll og kan kontre igjen ute på sin høyre side. Går det seg litt litt fast her ved Bernhardsson, men han får vel, nei, han får ikke frispark. Det er innkast til Tunisia, Hannibal, som vi jo har slått fast for flere anledninger at vi kan kalle en humørspiller, er vel nå på nedre del av skalaen igjen. Litt mer frustrert i hvert fall når han allikevel vinner et frispark 5-6 meter inn på egen banaldel.
1: Ja, men det er et dårlig tegn at du sa han var dyp, går ned mellom stoppera for å slå ballen opp. Da er det en mindre medspiller å spille til der oppe, og det er bare for å involvere seg i spillet, men da begynner Hannibal å vise for en hel verden at den er frustrert. Det er et dårlig tegn.
0: For den beste perioden til Tunisia i den andre omgangen var når Hannibal var mer involvert fremme i banen. Nå står han nesten nede i midtsirkelen med hver anledning, og da er, som du sier, en mann mindre. Men her kommer allikevel Tonekti. Er det han som skal gjøre det da? Slår ballen inn i banen. Får han en kula kanskje der ute? Nei, de vender opp i stedet for. Må de fylle på inn i feltet da, ellers så blir det veldig målfattig dette her. Men de kan igjen komme ved Tonekti. Her dribler sterk unggutten, men mister den, og da kan svenskene komme i stedet for. Får slått den på en feilvent Gyökeres. Svenskene holder i ballen, så fram til Isak. Er alene med 4-5-6 tunisere, men svenskene klarer likevel å fylle på og gjøre noe ut av dette. Kommer rundt på venstre siden, får de slått den inn. Ja, de vinner et hjørnespark. Gjør svenskene her når Elliot Straud vinner den kornet.
1: Ja, men det var et godt håndverk av svenskene. Kontrollerer matchen, demmer opp for tunisiske forsøk, og så er det vel mest sannsynlig nå, hvis Tunisia skal komme inn i dette, må de overgå seg selv spillemessig, ellers må svenskene dra på brekket ganske kjapt.
0: Får vi se disse kornevariantene til Sverige igjen. De drakk fram like mye folk nå, har jo egentlig heller ikke noe behov for det, men de pakker allikevel inn Shavak, så det durer etter her. Det er mer enn nok av mennesker inne enn femmeteren å passe på nå for Tunisia. Men i slike situasjoner blir det fort blåst frispark utover. Her kommer hjørnesparket knallhardt mot femmeteren. Heddes unna av Tunisia i første omgang. Inn igjen mot 16-meteren for Sverige. Så er det vel Hien som prøver å hedde den unna, men virker det som enten han har vært i offside eller at han har vært i handa på den svenske midtstopperen. Uansett, frispark til Tunisia. Og så fotballkampen kan snu fort, men vi nærmer oss det tidspunktet hvor vi kan se at det begynner å haste litt for Tunisia.
1: Absolutt. Da må Sverige bli betydelig dårligere, og Tunisia får et kraftig løft. Det er ikke, virker ikke veldig sannsynlig, men du sa det riktig. Det har skjedd før.
0: Ja, det begynner å ligne litt på sånn avslutning av første omgangen var, hvor svenskene så som de hadde ganske god kontroll, og så plutselig kom den skåringen til Tunisia, så det er et sånt øyeblikk vi trenger igjen. Tunisia prøver å spille seg ut bakfra Hannibal med en halvfarlig tvers over passning, men svenskene ikke oppmerksomme nok til å vinne den. Prøver Tunisia å slå langt fremover, og Sverige får kontroll, så får det likevel Tunisia slått ut på den venstre siden. De fyller ikke på godt nok. Nå er det en slags fotballtennis her, hvor ingen planer om å legge ned ballen. De bare slår langt seg mellom og header unna. Tenker de første som legger ned ballen og får kontroll på den, kan få litt rann jubel, og det blir en tunisisk spiller det som gjør det. Kommer de på den høyre siden, vender de opp også ved Ashouri. Ja, med folk rundt 16 meter nå, men de truer ikke. Ashouri da får den. Så ut som det kanskje var offside, men ingenting som er løftet ennå. Ashouri slår den inn foran mål også. Svenskene header unna. Da kommer offside-flagget, og da hadde vi rett i vår antakelse om at det var offside.
1: Ja, de flaggene er blitt så tunge at det tar anslagsvis 30 sekunder og løfter dem til himmels.
0: Får vi se hvor klar den var. Ja, den, jeg tenker jo at med den utsikten han har der, så bør han se den ganske fort. Det er ikke noe grunn til å ha noe tungt flagg der.
1: Nei, det er ikke det. Det
0: var nesten så det er luft mellom spillerne, faktisk.
1: 7 meter fra linjemann, og så var han 1 meter offside.
0: Frispark til Sverige. 78-30 viser kampuret, og den viser også grafikken at svenskene leder 3-1. Den lange ballen mot Viktor Gyökeres, som jo er sterk som en bjønn der framme for Sverige. Han har vært vanskelig å bryne seg på. De må ha 2 mann for å vinne ballen, men da klarer de det også Tunisia. Og så er deres ballspill ut av egen banedel for dårlig, og svenskene vinner et innkast 10-15 meter inn på Tunisias banedel. Ayari, som er den første målskåreren til svenskene, som sørger for at de får det innkastet. Ballen frem mot Isak. Sverige holder i ballen. Gjøkeres prøver å trikse den tilbake til Isak, men da Tunisia der og kan bryte, men ikke lenger enn at Victor Lindeløf vinner den tilbake. Og kampen på vei inn i et spor hvor svenskene leker seg litt. Nå kan Isak utfordre ute på venstre sin. Slår han den inn på ett touch der, men da får Tunisia slått unna. Sverige vinner igjen ballen høyt oppe, men den tanken fra Jari er god når han prøver på litt fiksfakseri med en passning med brystkassa. Men når lagkammeraten din ikke er med, så blir det innkast til Tunisia. Graham Potter skjønner situasjonen. Svensken er nå er på beina og peker og gestikulerer. Ingen planer om å slippe Tunisia inn i dette igjen nå. Engelskmannen. Tunisia vinner ballen på egen banadel, får de slått den over på den venstre siden hvor Sebastian Tonekti har kommet inn. Kan de utfordre der ute Tunisia? Fyller de på bra med folk inne i feltet? Tonekti har ikke vært like heldig med involveringen sin når han skal drible, men få gitt ballen til Hannibal. Og så er det en slags passning hvor han ser en annen vei her, Hannibal, og burde kanskje kikke på ballen, for passningen var såpass dårlig at den gikk hele veien inn til Nordfelt, og svenskene får sjansen til å roe det hele ned under 10 minutter igjen nå i Monterrey.
1: Ja, og dessverre for Tunisia så går Hannibal nå rundt ut på der og leker litt skjerrig, for å gjøre akkurat som han vil. Det er veldig lite lagspill, veldig lite disiplinert.
0: Tunisia får et innkast midt på egen banehalvdel. Fokuserer på de svenske innbytterne. Vi har jo stjernespillere som Elanga igjen på benken her også, som også er kontringsspiller Elang med tempoet sitt. Har hatt en vanskelig sesong i Newcastle, Elanga. Men kanskje kan det være befriende å komme på landslaget. Et landslag som akkurat i øyeblikket fungerer veldig så godt når de leder 3-1 over Tunisia og holder i ballen. Vi bakre rekker Hien. Lindeløf bare gir tegn til å roe det hele ned. Det er bare å lokke tuniserne fram her. Det er de som trenger scoring. Og da svarer Tunisia på tiltale ved å komme fram. Men svenskene spiller seg fint gjennom det første pressleddet. Akkurat nå ser det ut som Tunisia ikke har noe som helst å by på her. For de kommer jo ikke oppi. Og Lindeløf har ingen planer om å flytte seg en centimeter med den ballen. Han bare står og venter og venter og venter på at Ashouri skal komme oppi.
1: Ja, gjør klokt i det. Vi får komme hit og hente den, for vi leder faktisk 3-1.
0: Nå hører vi det svenske publikummet jubler for hver eneste passning som treffer. Skal de passe seg på at det ikke blir sånn da, at du får lurt 5-6 tunisere fremover i banen, og så mister du ballen, for da har du hamnet i en vanskelig situasjon. Men Nordfelt løser det for svenskene ved å få plukke opp den ballen med hendene, og da kan de løfte laget. Tipper likevel han bare legger ned ballen, og det gjør han. Og kan sette igjen bakfra og irritere tuniserne igjen, for da skal vel den ballen bare kort over til igjen, tenker jeg. Eller kommer den lange? Får i hvert fall lurt tuniserne fram i banen, så kommer den lange mot Bergvall, så får tatt den på brystkassa. Kan han angripe der ute, ta med seg medspillet, får han ballen tilbake. Dette er fint spill av Sverige. Og se på stjerneskuddet fra Tottenham, hvordan han leker seg forbi to tunisere. Han er på vei hjemover i banen, altså det blir ikke noe stort ut av det, anten at Sverige til slutt får et frispark ute på den høyre siden. Og en sjanse til å fylle på inne, lager bjelke rundt og gir high five til sine lagkammerater. Når Sabri Lamouchi gjør klar to nye bytter, og da skal Khedira ut. Blant annet inn med Garbi. Og så er det også ut med Slimane. Inn med Shawat, som mange kanskje hadde trodd skulle starte denne kampen. Gjorde ikke det. Nå får han de siste 7 minuttene pluss tillegg her. Da gjør svensken også et bytte. Der er Karlstrøm som har løpt fra seg. Så er det Mathias Svanberg som kommer inn. 83-30 viser klokka. Svenskene med frisparkslottet. Isak, avslutningen! Oi, oi, oi! Rett i kassa! Og er det tidenes innhopp av Mathias Svanberg, også blåses det for et eller annet. Og så er det offside, og det hadde jo vært et drømmeinnhopp for Svanberg. Vært på banen i et halvt sekund og setter den i nettet. Men det er et eller annet som har skjedd her som gjør at det blåses.
1: Ja, han jublet jo helt hemmingsløs, og det skjønner jeg jo godt. Han hadde jo knapt nok tråkket på gresset før han feide den ballen inn i målet, men vi har fortsatt ikke sett noe nye bilder eller repriser her. Det kommer nå, og ja, han er klink offside Svanberg i det frisparket går.
0: Ja, og så er det vel det at det ikke er noe touch fra Isak der som gjør at han er... Altså hadde Isak tatt med seg ballen og spilt den videre, så hadde det vel ikke hatt noe å si, men det er akkurat passningen, så er han jo 3 meter offside da.
1: Ja, for
0: ingen er borti.
1: Isak er jo da nærmere frispark, men han hopper over, eller får i hvert fall ikke tak i ballen, og da går han rett til Svanberg, og han ligger 1,5 meter offside i det frisparket går, så dommeren gjør helt korrekt.
0: For et innopp det hadde vært. Ja, så er det faktisk... Nå får jeg opp på minneskjermen at det er VAR. Det skal sjekkes om det er offside eller ikke. Og det de skal se på da er vel om Isak rett og slett er borte i denne ballen. For hvis han er det, så er vel Svanberg onside da. Det er tydeligvis det som skal sjekkes. Ja, da er det fortsatt håp i hengende snøre for tidenes innopp av en svenske i en VM-kamp. Er Isak borte for å snakke med dommer. Det er 3-4 tuniser der borte også. Dette... Hjelper ikke å snakke så mye med hoveddommeren, for han står bare midt ut på banen og har fått beskjed om at VAR skal sjekke denne scoringen der eller ikke.
1: Isak har nå slått på støveren sin 18 ganger for å bedyre at han var borte i den ballen.
0: Nå må dommeren til slutt blåse i fløyta og si at jeg hører ikke hva som skjer i VAR-rommet, for det er så mye prating rundt meg. Det er... After review, the player number 19 is in onside position, final decision goal. Ah, og da hører vi det.
1: Da gjør det om også.
0: Yes, og han er ikke engang ute og kikker på skjermen. Det er bare VAR-rommet som gjør den. Der, han får det ikke med seg engang selv, Svanberg.
1: Nei, det gikk jo 4 sekunder før han oppfattet hva dommeren sa, som kanskje noen hørte på sending her.
0: Ja, det er litt av en spesiell situasjon. Men da har det altså kommet til at Isak er borte den ballen, og da kan man jo begynne å snakke om for en kamp av Alexander Isak, for da er det vel hans andre assist og en scoring. Han kommer jo veldig godt ut av dette Liverpool-spissen, men det er jo også umulig å ikke snakke om Mathias Svanberg, Wolfsburg-spilleren som også har vært på banen, som du ser han har knapt satt knottene ned i gresset før han skår.
1: Ja, altså det er ikke en svetteperle på han i det han får skutt. Det hadde holdt med en kattevask hvis han nå skulle gått av og vært jeg ser vi reprisen da, vi kom litt sent inn her. Det er altså Isak som er nærmest ballen. Han toucher ballen der, og i det touchet hans så har jo Svanberg, som opprinnelig lå i offside plassert da frisparket gikk, han har karret seg onside, så dommerne gjør helt riktig. Vi har fått sett dette en gang til.
0: Og vi har skrytt av Graham Potter ved flere anledninger, blant annet for det han gjorde i den første drikkepausen. Men her igjen, da, dette er jo en slags, må jo være en drømmesituasjon for en fotballtrener, ja, å gjøre et innbytt og få umiddelbart svar på tiltal.
1: Men hvis han på pressekonferansen sier at jeg visste jo at Svanberg, da må vi be en til stille.
0: Da er det greit, da kan... Ja. Kan Potter få beskjed om å roe litt ned. Men her kommer svenskene igjen. Nå er det jo oppbildende av egen suksess her. Fremme på den venstre siden. Gjøkeres prøver å løpe seg fri. Får han ballen til slutt da? Ja, han gjør det. Også inn i feltet har med seg Isak. Kan Isak doble den? Så er Shamak nede med en kanonredning på den. Men nå er det jo i ferd med, kampen har jo snudd fullstendig karakter her. Tunisia ser ut som de er i ferd med å gi opp. Ja, da kommer de på den venstre siden, da skal vi passe på, men det er jo 1-4-5.
1: Ja, og i tillegg er han i offside. Ja, har nok en tung offside-avgjørelse, men det er som du sier, svenskene, de bare lesser på seg selvtillit og bekreftelser her nå. De durer i angrep når de vinner ball her, og det må gjøre utrolig godt for Potter. Og ikke minst med tanke på det han sto og beit seg i leppa og fikk se på Ullevål mot Norge, riktig nok igjen da, uten både Gyökeres og Isak fra start, og uten Lindeløf fra start.
0: Frispark for Sverige, slås langt fremover i banen og helt inn til Shamak. Og så kan Tunisia komme ut bakfra på sin høyre side, gjør seg klart to nye svenske bytter. Svenskene prøver å bryte. Tunisia holder fortsatt i ballen. Slår de den inn mot 16-meteren. Der er Hien og header unna. Lindeløf får vel kontroll på den. Ja, skal prøve å dra en mann. Det er tøft nok det. Så får Bergvall rom å løpe i. Og der er det plass ute på den venstre siden også. Og svenskene har vært så dyktige på dette og kommer de gjennom nok en gang, men det blir en mann for mye for Ayari. Vinner jeg likevel ballen tilbake. Oi, denne Bergvall, da skal han få ballen nå fra... Der får Bergvall den også, og så er det en god takling fra Tunisia. Men nå leker de seg, svenskene, og dette må jo ha blitt... Fra hvordan det så ut i pause med 2-1, selv om de ledet, så det litt sånn shake ut rett etter pause, men nå er jo dette i ferd med å bli et drømmeoppgjør for svenskene, som spiller på seg massevis av selvtillit i dette oppgjøret.
1: Ja, så absolutt. Det var Jøkere som dro seg inn med spissen av 16 meter til venstre. Han skulle ha sluppet ballen litt rann før til Bergvall, men det at han drøyde gjorde at Bergvall fikk litt dårlig tid, men det at de bare renner mot målet til Tunisia i eninga her, det er fryktelig godt å se med svenske briller.
0: Nye bytter for Sverige, og da har Isak løpt fra seg. To målgivende og en scoring for superspissen. Så er det Elanga inn med Elanga, og inn også med Daniel Svensson. Bekken fra Borussia Dortmund har ikke helt fått med meg, og det er Bernhardsson som har gått av. Så vi hjørnesparket til svenskene. Det er bra adresse på den mot 10-1, men det er Samak ute og forslått unna. Innkast til Sverige.
1: Ja, og en kraftig ripe i lakken til Graham Potter, som har byttet en spillere som ikke skårer i løpet av 3 sekunder.
0: Ja, burde du nesten kunne forvente at en av innbytterne skårte på det hjørnesparket. Men det er ikke alt Potter tar i som blir til gull.
1: Nei, ikke forløpig i hvert fall.
0: Innkast nå til Sverige. Han ser likevel ut som han er ganske greit fornøyd, Potter, selv om det ikke ble scoring på det hjørnesparket. Og svenskene har all mulig grunn til å være fornøyde for 4-1 og eventuelt 3 poeng her. Da har du de 3 poengene, men du har også en såpass OK målforskjell at plassen videre ut av gruppa, den er nesten så godt som klar. Nå slår de den gjennom på høyre siden. Men det er ikke godt nok mot Svensson, og Tunisia kan spille seg ut bakfra. Hannibal på et touch tilbake. Prøver de å vende spillet over på den høyre siden, men er fortsatt dypt inn på egen banehalvdel Tunisia, og luften har jo gått fullstendig ut av deres ballong selvfølgelig. Nå prøver de likevel å komme rundt på høyre siden. Da er Lindeløf oppe i den duellen. Lager likevel et frispark i situasjonen med Elias Achouri.
1: Ja, og lager et fryktelig nummer ut av det mot assistentdommeren etterpå. Det tror jeg bare du kan legge fra deg, Lindeløf. Kryp rolig tilbake og ta med deg 3 poeng. Ikke snakk på deg et gult kort.
0: Det interessante her er jo også at det står 4-1, men svenskene, det har vært noen sjanser til Jøkeres og Isak her som er store nok til at spisser av deres kaliber kunne skårt flere mål. Så svenskene har jo enda mer å gå på her også. Det ser rett og slett veldig bra ut når dette frisparket slås fra Tunisia inn i feltet. Sverige header unna. Men der ute står Achouri og plukker opp. Skal han gå for en avslutning? Ja, det er fart i den altså. Men ganske så rett på Nordfelt, som ikke tør å holde, bare bokser unna. Og så lager Tunisia frispark, og så egler svenskene opp egne fans og får umiddelbart svar på tiltale. Og frispark der ute. Da får vi se noe av denne teknologien som er her i disse fotballene da. Forstå det den som kan, men altså denne, det går en graf over skjermen som viser at det er touch på ballen fra Alexander Isak. Det har jo vært skrevet lange saker om at disse ballene er jo så teknologiske at de må lades opp før kamp for at de skal være klare. Da har fotballen utviklet seg, det kan man jo si. Ja. Men okke som, du trengte jo, når du til slutt fikk se en i nok repriser, så trengte du ikke grafen. Du ser touchet til Isak til slutt der.
1: Det er en utvikling over tid. Det er så lenge jeg kan huske, og jeg er 1965-modell, så har det kommet nye baller i VM-sluttspill i alle tider, men nå begynner det å bli ganske mye krøllalfa-intelligens i ballene også.
0: 3 minutter av overtiden i Monterrey er unnagjort. Det er lagt til 6 minutter i oppgjøret mellom Sverige og Tunisia. Svenskene leder altså hele 4-1 i denne kampen. Her kommer Tunisia inne i svenskene 16 meter. Får de slått den ut på venstre siden. Og så er det dette med tunge flagg og offside igjen da, som gjør at 30 sekunder etterpå så blåses det av.
1: Ja, men det er håpløsheten og resignasjonen slått inn hos alle de tunisiske fotballspillerne. Nå ser de seg ikke for i det hele tatt. Nå er det andre eller tredje gang på kort tid. De har en angrepsmulighet, men flyr helt hodevilt inn i offside-plasserte posisjoner.
0: Så hadde det vært Graham Potter, Bengt. Hva hadde du sittet igjen med etter en kamp som dette her? Er det noe negativt, eller er dette bare en voldsom opptur i alle mulige ledd?
1: Nei, det er en voldsom opptur som i det store og det hele, men jeg hadde vært litt bekymret for siste delen av første omgang, og kanskje også litt bekymret første 10 minutter av annen. Men det får han ta med seg og si på en pen måte, for alt i alt så er det bare å applaudere for stayerevne, for å komme tilbake, for å ha skapt såpass mange sjanser, og i det minste da, eller ikke minst da, for å ha skåret 4 flotte mål.
0: Sverige med ballen. Vi har jo, holdt på å si, vi har vært kritiske, men vi har jo nevnt at dette samarbeidet mellom Isak og Gyökeres ikke gikk helt på skinner, men vi står altså med hver sin scoring, hver sin målgivende. Isak har sågar 2, så... Alt har jo gått som det skal for Sverige. Når Tunisia nå prøver å spille seg ut bakfra, det ender med at svenskene får et innkast på høyde med 16-meteren til de rødkledde. Får de beskjed om å gå noen meter tilbake. Altså bare tredje gang i historien at svenskene skårer 4 mål eller mer i en VM-kamp. Sist mot Bulgaria. En ny avslutning. Oi, oi, oi, oi, oi. Nå er det, det går på skinner for Sverige, og det er Ajari, og vi burde jo ikke være overrasket med den scoringen i første omgangen. Han viste han hadde krutt i støvlene. Den unge spilleren til Brighton, 22-åringen, og her hamrer han den forbi Shamak, som har hatt bedre dager på jobb. Han har plukket 5 baller ut av nettet. Og svenskene, dette er jo en slags seiersmass. Det er bare å bukke plass i neste runde, i hvert fall for Sverige.
1: Ja, det er ingen tvil om det altså. Men poikar, tenkte vel Ajari, nå sitter det 2 nordmenn og skravler om denne kampen på datterstid i Oslo. Men da har du kanskje glemt hva jeg gjorde til 7 minutter. Men nå gjentok hun det altså. Og du sier det godt. Hamrer den ballen inn. Det er nådeløst. Han bruker 1 touch på lenge til rette, og fra 17,5 meter så kliner den inn i det lengste hjørnet, bare for å demonstrere at det var ikke en one-hit wonder det han kom med etter 7 minutter.
0: Ja, det er en fantastisk scoring. Shamak er ikke i nærheten å komme opp med Hanna der borte. Og så var det ikke bare vi som ble overrasket over den scoringen, for jeg ser FIFAs offisielle system her skriver at det er Hannibal som skårte.
1: Akkurat.
0: Aller først, så de har fått rettet det til Ajari nå, for rett skal være rett. Akkurat den scoringen der hadde jeg stått for den, så vi har gjerne hatt navnet mitt stående med den. Jeg også, og da har... Graham Potter har kanskje ikke sett nok, men dommeren har sett nok og velger å blåse av i Monterrey. Sverige sin seiersmarsj er i gang, hadde jeg nær sagt. De kommer i hvert fall veldig godt ut av dette, vinner hele 5-1 over Tunisia. Og den svenske fansen kan juble over at... 3 poeng er på plass. Stjerneskudd Ajari skårer 2. Isak er i gang. Gyökeres er i gang. Det er rett og slett veldig lite som tyder på at dette her var det samme laget som tappte stort for Norge på Ullevål for noen uker siden.
1: Ja da, men alle lagene som kommer seg et stykke i VM, de plundrer litt, enten rett før eller rett etter. Vi har sett at de fleste lagene som vinner VM, de har en altså plunderkamp i gruppespillet. Kanskje Sverige har gjort unna de store problemene da, først i kvaliken, nesten generalpreve mot Norge, og så bare blomstret til her, og du nevnte at radarparet Isak og Gyökeres funker. Men vi har jo faktisk bilder på at de ikke gjorde det første gang, og så kommer, og det må være kjempebra å se på den stigningen det paret der hadde utover i kampen. De står der med både assist og scoringer, begge to, og så har du Ajari da med knallparlet skudd, og unikumet Svanberg som knapt var nede på gresset, eller rørte det, før han la på til 4-1. Nei, det er bare å si... Grattis, grabbar. Vel fortjent og vel blåst. Det er litt grann han kan nevne Potter når de skal gå videre om en 10 minutter her og en 10 minutter der. Men ellers er det bare å si vi får fortsette som vi har stevnet.
0: Men hva er det Graham Potter har fått med dette laget? For de var jo helt håpløse i VM-kvalifiseringen. Sist i gruppa, kun 2 poeng, vant ikke en kamp. Og mange mener jo at de tar seg via Nations League-kvalik. Det er jo folk som mener at de ikke har noe her å gjøre i det hele tatt. At dette er en slags bakvei som ikke trengs å finnes inn i mesterskapet. Nei. Det trenger jo ikke Potter å tenke på, men noe må han ha gjort.
1: Ja, og han har jo forenklet, for Jon Dahl Thomasen skulle jo, den danske sjefen som var i den ordinære kvaliken, han skulle jo gjøre dette veldig komplisert. Og det skulle være alskens angrepsspill ut av masse fjollerier. Vi så det jo i første gang også. Veldig mange av angrepene til Sverige startet jo med at det sto med ballen i det bakre leddet. Lempa han høyt eller bak på mot Isak, eller retning Isak og eller Gyökeres. Så han har forenklet prinsippene, spilleprinsippene til svenskene, og det er veldig lurt at folk har tre knagger å henge jakka si på når de går ut, og ikke 16, for da blir det akkurat som å komme opp i lunsjen, hvor du kan spise karbonadesmøvre og omeletter og alt mulig. Da er det mye bedre at det bare ligger en, ja, et speilegg der, og så må du spise det. Og det har svenskene skapt, det har skapt trygghet for svenskene, men det gjenstår, eller ikke gjenstår, men det skal også forklares da, Gyökeres god sesong, runder av å bli Premier League-mester og tapende Champions League-mester for Arsenal, og for Isaks vedkommende så ser det ut som om dette her har vært et veldig fint sted. Han har kommet inn på landslaget, var han som skåret på Ullevål også, i stedet for den første året med litt tvangstrøy i Liverpool med skyhøy overgangssum. Nei, dette borger godt for videre VM-spill for Sverige.
0: Ja, for det hjelper å ha de beste spillerne sine på banen, og det spissbare her, det er det en del land i dette mesterskapet som kunne sikre over.
1: Ja, og det er tilsvarende nasjoner som har gode spisser, men ikke noen som foreløpig i hvert fall har åpnet med de bekreftelser som spissduoen til Sverige har fått. Og det smitter igjen over på det laget. Når du vet at du har to målgarantister, så spiller du på en annen måte enn om det er helt måltørke fremst på laget.
0: Er det noe Norge kan lære av dette her inn mot vår åpningskamp? Vi er jo to lag som kanskje ser bedre ut offensivt enn defensivt, og noen slags samme type motstand i vår åpningskamp.
1: Vi får jo for ordens skyld da, eller for Norges skyld, håpe at Haaland har samme innvirkning, eller skinner like mye som Gyökeres og Isak her etter hvert gjorde. At enten Oscar Bobb eller Nusa gjorde det samme, at Martin Ødegaard kan stå der og strø baller på midten. Men det dreier seg veldig mye om, og det er min største, det største med min lille bekymring for Norge. Nå er det 28 år siden vi har spilt VM. Nå må vi, så blir det sånn begivenhetstenkning og konsekvenstenkning i stedet for å bare glede seg over å spille den kampen. Og det så det faktisk ut som svenskene gjorde nå. Men det tenker jeg jo kanskje Graham Potter har vært innom før kampen, at gutter, nå har vi fått så mye tyn. Vi har karret oss videre. Noen mener vi ikke skulle vært der også. Kan ikke vi glede oss? Noen av dere får bare denne ene muligheten å spille VM. Nå må vi enten gripe den, eller skal vi gå der og grue oss og frykte og alt mulig. Det er jo dødende gryta, og det er nettopp det vi må ha ut av det Norge laget også, for da vet vi at det er masse kvaliteter i det. I hvert fall fremover på banen. Jeg er litt mer spent på den backfireren, ikke for at den ikke er god, men for at den har ikke, så vidt jeg kan huske, blitt satt under ordentlig tyn foruten første halvtimen mot Marokko, og det der skal vi være litt glad for at det ikke ble mer enn en scoring.
0: Sverige altså i føringen i gruppe F med 3 poeng her mot Tunisia, fordi det endte uavgjort mellom Japan og Nederland tidligere i kveld. 5-1 altså over Tunisia, 2 ganger Ayari, det er Isak, det er Gyökeres og det er Svanberg, mens Rekik fikk trøstemålet som det ble til slutt da, mot for Tunisia. Tror vi lar det være siste ordet fra oss på Marienlyst. Anders van Bekseth og Bengt Eriksen takker for følge. Det ble en nydelig natt og morgentimer for søta bror som har tatt kontrollen i gruppe F.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at de gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: NRK Sport.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
0: Det her er

0: Riktig god morgen fra NRK Nyheter, klokken 7. USA og Iran enige om en avtale, det bekrefter begge landene. På sin egen 80-årsdag kunne president Donald Trump erklære avtalen som en stor seier, men foreløpig vet vi ikke så mye om hva den innebærer, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det en forlengelse av våpenhvilen. Den skal vare i 60 dager fra avtalen signeres. Det skjer forhåpentligvis på fredag. Og da skal man forhandle om de vanskelige spørsmålene. Hva skal skje med Irans atomprogram? Vil iranerne tillate at amerikanske soldater kommer inn og tar høyanriket uran ut fra anleggene deres? Hvilken kontroll skal de ha med Hormuzstredet etter at trafikken kommer i gang igjen? Og hva slags sanksjonslettelser vil USA gi Iran? Det også spørsmål om fryste midler, 24 milliarder dollar som står på amerikanske bankkontor. Vil amerikanerne gi tilgang til de midlene, og i så fall når? Dette den type viktige detaljer som foreløpig uklare.
0: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men at man kan stille spørsmål ved om krigen var verdt det.
2: Vi har jo ikke kommet til veldig annet sted enn der vi var før krigen, og jeg vil også minne om at Hormuzstredet var jo opprinnelig åpent, så det ble jo først stengt da krigen startet. Akkurat i dag tenker jeg det viktigste å glede seg over at det nå blitt enighet om en avtale.
0: Og forsvarerne skal vi videre til forsvarerne til Marius Borg Høiby, som sier at han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokken 8:30, altså om 1,5 timer, så starter domsavsigelsen i Oslo tingrett. Heidi Reisvang bistandsadvokat for 3 av de fornærmede kvinnene.
3: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken. Domsavsigelsen og det å motta dommen vil bli krevende for dem, men de ser frem til å få avgjørelsen.
0: I Ukraina brenner det kjente huleklosteret i hovedstaden Kiev etter russiske luftangrep i natt. Klosteret 1100 år gammelt og står på UNESCOs verdensarvliste, og minst 2 mennesker drept. Og så skal vi til en svensk drømmekveld.
4: Her kommer Isak. Kan han utfordre 1-1? Så fyller svenskene på inn i 16-meteren for Alexander Isak! I mål for Sverige!
0: Ja, det ble en svensk drømmekveld i Monterrey i Mexico. De kan glede seg over seier i sin åpningskamp i fotball-VM. Det vi hørte fra nå var da de skåret sitt andre mål mot Tunisia, men det ble mange flere mål, til sammen 5 for Sveriges del, mens Tunisia ikke klarte mer enn 1, og dermed endte det 5-1 til Sverige. Og i dag reiser det norske laget til Boston for sin åpningskamp i VM mot Irak. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter, klokken 8. Om en halv time faller dommen i straffesaken mot Marius Borg Høiby. Retten har tatt stilling til 40 tiltalepunkter, blant annet om 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner, samt vold. Selv nekter Høiby straffskyld for de mest alvorlige forholdene. Advokat Jon Anders Hasle, som sitter i styret til forsvarsgruppen i advokatforeningen, sier at det umulig å spå hva dommen blir.
1: Du har et menneske foran deg. Du må på en måte skyve vekk de følelsene du eventuelt har, da. Antipatier, sympatier, hva du har hørt andre steder. Det bare det som i retten man må forholde seg til. Det som har skjedd i retten, all den informasjonen som har kommet i retten. Det kommer informasjon andre steder, og det må man holde ute. Og det vanskelig. Hvordan klarer man da å sortere eller si til hjernen sin at akkurat det skal vi vektlegge, ikke det som jeg har hørt der, eller det jeg har hørt på morgenen, eller det jeg har hørt på podcasten, men akkurat bare det som skjedde i retten.
0: USA og Iran enige om en avtale, det bekrefter begge landene, men mye fortsatt uklart, og Hormuz-stredet blir ikke åpnet før avtalen etter planen blir undertegnet på fredag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men ser at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Uansett, Donald Trump erklærte avtalen som en stor seier på sin egen 80-årsdag, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Jeg tror det en veldig viktig seier for ham å kunne si det. Det var derfor det var så viktig å hevde at avtalen var inngått og få den nyheten ut på bursdagen hans i går. Han unikt politisk sårbar her på grunn av denne krigen med en inflasjon som bare tikker oppover, over 4,2% i forrige måned, bensinen som blir stadig dyrere, matprisene som har gått opp. Dette jo det motsatte av det Trump gikk til valg på. Denne krigen har vært veldig upopulær her, og også splittet deler av hans egen magabase.
0: Hjem igjen, nye elektriske busser med sine svære batterier for tunge for mange norske veier. De tåler rett og slett ikke vekten av bussene. I Akershus har de utsatt overgangen fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene oppgradert. Det forteller Håkon Snortheim, som fylkesråd for samferdsel i Akershus.
3: Og det vi gjør nå at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har i de gamle, hvor det fossile motorer. Men fordelen at det lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
0: Og så rekker vi akkurat å si at Sverige slo Tunisia 5-1 i VMs åpningskamp for dem. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedreby.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: NRK Nyheter, klokken 9. Marius Borg Høiby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Dommen enstemmig. Forsvarerne hans mente at rundt 1,5 år i fengsel var passende straff for det han har erkjent, mens aktoratet ba om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Men fasiten altså 4 år. Kronprinsesse Mette Marit sin sønn dømmes for mishandling i nære relasjoner, men frifinnes for 2 av de 4 voldtektene han har vært tiltalt for. Dommen på 128 sider, og det ventet at det kommer til å ta lang tid å lese den opp. NRK 1 på TV og NRK Nyheter på radio samt nett sender direkte utover formiddagen. Høiby altså dømt for voldtekten som skjedde på Skaugum, og også den som skjedde i en leilighet til en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Men han frifinnes for voldtektstiltalene i Lofoten og et hotell i Oslo. Det overrasker ikke advokat og ekspertkommentator i NRK, Brynjar Meling.
1: Vi har jo i dette Krimrommet-podkasten diskutert bevisbildet, og det er jo de to sakene hvor vi vel relativt samstemte om at her bevisbildet litt annerledes, her forklaringen litt vagere, og her det mindre støttebevis i bildematerialet for eksempel enn det som i de øvrige tilfellene. Så at det de to som man blir frifunnet for, overrasker meg ikke utifra bevisbildet, selv om jeg nok kanskje hadde trodd at dette med modus ville da slå sterkt gjennom også på de tilfellene.
0: Brynjar Meling der. Det ikke kjent hvordan Marius Borg Høiby selv stiller seg til dommen, og det kommer vi sannsynligvis ikke til å få vite i dag. Det forteller krimjournalist Dennis Ravndal fra Oslo tingrett.
2: Høiby han jo ikke til stede i retten. Han følger dette via videolink til fengsel i Ila. Og han vil jo ikke ta stilling til dette i dag. Altså, han har jo flere muligheter her. Han kan ta betenkningstid, eller han kan anke eller godta dommen. Og hvordan han vil lande, det vet vi ikke, og kommer nok i hvert fall ikke til å få vite her i retten i dag. Da vil det jo være en dialog og en diskusjon mellom han og hans forsvarere, Ellen Holager Andenes og Petar Sekulic.
0: Ja, og ifølge tingretten så vil ikke Høiby ta stilling til dommen i dag. Det betyr i praksis at han vil lese gjennom den før han bestemmer seg for om han vil anke eller ikke. Vi gjentar at Marius Borg Høiby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Du kan lese alt om dette på nrk.no og høre på NRK Nyheter og se på NRK 1 på TV. Utover formiddagen, NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Marius Borg Høyby dømmes til fengsel i 4 år. Sønnen til kronprinsesse Mette Marit dømmes for mishandling i nære relasjoner og for 2 voldtekter, en på Skaugum og en hos en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Han frifinnes for anklagene om voldtekt i Lofoten og et hotell i Oslo. Og slik hørtes det ut da dommer Jon Sverdrup Effjestad leste opp dommen i formiddag.
1: Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, frifinnes for tiltalebeslutningen post 1, tiltalebeslutningen post 2C, tiltalebeslutningen post 10A og tiltalebeslutningen post 10B. Punkt 2. Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes til fengsel i 4 år. Straffeloven § 79 bokstav A kommer til anvendelse. Varetekt kommer til fradrag med 153 dager per 15. juni 2026, jamfør straffeloven § 83.
0: Og Høyby må i alt betale 640 000 kroner i erstatning til 4 av de fornærmede. Utover Nora Haukland gjelder dette også Frognerkvinnen, Skaugumkvinnen og kvinnen fra nachspielet. I de 2 sakene der han ikke ble dømt for voldtekt, må han heller ikke betale erstatning. Og Høyby begjærer seg igjen løslatt fra varetekt. Mot slutten av rettsmøtet i dag tok Høybys forsvarer Petar Sekulic ordet og sa at 29-åringen ber om å bli løslatt. Det vanlige er at varetekten blir forlenget, sier krimreporter Dennis Randall.
2: Det er slik at når man dømmes til ubetinget fengsel, slik Marius Borg Høyby nå har gjort, så er hovedregelen at man blir sittende i varetekt i 4 uker, dersom ikke retten bestemmer noe annet. Og for at retten skal bestemme noe annet, så må man jo be om at retten bestemmer noe annet, og det er det forsvarerne til Høyby tok ordet og gjorde så fort dommeren var ferdig. Og det betyr at dette blir et slags nytt fengslingsmøte. Altså, man skal argumentere for hvorfor Høyby bør løslates fra forsvarernes side, og så skal aktoratet argumentere for hvorfor de mener at han eventuelt ikke bør løslates fra varetekt, og så må retten ta stilling til dette.
0: Og Høybys ekskjæreste Nora Haukland er lettet over dommen og håper den setter et endelig punktum i denne saken. Det sier hennes bistandsadvokater Heidi Reisvang og Jon Christian Elden i en pressemelding. Det var NRK Nyheter, i studio Erlend Rønneberg.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Marius Borg Høyby ble dømt til fengsel i 4 år, mens påtalemakten la ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Og det flere grunner til det, sier statsadvokat og aktor Sturla Henriksbø.
1: Det jo 2 av de 4 voldtektene i saken, som de alvorligste forholdene. Der ble det frifinnelse, så han kun dømt for 2 av 4 voldtekter. Og i tillegg så har Høyesterett i en fersk avgjørelse, som kom etter at hovedforhandlingen var ferdig, redusert straffenivået for voldtekt noe mer enn det som var påtalemyndighetens syn, i hvert fall da saken gikk for Høyesterett.
2: Hvor aktuelt det flere anker?
1: Vi vil nå gjennomgå denne dommen i sin helhet. Vi vet jo at dette er kun et sammendrag som nå har blitt lest opp, og vi vil da foreta en konkret vurdering av både bevisene som bevisvurderingen til tingretten, men også den straffen og begrunnelsen for den som tingretten har lagt til grunn.
0: Reporter her var Olav Døvik. Og forsvarerne til Marius Borg Høyby sier det naturlig at de vurderer å anke de postene han dømt for, som han ikke har erkjent. Det sier forsvarer Ellen Holager Andenes. Forsvarerne sier de ennå ikke har fått snakket med Høyby, men at det skal skje snart. Og Høyby frifinnes for anklagene om voldtekt i Lofoten og et hotell i Oslo, men frifinnelsen betyr ikke nødvendigvis at de fornærmede ikke er blitt trodd, det sier krimjournalist i NRK Dennis Ravndal.
3: Det har retten vært tydelig på, at det betyr ikke at man ikke tror på disse kvinnene og deres på en måte historie eller hva de har opplevd, men det betyr at det tvil, og det denne tvilen som skal komme tiltalte til gode. Og som du nettopp sa, her det utrolig små marginer som skal til for at man skal kunne frikjennes.
0: Statistisk sentralbyrå venter 1 ny renteheving i år, og det kan skje allerede på torsdag, sier Thomas von Brasch, som forsker i byrået. Høy lønnsvekst og økte priser internasjonalt gjør at det tar tid før inflasjonen kommer ned mot 2%. Ifølge SSBs prognoser vil inflasjonen avta fra 3,2% i år til rundt 2% i 2029. Oljeprisen falt kraftig etter meldingen i går om en avtale mellom USA og Iran som innebærer åpning av Hormuz-stredet. Et fat nordsjøolje ble i formiddag solgt for $83. Det rundt $6 ned siden børsen stengte fredag. Prisfallet drar også oljeaksjene på Oslo Børs ned. NRK Nyheter, Erlend Rønne.
4: Det her NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

0: Du hører NRK Sport.
1: Kan du gi meg et tegn, please? Bare noe som helst, please. Før jeg

Det her er NRK Sport. Girl, come over here.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Forsvarerne til Marius Borg Høiby sier det er naturlig at de vurderer å anke de postene han er dømt for, som han ikke har erkjent. Høiby ble i dag dømt til 4 års fengsel. Han ble dømt på noen punkter og frikjent på andre. Forsvarerne er nå i fengselet for å møte Høiby. Vi hører Ellen Holager Andenes.
1: Deler av dommen er vi fornøyd med, og deler av dommen er vi mer kritiske til, kanskje.
2: Kommer dere til å anke?
1: Det vil vi måtte se på. Det er naturlig at man vil vurdere anke på de alvorlige postene som man er dømt for, og som man ikke tilstod.
2: Ja. I hvilken grad er Marius Borg Høiby forberedt på en slik dom, da?
1: Altså, han har vært tiltalt. For disse forholdene så sier seg jo selv at man er psykisk forberedt på hva som helst.
0: Og også aktoratet vurderer å anke, reporter Runar Henriksen Jørstad. Og dommen mot Høiby er toppsaken i de fleste nordiske medier, det sier korrespondent Joakim Reigstad.
3: Men dette er hovedoppslag i omtrent alle aviser, alle nettsider. Det er hovedoppslag på TV-kanaler og radiokanaler i øyeblikket. Dette er en stor nyhet. Mange er jo først og fremst i den første fasen, kan man si, opptatt av å melde om dommen, om frikjennelsen i to av sakene. Mens jeg legger merke til at blant annet det svenske Aftonbladet allerede har begynt å kommentere og sier at dette her er en forsterkelse av krisen som det norske kongehuset allerede står i, og at dette her kommer virkelig til å bli en vanskelig tid fremover for kronprinsfamilien, og også det å gjenreise tilliten til monarkiet.
0: Rederiforbundet sier konsekvensene av krigen i Midtøsten for skipsfarten vil vare i flere måneder, selv om Hormuzstredet skulle åpne nå. I natt ble det klart at USA og Iran har blitt enige om en avtale, men når Hormuzstredet skal åpne er ikke klart. Administrerende direktør i Rederiforbundet Knut Arild Hareide sier det er stor usikkerhet knyttet til gjenåpninga.
4: Vi vet òg at det er en minesituasjon som er krevende. Det vil òg gjøre at det vil både ta tid, og at kapasiteten gjennom stredet kommer til å være svært begrenset. Så det er stor usikkerhet. Dette vil ta lang, lang tid. Men det er klart det er positivt at vi nå kan se muligheter til en forbedret situasjon.
0: Enda en person er død etter en sykkelulykke i Enebakk den 12. mai. Dagen etter ulykken ble en mann i 50-årene bekreftet omkommet. En annen mann som har ligget i koma på sykehuset døde i går kveld, skriver VG. Ulykken skjedde i forbindelse med en forbikjøring, og totalt 7 syklister ble påkjørt. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Dette er NRK Nyheter klokka 13. Aller først, Høiby anker dommen, det skriver VG. Borg Høiby ble dømt til 4 år i fengsel. Han ble mellom annet dømt for noen voldtekter, men frikjent for andre. Flere av de fornærmet i saken mot Marius Borg Høiby håper at dommen fra i dag setter et endelig punktum for saken. Heidi Reinsvang er bistandsadvokat for 3 av de fornærmet. Hun sier at både Nora Haukeland og den såkalte Skaugum-kvinna er nøyd med dommen.
1: Hun er lettet over at Marius Borg Høiby er domfelt i saken. Nora Haukeland er lettet over at retten har trodd på henne, og at de har lagt hennes forklaring om dette fullt ut til grunn.
2: Og hun siste, som vi da har kalt hotellkvinnen, hun der mener retten at det ikke er bevis for å dømme Høiby for voldtekt. Hvordan ser hun på det?
1: Hun er selvfølgelig skuffet over domsresultatet. Når det er sagt, så er hun lettet over at han er dømt for overgrep mot 2 av kvinnene, og at han er dømt for seksuelt krenkende atferd også overfor henne.
0: Også aktoratet vurderer nå om de skal anke dommen. Reporter var Olav Døvik. Og Marius Borg Høiby har igjen bedt om å bli løslaten fra varetekt. Det var forsvareren til Høiby som ba om dette på slutten av rettsmøtet i dag. Det vanlige er at varetekten blir forlenget, sier krimreporter Dennis Ramdal.
3: Det er slik at når man dømmes til ubetinget fengsel, slik Marius Borg Høiby nå har gjort, så er hovedregelen at man blir sittende i varetekt i 4 uker, dersom ikke retten bestemmer noe annet. Og for at retten skal bestemme noe annet, så må man jo be om at retten bestemmer noe annet, og det er det forsvarerne til Høiby gjorde så fort dommeren var ferdig. Og det betyr at dette blir et slags nytt fengslingsmøte, og så må retten ta stilling til dette.
0: Og Storbritannia skal innføre 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medium, det sier statsminister Keir Starmer. Årsaken er ifølge Starmer at mellom annet går utover barn sin psykiske helse, og at foreldre vil ønske det velkommen. Fra før har Australia et liknende forbud, medan Hellas og Spania har sagt at de planlegger det samme. Også i Norge er et liknende forslag nå på høring. Og til sist, NRK åpner for sluttpakker til alle faste tilsette. Det sa kringkastingssjef Vibeke Fürst Hagen på et allmøte for alle tilsette i NRK i dag. Bakgrunnen er pris- og lønnsvekst og store investeringer i ny teknologi. Haugen sa at NRK står overfor de største endringene på mange tiår, og at alle må være innstilte på å jobbe helt annerledes enn før. Og nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Petre. Du hører NRK Sport.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 14. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 år i fengsel. Det sier forsvarerne hans i ettermiddag ifølge VG. Anka gjelder 2 voldtektene han er dømt for, i tillegg til mishandling i nære relasjoner. Høyby er domfelt for 34 av 40 forhold i tiltalevedtaket, men er altså frifunnen for 2 tilfeller av voldtekt. Han er også dømt til å betale 640 000 kroner i erstatning til 4 av de fornærmede kvinnene. Og tidligere i dag sa statsadvokat og aktor Sturla Henriksbø at de også vurderer en anke.
2: Vi vil nå gjennomgå denne dommen i sin helhet. Vi vet jo at dette er kun et sammendrag som nå har blitt lest opp. Og vi vil da foreta en konkret vurdering av både bevisene som bevisvurderingen til tingretten, men også den straffen og begrunnelsen for den som tingretten har lagt til grunn.
1: Tysk presse har rettet mye merksom til det norske kongehuset, og spesielt til denne rettssaken. Dommen fra i dag blir grundig omtalt, sier korrespondent Sofia Paskiewicz.
3: Her er det de store linjene som trekkes. Flere medier spør seg hva dette her betyr for monarkiets fremtid, og noen svarer også at dette er en krise for monarkiet. Så har jeg også sett oppslag som viser hvor alvorlig dette her er, ved å trekke fram at han skal sone samme sted som 22. juli-terroristen, for å vise at dette er et alvorlig sakskompleks. Og en stor betydning for det norske monarkiet blir det slått opp her i Tyskland.
1: Dersom ytre høyre partiet Nasjonal Samling vinner presidentvalget i Frankrike neste år, vil EU-kontingenten fra landet bli halvert. Det sier lederen i partiet Jordan Bardella til Politico. Han varsler kamp mot EU sitt langtidsbudsjett og sier at dersom han blir president, vil han kreve at forhandlingene om budsjettet blir gjenåpnet. Nasjonal Samling har lenge leid på franske målinger og har et reelt høve til å ta sigeren i valget i april neste år. Oljeprisen falt kraftig etter meldingene i går om en avtale mellom USA og Iran som innebærer åpning av Hormuzsundet. Et fat nordsjøolje har i dag vært solgt for kring 83 dollar fatet. Det er rundt 6 dollar ned siden børsen stengte fredag. Oljeprisfallet dreg også oljeaksjene på Oslo Børs ned. Og til sist, en større del av inntekten til de tilsatte i Forsvaret vil fremover gi pensjonsopptjening som følge av en dom i Høyesterett. Regjeringen har bestemt at endringer skal gjelde tilbake til 2020. Og nyhetene, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter klokka 15. Marius Borg Høiby anker dommen på 4 års fengsel. Høiby ble i dag funnet skyldig i 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot en kvinne og flere andre lovbrudd. Han ble også frifunnet på flere punkter, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt. Petar Sekulic er en av Høibys forsvarere.
1: Han er naturligvis veldig fornøyd med at det er forholdsvis omfattende frifinnelser i saken, men så er det andre deler som han ikke er så fornøyd med, og som han har bestemt seg for å anke.
2: Hva er det han anker?
1: Det er 2 voldtektsposter. Han er frifunnet for 2 voldtekter, men domfelt for 2, og så er det denne saken som gjelder vold i nære relasjoner. Han er helt klar på at fornærmede der har ikke vært utsatt for noe voldsregime, og derfor ønsker han at lagmannsretten prøver dette. Når det gjelder de 2 andre voldtektssakene, så er han også helt klar på at han ikke er skyldig.
0: Reporter var Olav Døvik. Den hardt skadde syklisten som ble lagt i kunstig koma etter sykkelulykken i Enebakk for en drøy måned siden døde i går av skadene. Dermed har 2 syklister mistet livet i denne ulykken. 1 syklist døde på stedet da en gruppe på 7 syklister ble påkjørt av 2 biler i forbindelse med en forbikjøring. Ordfører i Enebakk, Kristoffer Leiknes, sier at hans tanker går til de berørte.
3: Det er en tragisk utvikling. Nok et liv har gått tapt etter den tragiske ulykken. Min tanke går til de berørte og etterlatte.
4: Ja, hvordan har ulykken nå preget lokalsamfunnet etter at dette skjedde?
3: Det er mange berørte, mange involverte. Det var 7 menn som var ute og syklet. Da blir det mange relasjoner. Det blir mange mennesker som er både berørt og involvert, ikke minst. Det var mange vitner til stedet.
0: Nye elektriske busser med sine svære batterier er så tunge at mange norske veier ikke tåler vekta av dem. I Akershus må de utsette overgangen fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene er oppgradert. Det sier Håkon Snartheim, som er fylkesråd for samferdsel i Akershus.
5: Og det vi gjør nå er at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har i de gamle, hvor det er fossile motorer. Men fordelen er at det er lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
0: Også i andre deler av landet, som for eksempel Vestland, sliter man med samme utfordring. NRK åpner for sluttpakker til alle fast ansatte. Bakgrunnen er høy pris og lønnsvekst og behov for store investeringer i ny teknologi. Ifølge kringkastingssjefen står NRK overfor de største endringene på mange tiår. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
6: Det her er NRK Sport.
7: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Det her er

0: Dette NRK Nyheter klokka 16. Flere eksperter mener at avtalen mellom USA og Iran krise for Israel. Avtalen skal sørge for at det viktige Hormuz-stredet blir gjenåpnet for skipstrafikk, og alle krigshandlinger skal opphøre i minst 60 dager. Men Israel ikke part i denne avtalen, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: De fleste eksperter i Israel og israelske politikere enige om at denne avtalen som Trump nå i ferd med å inngå med Iran en katastrofe for Israel. Benjamin Netanyahu var mannen som klarte å overtale Donald Trump ifølge Washington Post, ifølge en rekke lekkasjer i amerikanske medier. Trump lot seg overbevise, stikk i strid med det hans egne militære rådgivere sa til han. Og nå vi i den situasjonen hvor Trump har gjort alt han kan for å avslutte en krig Netanyahu var med på å starte sammen med ham. Netanyahu ønsker ikke denne avtalen, og det full baluba i Israel. Opposisjonen grever Netanyahus hode på et fat, og hans egne regjeringsmedlemmer går ut og sier at Israel ikke bundet av denne avtalen.
0: Og blant de fornærmet i Høyby-saken det både lette og skuffelse i dag. Marius Borg Høyby ble i tingretten dømt til 4 års fengsel og ble funnet skyldig på mange punkt, men også frifunnet på nokre. Han har i dag gjort det klart at han anker dommen. Mette Yvonne Larsen, som bistandsadvokat for den såkalte Frogner-kvinna, sier klienten Henner glad for å ha blitt trudd.
2: Han jo domfelt for de aller fleste forhold som gjelder min klient, og at det en riktig dom, grundig, en moderat straffutmåling, og for hun har det vært viktigst at hun blir trudd på det hun har opplevd. Og det klart, 5 måneder bare for den hendelsen som skjedde 4. august, det jo en riktig vurdering.
0: Et russisk strategisk bombefly styrtet i dag under en treningsflyging i Irkutsk-regionen i Sibir. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. Mannskapet ombord skal ha klart å skyte seg ut av flyet og overlevde hendinger. Storbritannia skal innføre 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medium, det sier statsminister Keir Starmer. Årsaken ifølge Starmer at det mellom annet går utover barn sin psykiske helse, og at foreldre vil ønske det velkommen. Fra før har Australia et liknende forbud, også i Norge et tilsvarende forslag nå på høring. Og til sist, spirer fra Norske Spirer AS blir tilbakekallet etter funn av salmonella-bakterier. Det gjelder en rekke produkt med siste forbruksdag fra 22. juni til 26. juni ifølge Mattilsynet. Salmonella kan gi sykdom som fører til diaré, hovedpine, magesmerter, kvalme og feber. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Høyby ble i dag funnet skyldig i 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot ei kvinne og flere andre lovbrudd. Han ble også frifunnet på flere punkt, mellom annet for 2 tilfeller av voldtekt. Peter Sekulic er en av Høybys forsvarer.
1: Han er naturligvis veldig fornøyd med at det er forholdsvis omfattende frifinnelser i saken, men så er det andre deler som han ikke er så fornøyd med, og som han har bestemt seg for å anke.
2: Hva er det han anker?
1: Det er 2 voldtektsposter. Han er frifunnet for 2 voldtekter, men domfelt for 2, og så er det denne saken som gjelder vold i nære relasjoner. Han er helt klar på at fornærmede der har ikke vært utsatt for noe voldsregime, og derfor ønsker han at lagmannsretten prøver dette. Når det gjelder de 2 andre voldtektssakene, så er han også helt klar på at han ikke er skyldig.
0: Reporter var Olav Døvik. Og i ettermiddag starter G7-toppmøtet i Frankrike, hvor mellom annet USAs president Donald Trump er med. På agendaen står blant annet full åpning av Hormuzsundet etter at USA og Iran undertegnet en avtale om å avslutte krigen. Store politistyrker er på plass i den franske byen Evian ved foten av Alpene. Der skal mellom annet presidenten i Frankrike, Emmanuel Macron, ha et separat møte med Trump. Avtaler mellom USA og Iran vil bli et tema, forteller korrespondent Anders Børingbo.
3: Krigen i Iran, stengningen av Hormuz, har ført til en enorm påvirkning på verdenshandelen. Rentene har stått i fare for å gå opp, prisene har økt. Så det at Hormuz nå ser ut til å bli åpnet igjen, betyr jo enormt for det som jo er hovedmålet for G7, nemlig å bedre verdensøkonomien og ha en mer balansert verdensøkonomi.
0: Og Trump har akkurat landet i den franske Alpebyen. En person er drepen i et israelsk droneangrep mot en bil i Sør-Libanon, trass avtaler mellom USA og Iran. Det melder Reuters. Det er det første dødelige israelske angrepet i Libanon siden avtaler mellom USA og Iran ble kunngjort i går. Iran er alliert med Hizbollah-militsen i Libanon og har stilt vilkår om at Israel slutter angrepet mot landet for at en fredsavtale med USA blir godkjent. Og til sist, Statistisk sentralbyrå venter ei ny renteheving i år. Det kan skje allereie på torsdag, sier Thomas von Brasch, som er forsker i byrået. Høg lønnsvekst og auka priser internasjonalt gjør at det tar tid før inflasjonen kommer ned mot 2%. Ifølge SSB sine prognoser vil inflasjonen minke fra 3,2% i år til kring 2% i 2029. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Dag 5 av fotball-VM kan by på oppgjøret mellom mektige Spania mot Askeladden Kapp Verde. Avspark klokka 18. Du hører på NRK Sport. Ja, og fra klokka 21 så møtes to stolte fotballnasjoner når Belgia og Egypt barker sammen. Begge nasjoner vil vise at de har noe i VM å gjøre, blir det Doku mot Sala. Det gjenstår å se. I natt Saudi-Arabia mot Paraguay fra midnatt og Iran mot New Zealand fra klokka 3 norsk tid. Så mye å glede seg til også denne kvelden i studio Hilde Liengen og Jon Brannes.
1: Og det er altså Spania mot Kapp Verde som er den første kampen vi skal innom. Det er jo et Spania som er tidligere europamester, regjerende europamester, tidligere verdensmester, og de er allerede ute på gressmatta i Atlanta for å varme opp på den andre siden, så altså Kapp Verde. Dette er en kamp som Olav Tråhen og Vegard Moberg skal kommentere for NRK Sport. Og Spania, vet du. Da begynner VM, Olav.
2: Så til de grader, og lagoppstillingen til Spania er jo en reise gjennom sluttrundene i Mesterligaen. Det er det ene navnet i gullskrift etter det andre, og for mange er Spania en av favorittene til å bli verdensmester i fotball i sommer.
0: Og jeg vil jo tro da, Vegard,

0: De har 40 år gamle Vosinha mellom stengene Moreira, Dini, Lopez, Cabral i forsvaret. De har videre sentralt i midtbaneposisjonene Duarte og Pina. Så de tre fremover offensivt, det er stjernespilleren kapteinen Mendes sammen med Monteiro og Cabral. Og på topp har de Livramento. Og alt tyder jo på at Deylon Livramento, han kommer til å være en enslig og kanskje en ensom fotballsvale langt der fremme i banen underveis. Jeg tror ikke det er noen av disse spillerne som kommer til å bli kjent igjen på Karl Johan med det første.
1: Det tenker jeg nok. Men Spania er det verre med. Nå har vi snakket litt, alle snakker jo litt da, om Lamine Yamal, men skjønte jeg riktig at han begynner på benken?
0: Han starter som innbytter, og han klarte da, Vegard, å ankomme gressteppet med shortsen feil vei.
2: Ja, han... Vi lurte på om det er noe ungdommene begynte med å gå med shortsen feil vei bevisst, men han kom løpende ut med nummeret på shortsen bak på låret, rett og slett, og det var feil.
0: Så. Og etter lengre tids skadeproblemer så skal han matches forsiktig i VM, ikke spille mer enn kanskje 15-20 minutter i dag.
2: Ja, det har vært spekulert i hvordan hans hamstring i en bakside lår har vært. Han har ikke spilt de siste kampene for Barcelona, og rapportene skal det til at han skal spille en omlag 20 minutter i dag, og så skal han videre fases inn i dette mesterskapet.
0: Er dere klar for Spanias lagoppstilling? De som skal starte?
1: Det er bare å sette i gang.
0: Det er Simon i mål, det er Llorente og Cucurella på sidebekkene, Laporte og Kubaris i midtforsvaret. På midten, Pedri, Rodri og Ruiz. På kantene, Gavi og Torres. Og midtspiss, det er Mikel Oyarzabal. Han som avgjorde EM-finalen sommeren 2024, da Spania kunne juble gjennom noen deilige sommeruker.
3: Så lurte vi litt på, ikke sant, lytterne er jo med oss i kveld, vil vi jo tro. Hvis de skal liksom feste seg med en spiller hos Kapp Verde, Vegard, hvem vil du trekke frem da?
2: Det er kapteinen Ryan Mendes. Han er en, blir sagt, hvis du skal sammenligne med en norsk profil, så er han litt lik som Slakto Tripic. Han har veldig god fot, kan skape ting. Så hvis Verde skal si de skal score et mål på en dødball, så er det hans fot som kommer til å stå i fokus der.
3: Hva slags fotball representerer Kapp Verde?
2: Det er jo i utgangspunktet et lag med gode tekniske spillere, men så er på dette nivået her så er det ikke like lett for de å vise fram sitt tekniske repertoar. Så i dag, altså de er nødt til å stå imot det som kommer, og de er nødt til å ta de få overgangsmulighetene de får veldig godt, og som sagt eventuelt utnytte en dødball.
1: Vegard og Olav, nå skal dere få trekke pusten, ta den siste koppen med varm honning i teen, eller hvordan dere velger å gjøre det, så skal vi høre fra dere igjen om en knappe 20 minutters tid når de begynner å trekke seg mot avspark i Atlanta mellom Spania og Kapp Verde. Nummer 2 på FIFA-rankinga mot nummer 67, og Lamine Yamal som vi snakker om, altså han er fortsatt bare 18 år og 11 måneder gammel. Kapp Verde med alle disse øyene sine, alt i alt like stor som Østfold og med like mange innbyggere som Rogaland, og de er med i VM for aller første gang. Altså det forskjellen på disse to lagene er stor på papiret, men de skal stille på hver sin side av banen ved avspark, som i alle andre fotballkamper.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift her på NRK Sport Blank Space. Vi lader opp til Spania mot Kapp Verde i VM. Og vi har allerede hatt overraskelser. Australia slo Tyrkia, Sverige knuste Tunisia, Qatar greide uavgjort mot Schweiz, og Curaçao skåret jo mot Tyskland.
2: Det var jo en overraskelse i seg selv, og vi tror ikke Kapp Verde kommer med en overraskelse nå i denne kampen mot Spania, men vi vet aldri. Tidenes VM-overraskelse ville det kanskje ha vært, men det her er jo sånn som man diskuterer da. Hva er det som er mest sensasjonelt av at Tyskland vinner 7-1 over Brasil som helt plutselig til synlatende, eller at Brasil taper VM-finalen på hjemmebane i 1950? Det er altså masse overraskelser i VM-historien, og dagens eller kveldens spørsmål til deg som hører på NRK Sport er: hva er tidenes VM-overraskelse for deg? Og da spør vi deg om å skrive inn til oss og fortelle om din opplevelse. For det er jo ikke sånn at vi kan gi disse her terningkast. Det er ikke noe fasit. Det er opplevelsen din vi er ute etter. Bruk appen NRK Radio. Trykk direkte, så finner du oss i NRK Sport. Og der kan du sende en melding til oss. Hva er tidenes VM-overraskelse for deg?
1: Nettopp. Og akkurat nå så skal vi lære litt mer om Kapp Verde, som er da en av nasjonene som er med i VM i fotball, og det da for første gang. Og med i alt 4000 kvadratkilometer så er Kapp Verde på størrelse med Østfold fylke, men om lag like mange innbyggere som Rogaland, ca. 500.000. Etter uavhengigheten fra Portugal i 1975 så er landet blitt et av Afrikas mest utviklede demokratier, men ingen fotballstormakt. Men denne gangen var kvalifiseringspullene i Afrika ekstra jevne, det sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
3: I Afrika så har styrkeforholdet mellom de tradisjonelt største, Nigeria, Kamerun, de landene som kom først da Afrika begynte å kunne hevde seg i VM, sliter veldig nå. Nigeria mistet sjansen mot Kongo, som heller ikke har vært i VM på over 50 år. Nærmeste vi kjenner til er vel nesten Freddy Dos Santos, i Vålinga, tidligere Vålinga-spilleren i dette landet, som er far fra Kapp Verde. Jeg leste et intervju med treneren som mente at de kom til å skulle sette sitt fotballmessige preg også på VM, med en form for offensiv fotball som åpenbart har fungert i kvalifiseringen. Det å få inn nye nasjoner sånn, i et VM er jo en av gevinstene ved at man utvider fra 32, som det har vært tidligere, til nå 48 land.

0: Fading like a flower, og det de toner ut, og inn toner lyden av Atlanta, der Spania og Kapp Verde skal møtes i fotball-VM. Og våre kommentatorer Vegard Leikvoll Moberg og Olav Trond.
1: Dette den største dagen i Kapp Verdes fotballhistorie. Poeng til Kapp Verde i kveld mot Spania vil være like sensasjonell som om Hawaii vinner stafettene i ski-VM. Ja, da det mulig med hoppbakke på Copacabana i Brasil. Da kan alt skje i idretten. Spillerne går nå ut på den flotte arenan Atlanta Football Stadium. Det plass til over 70 000 tilskuere. Spania rangert nummer 2 i verden. Motstandere nummer 67. Det enorme forskjeller mellom disse to lagene, og det 22 pluss grader. Vi venter etter hvert på de to nasjonalsangene.

0: til å få frysninger av og se denne stolte gjengen fra øynasjonen Kapp Verde synge sin nasjonalsang like før avspark. De debuterer i verdensmesterskapet i den 23. VM-turnering for menn. Akkurat nå hilser spillerne på hverandre. Det Spania og Kapp Verde. Og vår ekspert Vegard Leikvoll Moberg. Hvilke forventninger har du?
1: Forventninger at Spania skal ta kontroll. De kommer til å ha veldig mye ballbesittelse. Spille Kapp Verde lav. Og så får vi se hva Kapp Verde kan stille opp med. Om de kan ta en overgang eller to. Jeg tror vi kan kalle dette her for en, hvis vi skal sammenligne med norsk fotball, litt første runde i cupen, der vi har en soleklar favoritt i Spania og en kjempeunderdog i Kapp Verde som må se på dette som en bonuskamp.
0: Spillerne til Kapp Verde holder til i klubber som Amadora i Portugal og Svolle i Nederland. Motstanderen har superstjerner i Paris Saint-Germain, vinneren av Mesterligaen. De har i Barcelona, i Manchester City, og dette er lagoppstillingene. Det 40 år gamle Vosinha som vokter målet til Kapp Verde. Moreira og Cabral på sidebekkene. Dini og Lopez i midtforsvaret, fremover i banen Duarte, Pina, de har Mendes som er kapteinen, Monteiro, Cabral og på topp, Livramento. Motstanderen fra Spania stiller med Unai Simón i mål, Llorente og Cucurella på side, Bekne, Laporte og Cubarsí i midtforsvaret, Pedri, Rodri og Ruiz på midten, på kantene Gavi og Torres, og midtspiss det Mikel Oyarzabal. Akkurat nå så går dommerteamet frem til avsparkmerke. Kampleder i dag kommer fra Jordan. Han har også med seg assistenter fra Jordan og fra Colombia, og dommerne de konkurrerer akkurat som spillerne om å nå langt, langt i dette verdensmesterskapet 2026. Vi har et norsk dommerteam ledet av Espen Eskod fra Bekkelaget Oslo som skal forsøke å dømme gode kamper utover. Og dette er en helt spesiell stadion. Her er et digert tak over som gjør at varmen blir til å holde ut.
1: Ja, den skal innom at jeg ikke vet hva vær det er i Atlanta, men det har ingenting å si inn på denne stadion her. Det er midt på dagen klokka 12 i Atlanta, så temperaturen er bra, men det er et stadion er lukket, det er et aircondition-system som gjør at temperaturen er fin, og det å spille i 22 grader og kalle det overskyet vær da, men dette taket, det er perfekte fotballforhold.
0: I Spania er fotballkultur, det er nærmest en livrett og religion, og det kreves en seier, ikke bare en seier, men en stor seier mot Kapp Verde. Kapp Verde har alt å vinne, Spania har alt å tape i en slik fotballkamp, og nå teller vi ned til avspark. Det er 30 sekunder til dommeren skal ta fløyten i munnen, og så er vi i gang også i denne gruppen, hvor de to andre lagene er Uruguay og Saudi-Arabia, som spiller til natten. Hvor ligger sjansen, for det er alltid en liten mulighet i fotball, dette vakre spillet, hvor ligger den for lille Kapp Verde i dag?
1: Som du sier, det er det som er det aller fineste om fotball, det er at alt kan skje. I andre sporter så er det som regel favoritten som vinner. Det Kapp Verde kan ta det på i dag, sånn som jeg ser det, er at de må ta disse overgangene kjapt og godt. De hadde en god generalkamp mot Serbia før VM, der kontra de senker vant 3-0, og Serbia er ingen lille putt. Og så har de gode bein dødballføtt med kaptein Mendes og et fysisk lag, så på en corner kan de få seg et mål.
0: Men det er en ung fotballnasjon. De startet med sine landskamper i 1978, var først med VM-kvalifisering i 2003, var nær ved å kvalifisere seg for VM i Qatar i 2022. Da var det uavgjort 1-1 mot Nigeria i siste omgang i kvalifiseringen, som hindret de i en kvalifisering. Men i kvaliken nå så var de suveren og tappte bare en eneste kamp, og de har på seg hvite drakter. Dommeren titter ned på det uret han har på hånd. Det ser veldig dytert, hadde ikke jeg hørt råd til. Og da er det Kapp Verde som skal avspark i den første omgangen. De kommer garantert til å spille ballen inn på egen halvdel. Det telles ned fra spikertjenesten slik det gjør på alle matcher i dette verdensmesterskapet i fotball, og de står og tripper der, Kapp Verde-spillerne, og i dette øyeblikk så sparker de i gang sin VM-turnering, og debutanten spiller rolig inn til den ene midtstopperen midt inne på egen halvdel. Lang ball fremover i banen, prøver å finne spissen Livramento, men den går inn til en sponsor målmann Simón, som står bak der. Han er 29 år gammel, og til daglig i Athletic Bilbao I den spanske ligan. Da kommer Spania I rød og blå drakter midt inne på egen halvdel og kommer rolig nå inn til den ene midtstopperen, Aymeric Laporte som spiller ballen oppover, litt tilbake til Laporte opp på midtstreken, inn på motstanders halvdel, kommer de midt inne på Cap Verdes bane, legger ballen utover til høyre til Llorente med det lyse håret spiller inn sentralt, og slik kommer de nok til å holde på med det jeg kaller vuggefotball frem og tilbake for så å finne en skikkelig åpning I motstanders forsvar, kommer Fabian Ruiz, spiller utover døret til Llorente rett ut for 16 meter, spiller kort ball litt tilbake til Ruiz, Ruiz tar med seg ballen inn sentralt, dommeren spillbar, pass deg og slutt med det, utover til Cucurella med dette digre, bustete, sorte håret, og de bare spiller og spiller og spiller Spania, slik de har så lang tradisjon og kultur for å gjøre I sitt fotballspill, 1.13 på klokka og 0-0.
1: Kampen blitt akkurat fra det første minutt som vi hadde trodd. Det jo dette tiki-taka Spania har vært kjent fra helt fra de begynte å vinne mesterskap på med VM I 2010. Forskjellen I dag at nå de enda mer når de først stikker til, de mer direkte som vi ser her på en lang ball. Og vi vil nok, det mer eksplosivitet I Spania når de først setter I gang enn det, det var for 15-16 år siden.
0: Og her lager Cucurella et frispark på 16 meteren. I dag har vi fått nyheten om at han skal til Real Madrid. Lagets landslagssjef Luis de la Fuente står I en meget dyr mørk dress der nede I det tekniske området. Hans debut med dette laget, det var faktisk I 2023 mot Norge. De vant som de pleier å gjøre. De har ikke tapt på et år. Her kommer Cap Verde langt på egen halvdel ute til venstre. Slår den oppover I banen via en motstander og Spania får et innkast etter 2 minutter og 10 sekunder. Vår lytterutfordring fortell oss I radioappen hva tidenes VM-overraskelse for deg? Fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentarer, hold det saklig og gjerne spørsmål til vår utmerkede ekspert. Og da må jeg spørre deg, Vegard, hva din store VM-overraskelse?
1: Det ble nevnt I sendingen før her, Brasil sitt stortap for Tyskland I på hjemmebane I 2014. Eller så har det jo selvfølgelig Norge mot Brasil også. Men hvis vi skal trekke fram en, så må det nesten være når Senegal slo Frankrike I 2002.
0: Følg deg fri, gå inn I radioappen. Det alltid hyggelig når folk deltar interaktivt I våre sendinger. Vi tidlig I denne fotballkampen. 3 minutter på stillingen 0-0 venter på den første store sjansen. Og jeg ser nå helt rolig som skjæra på tunet. Bobista, landslagssjefen til Kapp Verde. Han vel folkehelt I hjemlandet og har et navn I guldskrift I forbundets historie I og med at han har tatt de til VM. Og nå det utspill fra 5 meter hos Cap Verde, og det en av forsvarsspillerne, Dini, som spiller ballen inn til den gulkledde keeper, som slår den oppover I banen, men det blir låst inne av aggressive spanske spillere som gjør at Cap Verde kun får til et innkast I ny og ned og langt inne på egen halvdel ute til høyre. Det ikke fullsatt på stadion, men det koster jo nærmest et statsbudsjett å få billetter til disse VM-kampene. Det ikke for folk flest. Her kommer Spania, får tak I ballen med Laporte. Laporte på egen halvdel spiller rolig innover I midten, tar med seg sin stoppermakker. Det spanske laget bak I forsvaret, det Llorente, Cubarsí, Laporte og Cucurella på den ene siden ute til venstre. Og akkurat nå kommer Cubarsí over den hvite midtlinjen, slår en lang ball som lander rett ut for 16 meteren, så nikkes det innover I feltet til en forsvarer fra Cap Verde som slår den unna. Det minner meg litt om icing I hockey, dette, hvor det ene laget presser, det andre laget får tak I ballen, og så kommer motstanderen tilbake som en bumerang etter at ballen blitt slått ut fra forsvaret opp på midten.
1: Det blir viktig for Cap Verde også å kunne kvile litt med ball her. Hvis ikke så vil de få angrep og angrep og angrep. Og du ser her igjen, Spania mer direkte enn det vi har sett I før. Så de har noen plan. Altså, de vil ha det tidlige målet så fort som mulig. Og det tar nok ikke lang tid før vi har en stor sjanse her.
0: Her kommer Cap Verde langt inne på egen alder. Spiller ballen opp på midtstreken. Da vinner Fabian Ruiz den. Ruiz spiller rolig inn på egen halvdel til en av de store mesterskapsfavorittene denne sommeren. Kommer det inn sentralt. Kommer Rodri, spiller oppover I banen. Tar med seg Pedri. Pedri 35 meter fra målet. Hva gjør han nå? Skal han forsøke omtrent å drible? Nei, Lava spiller I en telefonboks. Kan ligne litt på det. Spiller utover til høyre. Kommer de nå med korte passninger. Og så gir Spania fra seg den, og da det Kap Verde som får tak I ballen I en slags venstre bekkposisjon, og spiller den via en spanjol, det blir innkast. Den gikk via foten til Torres, et innkast for de hvite kledde fra Kap Verde. Det bor færre mennesker I Kap Verde enn gjør I hele Oslo by. Sier litt. Lopez skal kaste, Cabral Lopez. Han står nå på høyde med egen 16 meter, og dommeren en myndig kar med stålblikk. Han trenger knapt en fløyte, og det Lopez som der borte. Han født faktisk I Irland, og spiller I Shamrock Rovers I irsk fotball. Kaster langt oppover I banen, så vinner de et par dueller nå, Kap Verde, og får et innkast. Ja, de står imot, og for hvert sekund som går, og klokka tikker mot 90 minutter, og det 0-0, så aner de kanskje en fotballbragd, og her gir de fra seg ballen, og det det Spania som slår den rett inn I nevene til keeper hos Kap Verde, som inne ved mållinjen. Han heter Vosinha.
1: Jeg synes jo Kap Verde har startet denne kampen bra. De har de tør sånn så her, de tør å ha et par trekk I laget, så får vi se om de litt for naive I stilen sin, men ja, de får mer enn godkjent på disse første 6 minuttene.
0: Vel Norge I morgen natt favoritt mot Irak, men det kan ikke sammenlignes med det favorittstempel som dette spanske landslaget har mot Kap Verde. Her kommer Kap Verde ute til høyre, langt inne på egen halvdel, bare ruller ballen rolig inn til keeper Vosinha. Vosinha inne ved 6-7 meter, 6.40 på klokka der, og 0-0. Atlanta Football Stadium I Virginia, United States of America, kanskje følger Trump også med, og ballen hos keeper som på 16 meter streken med høyre fot, ruller den utover til midtstopperen Lopez, som gir den oppover I banen, ut til høyre, og der det spanjoler overalt, selv som Spania har 1000 spillere på banen, spiller rolig nå inn til sin keeper Gimon, og det var en fin passning inn til målvakten, og jeg tror han kommer til å bli arbeidsledig I kveld, siste skansen til Spania.
1: Ja, Unai Simón, han må, altså, det vil være veldig overraskende hvis Kap Verde ikke vil få seg noen avstunding her. Og da det veldig viktig for Unai Simón I en sånn kampsette her, at han må være mentalt forberedt helt inn på at noe kan skje.
0: Laporte, Amerik Laporte, stjernespiller, spiller ballen oppover. Vi altså litt inne på Kap Verdes halvdel. Kap Verde får tak I ballen på 16-meterstreken, løper innover I feltet, blir jaget av Gavi. Og det Kevin mot Gavi. Gavi der borte ved den hvite sidelinjen. Ballen fyker nedover mot dørlinja. Kommer Kap Verde med et langt befriende spark ut av banen. Ved innkast for Spania langt inne på sin motstanders halvdel. Ute til venstre. Og hele Spania, hele det fotballelskende Spania, følger nøye med nå. Enten I Barcelona, Valencia, det på landsbygda, det ved fjellene, uansett, dette vil folk ha med seg, og alt annet enn seg vil være en fotballskandal. Nå kommer spanjolene, ruller ballen fra høyre mot venstre, kommer litt inn på Kap Verdes halvdel, kommer oppover I banen ved Amerik Laporte, som legger ned til venstre Cucurella på høyde med motstanders 16 meter. Cucurella spiller den til Laporte, Laporte slår den innover I feltet, men finner ikke Cucurella med den ballen, og da kommer den ball høyt opp I luften fra Kap Verde, omtrent som et spyr I friidrett, og så ned til gresset, og da det Llorente med det lyse korte håret som tar tak I lærkula på egen halvdel for spanjolene. 8.35 på klokka, dette Radiosporten, og det 0-0.
1: Ja, Spania har jo ball. De ikke stresset selv om de ikke har funnet åpninger enda. De vet at det vil komme opp, og Kap Verde vil slå sprekke etter kvart. Jo mer de mørne Kap Verde, jo større rom vil de få.
0: Og nå kommer de ute til høyre, slår de ballen innover I feltet, men rett en motstander. Kap Verde får tak I ballen, slår den langt oppover mot Livramento, som helt alene der oppe på midtstreken. Han taper en duell, og det Llorente I en slags høyre bekkposisjon som tar tak I den ballen. Livramento spiss I denne gjengen. Han spiller til daglig I Portugal, I Casapia. Det ikke akkurat en av de store klubbene I Portugal. Nå kommer Spania ute til høyre, rett ut for 16 meter, men da mister de ballen. Kommer Kap Verde oppover I banen, Llorente som går knallhardt til I en duell, og Kap Verde vil ha et frispark, får ikke det, og Spania de fortsetter I Atlanta, og kommer midt inne på motstanders halvdel, Ruiz, Fabian Ruiz, stopper litt opp, Ruiz med en kort ball inn sentralt, kan spille utover til høyre, der borte Torres, ja, han ser at Ojarzabal på vei innover I feltet, kort ball ned mot Llorente, og Llorente nede ved dørlinjen, så sklir en forsvarsspiller elegant utover mot dørlinja, og lager da et hjørnespark fra høyre, det første I kampen, og vi oppe ved 10 minutter, og stadig vekk målløst.
1: Vi venter på den første store sjansen I denne kampen. Det har ikke vært noen tendenser til nå. Spania har store spillere se opp for Amerik Laporta kan fort stange den ballen her inn
0: ja, inne I feltet har vi Torres der har vi Laporte Der har vi Rodri, der har vi Orazabal og hele gjengen, og det kommer en ball fra Pedri inn foran mål, nikkes og sparkes ut av feltet fra Kappferde som kommer oppover I banen, slår den opp mot midtstreken, men rett I føttene til Llorente som tar tak I ballen rolig der, midt inne på egen halvdel. For Spania det vel viktig å være tålmodig.
1: Ja, Spania var tålmodig. Nå vil jeg akkurat si det akkurat disse overgangene. Spania faktisk først får seg et corner at Kampverde kan få noe til. Da roter de vekk den overgangsmuligheten I stedet for å kunne komme seg til en sjanse. Så hvis Kampverde skal få seg noe her, så de nødt til å ta disse overgangsmulighetene etter dødballen.
0: Gå inn I radioappen og bli med oss interaktivt. Fortell hvor du hører og fortell om hva du mener den største overraskelsen I VM-historien. Nå kommer Spania inn foran mål og det nikkes ut av en Kappverde-spiller. Og nedover mot venstre Cucurella. Cucurella ser bare at den går utover til et innkast for Spania. Kaster rolig inn til venstre. Kommer de rett utenfor 16 meteren. Feier ballen inn fra mål og rett inn I nevene til den trygge siste skansen. Vosinha også Kappverde. Og han kommer til å få mye å gjøre I kveld. Det kommer til å bli hett rundt ørene hans.
1: Ja, der det et godt innlegg fra Spanias høyrekant, som går over keeper og Borges får akkurat den unna hvis de ikke hadde å gjøre så ball. Fått en enkel oppgave med å få den I målet.
0: Kommer Kappverde nå, spiller rolig ballen innover, tar med seg sin midtstopper Dini, som spiller fremover, og kommer de her ved Monteiro, midtbanespilleren som dropper litt ned og tar tak I ballen rett ut for egen 16 meter. Da kommer de med Borge, spiller ut til høyre, de langt på egen halvdel, Spania bare lunter etter, ikke veldig aggressive nå, Spania, det ikke som en hissig veps, en deilig sommerdag, de bare venter på hva motstanderen gjør. En liten feil til nå fra Kapp Verde, så kommer de til å hugge til Kapp Verde, som kalles for de blå haiene, og de blå haiene har lyst til å bite I kveld. Her kommer Kapp Verde, spiller ballen rolig inn til keeper Vosinha. Vosinha forbi en spanspiller, en til, ballen ut til høyre, rett ut for egen 16 meter, oppover I banen, trekker det inn sentralt, korte passninger, og forsøker å brodere seg fremover. Nå 10 meter fra midtstreken ute til høyre, det lang ball for en gang skyld opp mot Livramento, som faller I retning 16 meteren, og ballen suser inn til den spanske målvakt som tar kontroll på ballen inne I eget felt. Etter snart 13 minutter, vi venter på den første store sjansen. Tenk det, Kapp Verde. Ja, de henger fortsatt greit med.
1: De som inn på, de har startet denne kampen godt. De bruker ballen når de først har den. Hvis det ikke, så kan de få dette powerplay mot seg. De nødt til å hvile litt med ballen selv for at de skal holde Spania unna.
0: Og Spania skal nå kaste midt inne på motstanders halvdel ute til høyre, kaster litt tilbake til Rodri. Rodri spiller inn sentralt, da kommer det Ever Rui, spiller nydelig ut til venstre. De jo altså så trygge med ballen. Ballen går jo sånn på trikkeskinner bortover I banen. De kan omtrent spille passninger I blinde og likevel finne sin medspiller. Dette behersker de bedre enn de fleste I verden. Kommer jo rente langt inne på Kappverdes halvdel. Kappverde trekker seg langt tilbake, og vi skytte sitt eget mål så godt det lar seg gjøre, men hvor lang tid tar det før det sprekker ordentlig opp? Nå kommer Laporte for Spania midt inne på motstanders halvdel. Laporte triller rolig ut til venstre, finner Cucurella rett ut for 16 meteren. Har med seg Orazabal, velger å spille inn sentralt så nydelig utover døret til Llorente. Llorente 40 meter fra målet, men kommer ikke til det store gjennombruddet forløpig I Spania.
1: De tålmodige på ball, ser samtidig det veldig viktig. Det masse bevegelse I laget sitt. Plassskiftet som skal gjøre det vanskelig for Kappverde-spillerne å plukke opp og ikke ha helt kontroll på om det Gavis der, eller om det Orazabal. Så de har en plan. Så skal vi se om det gir resultat etter hvert.
0: Her kommer nå Kappverde ute til høyre, ballen helt nede ved sidelinjen inn til sin keeper. Keeper med høyre fot, dundrer ballen oppover I banen, rett på brystkassa til en spansk midtbanespiller. Så kommer Spania med korte trekk inn på motstanders halvdel, legger nedover til venstre og går litt til baken her nå. Spiller inn sentralt og slår den innover I midtsirkelen. Forsøker de nå med Cubarsi. Cubarsi spiller til Llorente som høyre bek, og Llorente får tak I ballen, spiller inn sentralt. Det fine spanske. spanske kombinasjoner. Ut for 16 meteren kommer de med Rodri. Rodri misser den. Men det lagkamerat som får tak I ballen. Kommer rett ut for 16 meteren. Kommer det et skudd som går rett inn I nevene til keeper. Og det en, ja, I hvert fall greit forsøk. Selv om det aldri ble særlig farlig for målvakten Vosinha.
1: Første skuddet på mål og en, ja, det en enkel jobb for Vosinha redder den, men du ser Spania, altså de gode på, der en dårlig ball av Rodri, og de vinner den igjen her.
0: Kommer Spania rett ut for 16 meter, men unøyaktige, og dermed sier motstanderen hjertelig takk, og kommer oppover I banen, opp mot midtstreken, men Llorente tar tak I ballen, spiller inn sentralt, og så har dommeren blås I sin fløyte, oppe med det gule kortet, vi får kampens første advarsel.
1: Ja, det helt korrekt, det Lopez Cabral på venstrebacken til Cap Verde som får et dårlig touch og I frustrasjon så slenger han ut en arm I pjeset på Llorente på Spania og det et helt riktig gult kort.
0: Men da skal han være litt forsiktig Sidney Lopez Cabral for et gult kort til så farven rød neste gang. Det var en duell mot Llorente og Cabral han kom alt for sent og bare dytt Llorente ned I bakken så han deiset ned på gresset, tok seg til øynebrynene og tenkte I all verden var det som skjedde der, jo det kan du fortelle motstanderen fikk det gule kortet 16.18 på klokka direkte I Radiosporten, og det står altså Spania 0, Kap Verde 0 kommer Spania med en fin ball ut til høyre rett ut for 16 meter, en kort passning innover I feltet, Llorente nede ved dørlinja spiller I en motstander, og Kap Verde får slått den langt unna Kap Verde kjemper med ryggen mot veggen, men gjør det alldeles strålende og med stolthet.
1: Ja, der det fint spill på Spania sin høyre side. Til slutt det Marcus Llorente som får en god mulighet til å legge den 5-40 inn I feltet. Men Lopez Cabral, denne duell vinner han. En interessant duell mellom Llorente og Cabral til nå I kampen.
0: Men plutselig så blir det jordskjelv I Kap Verdes forsvar. Da klarer de ikke å stå imot det massive presset lenger. Her kommer Spania langt inne på motstanders halvdel, legger nedover til høyre, kommer der med Llorente, fin passning ut på kanten, så bryter Kap Verde den og vinner et innkast via foten til Ruiz. Det var Borges som spilte I benet til Ruiz.
1: Du ser jo Kap Verde falle djupere og djupere ned mot sitt eget mål. De lå en stund der med 6 mann I forsvarsleddet. Det viktig fordi det ikke blir all for djup. Skal de klare å stå ut dette kjøret fra Spania?
0: Kampen har blitt akkurat som forventet I forkant av avspark. Spill mot ett mål. Det Spania som herjer med sin motstander, men får ikke uttelling for sitt arbeid så langt. Da kommer Cubarsí, spiller ballen inn til den spanske målvakten, som har gått rett utenfor egen 16 meter. Spiller oppover I banen, kommer de fremover her med Laporte, og snart så nærmer vi oss denne lille pausen på 3 minutter midtveis I første omgangen. Kommer de med korte passninger Spania. Laporte legger ut over til venstre, til Cucurella. Cucurella litt tilbake igjen til Pedri. Pedri så inn til Laporte, og slik holder spanjolene på, og skal bare trette ut sin motstander. Plutselig gjør de en feil, og da stikker de gjennom, enten sentralt eller ute på kantene. Kommer Spania nå med korte passninger rett utenfor feltet, med Kap Verde får tak I ballen, slår den langt oppover I banen, men rett til en motstander som spiller inn til keeper, og jeg tror det sjelden den spanske målvakten Gimón får så rolig dag som akkurat denne mandagen. Kommer Spania, Cucurella der borte ved sidelinjen, trekker inn sentralt, 25 meter fra målet, og kommer Spania og prøver å spille innover I feltet til Torres med høyre fot inn foran mål, ballen fri der inne, og så kommer Ruiz og sparker hull I luften ut for 16 meteren, men får tak I ballen igjen I neste trekk, kommer Cucurella rett ut for feltet, legger ned til venstre, flere spanske spillere inne I 16 meteren, og Oyarzabal venter på en mulighet til å kline til, kommer Spania med en kort ball, den lander midt inne på motstanders halvdel, kommer det et skudd som suser gjennom feltet via en reklameplakat og inn til Kap Verdes keeper.
1: Her det Cubarsí som blir alt for utomodig, det jo det som faren for Spania at nå bygger mot halvveis I den første omgangen, at de klarer å være tålmodige og bare stole på at dette vil åpne seg opp. Og et skudd fra en stopper fra stillestående på 30 meter, det ikke veien til suksess.
0: kommer Spanien med Cucurella som bare dundrer den ballen oppover I banen og så kampleder oppe med armen som markerer for et indirekte frispark da kan det ha vært en hens og ikke hva assistentdommer gjorde og på VIP-tribunene så sitter det folk I meget dyre dresser men flere av de ser mer ned på telefonen enn ut på banefyskan her kommer Spania opp på midtstreken rolig litt til baken vi har passert de første 20 minuttene og det ballen 62% av tiden men de får foreløpig ikke mål nå kommer de der ute til høyre jeg ser Torres helt nede ved sidelinjen og Cucurella på motsatt side ute til venstre venter rett ut for 16 meter og klar for å løpe innover I feltet med Spania har ballen nå på høyre kanten helt nede ved sidelinja slår innover I feltet rett på hodet til en motstander som stanger ballen utover og så kommer Spania nå prøver å låse sin motstander langt der inne I feltet men de klarer det ikke helt for Kap Verde får til en viss grad kontroll og vinner et innkast men de kjemper så til de grader nå med ryggen mot veggen Kap Verde kan bli en lang kamp dette spiller det innover I feltet via brystkassa til en mann som tar med seg sin keeper Bosinha, det var brystkassa til Lopez som midtstopper sammen med Dini, spiller de ballen ut av feltet, snart vi halvveis ut I første omgang kommer de opp på midtstreken her Kap Verde ut til høyre, litt inn på spansk halvdel, korte kombinasjoner kommer de seg fremover og da jubelen fra supporterne på tribunen spiller de ut til venstre rett ut for 16 meteren spiller litt tilbake igjen kommer de seg her fri slår ballen innover I feltet rett på et spansk hode som nikker oppover og Spania slår den neste ballen høyt opp I luften og så det vinket en offside indirekte frispark
1: Der Kap Verde kommer opp med en god del folk når de først oppe. Det riktig måte de nødt til å fylle opp I boksen her hvis de skal ha noen sjanser. Det godt å se at de faktisk har tenkt å komme seg frem når de får muligheten.
0: Kommer Spania nå med korte passninger, slik bare de kan gjøre det inne på egen halvdel. Spiller inn til den ene stopperen, oppover I banen fra Cobarsi til Ruiz. Legger det nedover til venstre, den Cucurella som helt nede ved sidelinjen. Langt inne på sin motstanders halvdel, Cucurella spiller litt tilbake igjen. Kommer de seg nå inn I banen ved Rodri. Rodri lemper ballen ned til Torres der ute til høyre. Men det litt uten brodd forløpig. Spania må ha mer trøkk I sitt angrepsspill om dette skal gi teller. Resultater, og nå blir det også utspill fra keeper 5 meter. Og da skal vi ha en vannpause. Vær så god, studio.
2: Og da kan vi jo stille et spørsmål til deg med en gang, Vegard. For Jim, han lurer på, hva synes dere I studio om nettopp disse vannpausene? Han personlig da, han mener at det ødelegger rytmen I spillet, og synes dommerne kunne bestemt om det behov for det eller ikke, Jim sitt forslag. Hva tenker du, Vegard?
1: Jeg helt enig med Jim. Dette her, altså I dag, I denne kampen her, 22 grader, da det nødvendigvis ikke nødvendig med en vannpause. Jeg så Virgil van Dijk var ute og snakket om det her, at Nederland sin kamp mot Japan, og han hadde også den meningen at du bør ta avgjørelsen basert på været som I den kampen. Ikke at det forhåndsbestemt uansett til alle kamper, så det en... merkelig greie, og spesielt hvis det et lag som har en god periode I kampen, så jo dette her, disse pausene et perfekt tidspunkt for det lag som sliter til å hente seg inn igjen. Så nei, få det vekk.
2: Ikke sant. Og det faktisk sånn at det lagt inn drikkepause I samtlige kamper, uansett temperatur.
1: Det stemmer. Så å bite seg merke I at det uansett I omgangene lagt til 3 minutter tilleggstid på grunn av disse pausene så det går jo sånn sett ikke glipp av tid men jeg ikke fan det amerikanere skal inn reklamepausen
2: Jeg så TV-kameraene her I radiostudioet vårt nå viser en litt forventningsfull må vi trygt kunne si Lamin Jamal med vest på seg foreløpig, når tror du vi får se han på banen, Vegard?
1: Det vil nok resultatet I den kampen har masse å si og spille inn på men jeg stoler litt på de rapportene som ble sendt ut på forhånd at inn etter sånn cirka 70 minutter så det spørs jo på resultatet men at han får en halvtime 20 minutter I dag, det mitt tips.
2: Den drikkepausen snart over. Bare minner deg som lytter på at du må skrive inn til oss I kveld hvis du har lyst da, og fortelle om hva som din VM-overraskelse, tidenes VM-overraskelse for deg. Bruk appen NRK Radio, trykk direkte og finn oss I NRK Sport, og der kan du rett og slett sende melding til oss. Vi vil høre fra nettopp deg. Og så kan vi jo fortelle da at Morten ligger I middagsbukta I Oslofjorden og så glad for å høre på oss, og det hyggelig, Morten, og hans VM-overraskelse da Norge slo Brasil, som du var inne på, Vegard. Ingen over, ingen ved siden av, skriver Morten til oss.
0: Det 48 lag som deltar I tidenes største verdensmesterskap I fotball. Fire debutanter. Det Kap Verde, Curaçao, Jordan og Uzbekistan. Og nå vi ferdig med den lille pausen som vi har snakket litt om. Stillingen for nye lyttere direkte fra Atlanta Stadium I Radiosporten. Det storfavoritt Spania 0, Kap Verde 0. Kap Verde, de jager en sensasjon som hvis de tar poeng vil komme høyt på listen over tidenes overraskelser I VM I fotball. Nå kommer Kap Verde, øygruppen I Afrika. Som de kommer fra opp på midtstreken I hvite drakter, litt inn på egen halvdel så rolig innover forsøker nå å spille presise passninger omtrent som biljardkuler og komme seg inn på motstanders halvdel, helt der nede til venstre nede ved sidelinjen de to landslagssjefene står og dirigerer sine mannskaper, og kommer en lang ball utover til høyre som lander rett ut for spant 16 meter der borte kommer Cucurella mot sin motstander Mendes, og ballen via foten og kroppen til Cucurella kommer nå Kap Verde slår den via en motstander blir innkast for Kap Verde på høyde med spansk 16 meter etter 26.44 på klokka tenk om Kap Verde skårer I denne fotballkampen, tenk om Nå skal de kaste, og det skal de gjøre rett ut for 16 meteren. Ballen slippes ned til sidelinjen, og på dette perfekte gressteppet, som en golfbane, slår de ballen innover I feltet, ballen ut av 16 meteren. Da kommer Spania, vi var I Spania, kommer ned langs høyre side, oppover I banen, opp på midtstreken, inn på motstanders halvdel, lang ball fremover I banen, med rett på hodet en Kap Verde spiller, og så mister de den I neste trekk, og da det Torres, spiller rolig inn på egen halvdel til Llorente. Llorente tar med seg den midtstopperen, kommer Spania nå, ruller ballen lekkert opp på midtstreken og kommer der ute til venstre. Det spanske laget verdt milliarder av kroner I overgangsmarkedet. Det bare en brøkdel av de summene vi snakker om for motstanderen. Og nå kommer Spania med korte passninger, men unøyaktig. Og da kommer Kap Verde seg løs, rett ut for egen 16 meter. Men klarer ikke å spille ballen oppover I banen og må legge den inn til keeper. Hvordan ser du for deg utviklingen på dette oppgjøret?
1: Jeg synes jo Kap Verde, nå ser vi igjen effekten av disse pausene. Og de har jo hatt sin beste periode etter at det kom til gang igjen, at det vant pausen. De, så får vi se hvor lenge de holder igjen, men det jo for underdoggen og de lagene som sliter, og det å få, der vi har sett keeper ofte legge seg ned for å stikke opp spillet til motstanderen, så får de komme seg inn igjen. Skal vi se Cucurella.
0: Kommer Spania innover I feltet, kan avslutte, men den blir blokkert, går via Lopez og ballen utover I banen. Kommer Spania tilbake igjen ved Amerik Laporte, opp ved midtstreken, legger nydelig ned til venstre. Cucurella, han med det bussete håret, med der, spiller inn til Rodri. Cucurella venter rett ut for 16 meter, Spania kommer nå ute på kanten, trekker seg etter hvert inn sentralt, kommer med korte passinger der inn til Pedri. Pedri kan skyte, men velger å spille kort med Cucurella innover I feltet. Cucurella skyter! Over mål fra stjernespilleren som nylig har signert for Real Madrid og den eneste Real Madrid-spiller I denne VM-troppen.
1: Jeg tror jo vi vil se det kampbildet her etter hvert igjen, at Kap Verde de får kanskje sine muligheter etter vannpausene som vil komme videre. Det vil være powerplay mot Kap Verde sitt mål, og så fortsatt der at vi egentlig bare venter på hvor tid Spania får hull på bilen.
0: Men I fotball, der har vi mange overraskelser opp gjennom årene, både I Norge og internasjonalt. Og kanskje dette dagen hvor det utrolige skjer at nummer 67 I verden, Kap Verde, tar poeng mot nummer 2. Da vil den komme meget høyt på en liste over sensasjoner. Kommer Spania på midtstreken ut til høyre til Llorente. Llorente spiller inn sentralt. Tar med seg folk nå litt inn på Cap Verdes halvdel. Sentralt I banen spiller det innover I feltet mot Fabian Ruiz. Og den går inn til keeper hos Cap Verde, Vozinha, som holder den der inne. Han har jo muligheten til å bli folkehelt. Hvis han tar frem noen redninger, hvis han som en blekksprut, han høyt, han må være lavt nede, han nødt til å stenge målet og gi beskjed om at her kommer ingen inn.
1: Han har på mange måter den viktigste jobben av Cap Verde-spilleren ut på her I dag. Han har ikke blitt satt på mange prøver til nå, det vel et skudd som har truffet målet. Litt, det jo det så farlig for en så stor favoritt, det at de ikke klarer å ta kampen seriøst nok. Jeg tror jo ikke det sånn sett om Spania, men de har egentlig ikke kommet I gang. De mangler de store sjansene.
0: Og kommer Cap Verde ute til høyre, spilt en halv time av første omgang, 0-0 gir de fra seg. Ballen da kommer Spania, spiller fremover rett ut for 16-meteren, kan spille innover I feltet, Oyarzabal blir taklet der inne I feltet. Mikel Oyarzabal tar med seg ballen ut av feltet for Spania, og vil ha et innkast foran den. Nei, den går til motstanderen etter 31 minutter på uret, og jeg ser en av Cap Verde spillere som tar begge armene over hodet og gir beskjed til publikum, bli med oss. Vi trenger all den støtte vi kan få, og litt til.
1: Ja, der det en god mulighet for Spania som de roter vekk. Det den siste passningen fra Ferran Torres til Oyarzabal, så litt unøyaktig. Da får en dårlig touch, og de får ikke noe ut av det. Men Cap Verde, faren at de kan bli litt for nøye I sitt frispillingsspill, og da kan Spania fort hugge til.
0: I en lang sesong hadde Cap Verde overlevd I den norske eliten.

0: ut til venstre, inn sentralt. Moreira spiller litt innover i banen, og korte passninger ut til høyre, ut av 16-meteren, og spiller nå trygt og fint og fornuftig og korrekt og slår ballen ut av feltet, men dere må fremover, gutter, kan ikke bare spille rundt egen 16-meter. Plutselig så kommer det da en dårlig passning, og så smeller Spania til. Ballen inn hos keeper Vosinha. Vosinha legger ut til høyre, og slik holder vi på. Gå inn i radioappen, fortell gjerne også hvor du hører innspill, kommentar, Olde Sakli. Lang ball for Kapp Verde, som lander rett ut for 16-meteren til Spania, og så er det vinket offside. Og der var assistentdommer gledesdreper for Kapp Verdes lag, og jeg tipper at da den ballen, Vegard, ble slått langt oppover i banen, så holdt hele Kapp Verde, alle de 500 000 innbyggerne, holdt pusten, og nå kan de puste igjen.
1: Det hadde han holdt seg på riktig side der. Kaptein Mendes, så kunne det blitt farlig. Like Kapp Verde sin stil er de tålmodige med ball, lokker Spania opp, og så når det er litt dårlig press for Spania, da lukter de jo veldig direkte i bakrom. Så hvis Mendes hadde holdt seg på riktig side der, så kunne det blitt en god sjans.
0: Tenk lytter og seertallene i lille Kapp Verde i kveld. Det er vel opp imot 100% oppslutning. Nå kommer Spania litt inn på motstanders halvdel. De har presset på seg, de har ikke fått det til ennå. Slår de ballen ut til høyre til Torres, rett ut for 16-meteren til sin motstander, men går seg helt fast. Da kommer Kapp Verde oppover i banen. En mann blir dratt over ende. Det skal være frispark, det blir frispark. Ruller rundt der, og kanskje noe teatralsk, men frispark er det ingen tvil om. Det er Lopez Cabral, bekken, som får det. Han er født i Rotterdam, en av flere spillere som er født i Nederland. Sidney Lopez Cabral, som spiller i Benfica i Portugal. Den som spiller i den største klubben av dagens spillere hos Kapp Verde. Og de har sine supportere kledd i blå drakter der oppe, som har tatt hull på sparegrisen for å se VM-fotball fra stadion i Atlanta. Og nå får de et frispark langt inne på egen halvdel. Det var Ferran Torres som lagde det. Begynner vi kanskje å se noen tendenser til at spanjolene blir litt frustrerte og ikke får det helt til, og så lager de frispark, og så har du det gående.
1: Ja, det er litt tendenser til det. De har nok, det er jo det, jo lengre tid det går her, så vil Spania bli mer og mer frustrert og Kapp Verde mer og mer fornøyd. Så er det for Spania sin del. Jeg tror fortsatt, hvis de bare holder på å mørne dette laget, så vil det åpne seg opp. Og da, frem til det, så bør de holde seg rolig og stole på at ting kommer til å skje.
0: Her kommer nå Kapp Verde med en ball fra midtstreken. De ser at keeper er ute, og de prøver fra 55-60 meter, Livramento. Men han skyter til side for mål. Tenk om han hadde truffet blink. Tenk om han hadde sendt den ballen fra midtbanen og rett inn i det spanske målet. Oi, oi, oi, for et øyeblikk det hadde vært. Og svetten siler nedover pannen og kinnet til Livramento, som der tenkte. Og det var synd at jeg ikke klarte å få det til. Kommer Spania, som har ballen mest, som kommer litt inn på motstanders halvdel med korte passninger. Kommer Coparsi og møter en mur av Kapp Verde-spillere som bare skal tette igjen og tette igjen, og kjemper altså med ryggen mot veggen. De er på jakt etter det helt utrolige i dag. Kommer Laporte midt inn på motstanders halvdel. Laporte litt tilbake til Coparsi. Coparsi spiller nedover til Llorente. Men er det litt fantasiløst og litt tregt over det spanjolene gjør?
1: Ja, det er det. De har ikke fått opp alt tempo her, som er viktig. Så er det litt av...
0: Men nå slår de ballen innover i feltet! Åh, det er et langt spark fra motstanderen! Kommer en avslutning som blåser over mål! Og keeper gjør en strålende redning for Kapp Verde. Det er Vosinha som er oppe med fingertuppene, men det er offside. Det er offside.
1: Det var et gjennomspill på Kukureya før han fikk lagt den inn. Det ser ut... får vi bildene igjen her. Det er en klar offside. Men igjen, det er litt mer tendenser. De må være litt direkte og spille. Jeg har sett Kukureya mange ganger gått på de løpene her uten å bli brukt.
0: Men målvakten viste at han er potent og spennstig der han vippet den ballen over tverliggeren. Så er det blåst et frispark for Kapp Verde, og helt nede ved sidelinjen, det er Llorente som har lagd det frisparket, og er borte og kjefter på dommeren uten at det er noen grunn for det. Det er Llorente i duell med Livramento.
1: Synes det jo, du var inne på dette med balltempo, men synes det var et masse småfeil og enkle ballmisser, spesielt fra Rodri på Spania. Altså, du nødt til å hoppe konsentrasjoner. Det ser ikke ut som Spania helt der, faktisk.
0: Nå kommer Kapp Verde, legger ballen utover til venstre, rett ut for 16 meter til Cabral. Cabral finter en mann, slår den ballen over.

0: og den på vei ut av stadion inn en liten vei bak målet der. Etter 37-12 på klokka, dette Radiosporten, dette Spania 0, Kapp Verde 0, smak på den. Og så det en liten gutt som får kjenne litt på matchballen, det ikke sikkert at han vasker seg på hendene i dag. Og det en del spanske supportere som ser på storskjermen at nå vi på TV. Det gjerne stas. Og med Spania opp på midtstreken inn på motstanders halvdel, noe som også stas, det når dere med oss i radioappen. Fortell om hva du mener den største VM-overraskelsen gjennom alle tider. Nå kommer Spania ute til høyre, rett ut for 16 meter en Torres. Litt tilbake til Llorente. Llorente spiller inn sentralt. Det altså inne på motstanders halvdel. Ute til høyre, 35 meter fra målet. Og der kommer de ved Torres, legger inn sentralt. Kommer de sine røde drakte, kommer Kobarsi. Det altså europamesteren fra sommeren 24, som nå sliter og som prøver ved Laporte, men de vil seg ikke, de utenfor feltet og de møter et lag som tetter og tetter og tetter igjen alle huller, Spania prøver og publikum piper mot det spanske laget, det en hylles til Kapp Verde, her kommer Spania ved å rente ute til høyre, spiller kort ball, prøver de desperat å komme seg inn foran mål, men de klarer det forløpig ikke, de spiller fra mann til mann ut for 16 meter, kan det bli en avslutning men heller ikke der vil det seg over til Orsabal, han med det digre bustete håret, dere vet, som lyser opp på stadion, spiller litt tilbake en nylig ut av Orsabal, rett utenfor feltet, tar med seg sine lagkamerater men det ikke Spanias kveld så langt, nå prøver de med Ruiz utenfor feltet, tar med seg Rodri verdensstjern, hva gjør han innover i feltet, en mulighet her nikkes tilbake, og en avslutning i tvelliggren, gedigen mulighet, og fenomenal redning av målvakten Vosinha, der han folkehelt i Kapp Verde, Vosinha, som klarer å fiste den ballen over tvelliggren.
1: Og der igjen så finner Spania Cucurella på kanten, den gangen ikke i offside. Legger inn og til slutt foran Torres og setter ballen i tverlegger. En kjempemulighet, dobbeltsjanse også med å gjøre seg ballen etterpå, så får Vosinha ut i full strekk. Spania nære der.
0: Kommer Spania med et hjørnespark fra venstre. Dette det nærmeste Spania har vært en scoring. Denne dobbeltmuligheten inne i feltet Mikel Oyarzabal. Og den dresskledde landslagssjef Luis de la Fuente står nede i det tekniske området og speiler innover i feltet og ser den ene spanske spilleren etter det andre inne i 16 meters område. 39.44 på klokken 0-0 direkte i Radiosporten. Skal det endelig lykkes for en av VM-favorittene? Spania kommer til å løfte ballen inn foran mål, kommer der mot første stolpen, nikkes ut av 16-meteren, kommer de tilbake igjen ute til venstre spanjolene, og prøver de her nå med en kort passning til Rodri innover i feltet, inn sentralt 14 meter fra mål, 17 meter fra mål, ut av feltet, og skyter den ballen omtrent hele veien hjem til Spania.
1: Ja, en svak avslutning der av Fabian Ruiz, nå ser vi denne sjansen igjen til Spania, det en kjempemulighet for Torres, blir for akkurat ikke en, skal vi si, nei, den skal, det en dårlig avslutning, han bør klare å sette den i mål, sette den rett i tverlegger, så det er også ballet på som gjør den kamp for å få den i mål, men en enkel oppgave sånn sett for Vosinha å fiste den øvre målet.
0: Kanskje må stjernene i Spania ta en telefon til NRKs pensjonerte skiskytterekspert Ola Lunde for å få stilt inn sikte i denne VM-turneringen, for de nødt til å treffe bedre enn hva de har gjort så langt. Klokka tikker mot pause. Og det 0-0 i denne kampen der Spania kommer ute til venstre med ballen forbi føttene til Cucurella og innkast for Kapp Verde. Og de har nå en spiller som virkelig har spilt seg i slag. Han heter Vosinha og vokter målet i sin gule drakt. Han 40 år gammel og holder til i Chaves i den portugisiske ligaen. Nå kommer Spania rett ut for 16 meteren ned langs venstre side. Det står i kø for å score ballen inn fra mål. Men der et langt, langt Kapp Verde-ben som får ballen oppover i banen. Kommer Kapp Verde opp mot den hvite midtlinjen inn på motstanders halvdel. Nå kan de kontre. Nå kan de få til det helt utrolig. Spiller ned til høyre. Livramento med inne i feltet. Dribler seg fri inne i 16 meteren. Men blir jaget nedover mot dørlinjen. Og den spanske keeper får kontroll på den til slutt. Ja, kontringer kan være muligheten for Kapp Verde.
1: Kontringer kan være veien til et mål for de. Det for store avstander i Spania der når de mister ballen, og da det gode muligheter for Kapp Verde å sette fart. Og igjen ser du at når de først får den muligheten, så sender de mange fremover. blir brukt litt for mange touch der I siste fase før Spanien sitt mål, men ja, hva det de holder ut og de ikke UFN når de først får sjansen.
0: Men nå kommer Spania. Glupske etter en scoring. De kommer med Laporte, han 35 meter fra mål, spiller inn sentralt og kommer her med Pedri forbi en mann midt I banen. Hva gjør han? Legger til Ruiz og inne I feltet venter flere mann. Ballen ut til Bekken I Oriente, spiller litt tilbake til Mikel Oyarzabal og slik holder de på I ekte spansk fotballstil. Legger ballen ned til venstre Cucurella rettet for 16 meter, har på seg en motstander. Hva gjør Cucurella som har vært mye aktiv I denne kampen? Brett ute på venstre kanten, legger ballen inn sentralt, men de kommer seg ikke inn foran mål. Det litt sirupfotball over det Spania gjør. Det går tregt, og de prøver igjen, men de blir stoppet på 16 meteren, og innover I feltet lykkes det denne gangen, og ned på venstre side, og så det vinket en offside.
1: Ja, det er jo powerplay når de først forholdt litt I ball her fra Spania, men det sitter liksom ikke helt. De er ikke helt 100% på. Da går det litt I stå, og de bommer på enkle valg, og til slutt det Pedri som går I offside.
0: Det nærmeste det har vært en scoring var ballen som smalt I tverliggeren, omtrent kysset tverliggestolpen, og så returen hvor keeper hos Kapp Verde Vosinha var høyt oppe. Han var virkelig en atlet der, og fikk vippet ballen med den ene handsken over mål. 1 minutt og 20 sekunder igjen, ordinær tid I første omgang, men det blir litt ekstra fordi vi hadde denne vannpausen, og kommer Kapp Verde ute til venstre, rett ut for spann, 16 meter forsøker å komme seg fri der nå, slår den innover I feltet, og den suser ut av 16 meteren inn I en reklameplakat. Ja, jeg føler at akkurat nå, med tanke på forventningspresset til Spania, akkurat nå klokka hvit. Og med det mener jeg hvit, fordi Kapp Verde spiller I hvite drakter. Det de som opplever en genigen opptur nå. Tenk, de I ferd med å klare 0-0 til pause mot nummer 2 I verden.
1: Ja, Kapp Verde har gjort en strålende første omgang her. De har holdt Spania unna så godt som de kan.
0: Kommer Spania seg fri ute til Benze Cucurella, rett utenfor feltet, slår ballen hardt inn foran med mål. Kan bli en avslutning, og keeper redder, der han igjen, siste skansen. Vosinha holder den I fast grep.
1: Det et innlegg for Cucurella, vært aktiv. Ball går gjennom hele feltet, og Ferran Torres kom til en god mulighet. Han går ikke langt nok under Vosinha, som nede og gjør en god redning. Jo flere skudd han redder, jo mer kjøltelit vil han få. Kommer Spania igjen.
0: Kommer de nå rett ut for 16 meteren til venstre, innover I felt og ball nedover mot dørlinja. De vil ha et hjørnespark fra venstre. Får de det da, mon tro? Det tror jeg ikke. Det ser ut som det blir utspill fra keeper. Og det lagt til fire minutter av tillagt tid I den første omgangen.
1: Den taklingen fra en Kapp Verde-forsvarer som går via Gavi og ut til målspark. Og det de små små marginer, få med seg det målsparket der, holde under presset, bruke litt tid på dødballet. Det der Kapp Verde kan frustrere Spania, for jeg tror det har ikke vært en god første omgang av Spania, men jeg tror de skal få et voldsomt stormangrep mot seg Kapp Verde I andre omgang.
0: Og nå kommer Spania litt inn på Kapp Verdes halde, legger ned ut til høyre, Torres litt tilbake til Oriente, høyre bekken, tar med seg den ene midtstopperen, Kobaresi, over midtlinjen inn på Mosanes halvdel, og da har vi det samme bildet som vi har hatt gjennom hele omgangen, at Spania spiller og spiller, og Kapp Verde forsvarer seg, de står I den spanske sommerstormen her, og de står foreløpig støtt som bare det, og Spania prøver, og etter hvert så blir de kanskje fortvilet og stresset, og da gjør de feil, og så kommer det en kontering for spissen Livramento. Kommer Spania ute til venstre. Der borte Cucurella inne I feltet venter Oyarzabal. Oyarzabal får ikke ballen, for nå skal de spille og spille. Omtrent dribler alle mann før de får ballen I mål. Slår de inn til venstre på veien mot dørlinja for Spania. Innover I feltet der Llorente. Han taper en duell, den går via en motstander på hjørnespark fra høyre. Og vi har spilt 1,5 minutter av 4 minutters tilleggstid.
1: Det litt mer sting I Spania nå. De har giret litt opp. Til slutt det Rodri av alle som kommer til et innlegg på venstrekanten til Spania. De har det disse løpene på kantene til Spania som, der det blir rom. når de da først treffer de som går på løp, da blir det farligheter.
0: Hjørnespark for Pedri for Spania med høyre fot, så ballen høyt innenfor av mål, kommer det nikk, og keeper er helt nede ved stolpen. Jeg tror han er borte i den med fingertuppene. Det er en feit sjanse for Amerik Laporte og Spania etter et hjørnespark som ble feid høyt innenfor av mål, og keeper er helt nede ved dørlinjen. Han er dyktig siste skansen til Kap Verde.
1: Han er en kjemperenning av Vosinha som virkelig har fått kjørt litt i den personen igjen. Det er sjanser nå etter hvert som kunne fortjent å snekke seg inn.
0: Spania med et hjørnespark som slås høyt inn foran mål, og der er Kap Verde, får ballen ut av feltet, ut til høyre. Men banens beste akkurat nå, han er 40 år og vokter målet til Kap Verde og heter Vosinha.
1: Han har imponert, det har blitt noen skikkelig kvalifiserte redninger fra han nå.
0: Nå er det 1 minutt og 15 sekunder igjen av den tilmålte tillagte tid. 0-0. Det var det ikke mange som så for seg etter første omgang mellom disse to. Kommer Spania og spiller inn til keeper. Keeper legger ut over til høyre til sin bekk. Gjør jente, gå inn i radioappen. Fortell hva du mener er tidenes VM-overraskelse. Fortell hvor du hører. Kom innspill, kommentar, holde saklig. Spørsmål til vår ekspert. Det er alltid hyggelig i radioappen å få det. Og også tipper resultatet for den saks skyld. Nå er det bare 40 sekunder igjen av den tillagte tiden. Spania kommer rett ut for 16 meter, legger ned til høyre, innover der til Llorente. Llorente innenfor av mål, og det kommer en nikk som går til side for stolpen. Det er Spania som nikker den, og det er Mikel Oyarzabal som gjør det, men han treffer ikke perfekt mellom stengene. Det er påkrevd for å gjøre et vakkert mål i fotball.
1: Ja, nå kommer Spania seg mer og mer rundt på kanten og får lagt innlegg, og enda mer trafikk i boksen det de hadde i starten av kampen. Spania skulle nok ønske at det var mer igjen av den første gangen, for de har gått initiativet nå. For Kap Verde så blir det godt når dommeren blåser til pause.
0: Vi tok frem skjema til den største seier gjennom alle tider i VM-sammenheng. 10-1 for Spania mot El Salvador. Ja, Ungarn var det mot El Salvador, og så langt så kan vi bare glemme det skjema, for der er første omgang historie, og det står 0-0 i denne kampen. En oppsummering.
1: Nei, Spania har jo hatt veldig masse ball, men ikke like masse. Altså, du har vist Kap Verde har holdt i ballen, og de har hatt muligheten. Mangler litt gnist over Spania, men det kom utover i første omgang etter denne vannpausen mot slutten av omgangen, men ja, de store sjansene kom et kvart, og Vosinha har hatt mange kvalifiserte redninger som vi er inne på, så jeg tror på hans del har vi holdt det oppe, men jeg tror det kommer et enda større stormløp mot Kap Verde sitt mål i andre omgang.
0: Men Spania har ikke spilt som en kommende verdensmester i omgangen.
1: Nei, de har ikke vært helt 100% til stede. Det kan være det snøk, så inn en liten tanke om at dette skal gå veldig lett. Men det viser igjen, som det gjør mer og mer i moderne fotball, at det er liksom ingen veldig enkle fotballkamper lenger. Du må ta det dønn seriøst og være 100% på for at ting skal gå som du ønsker.
0: Vær så god, studio.
2: Takk for det, Olav Tråen og Vegard Leikvoll Moberg. Tilbake med andre omgang etter hvert. Ja, Jon, det er liksom nok en stor nasjon her som er litt startnerver hos dem.
3: Og det er jo rett inn i temaet vårt for kvelden om overraskelser i fotball-VM, for det er jo en gedigen overraskelse at Spania ikke har scoret. Jeg tror også Vosinha, keeperen til Kap Verde, er overrasket over at Spania ikke har scoret, men for en kamp han har stått, denne 40-åringen, som altså fortsatt spiller profesjonelt i Portugal på andre nivå, og som da spiller VM for Kap Verde, og det er 0-0 til pause. Ja. For noen sjanser, og tverrliggerskudd og heading. Nei, det er helt eller vilt.
2: Og nevnte målvakt i strak positur rett ut i lufta, så han har, ja, nei, som de sa kommentatorene, han fått kjørt seg, men han er da virkelig...
3: Er det lov til å si at han er sprek til å være 40?
2: Ja, jeg tror vi har lov til å si det, Jon. Absolutt.

0: Girl in Red og Marstein her med rødt, hvitt og blått, og det er jo morgen natt, Jon, det er rødt, hvitt og blått, så det gjelder da når Norge skal spille sin første kamp. Nå kjente jeg den slo inn litt mot Irak.
1: Ja, nå er det ikke veldig mange timer igjen. Klokka er akkurat nå 18.55, men vi skal jo gjennom denne kvelden først. Vi er halvveis mellom Spania og Kapp Verde, og det er 0-0 til pause. Men senere, klokka 21, spiller Belgia mot Egypt. Ved midnatt spiller Saudi-Arabia mot Uruguay. Og så til natta klokka 3, så spiller Iran mot New Zealand. Alt dette direkte her i NRK Sport. Men det at det står 0-0 er en overraskelse, som vi sa, og det er den røde tråden hos oss. Vi spør deg som hører på NRK Sport, hva er din tidenes VM-overraskelse? Hva er din opplevelse av at du ble skikkelig overrasket under et fotball-VM? Og det vi har fått en del svar her, Hilde. Det mest overraskende, skriver en anonym, var i 2014, da Algerie slo Sør-Korea 4-2. Og da synes jeg det var å illustrere, vi har alle vårt.
0: Ja.
1: Alle opplevelser, alle får dele sine opplevelser.
0: Absolutt. Og så har vi jo en her som skriver inn at ingen overraskelse større enn hodestøte til Zinedine Zidane. Og da er det jo dette her han tenker på da, at franskmannen skalla ned Italias Marco Materazzi under VM-finalen 9. juli 2006. Zidane skal altså ha reagert på at Materazzi gjentatte ganger hadde kommet med stygge utsagn, må vi vel trygt kunne si, og fornærmelser mot søstre hans. Zidane fikk direkte rødt kort og ble utvist i sin aller siste kamp som profesjonell fotballspiller.
1: Men hodestøtet til Zinedine Zidane, det kan jo også være den første skåringen i VM-finalen i 1998.
0: Ja, nettopp.
1: For da skårer han på hodet etter corner. Så vi lar det være litt sånn åpent.
0: Ja, ok.
1: Han skårer jo ikke så ofte på hodet, Zidane. Så det kan jo
0: det
1: være,
0: kan være
1: noe
0: begge.
1: Det kan være begge. Geir Egilson skriver til oss i appen NRK Radio. Som guttunge på biltur i Tyskland så jeg finalen mellom Tyskland og England på et vertshus i St. Goar, en by ved Rhinen, Hilde. Jeg glemmer aldri da Jeff Hurst scoret etter 97 minutter foran 97 000 tilskuere på Wembley. 11-åringen satt altså da i Tyskland med store øyne og merket tyskernes skuffelse da de tapte finalen. 60 år siden altså, i det som da het Vest-Tyskland. Geir skriver, Englands tur igjen i år. Ikke med spørsmålstegn, men med utropstegn.
0: Ja, det må vi merke oss. Mathias Fagervik har skrevet inn til oss. Mitt mest overraskende mesterskapsøyeblikk er for 2 år siden, og selv om det var EM, så hvor han da, eller hvor vi står det, sendte inn melding og ble lest opp på radioen. Det blir det også i kveld, Mathias.
1: Kanskje ikke fullt så overraskende denne gangen, da.
0: Nei, men for så vidt ganske vilt da, at det endte med 2-0 til Georgia over Portugal også. Ta vare, alle små og store fotballfolk, skriver Mathias. Det er hyggelig.
1: Ja, men EM, det gjelder ikke. Men uansett, hyggelig å høre fra deg, Mathias. Hadde vi fått inn en til som vi rakk å ta nå, Hilde?
0: Ja, stemmer det. Det er vel Harald, Håkon og Ask som har skrevet inn til oss, for de er da 3 gutter som vi hører, og de hører på oss fra utsikten på Sandviken i Bergen. Den største VM-overraskelsen utenom Tyskland mot Brasil, ja, årstall der da, tro, var når Island spilte uavgjort mot Argentina i 2018 i VM.
1: Det er bare en ting å si til det. Hu. Men det vi skal også si er å takke alle de som hører på oss rundt omkring i hele verden, fordi i appen NRK Radio så kan du høre på oss uansett hvor du måtte være hen. Vi har lyttere i Washington State i USA, vi har lyttere i Spania, og vi har lyttere i leiligheten som Bjørn Andreas Trondsen skriver, ikke langt fra NRK i Oslo. Så alle kan få være med og dele disse opplevelsene. Del også din overraskende VM-opplevelse med oss i appen NRK Radio.

0: We Are One, ole, ole, var dette her, med blant annet Pitbull og Jennifer Lopez. For øvrig, VM-sangen som ble lagd til fotball-VM i 2014 i Brasil.
1: Det er et mesterskap det også, for det har blitt 12 år siden. Det er skrekkelig å tenke på. Det føles jo som om det var i går at vi så kamper fra Brasil. Nå er det kamper fra Nord-Amerika, og vi venter altså på andre omgang mellom Kapp Verde og Spania, der stillingen er 0-0. Sjokk! Horror så langt i kampen. Men for noen sjanser Spania har hatt, og for et spill vi har sett fra Kapp Verdes 40 år gamle keeper som vi har vært inne på. Det ble mål, kan man trygt si, mellom Tunisia og Sverige. I dag tidlig norsk tid, da vant altså Sverige 5-1 over Tunisia. Og som vi snakket om i NRK Sport i går, Tunisia gikk altså gjennom kvalifiseringen i Afrika uten å slippe inn mål.
0: Ja.
1: Og så slippte altså inn 5 mot Sverige i den første VM-kampen. Ja. Og hva skjer da? Jo, de sparker treneren. Ja. Tunisia har rett og slett sparket landslagssjef Sabri Lamouchi og bekreftet det i sosiale medier ifølge Reuters. I stedet så er det da teknisk direktør i forbundet, Monder Kebayer, som tar over laget i de kampene som er igjen mot Nederland og Japan, der Tunisia ikke er favoritt, for å si det veldig forsiktig. Tidligere fransk landslagsspiller Sabri Lamouchi, han ble ansatt i januar i år, så han fikk altså lede Tunisias landslag i bare 5 kamper.
0: Ja, dette var litt trist å høre egentlig. Men en som er litt heldigere i det da, er Cesar Peixoto, som får jobben med å lede David Møller Wolfe og Wolverhampton tilbake i Premier League. Vi tar med den. De bekrefter altså ansettelsen av den 46 år gamle portugiseren bare noen dager etter at Rob Edwards måtte gå. Da tror jeg vi skal snu nesa igjen mot andre omgang av Spania, Kapp Verde, Olav og Vegard. Det ser ut som spillerne ut på banen, er på vei ut på banen igjen nå.
2: Det er det direkte her i Radiosporten fra ærverdige Atlanta Stadium i Virginia i USA, hvor klokken var 12.00 da vi startet oppgjøret. Det er 6 timers tidsforskjell. Dette er den første av 2 kamper i denne gruppen. Den andre får vi til natten, hvor Saudi-Arabia skal opp mot Uruguay. Og litt statistikk fra NRK.no som vi har tygd på i pausen. Dette er fakta. Avslutningen på mål, Spania 4, Kapp Verde 0. Sjanser, Spania 6, Kapp Verde 0. Og Kapp Verdes glimrende keeper med 4 redninger. Og han er også historisk. Han er den eldste debutant i et verdensmesterskap. 40 år gammel, som har vært banens gigant. Og da snakker jeg om mannen bak der for Kapp Verde i gul drakt, Vozinha. Hvordan tror du andre omgang kommer til å utspille seg?
3: Jeg tror vi vil se mer og mer av det vi så mot slutten av første omgang. Et stormløp mot Vozinha sitt mål. Kapp Verde-gutter begynner å se litt sliten ut. De hadde veldig godt den pausen, så får vi se hvor lenge de holder i første omgang. Nei, andre omgangen. Så er jo dette her igjen, så får de hente seg litt inn igjen når det kommer vandringspause. Så for Spaniens del, de må bare fyre på enda mer enn det de gjorde den første gangen, for de var ikke opp mot sitt beste. Man så ball i beina nå, Rodri. Han stepper opp mot slutten av andre omgangen som hele Spania gjør, men han har masse å gå på.
2: Kommer Spania i rød, drakter opp på midtstreken. Spania med dette stjerne galleri under Gimón i mål. Llorente Cucurella på sidebekkene, Laporte og Cubarsi i midtforsvaret. Pedri, Rodri, Ruiz på midten, på kantene Gavi og Ferran Torres. Og Oyarzabal er midtspiss. Og nå kommer Spania fremover i dette åpningsminuttet i andre omgang. Legger ballen ut til venstre til Cucurella. Cucurella litt tilbake igjen. Og da bare forsvarer Kapp Verde seg med hele laget langt inn på egen halvdel. Deres mulighet kan være på en død ball, eventuelt en kontring. Spania løfter ballen ut til høyre, den lander borte ved sidelinjen og kommer de inn sentralt nå, kommer med Cubarsi, og motstanderen er fra 25 meter og inn mot 13-14 meter. Man snakker jo ofte om i fotballklisjeen å parkere bussen, og det er jaggu akkurat det de gjør her. Kapp Verde, de skal bare forsvare seg med nebb og klør utover. Nå kommer spanjolene med korte passinger ut for 16 meteren, men de kommer seg ikke inn foran målet, og dette må være dypt frustrerende for dette laget, rangert nummer 2 i verden. Nå kommer de ute på kanten, og skulle det ende uavgjort, så vil det være en av tidenes sensasjoner i VM-historien. Nå kommer de inn foran mål, men der er han siste skansen til Kapp Verde, Vozinha, som står bak der, og han er trygg som en sveitsisk bank. denne mannen som legger ballen ut til høyre til Moreira. Moreira spiller innover, og Kapp Verde spiller ingen av de, ville blitt kjent en normal dag i Oslo på Karl Johan. I tillegg til Bosini er det Moreira, Dini, Lopez, Cabral i forsvaret, Pina, Duarte fremover med Mendes, kaptein Montero, Cabral og spissen Livramento. Innkast for Spania, og klokka tikker og går, og den går Kapp Verdes vei. Her, 2 minutter spilt for debutanten i andre omgang, og de holder 0-0. Gå inn i radioappen og fortell hvor du hører, kom innspill, kommentar, hold det saklige spørsmål til vår utmerkede ekspert Vegard Leikvoll Moberg. Her kommer Spania nå, og nå er det spill mot ett mål. Det kommer ute til venstre, men det går litt tregt.
3: Ja, det går litt tregt med Spania, men det ser Spania. Så er det det å få det taktskiftet når de først tar muligheten. Det savner vi i første omgang igjen. Så det det, altså Spania gjør det på sin måte med å holde masse ball og vente til åpningen kommer. Vi ser om åpningen kan komme her da.
2: Legger du ut til venstre til Pedri, inne i feltet venter Mikel Oyarzabal, der venter Cucurella, Pedri på vei ned mot Dørlinja, slår inn fra mål, kommer det en nick som går nedover mot Dørlinja, det gjør jente, kan spille ballen litt tilbake, kommer de rett ut for 16 meter, kan bli en avslutning, og den blåser til side for stolpen, prøver seg fra distansen over Fabian Ruiz, som klinker til, men han treffer ikke mellom stengene.
3: Ja, Fabian Ruiz, det en fantastisk fotballspiller. Han rett og slett litt undervurdert. Jeg tror ikke folk egentlig vet hvor god han er, selv om han spiller for PSG. Det liksom, du ser han ikke så ofte, og på det PSG-laget er det så mange stjerner at du nesten glemmer hvor god han er. Så han en spiller som fint kan køle den opp i krysset hvis han først treffer skikkelig.
2: Kommer Spania nå langt inne på motstanders halvdel, og kommer seg løst der ved Rodri. Rodri spiller ut til høyre, tar med seg en lagkamerat og inn sentralt, og Kapp Verde bare venter på hva sultne spanjoler kommer med, og det ser som de har 100 mann på banen nå, Spania, som forsøker utover til venstre. Cucurella er der borte, velger inn sentralt, innover nå mot feltet, litt tilbake igjen, og Gavi får ikke kontroll, det gjør ikke Fabian Ruiz, men der kommer Kapp Verde, spiller ballen oppover i banen, og så er det bom stopp etter 2 trekk. Og Spania spiller inn på egen halvdel. Kan du bare ta litt fra fotballhistorien med tanke på kamper der ett lag dominerer? Jeg husker jeg refererte det norske landslaget kvinners OL-gull i Sydney i 2000 i semifinalen mot Tyskland. Så var Gud norsk, for Tyskland hadde en haug av sjanser, og Norge fikk et mål. Det var et selvmål, og den tyske spilleren var dypt fortvilet etterpå og la opp umiddelbart. Men Norge kom til finalen og ble olympisk mester. Her kommer spanjolene ute til venstre, inn sentralt. Kommer de nå med Pedri, slår ballen innover i feltet. Det en god ball, og der Mikel Oyarzabal, men der også halve Kapp Verde, som får ballen ut av 16-meteren, ut til høyre, helt nede ved sidelinjen, omringet av spanske spillere. Og Spania vinner tak i ballen i løpet av meget kort tid. Og så er de jo veldig unøyaktige, og dermed så er det en lang Kapp Verde-ball som går hele veien inn til keeper Borges, som prøvde seg.
3: Se her, nå ser vi repris på Oyarzabal når han ble spilt igjennom. Litt mer direkte, litt mer inn i bakrommet, tror jeg er oppskriften for Spania til å strekke enda mer i Kapp Verde og få de rommene de aller helst vil ha når de har disse små kombinasjonene utenfor Kapp Verde sin 16 meter.
2: Kommer Kapp Verde med lang ball oppover i banen til Livramento. Livramento er unøyaktig, og de må gå litt tilbake igjen. Kommer Spania rett ut for 16-meteren. Nå kan de hugge til, kommer inn over i feltet. Kan bli en avslutning som blåser over mål. Og det er Fabian Ruiz som prøver seg igjen, og han er fortvilet. Han biter tennene sammen, og så tenker han hvordan i all verden klarte jeg å ikke få den ballen pang inn i nettet.
3: Det mange av de største mulighetene Spania kom seg til er et brudd og litt rot fra Kapp Verde. Men nok en gang Fabian Ruiz som er inne på i stad, han har egentlig en veldig god venstrefot. Denne gangen går langt over ifra en god skuddmulighet på kanten av 16-meteren.
2: Jeg tror han sa ting her, Vegard, i luften i Atlanta som ikke egner seg i norsk radio. Han var dypt fortvilet og misfornøyd. Kommer Spania igjen nå, 51 minutter, 6 minutter ut i andre omgang. Spiller ballen inn sentralt og spiller litt tilbake ut til høyre. Det er ikke ofte det er så stor forskjell på lagene. Kommer Llorente, og Llorente legger ned på kanten, får den tilbake igjen. Kort ball innover til Pedri. Pedri nå 30 meter fra målet, spiller ned til høyre, inne i feltet, venter Gavi ned mot dørlinja for Spania, som slår den i en motstander inn i feltet, og der er keeper igjen, og han er der alltid, Kapp Verdes målvakt, Bosini.
3: Det er jo så... Altså, tiden i Kap Verde. Klokken Kap Verde sitt favør. Jo mer tid det går her, så vil Spania bli mer og mer frustrert. Kap Verde får mer og mer tro på at de kan klare dette her. Så det rett og slett mental kamp her for begge lag, så lenge stillingen står 0-0.
2: Her kommer nå Spania langt inne på Kap Verdes halvdel, ute til venstre. Kukureya er der borte og vil ha ballen. Og det blir et frispark for Kap Verde i det vi passerer 52 minutter av kampen. Jeg sa det i starten av sendingen, jeg gjentar det gjerne. Poeng til Kap Verde i kveld vil være like sensasjonelt som om Hawaii vinner stafettene i ski-VM i Falun til vinteren. Da er det også mulig med hoppbakke på Copacabana i Brasil. Da kan alt skje i idrett. Nå kommer Kap Verde ute til venstre, rett ut for egen 16 meter, ruller ballen ned til sidelinjen, trekker seg litt tilbake. Da kommer Oyarzabal og jager den ballen, men ser at de spiller bare inn til Kap Verdes keeper, som slår den utover til høyre, helt nede ved sidelinjen, langt inn på egen halvdel til Moreira. Moreira til sin høyre bekk, som har på seg Oyarzabal og spiller innover, og så bryter Oyarzabal, spiller inn foran mål, og den går til side for stolpen. Keeper er utspilt og lander inne i målet. Målvakten Bosinja, han lander inne ved nettet, inne i garnet faktisk.
3: Noen gang ser det Kap Verde bli litt for naive i sin frispilling. Spania klarer ikke å utnytte det, og Josebal prøver å finne Ferran Torres alene inn i boksen, men et dårlig innlegg med venstrefoten. Skal vi se her, keeper Bosinja. Jeg var redd han traff stolpen, men det gjorde han ikke, så det går bra med han.
2: Men akkurat nå er Kap Verde virkelig tøft kjørt der. De er inne på egen 16 meter, inne på 20 meter. De blir jaget rundt hele tiden av glupske, sinte, spanske spillere som vil ha den ballen inn i målet, og som vil unngå den helt store flause. Og det blir et innkast for Kap Verde inne på egen halvdel, om det skulle ende 0-0. Hvordan vil du rangere dette resultatet av VM-overraskelser?
3: Nei, det er høyt, høyt oppe. Det var litt inne på det før kampen at Spania kanskje den største favoritten i en VM-kamp i dette oppgjøret her mot Kap Verde. Og hvis de ikke får med seg tre poeng, så er det altså at Spania er de regjerende europamestere, en av favorittene, kanskje den største favoritten til å vinne dette verdensmesterskapet. Så hvis de ikke får med seg tre poeng i dag, så er det en kjempebombe.
2: Ja da, Tunisias landslagssjef, han overlevde ikke tapet mot Sverige. Og nå tenkte jeg hvilket press det vil bli på Mr. De La Fuente om det ikke blir tre poeng her i dag. Kommer Spania, legger ballen ut til høyre, rett ut for 16 meter. En slåball innover i feltet og rett inn i nevene til den dyktige keeper Vozinha, 40 år gammel til daglig på nivå 2 i Portugal. 10 minutter straks i den andre omgangen. Gå inn i NRK radioappen, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer, hold det saklig og spørsmål til vår ekspert, og så kan du fortelle hva synes du er den største VM-overraskelsen gjennom alle tider. Dette er jo den 23. VM-turnering i fotball for menn. Er dommeren borte og snakker til en spiller, dommeren fra Jordan. Han ber Kap Verdes spiller Jovane om å gå av banen. Kap Verdes landslagssjef Bobista står i hvit sommertrøye der nede i det tekniske området. Han har innbyttere som varmer opp. Mon tro hva han tenker akkurat nå?
3: Ja, nei, før kampen, altså, det er alltid et håp i fotball. Kap Verde har jo ikke gått til den kampen og tenkt at dette her taper vi uansett. De har jo selvfølgelig lyst til å få med seg noe her, og som inn på, klokken den jobber med Kap Verde, jo mer tid det går her, jo større tro får de på at ting kan skje. Så er det å holde ut da. Jeg er spent på å se om Kap Verde-laget er fysisk robust ut til å stå ut denne kampen her, for dette stormløpet mot Bosinja og Kap Verde sitt mål kommer til å bli større og større.
2: Og veldig mange mål internasjonal, også nasjonalfotball kommer mot slutt av kampen. Der kommer Spania inn over i feltet, og det kommer en nick der fra Fabian Ruiz, men der er keeper nok en gang. Jeg føler jeg bare gjenta meg om Kap Verdes glimrende målvakt, Vozinha. Han tar alt, forløpig.
3: Det er et djupt løp ifra Fabian Ruiz. De må flere av disse løpene for å skape enda mer aktivitet i feltet til Kap Verde. Jeg tror det er et eller annet snik meg inn at vi nærmer oss et mål.
2: Og nå skal Kapp Verde gjøre et bytte veldig straks. Duarte gjør seg klar til å komme inn. Kommer Spania over midtstreken. Kommer litt inn på motstanders halvdel. Rodri som legger ballen nedover til høyre. Der borte er Llorente. Llorente rett ut for 16-meteren. Har med seg Torres. Har med seg Gavi. Har med seg Mikel Oyarzabal. Har med seg den ene og den andre. Kommer de rett utenfor feltet. Løfter ballen innover i 16-meteren. Nikkes ut fra en Kapp Verde-spiller. Kapp Verde er presset. Monteiro spiller innover ned mot dørlinja til Vosinha, keeperen slår en lang ball oppover i banen og det går til et innkast for Spania og Spania tar det innkastet lynrast de vil bare sette i gang med en eneste gang og få den ballen inn i nettet og bli ferdig med dette, og nå kommer de seg løs ute til høyre, inn sentralt er 25 meter fra målet legger den bortover til Laporte Laporte skyter, og den går i en mann og den fyker til side for stolpen etter 57,5 minutt.
3: Laporte har en god venstrefot, men som er litt inn på i første gang, nå er dette skuddforsøket for Laporte bedre enn det Gubasi hadde i første gang, men jeg tror ikke veien til mål her er å skyte fra 30 meter. Spania må få opp balltempoet, noe de har gjort bedre nå i andre omgang kontra første. Og nå ser vi at Kapp Verde-spillerne begynner å bli slitne, det ser ut som det tre spillere på Kapp Verde som skal inn.
2: Det kan også være at det gull verdt for Kapp Verde, at de får en vannpause om ikke lenger. Nå kommer Spania ute til høyre på vei ned mot dørlinja. Flere mann inne i feltet, ballen går via. En Kapp Verde-spiller blir hjørnespark fra høyre. Og da har Spania, den store VM-favoritten i fotball, muligheten til å slå den ballen innover i feltet. Og jage et mål, og nå går bølgen på Atlanta Football Stadium. Og dette er ingen hvilken som helst arena. Her skal det nemlig være finale. Super Bowl 2028. Plass til over 70 000 tilskuere. Det er tak over arenan. Den er rett og slett helt nydelig. Det er et smykke av en stadion. Kommer Spania med en kort ball ut til høyre, rett ut for 16-meteren. Halve laget inne i feltet, løfter ballen inn foran mål. Nikkes ut av Kapp Verde, som kjemper med ryggen mot veggen. Det er som en bokser som blir denkt løs på inne i hjørnet. De bare tar imot slag på slag, men de holder seg oppe. De går ikke ned for telling. De vil stå denne kampen ut og lage en fotballbragd av de sjeldne. Spania er langt inne på motstanders halvdel, går litt tilbake, spiller ballen på midtstreken. Livramento prøver å stille ballen for Kapp Verde, klarer ikke det. Da kommer Llorente, spiller inn over sentralt. Der kommer Pedri. Pedri midt inne på motstanders halvdel. Løfter ballen inn mot 16-meter, ned langs høyre side. Kommer Gavi, slår den inn foran mål mot Oyarzabal, og keeper er der igjen. Må Spania spille i 10 timer for å få mål i kveld?
3: Vosinha, han står en kjempekamp. Og det som har vært innpå i løpet av hele kampen, jo flere positive involverelser han har, jo bedre blir det.
2: Ja, han er banens beste spiller, Vosinha, som vokter målet til Kapp Verde. 1,88 høy. Og til daglig altså Osimar Diaz, som han egentlig heter, i Chaves, i portugisisk 2. divisjon. Nå kommer Spania, tar tak i ballen langt inne på egen halvdel. Kommer sin kaptein, slår en lang ball fremover, over midtstreken, utover til høyre, ballen ned langs kanten. Kommer de seg fri der borte ved Ferran Torres, og ballen ned mot hjørneflagget. Og hjørneflagget står bare og dirrer i sommerluften, og det skal vel være et utspill fra keeper. Vil jeg tro? Nei.
3: Ganske sikker på at det var en corner.
2: Ok, du tror de får en corner på den. Da kommer det en byttebonanza. Nå skal det gjøres 1, 2, 3 bytter hos Kapp Verde.
3: Ja, det er slitne bein hos Kapp Verde. De er jo på det nivået de er. De er ikke vant med det tempo å bli mørne på den måten som Spania har gjort her. Og det viser jo det når de gjør tre bytter etter 60 minutter. Og denne gjengen her må være mentalt forberedt på det. Så skal vi til på den siste halvtimen, så skal de virkelig få løpe beinet, løpe godt fra seg.
2: Det er Livramento som går av banen, det er Cabral og Duarte. Inn kommer en annen Duarte, Semedo og Nuno da Costa for denne øynasjonen i Afrika, som altså debuterer i verdensmesterskapet i fotball denne sommeren. En av fire debutanter, og som er rangert nummer 67 i verden mot Spania. Nummer 2 Spania slår ballen på 0-0 innover i feltet. Keeper bokser ut av 16-meteren, og kommer Spania tilbake. Cucurella løfter ballen høyt opp i luften som et spyd i friidrett, og den daler ned. Hvor havner den? Selvsagt inn i nevene til Vosinha. Vosinha kaster ballen utover, omtrent hardt som et skudd ned langs kanten. Spania overtar i sine røde drakter innover til bekken, Jorente spiller inn sentralt, tar med seg sin kaptein, kommer 10 meter inn på motstanders halvdel, oppover i banen, strøkende fine passninger nå for Spania, ute til høyre. Trøsten er at de har lenge igjen, det er en halv time å spille, pluss tilleggstid. Spanjolene på 0-0 prøver å finne luker, men det er ikke lett, for de møter et finmasket og dyktig forsvar. Bastant er det, ballen innover i feltet, der sleiver Kapverde, da kommer Kukureya med det lange året, legger ballen ut til venstre, tar det med seg sin kaptein, korte passninger, Gavi litt tilbake til Rodri, Rodri spiller ballen inn sentralt, kommer Pedri utenfor feltet, prøver å drible, men blir stoppet. De forsvarer seg med kløkt og bravur, Kapverde. De har allerede stått for en bragd, vil jeg si, Vegard, uansett hvordan det går i avslutningen av denne kampen. Det at de holder 0-0 etter 62 minutter.
3: Ja, vi, som vi har hørt på flere ganger, vi snakker om hvor mange mål Spania skulle score her. De har skåret 0. Det å få Kapverde seg en del, de møtte den største favoritten her i den første kampen. Holde ut så lenge, det vil gi de selvtillit til at de kan tro på at de kan få med seg noe mot til og med her i kveld, men også videre mot Saudi-Arabia og Uruguay, som også i denne gruppen.
2: Tema i radiostudio i kveld er de store VM-overraskelsene. Gå inn i radioappen og fortell hva du mener er den aller største for deg. Kom innspill kommentarer, hold det saklig. Fortell hvor du hører fra, og spørsmål til vår ekspert. Dere er hjertelig velkommen i radioappen. Nå kommer Spania, som triller ballen rett ut for 16 meter, ned til høyre. Mange spillere inne i felterslåballen, innover i 16 meteren, med rett på hodet til en motstander som får den unna. Det er bare det at ballen kommer tilbake som en boomerang. Når de slår ballen vekk, er det som icing i hockey. Og Spania kommer nå rett utenfor feltet og legger ballen ned til høyre. Og gjør det seg ball, venter på 16 meteren. Der venter også Gavi. Kukureya venter ute til venstre. Ballen slås innover mot Kukureya. Kukureya inne i feltet, slår ballen via en motstander ut opp til Gavi. Gavi taper en duell. Ballen ut av feltet, kommer nå Kapverde oppover i banen, opp om midtstreken. Glimrende gjort av Kukureya, så spiller ballen inn på egen halvdel, tar med seg Kobarsi, og 63,5 minutt. Snart er det vannpause, og det tror jeg Kapverdes spillere gleder seg veldig til, å få tre rolige minutter sammen. Kommer Spania med korte passninger midt inne på motstanders halvdel. Dette hadde de aldri sett for seg, at det skulle bli en så tøff kamp.
3: Nei, Spania har nok trodd at dette skulle gå veldig fint, få en fin åpning på dette mesterskapet, så en litt tøffere kamp mot Saudi-Arabia før Uruguay i siste. De er nok veldig skuffa, og det er nok mer når du har den største kjernen ute til Lamine Yamal, så har resten av laget lyst å vise at han ikke er så viktig. Men jeg sitter med følelse at det er Lamine Yamal som har kommet inn her og gjør det for spanjolene.
2: De har jo for eksempel også en rekke andre gode innbyttere. Jeg tenker Olmo er jo en mann. Og nå er det fest oppe på tribunen hos Kapverdes supportere, mens det er omtrent kollektiv depresjon i fotballspania, både på tribunen og rundt omkring i spanske byer. Stemningsleie kunne ikke vært mer forskjellig. Nå kommer Kukureya, nikker ballen inn til sin keeper, og så er dommeren ute og blåser. Den spanske spiller som ligger på ryggen, tar seg til ansiktet. Kampleder er borte og ser til at det ikke er en alvorlig skade. Men da Costa som la den spanske spiller ned i bakken, og vi går opp mot 65 minutter. For nye lyttere, 0-0 er stillingen i denne VM-kampen i fotball fra Atlanta Stadium i USA.
3: Ja, det er imponerende. Jeg er inn på dette. Vi skal snart ta vanningspause her, begynne å nærme seg. Jeg er ingen fan av det, men er det en gjeng som er fan av vanningspause, så er det Kapverde.
2: Det kan jeg love deg. Og de vil gjerne ha mer enn 3 minutter, hvis det er mulig. Kunne kanskje bestemt lengden selv. Og kommer Spania med en ball ut mot Kukureya, rett ut for 16-meteren. Slår den litt tilbake til Rodri. Rodri spiller inn sentralt. Og Spania har vel nå nær 90% ballinnav, føles i hvert fall sånn. Kommer de inn sentralt, legger ballen der ut til høyre. Kobarese inn sentralt, kommer de 30-35 meter fra målet. Legger nedover til Kukureya. Kukureya litt tilbake til Rodri. Og Rodri spiller kort passning, tar med seg sine lagkamerater, men det er noe stillestående og tregt over det Spania gjør. De prøver å komme seg inn i feltet likevel, men klarer ikke det. De finner ikke ut av Kapverdes forsvar akkurat nå. Kapverde slår en lang ball over midtstreken til et innkast for Spania.
3: Fikk opp en veldig interessant stat fra første omgang. Det gikk faktisk 30 minutter før spissen til Spania, Oyarzabal, var borte ball i første omgang. Det sier jo litt om Spania, og når ikke spissen hadde et touch, her har ball, ikke hadde touch på ball før spilte 30 minutter, så viser jo det at Spania ikke har vært på sitt beste og spilt opp spissen sin godt nok.
2: Gjett om de kommer til å få kritikk om de ikke vinner denne kampen I spanske medier. Nå kommer Spania ute til høyre og korte passninger og spiller inn sentralt. Det cirka 40 meter fra målet. Cucurella ligger der ute, eller han står der ute til venstre og venter på ballen. Det Rodri som har lærkula nå. Rodri legger ned til Cucurella. Cucurella mot en motstander legger litt tilbake igjen. Vi snart på 67 minutter av dette oppgjøret. Tenk det, folkens! Jeg lyver ikke! Det 0-0 mellom Spania og Kapverd. Og Spania kommer ute til høyre, opp mot 16 meter, ned langs kanten, Llorente, Llorente har på seg et par motstandere, og ballen går ut til høyre, kommer Llorente igjen, Llorente innover I feltet, men blir stoppet, og Kap Verde klarer å få ballen unna, men blir nå presset helt ned mot egen dørlinje, og det blir et hjørnespark fra høyre, ingen tvil.
3: Ja, de sliter mer og mer, og Spania kveler... Dette Kap Verde-laget, så får vi se hvor lenge de holder ut. Se nå at de blir så djupt. De faller ned I 6-3-1 når de forsvarer seg. Jeg klarer ikke å se hvor lenge de skal holde ut.
2: Det en liten jente oppe på tribunen som på Spania. Hun får lov å være ekstra lenge opp I dag. Kommer Spania med en høy ball innover I feltet, og keeper misser. Neida, han holder nok en gang målvakten til Kap Verde, 40-åringen Vosinha. Og da kommer Jamal... Lamal, Jamin Lamal, snart inn på banen, som har vært ute med skadeproblemer en stund. Han skal matches forsiktig I dette mesterskapet, 18 år gammel, fra Barcelona. Og en fotballspiller på øverste hylle, la nå det være klart. Men den mest populære mannen I Kap Verde I kveld, det må være målvakten som står der, og som en superhelt, Vosinha.
3: Ja, Vosinha har spilt en kjempekamp. Han holder seg til leggen, begynner å kjenne kjører han også. Så han glad for den vannpausen de nå har fått.
2: Nå studio.
0: Vi kan ta tak I spillet da, til Kap Verde med en gang, Vegard, hvis du følger med videre. For Dag hører på oss, og han har ikke helt sansen for den måten Kap Verde spiller på. Han mener at de kun opptatt av forsvaret sitt, og veldig defensiv spillestil. Da. Null respekt for slik, sier Dag rett og slett. Hva tenker du om hans utspill?
3: Jeg forstår hva han mener, så synes jeg det fine med fotball at fotball kan spilles på mange forskjellige måter. Du så blant annet Australia mot Tyrkia I går tidlig. Det var en liggende kamp der Australia til slutt vant 2-0. Kap Verde har ikke de ferdighetene til å spille offensiv fotball mot Spania. Alle lag, det kan jeg love dere, alle lag har jo lyst til å spille offensiv fotball, men du ikke god nok til det, så må du løse det på din måte.
0: Så lurer jeg litt på nå når Lamine Yamal, 18-åringen, som ja, han blir jo 19 riktig nok da, om et par snaue uker fyller år, har jeg lest meg opp på, under VM. Men uansett, unggutten, hvordan vil dette dynamikken I det spanske laget bli nå når han kommer inn på?
3: Det jo noe med det, altså jeg var inne på det underveis her, at de som på der har hatt lyst til å vise at de ikke avhengig av Lamine Yamal, men nå når han kommer inn så det også... Da får du liksom, ok, kom an, nå skal vi ta dette her. Og jeg tror fort Lamine Yamal, og så så jeg Mikkel Merino også så klar. Da får de, han tipper skal inn så spiss faktisk. Så da får de en stor targetman inne I boks der. Så litt mer aktivitet I feltet, og ja, kanskje fort et innlegg fra Yamal til Merino kan bli nøkkel for Spania.
0: Det gjenstår å se. Det litt grann igjen av denne drikkepausen. Vi kan ta med en melding fra Ola, vi som holder med Kap Verde. Har vært på ferie der to ganger, skriver Ola. Fantastisk flotte mennesker der sør. Og han liker å høre på oss. Stå på videre.
1: Vi har jo lyttet av flere steder I verden. Vi har også lyttet av I Irland. Og det hyggelig å hilse dit. Og vi har lyttet av, som vi har snakket om før, I Washington State I USA. Vi vet fra før at vi har lyttet av I land som Thailand. Vi har I alle verdensdeler gjennom appen NRK Radio. Har du ikke lastet den ned, så du lovlig sent ute, synes jeg.
0: Det får lytterne våre gjøre noe med nå. Og nå jubler spanjolene, Olav og Vegard, når Lamine Yamal har kommet ut på banen.
2: Det spilt I 71 minutter, og det utspill fra Kapp Verdes geniale keeper som slår ballen 60 meter opp I banen, og ballen opp I luften, I sommerluften og ned på gresset. Og det Spania I røde drakter mot Kapp Verde I hvite. Her kommer Cucurella ute til venstre og inn sentralt. Hva det med Spanias superinnbytter som gjør han så spesielt? Nå har han ballen der borte ute til høyre.
3: Men det jo det han viser egentlig frem med en gang uten å lykkes, men han har en så god teknikk. Nå vinner han igjen også.
2: Kommer der ute til høyre, rett ut for 16 meter. Han legger inn sentralt, tar med seg sine medspillere. Kommer de rett utenfor feltet, og Cucurella ned langs venstre, legger inn sentralt. Kommer her Pedri, og et langt befriende kappverdespark til et innkast for Spania. Og klokka tikker og går mot 72 minutter, og Spania desperate etter en scoring. De vil unngå den helt store fotballfadese, for det vil det være med et poengtap. Her kommer Amerik Laporte, legger ned til venstre til Cucurella. Cucurella rett ut for 16 meter.

0: er der nok en gang. Llorente og Spania. Og det er nå målvakten til Kapp Verde mot Spania. Han holder laget nærmest på egen hånd inne i denne kampen og er i ferd med å bli en spiller for evigheten i Kapp Verdes fotballhistorie. Vosinha.
1: Ja, Vosinha har hatt en kjempekamp, men der har jeg lyst til å si, du ser effekten av Spania sine bytte med en gang. Finn Lamine Yamal, ingen overraskelse at han får mer guff i dette spanske laget. Til slutt er det Mikkel Marino som kommer til en avslutning, ikke god nok, men Spania har allerede fått mer energi etter disse to byttene.
2: Nå kommer Spania ut til høyre, Llorente legger nedover til Yamal, Yamal rett ut for 16 meteren til lyshøret Llorente, Llorente spiller inn sentralt til Rodri, Rodri rett ut for 16 meteren, løfter ballen innover i feltet mot Cucurella, der er det en kappverdespiller som nikker utover via Cucurella, ut til venstre kommer Spania nå med Amerik Laporte, spiller inn sentralt, og det spanske stjernegalleriet, hvert milliarder av kroner, kommer ned langs kanten, innover i feltet er flere spillere på vei, og da er det kappverde som bare dundrer ballen unna, slik de gjør hele tiden, de har ikke noe eget konstruktivt spill. Kappverde bare slå ballen unna, kommer Yamal ut til høyre for Spania, rett ut for 16 meteren, spiller ned langs kanten til Llorente, Llorente inn sentralt, har nesten ikke sett maken til et lag som kjører over et annet, men de får ikke mål. Spania, nå kommer de på 16 meterstreken, prøver å drible innover i feltet, rene Diego Armando Maradona takter der, og Kapp Verde bare slår ballen unna, de har ikke to passninger i eget lag engang. Nei. De bare gir den bort til sultne spanske spillere som kommer i nye sommerbølger på vei inn i feltet. Nå er det full storm i Kapp Verdes 16 meter, det er et jordskjelv der inne, kommer Spania, en avslutning som blir blokkert på 16 meteren, og Kapp Verde får tak i ballen oppover i banen. Nå kommer de opp på midtstreken, men blir stoppet. Det er det nærmeste det har vært scoring i andre omgang. Det er en ball opp mot den hvite midtstreken. Det forteller alt, og den spanske keeper, han er arbeidsledig.
1: Han har, han kunne nesten vært hjemme i dag, men du ser der den siste. Den siste gangen Spania prøvde å brodere seg gjennom det, da ligger det ti mann, ti kappverdespillere, som ligger inn i egen 16 meter.
0: Og nå er det snart 75 minutter på klokka. Vi er i ferd med å bli vitne til en helt spesiell fotballkamp i VM-historien. Og det skal gjøres et bytte for Kapp Verde.
1: Det tror jeg er lurt å bytte ut López Cabal. Han har gult kort, og nå er han opp mot Lamine Yamal. Skal ikke masse til før han setter inn en feil, går inn feil når han skal prøve å stoppe Yamal og få sitt andre gule. Så er det greit å få han ut av banen.
0: Og Cabral er byttet ut. I dette øyeblikk innkommer Joao Paulo, som har spilt mange kamper i VM-kvalifiseringen. Stjerne til Barcelona, altså Real Madrid, Barcelona. Det er Manchester City, det er Paris Saint-Germain. Motstanderne spiller i portugisisk 2. divisjon og Pek Zwolle i nederlandsk Eredivisie. Nå kommer Spania opp på midtstreken, snart 14 minutter igjen av den ordinære tid i dette oppgjøret. På Atlanta Stadium legger den nedover til høyre til Lamine Yamal, rett ut for 16 meteren, har på seg Joao Paulo, legger den litt tilbake. Da kommer Llorente, Llorente spiller inn sentralt til Rodri, slår inn over i feltet, rett på hodet til en motstander som nikker ballen ut av feltet, og de slår den rett til en spansk spiller. Selvsagt gjør de det, for det er det de gjør hele tiden. Spania bare hugger til, kommer rett utenfor feltet, ser som det er 100 spillere nå. Kommer Cucurella rett utenfor 16 meteren, legger inn sentralt, tar med seg Amerik Laporte. Amerik Laporte, hva gjør han? På vei ned mot dørlinja, har på seg en motstander. Hvor lenge vil Kapp Verde klare å holde ut? Det er det store spørsmålet i Radiosporten. Det er bare å bli med oss, så får dere svaret her de neste minuttene. Spania nummer 2 i verden spiller innover feltet, Cucurella, Cucurella inn sentralt, kommer nedover til Ferran Torres, Ferran Torres prøver å finne Oyarzabal, altså ball, men de klarer ikke å drive. Ble 18 mann inne i en telefonboks, og Kapp Verde slår ballen unna. Nå bare minner meg om Jordal Amfi ishockey, for det er det de gjør, det er å spille ballen til en fotball-icing. Kommer Spania, legger ballen ned til venstre, til Cucurella, spiller ballen tilbake inn sentralt, der kommer Pedri. Pedri ser at Lamine Yamal er ute til høyre. Yamal vil ha ballen, vil sende Llorente rett for 16 meteren, derfor vidunder spilleren, vidunder barnet, inn i feltet kommer nå Spania, og en mann over ende, og så kommer det en avslutning som blir blokkert, og det er en landskytterstevne nå fra de spanske spillerne som er helt ville og desperat etter å få en scoring, og det kommer her med Laporte, de spiller omtrent som om det er en cupkamp i verdensmesterskapet i fotball, men de får foreløpig ikke ballen i golden. Nå kommer de rett ut for 16 meteren, kommer med Rodri, kapteinen. Hva gjør stjernen? Spiller litt tilbake. Har du opplevd maken i en viktig kamp?
1: Nei, nå er det så enveiskjøring her, at Spania, altså, de mangler jo målet, og at hvis denne kappen her

0: Enden under så det en sensasjon. Det mange som driver på med tippekonkurranser og hva stillingen skal bli i forskjellige kamper, men jeg tror ikke det en sjel i Norge som har tippet 0-0 i denne kampen her.
1: Ja, da må de omtrent være synsk. Nå kommer Spana ut til venstre, rett ut for 16 meter, en hardt kjempende. Kapp Verde legger ballen inn sentralt. Kapp Verde har sine spillere fra 25 meter og inn til straffemerket. Lamine Yamal ute til høyre, danser forbi en motstander, så han blir passesfimmel, legger ballen inn over i feltet, Mikkel Oyarzabal, og ballen går ut over dørlinja via en forsvarer på hjørnespark fra høyre. Da kommer Spania opp med hele laget mot slutten, tipper jeg de kommer til å sende frem keeper også, for de vil. Det et stolt fotballlag, Spania. Det en stolt fotballnasjon. De vil ikke gi fra seg poeng her. Og da skal det gjøres bytte for Kapp Verde, som nå tar ut en hardt kjempende Monteiro. Han går inn bak målet, og hvem blir han erstattet av? Montro. Det Telmo Arkanjo som skal inn. Dette også et land med 500 000 innbyggere. Som aldri før har vært i VM. De var nær ved å komme inn i 2022 i Qatar. Nå kommer Spania der, løfter ballen innover i feltet. Forsvarer fra Kapp Verde nikker ballen ut av 16 meter rett på hodet til Cucurella. Keeper kommer ut, har ikke kontroll for en gang skyld. Målvakten til Kapp Verde kommer Spania på vei ned mot dørlinja. Og altså ball, slår ballen innover i feltet. Og Kapp Verde nikker den ballen utover og utover til et innkast.
0: Og det en kjempemulighet. Og Yarzabal, et fantastisk innlegg som går over Vosinha i Kapp Verde-målet. Men det ingen der. Marino lukter på bakre, men han kommer seg ikke fram.
1: Og Spania dominerer tribunekampen. Det rødt over hele stadion, og de dominerer så til de grader ute på banen. Kommer spanjolene nå ned langs kanten, kommer med Yamal rett utenfor feltet, dribler, legger ned på høyre side. Inne i feltet har de flere spillere, og de trekker inn sentralt. Og Norge advart før møte mot Irak, som Norge favoritt mot i morgen. Det trenger heller ikke å bli så lett, og Spania har det nå fryktelig vanskelig. Kommer Rodri, legger til Cucurella og inn sentralt, og Kapp Verde står der og bare venter på de, på hva som kommer til å skje. 80 minutter der på 0-0, og de slår ballen unna Kapp Verde. De spiller som om det den siste kamp i hele livet. De vil redde inn et poeng i denne kampen. Nå kommer Spania innover i feltet, Lamine Yamal ned mot dørlinja, og den går via en motstander. Det blir hjørnespark fra høyre. Vi har Joao Paulo, faktisk, etter 80 minutter og 20 sekunder på klokka. Gå inn i radioappen, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentar, hold det saklig, og svar på vår utfordring. Hva din største sensasjonsopplevelse i VM-historien? Det kan fort komme en ny nå i dag. Olmo med det lyse, korte håret, sprinter inn på banen for det spanske laget, ut med Ferran Torres.
0: Ja, Ferran Torres har ikke hatt en kjempekamp. Olmo er en sånn spiller, du vet liksom ikke helt hvor du skal plassere han. Han kan gjøre det store uansett hvor han spiller. Der fikk vi forresten den nye regel, VAR skal gå inn og ta feilaktige dømte cornere. Det var ikke corner, Spania så klart å ta det. Det ble omgjort til utspark fra keeper.
1: Jeg ser på blikket til den spanske landslagssjefen. Han har det ikke greit nå. Han ser rolig ut, men jeg vil anta at puls og blodtrykk nærmest er på et nivå som ville fått alarmen til å gå på et hvert akuttmottak i spanske sykehus. For presset på han er formidabelt. Hele Spania forlanger en enkel seier. Det har ikke blitt en enkel kamp dette. Nå kommer Spania utenfor 16 meter ned langs høyre side. Og nok en gang rett i muren av forsvaret. Det Borges som slår den ballen utover til innkast. Kommer Spania kort kast inn sentralt. Da har vi start på 82 minutter. 0-0 for nye lyttere. Kommer Spania legger ballen ned til venstre til Cucurella. Cucurella utenfor 16 meter har med seg Olmo inn i feltet. Velger nå en kort ball til Rodri. Rodri spiller ut til høyre. Kommer der Llorente har med seg Yamal rett utenfor feltet. Slår den innover i 16 meteren. Og da kan Cucurella nikke, og nikker rett inn i nevene til målvakten Vosinha. Verdens beste Vosinha. I kveld så er han ned akkurat nå.
0: Ja, Vosinha igjen. Dette er en dårlig avslutning av Cucurella. Vosinha er en kjempeenkel oppgave, en av de letteste oppgavene han har hatt i denne kampen her. Spania, det er jo, nå nærmer det seg 85, det nærmer seg 90.
1: De er så stresset de, at de vet nesten ikke hvor de skal gjøre av seg.
0: Ja, nei, det
1: helt... du ser frykten i hvite øyet på de. Det akkurat som de bare venter på det helvete som kommer på en pressekonferanse etterpå, ja. Og ser for seg overskriftene i de store spanske avisene i morgen. Da snakker vi altså om overskrifter som vi i Norge vanligvis ikke bruker. Det kommer til å være brutalt. Det kan jeg bare si med en gang. Hvis det ender 0-0. Og nå kommer Kapp Verde ute til venstre. Tenk om de skårer. De langt inne på spansk halvdel. Trekker inn sentralt. 25 meter fra mål. Innover i feltet. Og så kommer keeper ut og tar den. Han heter Unai Simón. Og han har vært arbeidsledig så å si hele kampen. 83-10 på klokka. Stadig vekk 0-0 i denne kampen, som er i ferd med å bli en stor bragd for lille Kapp Verde. Og da kommer Spania over midtstreken, legger nedover til venstre til Cucurella. Cucurella har med seg Olmo. Olmo trekker inn på kanten. Det blir Laporte som spiller. Og Laporte spiller oppover i banen. Og ute til høyre er Jamal. Det blir Seniorente først. Der får Lamine Jamal ballen. Som har kommet inn i den andre omgangen. Lamine Jamal har ballen akkurat der, rett ut på 16-meteren. Prøver å finne Llorente, men finner han ikke. Og hva skjer nå? Den går til et innkast for Kapp Verde. Det har vært mye snakk om fra mange eksperter at VM har blitt for stort, at det er land som ikke har noe her å gjøre, at utvidelsen fra 32 til 48 lag er bare tøys. Men Kapp Verde viser at de på utrolig vis er konkurransedyktige, og det er mot Spania.
0: Ja, det er jo det. Altså, som en av lytterne var inne på, det er jo en... De spiller jo sin fotball, men de, altså Spania klarer ikke å bryte det ned. Det er imponerende Kapp Verde. De skal få all kreds og honnør hvis dette står seg ut, egentlig uansett.
1: Kommer Spania rett ut for 16-meteren, og i en mur, i verdens største forsvarsmur, som bare lemper ballen unna. Men Spania kommer i nye bølger, midt inne på motstanders halde, legger ut over til Lamine Jamal rett ut for 16-meteren. Så taper han en duell, og ballen stanges ut til et kast for Llorente. Og da er vi snart på 85 minutter. Folkens, og 0-0 stadig vekk. Ikke slå av radioen, bli med oss til the bitter end, for dette er en spesiell match. Her kommer Cucurella ute til venstre, slår ballen innover i feltet med Spania, får ikke avsluttet før der, og den ballen går 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meter til side for mål og fyker inn som en prosjektil i en reklameplakat.
0: Du ser hva det Rodri som skyter til slutt, han med venstrefoten igjen, det er veldig... Altså, det skal masse til for at han treffer der, og du ser på hele kroppsspråket hans etter at ballen går ut, at han... Ah, denne kampen her har virkelig ikke blitt som han hadde trodd. Ser nesten resignert ut der etter det skuddet går.
1: Og la det være klart, kjære radiolyttere. Spania taper nesten aldri en fotballmatch med sitt herrelandslag i fotball, heller ikke med kvinnene. Forrige gang de tapte en kamp var for ett år siden. De har vunnet nasjonsligaen, de er regjerende europamester, de har de største klubber i hele verden i sin hjemlige liga, La Liga. Nå kommer Spania ute til venstre, ut for 16-meteren ved Olmo. Olmo legger ballen inn sentralt, tar med seg Rodri, og vi er snart på 86 minutter, og nå kommer Spania ved Dani Olmo, legger den inn sentralt. Og Jamal venter der ute til høyre. Kommer Cucurella. Cucurella, hva gjør han? Spiller litt tilbake til Aymeric Laporte. Spiller inn sentralt. Og de venter nå på 16-meteren. Motstanderen Kapp Verde. De venter der på Jamal. Hva gjør Jamal? Han er på 19 meter. Hadde det vært håndball, så hadde det vært passivt spill for lenge siden. Men det er ikke det her. Det er fullt lovlig det Kapp Verde gjør. Som står imot og står imot hele veien.
0: Bare å skytte inn her at når Spania vant VM i 2010, det var det et sjokk i den første kampen da. Da tappte de 1-0 for Schweiz. Så det er, altså, selv om Spania ikke skulle vinne her i kveld, så vil ikke det gjøre at de ikke har sjanse til å vinne VM, åpenbart.
1: De kommer i hvert fall til å bli mye mer skjerpet.
0: Det er akkurat det. Da kan de få den boosten, liksom, kom an gutter, nå er vi nødt til å ta oss sammen her.
1: Ut med Rodri, inn kommer Nico Williams, 23 år gammel fra Pamplona, som til daglig spiller i Athletic Bilbao i den spanske serien. Og nå, folkens, 87 minutter på klokka, 0-0. Gå inn i radioappen, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentar, hold det saklige spørsmål til vår ekspert, og fortell om din største VM-sensasjon, og du mener har vært det mest overraskende gjennom alle tider. Her kommer Kapp Verdes keeper Vosinha, slår ballen. ballen hardt over midtstreken rett på hodet til motstander, ned i føttene til Olmo. Olmo legger ut til høyre til Merino. Merino inne på motstanders halde, ned til Lamine Yamal. Yamal spiller ballen innover i feltet mot Olmo. Olmo kan nå skyte, er inne i 16-meteren, legger den fra seg til Oyarzabal, altså ball som skyter over. Som skyter over Mikael Oyarzabal.
0: Det er en kjempesjanse. Lamine Yamal med en genial passning til Daniel Olmo som går på løp. Legger tilbake til Oyarzabal, og det er en solid blokk av Kapverde-stopperen. Den tror jeg Vosinha skulle fått problemer med å ta hvis det ikke stopper en til Kapverde-blokka der. Corner Spania.
1: Og de har det vært mange av i denne kampen. Hjørnespar fra høyre som spilles kort ut på kanten. Kommer Yamal der borte, kan slå ballen innover i feltet, gjør det der, inn foran mål, og ballen fyker ut fra en Kapverde-spiller oppover i banen, frem og tilbake, ballen opp i luften, tett intense dueller. Kommer Spania nå ved Olmo. Olmo ligger ned til høyre, forsøker å ta med seg sine lagkamerater, Bisenua og Paolo til Olmo for Spania. Olmo litt inne på motstanders halvdel, driver oppover i banen, kommer der inne og kan slå den tilbake, velger ut på kanten, men er meget upresis, og det blir et innkast for Kapverde. Og nå, direkte her på NRK Sport, 88.30 på klokka. Det er ikke lenge igjen, og det går mot, hold dere fast, uavgjort.
0: Ja, det er et sjokkresultat. Dette er noe, altså hele verden synes dette her er sjokkerende. Det er kanskje den største favoritten før en VM-kamp noensinne i Spania. I en enkeltkamp, og det at de ikke engang har skort mål, det er en, sett med spanske øyne, en skandale.
1: Og nå kommer Spania på midtstreken inn på Kapverdes halvdel, utover til høyre til Lamine Yamal, som er der rett utenfor feltet til sin motstander. Kan legge ballen ned til Oriente, velger å spille inn sentralt, ta med seg en lagkamerat. Kommer Kapverde med lang ball over midtstreken, ut til venstre, stormer oppover i banen, ute langs kanten, kommer på vei innover i feltet. De kan gjøre det helt store, de kan score mål, men slår den litt tilbake. I all verden var det da, kommer en avslutning som blir omtrent som tilbakespill fra keeper og regne, og publikum hos Kapverde.
0: De får en kong.
1: Ja, de ler og koser seg på tribunen, og de kommer til å feste hele natta, enten de er i Atlanta eller de er på Kap Verde. Kanskje blir det offentlig fridag på Kap Verde i morgen, for dette er en helt spesiell anledning. Helt spesiell.
0: Jeg synes det er veldig merkelig. Kap Verde har en fantastisk overgangsmulighet der. Kommer seg frem til 16, og så velger Kap Verde-spilleren å vende opp igjen og gå tilbake igjen når de begynner å fylle opp med folkeboks.
1: Og nå er vi på 90 minutter. Arkanjo, innbytteren, står der borte med venstre fot, løfter høyt inn foran mål. Kommer nick, og keeper redder. Tenk om den hadde endt i mål. Men han er der, Simon, som kaster oppover i banen, tar med seg sin kaptein over midtstreken ned til Williams. Williams kommer oppover mot 16-meteren, men blir møtt av Vosinha, som har kontroll inne i feltet. Og det er lagt til 5 minutter av dette oppgjøret, og det er så slitne, spillere hos Kap Verde nå, som biter tennene sammen, som lukker øynene, og som ber til fotballguder om at de skal klare å spille inn 1 poeng fra denne matchen. Kommer Spania langt inne på motstanders halvdel til Cucurella, rettet for 16-meteren, ned til Nico Williams. På vei innover i feltet kommer kapteinen, Cucurella slår inn fra mål, og så blir ballen feid ut av feltet fra Borges, og da tror jeg det blir et hjørnespark fra venstre, og Kap Verde spillere gir beskjed med begge armer over sitt hode til publikum, blir med oss, og så er det depresjonstilstander nede på den spanske benk og oppe blant de spanske supportere. De tror nesten ikke det de ser, de tror det bare er en tullete dum patetisk drøm. Og der kommer hjørnespark fra Pedri, slår ballen innover i feltet til Kap Verde. Ballen ut av 16-meteren, kommer Cucurella, spiller litt tilbake til Llorente. Vi er altså i gang med det andre tilleggsminuttet, og Llorente spiller utover til venstre, helt nede ved sidelinjen. Jeg refererte fotball i over 30 år, men dette er en spesiell stund. Spania er rett ut for 16-meteren, ned til høyre, Lamine Yamal. Lamine Yamal kan skyte, og den går i en motstander, en til og ut av feltet. Kommer Kap Verde oppover i banen, opp mot midtstrek, over midtlinjen, med en upresis passning rett i bena til Cucurella, som får tak i den, og Kap Verdes innbyttere er nesten på vei inn på banen for å juble med sine spillere. Hvis de får uavgjort til denne matchen, så jubler de, Vegard, som om de har vunnet hele verdensmesterskapet i fotball.
0: Ja, det er de all rett å gjøre, og så ser vi det, det er store kontringsmuligheter når Kap Verde først får muligheten.
1: Men nå kommer Spania rett utenfor feltet til sin motstander, og det er 3 minutter igjen av tilleggstiden, og her kommer kommer Laporte, legger ned til venstre til Pedri. Pedri trekker inn sentralt, de kommer 25 meter fra målet. De spiller ut til Lamine Yamal på vei innover i feltet. Finte Lamine Yamal, tar med seg ballen ut av feltet i duell med Joao Paulo. Og hva gjør han her? Har med seg Llorente. Snart 3 minutter av 5 minutter tilleggstid. Og Kap Verde får tak i ballen midt på egen halvdel. Oppover i banen, opp mot midtstreken og den regulær felling. Opp med det gule kortet, dommer! Opp med det gule kortet! Det er Pedri som feller en motstander, og kampleder er ikke det minste tvil. Det skal være en advarsel til Pedri, usportslig opptreden. Kap Verde suste fremover i banen, og det der er sabotasje mot spillet.
0: Ja, det der er han river ned helt bevis. Pedri har ikke oversikt i det han motar ballen fra Lamine Yamal. Mister han og gjør opp for seg med å rive ned, og et helt klart gult kort.
1: Ja, det er innbytteren Da Costa som blir revet ned, og nå ser jeg frykten i øynene til den spanske landslagssjef Luis de la Fuente, som har hatt så mye suksess, men som er i ferd med her å få en av sine store nedturer i fotballkarrieren. Hvis ikke Spania får til noe spesielt mot slutten, kommer inn på motstanders halvdel, ut til Lamine Yamal, legger ballen inn sentralt 40 meter fra målet, men der er Kap Verde igjen, som forsvarer seg med bravur, får tak i den hvite lærkula, spiller rolig oppå opp mot midtstreken og holder i ballen, fornuftig, klok, korrekt gjort, over midtlinjen, inn på motstanders halvdel, oppover i banen, rett ut for 16-meteren, de kan skyte, og skuddet går til side for stolpen. Ja, de er så nær ved det helt store gjennombruddet.
0: Men det valget der for Mendes, han har nok så lyst til å bli helten her, men han bør gjøre noe annet enn å skyte fra 25 meter.
1: Men nå kommer Spania og kjører i den andre retningen, og de kommer her med Nico Williams ut for 16 meter, en Amsa Kukurea ute på kanten. Nico Williams spiller ballen innover i feltet, men der inne så er Rika Varosabal, det er en forsvarer. Jeg føler jeg gjentar meg selv, det er det som skjer hele tiden. Kap Verde får tak i ballen rundt egen 16 meter, feier den unna, og nå kommer Lamine Yamal ut til høyre. De har 40 sekunder på seg å slå ballen innover i feltet, rett på hodet til en forsvarer, og Lamine Yamal kommer igjen inn i 16 meteren, og så går den til side for stolpen. Åh, Lamine Yamal prøver der, og nå er det 30 sekunder igjen, så kan dommeren blåse av når som helst, og de vinner et hjørnespark for n-te gang, og de skal slå den ballen innover i feltet. Merino er der inne, Mikel Oyarzabal er der inne, Kobarzi er der inne, og snart kommer også keeper opp. Kan være siste muligheten for desperate Spania. Feier ballen inn foran mål, kommer det nikk, så ballen til side for stolpen, og dommeren titter på sin klokke. Dommeren titter på sin klokke. Han kan blåse hvert øyeblikk som helst. Hele Spania, hele Kap Verde holder pust, og det er slutt! Sensasjonen er et faktum. 15. juni er en merkedag i Kap Verdes historie, og disse spillerne kommer til å være helter til evig tid. Og ikke minst stjernekeeperen Vosinha, han var som en blekksprut, han var bedre enn en levende vegg der bak og stengte målet. En av VM-favorittene Spania har bare spilt uavgjort mot debutanten Kap Verde. Smak på den, dere!
0: Ja, det er et sjokkresultat. Dette her hadde vi ingen trodd før kampstart. Vi ventet egentlig bare på, eller lurte på hvor lang tid det vil ta før Spania skåret sitt første mål. Vi snakker om rekordseier for Spania og alt som er. Men dette ender 0-0 her, at vi får VMs første 0-0-kamp mellom Spania og Kap Verde. Det er utrolig. Den oddsen var vanvittig høy før kampstart. Og vi ser bilder av Vosinha, han blir takket og gratulert av alle lagkammeratene sine. Han har tårer i øynene, det er helt vanvittige scener. I en alder av 40 år så debuterer du i fotball-VM for Kap Verde mot Spania, og du holder null.
1: Han spiller til daglig i Portugal, i en klubb nærmest i fotballens bakgård. Så står han frem som den store stjernen. Han er overalt, han er helt nede ved stolpen. Han er helt oppe under tverliggeren. Han er sikker, han sprer all verdens trygghet rundt seg inne i feltet. Og da det var hett for hans forsvarere, og de sto i den spanske sommerstormen, så var han den tryggheten de trengte. Og dette viser, Vegard, det jeg ofte synes er så charmerende med fotball, at det er store favoritter, men alt kan skje med alle hele tiden, som en klok professor pleier å si det. Slik er det i livet, slik er det også i verdens vakreste spill, fotball. Og dermed så kan altså Kapp Verde spille 0-0 med Spania. Men vi har jo stilt lytterne våre utfordringen. Hva er den største VM-overraskelsen? Her tror jeg vi har fått en saftig kandidat til den listen.
0: Ja, den er høyt, høyt oppe. Ser du det at dette er ikke en avgjørende kamp, så vil trekke litt ned, men bare det å... Altså, Spania, kanskje verdens beste landslag, er favorittene, en av de største favorittene til å vinne denne kampen her. Møte Kapp Verde, som folk knapt vet har et landslag, og de som ikke følger med har jo... Jeg er ikke klar over at landet er i VM engang. De får med seg et poeng. Bare det å få seg et poeng i VM er stort. Nei, Kapp Verde, hatten av. Dette her er rett og slett imponerende.
1: Da setter vi til studio. Vi trenger å puste litt. Jeg kjenner at selv om Norge ikke var involvert i dag, så var dette noe alldeles utenom det vanlige.
2: Ta dere en pust i bakken. Takk Olav Tråen og Vegard Leikvoll Moberg. Ja, hva skal vi si til dette her da, Jon?
3: Dette var helt overveldende, og for oss som har fulgt kampen og hørt Olav og Vegard, altså så mange sjanser, så mange store muligheter, men ikke et eneste mål. En 0-0-kamp som står blant de mest underholdende målløse kampene jeg har fått med meg i mitt liv i alle fall. Vi har fått mange meldinger inn i løpet av kvelden. Nå like før klokka blir 20, så forteller Heidi at hun har suttet i sola i Gausdal, hørt på fantastiske kommentatorer. Vi har fått melding gjennom appen NRK Radio fra dugnadsvakta i kiosken i klubbhuset til LSK. Der har de ikke nok trener for kvinnelaget lenger, men de har åpent i klubbkiosken. Sigbjørn, han har hørt på oss på treningssenteret. Hans Christian, han har hørt mens han ser aldersbestemt idrett i Larvik. Det er folk som har sett kamp og hørt på oss fra hotellrommet i Spania, og ikke på puben, for der kunne det vært så veldig dårlig stemning. Og Gunnar går og rusler rundt i Longyearbyen og hører på VM på radioen, enten på DAB eller på NRK Sport i appen NRK Radio. Utrolig hyggelig å ha dere med oss. Og Spania mot Kapp Verde 0-0, det var jo bare den første av en masse kamper utover kvelden og natta.
2: Ja, for vi har flere godbiter å glede oss til og se fram til, og nå har vi fått fotballkommentator Nora Jonsen på besøk i radiostudio, og vi må starte med Nora. Du har kommet inn døra her, så sier du, ja, dette her er resultatet her, eller 0-0 Kapp Verde Spania gjør meg bekymret når det gjelder Norge-Irak. Hva tenker
4: ja,
2: du på?
4: Ja, nå er jeg kanskje en litt oversnittet bekymret sjel med tanke på det Norge skal snart ut i år, men det er jo det vi ser i det mesterskapet her. Enorm prestasjon av Kapp Verde i dag å ta poeng mot Spania. Vi har sett Qatar klart å ta et poeng mot Schweiz. Tyskland slapp inn mål mot Curaçao, så det er noen giganter som har fått seg noen tøffe kamper. Og hvis vi skal sammenligne med Spania og Kapp Verde her, så er vel Kapp Verde rangert som nummer 67 i verden, Spania som nummer 2. Norge er 31 og Irak 57, så styrkeforholdet der er jo betydelig jevnere enn i denne kampen her. Så selv om Norge er storfavoritt mot Irak, så skal vi ikke ta for lett på den kampen.
3: Ja, men Norge skal ikke spille mot Irak enda. Nei, det er først om et drøyt døgn.
2: Det er
3: døgn.
2: Sant, for vi må snu og fokuset mot den kampen som vi faktisk skal snakke om.
3: Belgia mot Egypt, og det er mye mer spennende enn det høres ut, Nora.
4: Ja, det tror jeg kan bli en veldig fin kamp. Det er et Belgia som tok bronse i 2018, og så skuffet de veldig 2022, røyk ut gruppespillet. Da, allerede da så snakket vel Kevin De Bruyne om at denne gyllene generasjonen til Belgia, at deres sjanser kanskje var forspilt, men han er jo en av de som er igjen av den generasjonen da, og skal prøve å bære mye av dette Belgia-laget. Men så har de litt yngre generasjons spillere som har kommet opp også. Doku, som vi kjenner fra Manchester City, han starter selvfølgelig på kanten ute til venstre der for Belgia. Blir spennende å følge med, og så har de jo fått tilbake sin gigant der bak. Courtois har vært litt ut og inn av dette landslaget til Belgia. Han er tilbake, Real Madrid-keeperen, og skal stenge igjen. Men Belgia må finne seg å være storfavoritter her, selv om Egypt har... Ja. Mohamed Salah blant annet da.
3: Ja, og de har også Marmoush, også han fra Manchester City. Dette er jo et lag, Egypt, som har kanskje flere kjente spillere enn det vi tenker over.
4: Ja, men det blir nok de to som du sier som må bære mye av jobben her, og det er jo det som kan gjøre Egypt litt sårbare også. Hvis motstander lykkes med å ta ut Salah spesielt, så kan de slite, men det er jo toppklasse spillere som alle har hørt om å ha forhold til, selv om denne sesongen her har vært tung i Liverpool for Salah sin del. Så, men det er de som må bære mye av byrden for Egypt, ja, som har jakter sin første seier da, i VM.
2: Ja, det er jo sånn, dere nevner jo flere spillere her, og Doku mot Salah står det noen steder, og det nevnte vi vel også innledningsvis på vår sending i kveld. Altså, men ja, dette generasjonsskiftet Belgia går gjennom nå, Kevin De Bruyne ble nevnt, ja, med flankert av unge spillere, er det en oppskrift på suksess?
4: Ja, akkurat det der passer jo kanskje Kevin De Bruyne ganske godt, da, at han har fått litt yngre, mer løpsvillige spillere rundt seg. Og De Bruyne, han har vært litt skadet, da, men har hatt en fin periode nå i det siste i Napoli, så han er fortsatt en spiller å regne med, en kontinuitetsbærer som skal diktere tempo og kanskje slå en målgivende passning eller to, håper nok belgierne på.
2: Men jeg vil jo gå ut fra at Egypt lener seg og stoler jo veldig på Mohamed Salah. Er det på en måte, ja, hvordan takler han presset? Det kommer jo til å se, da, men
4: Han er jo godt vant til det. Han har vært den største stjerna på Egypt i årevis. Og så snakket vi litt om det i forberedelsen her inn mot kampen, at kanskje kan nettopp det at han har hatt en såpass tung sesong nå i Liverpool, som han ikke har vært helt vant til. Det har vært stort sett gode sesonger der også. Men litt tyngre sesong i Liverpool, kanskje han da, at det kan gjøre godt å komme på landslaget og kunne slippe seg litt løst der på bursdagen faktisk, da, bare for å nevne det også. Mohamed Salah fyller 34 år i dag.
3: I dag faktisk, om to uker, så fyller Kevin De Bruyne 35.
4: Ja.
3: Altså, for en spiller. Ja. Men vi må nesten hvile litt akkurat ved det du sa. Du sa dette med at han har yngre, raskere spillere rundt seg. Er det en litt... Kan man liksom i den moderne fotballen bygge et lag rundt en spiller som, ja, har vært kjempegod i alle år, men er nesten 35 og har brukt halve sesongen i Napoli på behandlingsrommet?
4: Ja, det gjenstår å se det da, hvor langt man kan komme med det. Nå har de jo fått en ganske ålreit gruppe her da, så Belgia er jo storfavoritter til å vinne denne gruppa foran Egypt, Iran, New Zealand er jo motstanderne de har her. Men etter det så er det jo et spørsmålstegn selvfølgelig at man legger såpass mye på aldrende spillere hvis vi regner med Lukaku der også, som ikke starter i dag og som ikke blir en av hovedaktørene, i hvert fall i åpningskampen her, men han er jo også en aldrende mann, 33 år gammel Lukaku, også enda mer skadetrøbbel enn hva De Bruyne har hatt da.
2: Men kontringsfarlige lag vel begge to, hvordan vil det slå ut taktisk da?
4: Ja, de har fart i beina. Doku er jo enormt rask hvis det blir litt rom for Belgia. Egypt skal vel kunne ha litt muligheter der også. De har jo også stått ganske godt defensivt da, Egypt, selv om det er fremover i banen at de har sine sterkeste navn i Marmoush og Salah, så har de stengt igjen bra gjennom kvaliken bakover. De vant gruppa si, hadde ingen tap og slapp inn bare to mål på de 10 kvalikkampene. De spilte, apropos denne kampen mellom Spania og Kap Verde, så møtte de Spania i treningskamp i mars og spilte 0-0 de også med Spania, så de kan låse igjen bak, og så kan de, hvis de klarer å finne Salah og Co på overgangene, så kan de kanskje få noe ut av det.
3: Nora Jonsen, du skal kommentere Belgia mot Egypt. Det skal du gjøre i NRK 1, og du skal gjøre det her i NRK Sport. Du skal få lov til å gå og gjøre jobben.
4: Takk.
3: Tusen takk for at du var med oss her nå som en liten sånn forprat. Takk. Det blir spennende, og vi skal følge deg selvfølgelig med på dette her utover kvelden også. Men vi må ha med en melding som er utrolig koselig. Aaron Dønum og Celine Bissett Dønum er blitt foreldre. Og da kan man kanskje i ettertid si at det var kanskje greit at Aaron Dønum ikke reiste til VM likevel fra Toulouse. Far skriver på Instagram en gave fra himmelen. Og Aaron, altså da i Toulouse i Ligue 1. Celine, som spiller for Manchester Uniteds kvinnelag, de gifta seg i fjor sommer. Nå er de altså blitt foreldre. Og vi gratulerer på vegne av alle

0: Skår, say something now, her på NRK Sport. Og neste på programmet, hvis du akkurat har skrudd på, er altså VM-oppgjøret mellom Belgia og Egypt. Avspark der er klokka 21, Jon.
1: Og nå er klokka 20.11, så det er 49 minutter, og Nora Jonsen, kommentator, har akkurat vært her. Vi har snakket lenge om det, men det er jo flere kamper. Saudi-Arabia mot Uruguay starter ved midnatt. Som nummer 61 på FIFA-rankinga, så er et Saudi-Arabia et svagt lag i utgangspunktet, mener NRK-ekspert Kristoffer Løkberg. De skåret bare 7 mål på 10 kamper i kvalifiseringen. Nøkkelspillerne på det saudiske laget kommer fra Saudi Pro League, denne ligaen med så enormt mye penger i hjemlandet. Mens Uruguay er et av de mest tradisjonsrike landslagene i hele VM-historien. De har jo vunnet VM 2 ganger. De er nummer 16 på FIFA-rankinga og har altså bare 3,5 millioner innbyggere. Knapt. Uruguay er et fenomen, og de er kjent for sin vinnerkultur. Og det er Marcelo Bielsa, trenerlegenden, som tok over laget i 2023, som nå har ført dem til VM. En offensiv og underholdende fotball med høy risiko, sier Løkberg. Nøkkelspiller Federico Valverde fra Real Madrid, en av verdens beste midtbanespillere. Så er det Iran mot New Zealand klokka 3 i natt. Mye har vært sagt og skrevet om deltagelsen til Iran, for de skal spille alle kampene i USA, men de får ikke lov til å sove der, Hilde.
0: Nei.
1: Altså, de må fly til og fra Mexico på kampdager som i dag. Og hva en mulig avtale i Midtøsten som er i nyheten nå i kveld får å si, det vet vi ikke. Sportslig sett er Iran verdens 20. beste lag ifølge FIFA, og på 6 ganger i VM-slutspillet har de likevel aldri gått videre fra gruppespillet. New Zealand, nummer 85 på denne rankingen, med for 3. gang. Husker du 2010? Da reiste New Zealand ubeseiret hjem etter 3 uavgjorte i gruppespillet og 3. plass. De har et veldig rutinert lag. Joe Bell fra Viking er på midtbanen. Chris Wood fra Nottingham Forest på topp.
0: Der har vi kjent en navn, ja. Og så har jo vi stilt et spørsmål til dere lyttere i kveld, og det er mange som har vært med da og delt sin VM-overraskelse, kan vi kanskje si. Vi har spurt, hva er tidenes VM-overraskelse for deg?
1: Og den største overraskelsen, skriver Bjarne, uten tvil, Norge-Brasil 2-1 i 1998. Men det kan man diskutere kanskje. Norge var jo veldig gode på det tidspunktet. At de slo Brasil, overraskende, ja. At de slo andre gode lag, så overraskende, usikker.
0: Ja, jeg tror ikke jeg skal kommentere akkurat det, for det er et litt sånn sterkt minne, og der tror jeg at jeg holdt... Jeg kjente den gangen at jeg ble litt sur for at Norge slo Brasil. Dette er jo banne på radio, men,
1: ja. Men sånn var det den gangen. La oss gå videre med en gang. Sigbjørn Neland skriver til oss at Nord-Irland slo Spania på hjemmebane i 1982 og sendte de ut av VM, den største sensasjonen jeg husker. Og så skriver han også at USA slo England i 1950, vil aldri overgås. Det var før Sigbjørns tid da. Slik får vi tolka den.
0: Ikke sant. Og Jan Fredrik da. Sverige i 94 må kvalifisere til en overraskelse, og det gjør jo absolutt det, som mange sikkert da husker, så vant Sverige bronsefinale. Sist det var VM i USA.

0: Turner. Let's stay together. Det er det mange som gjør under fotball-VM. Det forener oss alle, kan vi håpe på, i hvert fall, Jon.
1: Ja, kan vi håpe på. Og vær nå med oss videre også da. Let's stay together i NRK Sport helt fram til de tidlige morgentimer i morgen tidlig. Vi skal jo blant annet få den første VM-kampen i år til Saudi-Arabia. Dette landet som i løpet av de siste få årene er blitt en slags stor fotballnasjon. Under ledelse av kronprinsen i landet så har den totalitære oljestaten brukt utrolige beløp på både klubblag, på eget landslag, men også på FIFA, det internasjonale fotballforbundet, og på europeisk fotball. Og i tillegg så har de altså sikret seg arrangørrollen for VM for menn i 2034, altså om 8 år. Dette er en utvikling som NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt har fulgt med på. Likevel så synes han det vanskelig å beskrive helt tydelig rollen som Saudi-Arabia har fått eller tatt i internasjonal fotball.
2: Ja, den ikke lett å beskrive, fordi jeg tror ikke helt vi ser den. Den underliggende makten og den påvirkningskraften de har bygget seg opp på ganske få år, nok større enn det vi får med oss der vi sitter. Vi kan se noen ting, vi kan se at de har fått et VM, og vi kan se at de fortsatt klarer å trekke til seg ganske store internasjonale navn til denne ligaen sin. Og det ikke bare spillere som begynner å nærme seg 40 og skal prøve å tyne de aller siste pengene ut av karrieren.
1: Ja, for å ta det først, den hjemlige ligaen i Saudi-Arabia, den mest kjente spilleren, Cristiano Ronaldo, over 40 år, spiller fortsatt. Og man sier jo da, ja, men han spiller jo fortsatt der, for det er jo i Saudi-Arabia. Men det ikke en sånn retrettliga lenger.
2: Nei, de lærde strides jo litt grann om kvaliteten. Vi har ikke fått testet det i veldig stor grad, men vi så under klubb-VM i USA i fjor at Al-Hilal kunne hevde seg mot det som skal være mange av verdens aller beste. Og det egentlig den eneste målestokken vi har sett. Resten blir synsing. Cristiano Ronaldo bidrar jo til den. Han meget godt betalt. Vi snakker i milliardklassen i året. For å si at ingen skjønner hvor høy kvaliteten har blitt på denne ligaen allerede. Dette dreier seg på kort sikt om hvor mye penger de kommer til å fortsette å ville investere der. Men det også lagt veldig mye penger i akademisystemer og det å utvikle talenter også i Saudi-Arabia. Så det mulig hvis de har tålmodigheten, de som sitter med pengene, at dette kan bli en liga som verdt å regne med også i årene som kommer, og jeg tror ikke det veldig mange år før spørsmålet kommer. Burde ikke et eller to av disse lagene få prøve seg for eksempel i den europeiske mesterligaen?
1: Du nevner hvor pengene kommer fra, og for å være helt spesifikk, saudi-arabisk fotball ikke som i de europeiske store nasjonene der det forskjellige selskap, forskjellige klubber som har forskjellige inntektsstrømmer. Dette ett system.
2: Det ett system, i hvert fall helt på toppen. Det staten, det kongefamilien, det kronprins Mohammed bin Salman, som i praksis kan vi kalle han en ene hersker. Og det ikke minst PIF, som vi har lært oss å kjenne, det saudi-arabiske oljefondet, som har brukt det som fremstår som ganske absurde summer, dels på spillere som vi har snakket om, men like etter at de hadde kjøpt Cristiano Ronaldo tilbake i sent 2022, så gikk det statlige oljefondet inn og kjøpte det aksjemajoriteten i de 4 største klubbene. Så det som om en eier går inn og kjøper Arsenal, Manchester City, Liverpool og Manchester United samtidig. Det skaper jo en veldig spesiell konkurransesituasjon. Her tror jeg litt av tankegangen var at man skulle nærmest foreta litt en sånn fordeling med hvor stjernene gikk, sånn at man fikk en sånn slags reell konkurranse som skulle heve nivået, heve spenningsmomentene I denne ligaen. Man ønsker jo å selge det også, ønsker å vise frem at det spilles god fotball der. Og så må det jo sies, de hadde jo allerede begynt å flekse litt muskler ved å kjøpe en Premier League-klubb I Newcastle tilbake I 2021, altså like før.
1: Temaet altså Saudi-Arabia som fotballnasjon, men først og fremst akkurat nå det som rundt fotballen, og de skal arrangere VM, som du sier, I 2034. Hvordan skal dette ørkenlandet med så utrolig høye temperaturer lage et fotball-VM som det går an å spille I. Blir det Qatar på nytt igjen dette her?
2: Ja, det tror jeg. Det blir litt lengre avstander. Det blir spektakulære arenaer. Det blir nedkjølingsanlegg som vi aldri har sett før. Og så blir det helt sikkert VM med start rundt juletider. Det blir 2.0-versjonen av Qatar, og det har ligget litt I kortet hele veien, at de nærmest lot lillebror I regionen få se hvor langt de kom. Og de kom jo. altså, både fikk de et VM på måter som man fortsatt kan diskutere lenge I dag, men når det først skjedde, etter all kritikken når det gjaldt både bygging av stadion og menneskerettighetssituasjon, så klarte de I hvert fall å vise verden at dette, det å arrangere et sportslig sett ganske så plettfritt VM, det var mulig. Da hadde man fått bekreftelsen også I Saudi-Arabia på at ok, nå skal vi også inn og gjøre dette. Du hører

0: Sam Smith synger om søvn. How do you sleep? Minimalt vil nok mange som følger fotball-VM svare om dagen, Jon.
1: Ja, det kan godt hende at du har lyst til å være litt våken etter midnatt også, når Saudi-Arabia skal spille mot Uruguay, og du hører det selvfølgelig direkte i NRK Sport, sånn som du gjør med alle kampene under fotball-VM for menn. Men vi snakker med NRKs sportskommentator nå i disse minuttene. Jan Petter Saltvedt har jo fulgt med på denne rollen som Saudi-Arabia har fått eller tatt i internasjonal fotball. De skal arrangere VM om 8 år, etter en veldig spesiell prosess, sier han.
2: Tilbake til det vi snakket om, hva slags makt, hva slags innflytelse de har. Vi så det så utrolig tydelig i 2024, da Gianni Infantino og FIFA gjorde, altså det er jo største, man kan le av fredspris, eller man kan bli eitrende forbanna, men den finten, jeg har ikke noe bedre ord, særlig i fotballsammenheng, som Infantino gjorde der for å skaffe Saudi-Arabia det VM-et på enklest mulig måte, den var altså, jeg må nesten bare bøye meg i en slags sånn oppgitt ærbødighet. Det var i korte trekk, det er jo en sånn regel med at VM skal gå på omgang mellom kontinentene, og så er det jo 100-årsjubileum for VM i 2030, og det er jo det som var nøkkelen, for etter det VM-et som startet nå, så ga de da VM til Spania, Portugal og Marokko i utgangspunktet. Da hadde man krysset Europa og Afrika for en god stund. Og så var det disse jubileums-VM, sånn at man la de første 3 kampene til de 3 nasjonene som hadde VM helt i starten på 1930-tallet. Da fikk man krysset av Sør-Amerika også, og det som sto igjen da var Asia. Australia sa vi vil gjerne være med, Saudi-Arabia sa ja, gøy for dere.
3: Det må dere gjerne tro.
2: Det må dere gjerne tro. Så gikk det 2 uker, så sa Australia, kanskje vi venter litt likevel, vi tar dette en annen gang. Igjen sto en kandidat, og før fotballverden, eller noen skjønte hva som hadde skjedd, så hadde Saudi-Arabia fått det VM i 2034, som man hadde forventet en lang diskusjon rundt, kanskje en kongress hvor det endelig kom opp protester og kritiske stemmer til hvordan dette ble gjort. Det var et såkalt fait accompli på et nivå som vi aldri har sett før.
1: Og protestene, for å ikke glemme å nevne det, eller unnslå å nevne det, handler jo om menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia. Du sier kronprinsen leder dette landet som et, i praksis et enevelde. Situasjonen for minoriteter, situasjonen for kvinner, situasjonen for opposisjonen er jo ikke noe spesielt bra. Og likevel, dette er et land som blir omfavnet i den internasjonale fotballverdenen nå.
2: Ja, det gjør det. De kommer inn som en ekstremt sterk kraft med ekstremt mye penger. Og man kan godt kritisere både FIFA og i og for seg Saudi-Arabia for det, men det ser man jo veldig mange andre steder, at dette blir mottatt med åpne armer, om det er i Premier League eller om det er i andre, et PSG som nå har vist seg som verdens beste klubblag ved å vinne mesterligaen 2 år på rad, eid av Qatar, som har tenkt i akkurat samme retning. Saudi-Arabia var de som reddet dette klubb-VM, prestisjeprosjektet til Infantino i fjor. Ikke bare kjøpte de rettighetene som ingen var interessert i, alt for dyrt. Det statlige oljeselskapet kom inn som hovedsponsor når man gikk på kampene, så man prøvde ikke å kamufle det en gang. Det sto PIF, oljefondet, sto på veldig store bannere alle steder. Saudi-Arabia er intenst og veldig til stede, og det å kunne ha et VM er et, dels er det et prestisjeprosjekt, den ultimate sportsvaskingen, som jo er et begrep som har eksistert sånn typ siden 2018 i i sportens verden, men den samme kronprinsen, midt oppi all kritikken som du har vært inne på, så har jeg jo et intervju med amerikanske Fox News for, det var vel et par år siden, at kall det sportsvasking så mye dere vil, så lenge dette bidrar med en prosent eller halvannen til vårt bruttonasjonalprodukt, så det det eneste jeg bryr meg om. Saudi-Arabia har hatt et, noe som har kalt Visjon 2030. Det rett og slett en modernisering av et kongedømme og en stat. Der har de sett sport som en veldig viktig del. Fotball det største av alt, og der har de bygget seg opp. De har formell makt gjennom å være VM-arrangør og masse uformell makt gjennom å ha skaffet seg innflytelse gjennom de siste årene.
1: Det sa NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt om Saudi-Arabia og internasjonal fotball. Saudi-arabiske laget skal altså møte Uruguay ved midnatt. Dette

0: Dette var Lord og Royals klokka 20.37 straks I NRK Sport. Vi venter på Belgia mot Egypt som starter klokka 21, men vi venter også på Saudi-Arabia mot Uruguay som starter ved midnatt. Trenerlegenden Marcelo Bielsa leder Uruguay, og dette en fotballmann det går de utroligste historier om på begge sider av Atlanterhavet, og kollega Ole Rovstrud, du fascinert av Bielsa. Fortell!
1: Hele fotballværa fascinert av Marcelo Bielsa. De gjenger altså gjetor om, som du sier, om du da heter Pep Guardiola I Manchester City, eller om du heter Maurizio Pochettino I USA, så nærer hele denne gjengen, hele fotballværa, en ekstrem respekt for denne karen som fyller 71 år nå 21. juli. Og det handler om at han nesten manisk oppteken av det taktiske, det filosofiske rundt fotballen. Det blitt sagt, mellom annet da han var trener I Athletic Bilbao, at det var Javi Martinez som sa det, at det han oppdaget at Marcelo Bielsa I tunge tider, sportslig tunge tider, vel å merke da, at det han kunne være på treningsfeltet til langt på natt, At han var, det var ikke bare sånn at han var siste til å få derifra sammen med vaskehjelpene, men han var der utover natta også. Han var besatt av fotball, og han det fortsatt også. Og Guardiola også sagt det, at greit, jeg har flest pokaler I skapet mitt, jeg beundrer han aller, aller mest I fotballen, trass at jeg overlegen med tanke på titler, så han overlegen når det kommer til kunnskap.
0: Han altså rett og slett en guru for en hel trenergenerasjon, spesielt sør I Europa, men også I Sør-Amerika.
1: Definitivt. Jeg nevnte Maurizio Pochettino som, ja, han nå sjef I USA, han landslagssjef I USA, men han startet da som ung gutt, han fra en liten by ut på landsbygda I Argentina, som heter Murphy. Det gikk gjetord også om Maurizio Pochettino som ung spiller. Han bodde ut på landsbygda, pendlet veldig långt innover fram och tillbaka för att träna mitt på natta. Det är historier som Pochettino själv bekräftar för ESPN. Mitt på natta, klockan 1 på natta så bankade på dörra. Faren öppnade upp dörra. Det hade ett litet hus I

0: Murphy. Der sto Marcelo Bielsa og assistenten. De spurte om unge Maurizio da var hjemme. Han lå selvsagt og sov.
1: Ja, det skulle bare mangle når man er ung fotballspiller.
0: Definitivt. Det som i hvert fall da skjedde, var at Bielsa gikk inn på soverommet til denne her unge 13-åringen, lyfta på dyna. Det høres litt sånn dodgy ut.
1: Ja, det høres litt dodgy ut.
0: Men det var da for å se på beina til Pochettino. Og han, Bielsa overtydde da foreldra til at han måtte, basert på observasjon av beina, komme og spille for laget til Marcelo Bielsa. Og det skjedde, og resten er, som når han sier, argentinsk fotballhistorie. Mauricio Pochettino har hatt en fabelaktig karriere både som spiller og trener.
1: Både som spiller og trener. Han har vært i Tottenham, og før det han har vært i Paris Saint-Germain. Nå er han, som du sier, i USA. Og dette var Bielsa som hentet han inn fra bygda.
0: Det var det. Og det som også er veldig spesielt med Bielsa, er at han har en tendens til å sette spor uansett hvor han er vår. Hvis du ser på CV'en til han, så er ikke han vår lenge på de ulike plassene. Jeg ser også nå Al Jazeera har en artikkel om at det er uro i den uruguayanske leiren. Han tok til der i 15. mai 2023. Det er da litt i overkant av 3 år han har vært trener der. Og det handler om at han setter ekstreme krav til spillerne sine. Han har en fotballfilosofi som handler om at man skal beleire motstanderen sin banehalvdel. At man skal bare oversvømme banehalvdelen til motstandere for å få tak i ballen og skape uro. Og det betyr også det at han har en ekstrem tillit til spillerne sine, men setter også ekstreme krav. Han krever mellom annet at de skal løse taktiske utfordringer underveis. Han har mellom annet, ja, nå blir det mye mer, men han er utviklet rundt 170 egne øvinger.
1: Ja, men dette, altså, alle har vi sett liksom fotballtrening på avstand, og ja, særlig nå under VM, ja, når vi ser på de norske treningene, så tenker jeg, oi, her trenes det dit og datt. 170 forskjellige øvelser.
0: Og det, han har gjort det selv. Han har laget 170 kampspesifikke øvinger, som han tar inn i forkant av hver eneste kamp, for å være pragmatisk inn mot motstanderen, og også da prime sitt eget lag. Andre ting, veldig korte treningsøkte. Aldri lenger enn 50 minutter treningsøkte, men til gjengjeld de treningsøktene, ekstremt høyt nivå og intensitet, og man blir dritsleten. Leeds United for eksempel, det er den klubben han har vært lengst.
1: Ja, og det er jo den klubben som veldig mange norske fotballfans knytter til Bielsa, fordi vi følger så mye mer med på engelsk fotball enn annen fotball.
0: Ja, han var 4 år i Leeds. Og han setter altså varige spor i klubben i Yorkshire. Han, nok der de første pressekonferansene, det er nå i Premier League, verdens feiteste liga. Der er det mye mistru, det er spioner i trena i Southampton og så videre.
1: Og så er det veldig mange trenere som bare svarer vaniljesvar på alle spørsmål.
0: Ja. Køppe, ballen er rundt og viktig å ta en kamp av gangen, ikke sant?
1: Yes.
0: Bli ferdig med denne fordømte pressekonferansen. Marcelo Bielsa, han fikk spørsmål på en pressekonferanse, og så sa han liksom, ja, kom igjen til neste pressekonferanse, skal jeg prøve å forklare litt. Så kom det og pressekorpset tilbake igjen til neste pressekonferanse, og da holdt han altså et foredrag som fikk durkdrevne engelske fotballjournalister til å få hakeslepp. For da forklarte Marcelo Bielsa sin fotballfilosofi fra A til Å. Og apropos gjetord, det er en gang så gjetord. Det er liksom sånn, de journalisterne som var i den salen, det var liksom sånn, hvor var du da, Brå Brakstaven? Hvor var du henne da Flos og Rekdal skåret mot Brasil? Hvor var du da Bielsa forklarte fotball?
1: Og det som er så fascinerende her er jo nettopp det der i en sånn i et miljø der man holder på hemmelighetene sine, ikke vil gi bort noe til motstanderen, så er Bielsa helt åpen.
0: Ja.
1: Og det er opp til motstanderen å finne ut av det de allerede vet.
0: Her er greia. Vær så god, vane levert. Prøv dere på med det, vel. Det vi vil se i natt, Saudi-Arabia-Uruguay, det er en gammel mann som sitter ut på sidelinja. Det andre greia, han sitter ikke på benken. Han sitter ofte på en bøtte eller en krakk ute i teknisk zone. Litt sånn på huk. Litt som om han sitter på do, hvis du skjønner. Men der sitter han hele kampen. Og så av og til så røyser han seg, gjenger 2-3 steg fram og tilbake, og så setter han seg ned. Og der sitter han og tenker. Han er meget krevende for spillerne og omgivelsene, men han er, når han en eller annen gang gjenger i penale, så vil han for alltid stå igjen i fotballhistorien som en av de største.
1: Ole Rolfsrud, tusen takk for at du brakte oss inn i denne verden til Marcelo Bielsa. For en verden det er! Og nå gleder vi oss enda mer til å se Uruguay og høre om Uruguay spille fotball i VM. Dette var... Åh, for en mann!
0: For en mann! Marcelo Bielsa.
1: Takk skal du ha!

0: Sometimes med Donkeyboy her på NRK Sport. Klokka 20:48, 20 der. Og vi under 12 minutter da fra avspark mellom Belgia og Egypt i fotball-VM.
1: Vi skal jo også da snart innom ekspertene våre før det blir kampstart med Nora Jonsen og Karl-Erik Torp som skal kommentere denne kampen for oss. Men ta med noen meldinger. Vi var jo litt sånn kryptisk innom LSK og kvinner her før i sendingen. De har altså ingen trener lenger. André Bergdølmo, han har sagt opp. Unnskyld, jeg må bare hoste litt her.
0: Da... Vi prøver igjen.
1: Vi prøver igjen. Ja, det er pollensesong.
0: Ja, det
1: vel, André Bergdølmo var altså ferdig som hovedtrener i LSK kvinner. Den tidligere landslagsstjerna har jo da bestemt seg for å søke nye utfordringer, som det heter fra klubben. 3,5 sesong har han vært der. Kommende helgs bortekamp mot Brann, det blir Bergdølmos siste som trener der. Han har ledet LSK kvinner til 1 bronsemedalje og 2 fjerdeplasser i toppserien.
0: Ja, og flere trenere som har i hvert fall fått ny jobb da. Ruben Amorim meldes klar for Milan, og det i portugisiske medier. Kontrakten skal gjelde fram til 2028, med opsjon på ytterligere en sesong. Amorim fikk sparken fra Manchester United i januar, og var ledig på markedet da Milan sparket Massimiliano Allegri ved sesongslutt. Milan ble nummer 5 da i Serie A og får ikke spille mesterliga neste sesong.
1: Da skal vi la klokka 20:50 studio fra NRKs eksperter få ordet her. Erik Fure har med seg Andrine Hegberg, Erik Horneland og Tette Lidbom. Rett før vi altså skal ha kampen mellom Belgia og Egypt. Og vi lar Andrine Hegberg snakke litt om Mohamed Salah, som jo Egypts store stjerne.
2: Seriestatistikken her fra hans tidligere sesonger, mål 7 denne sesongen. MG, det er da målgivende, det var ikke plass til å skrive det rett og slett, det ble MG der. 7-7, og så har vi jo tidligere vært det, altså sesongen før, 29-18 og så videre. Hvilken Salah får vi se i dag?
3: Veldig spent, må jeg si det. Det er jo en aldrende spiller, det er ingen tvil om det. Og så er det en spiller som har hatt en litt treng sesong for Liverpool, og vært satt litt opp mot treneren, for treneren har begynt å sette han litt ut. Så det har vært litt sånn dårlig kemi mellom Slott og Salah. Så får vi se om han er revansjesugen og klarer å komme seg opp på sitt oppåsnivå. For det er ingen tvil det. Jeg har vært en ledende verdensspiller i de siste sesongene, så jeg håper og tror at han får et sterkt VM.
4: Han er jo en spiller som egentlig er best når andre ikke tror på han. Fordi når han hadde den første gode sesongen i Liverpool, så avfødde jo alle det som en sånn one-hit wonder. Og nå er han den med mest målpoeng i Premier League-historien. Så jeg tror han er supersultne. Og så må vi jo ikke glemme at Egypt har vunnet 7 Afrikamesterskap. De er det store laget i Afrika, men de har fortsatt ikke vunnet en eneste VM-kamp. Og jeg tror det er han som er mest hypp på vær der når det skjer.
2: Helt klart. Da må han overliste Courtois, og det belgiske stjernegalleriet. Det er litt av en oppgave, men Egypt jakter sin første seier i et VM. Kan Salah bære nasjonen på sine skuldre mot Belgias en gang så gyllene generasjon? Gleder oss til å få svaret på det, Nora og Karl-Erik.
5: Ja, som du sier, Erik, det er en stor oppgave. Belgia er favoritter i denne gruppa, men vi har jo sett da senest med Spania tidligere i dag at det er ikke bare å hente poengene. Flere som har vært større favoritter enn Belgia er i denne kampen her. De har slitt i åpningskampen. Og et Egypt anført av bursdagsbarnet Mohamed Salah. De er sulteforet på et VM-lysglimt. Kevin De Bruyne. Og Belgia, de er... Er kanskje over den gyllene generasjonen. De Bruyne er en av få som er igjen. De tok jo bronse i 2018, skuffet stort i 2022. Så er spørsmålet hvor Belgia står nå. Det får vi veldig snart svar på.

samler seg opp rundt selve jordkloden her i Seattle. Begge lags tropper. Vi er såpass langt ut i mesterskapet at dette her er lag som jeg tenker det kribler godt i beina etter å komme seg i gang med mesterskapet. Og ikke minst for å høre nasjonalsangene. Please rise if you're able for the playing of the national anthem of Belgium.

0: Ja, det høytid, det VM. Belgia, de har en del uoppgjort fra forrige VM. Da ble det rett ut i gruppespillet Kevin De Bruyne med et oppgjør, blant annet med egne supportere. Da ble de buet på etter å ha spilt 0-0 mot Ukraina. Så de belgiske supporterne, også de egyptiske, da, har nok forventninger inn til denne kampen. Brasilianske dommertrio som skal lede oppgjøret. Anført av Ramón Abati, som forhåpentligvis skal ha god kontroll. Og ikke minst at denne gjengen i varrommet skal følge med på sine skjermer. Så da får vi startelverne. Dette er laget til Belgia, Karl-Erik.
1: Ja, det ble ikke noe EM-guld eller VM-guld på den golden generation da, i Belgias historie. Det ble med det, den bransjen i 2018. Men det føles jo litt som en sånn farvel-turné nå for flere av disse spillerne. Det er flere som er igjen. Det er Courtois i mål, selvfølgelig. Det er De Bruyne, ligger som kaptein i det mellomrommet. Trossard ute til høyre. Og Meunier og Castan, så det er flere av de gamle etablerte spillerne. Legger merke til Ngoy, en spennende midtstopper som også har mål i seg. Han kan bli farlig på offensive dødballer også her. Dette er det egyptiske laget. Det minner jo mer om Al Ahly FC. Fem spillere spiller i den klubben. Det er åtte som til daglig spiller i hjemlig liga, en i Qatar. Og så er det selvfølgelig kongen, den ekte kongen av Egypt, Mohamed Salah, med kapteinspinnet. Han er inne i laget igjen etter å ha hatt en brokete sesong i Liverpool. Og Marmoush, da, den Manchester City-spilleren øverst. Og så kan vi legge til Zico. Spennende navn, historisk fotballnavn, hvis du kjenner til Brasils fotballhistorie. Han har en ganske bra rekord nå. To mål på to kamper. Og får fornyet tillit her mot giganten Belgia.
0: Ja, det er ikke noe tvil, som du sier, om at de største navnene hos Egypt finner vi offensivt i banen, men de har stått ganske godt defensivt også da, i kvaliken, og har stengt godt igjen. Slapp inn bare to mål på sine ti kvalikkamper, Egypt. Mens Belgia, de har slitt litt mer defensivt. De gikk gjennom kvaliken. Her ser vi den mest skårende fortsatt da for Egypt, Hossam Hassan. Han er på trenerbenken, og så får vi se om i løpet av dette mesterskapet Mohamed Salah skårer minst to og kan ta han igjen.
1: Ja, en stor, stor egyptisk fotballprofil på benken som skal lede den nye kongen av Egypt på fotballbanen, Mohamed Salah, til det som de håper blir en historisk seier da, for Egypt sin del i VM-historien.
0: Ja, vi får se. Det er Belgia i hvert fall med avsparket.
1: Ja, innom det. Mye fine relasjoner i begge lagene her. Her er Onana Tielemans sentralt for Belgia. Begge i Aston Villa, Meunier, Ngoy. Midtstopper og høyrebekk, de spiller sammen i Lille. Det bør være mulig å få til en ganske bra relasjonsspill her fra starten av for begge lag.
0: Rudi Garcia, den franske landslagssjefen til Belgia, han håper å få til det. Tidligere spiller han også, som måtte legge opp ganske tidlig, og blant annet da, for å få en litt norsk perspektiv, har vært trener for Leo Schiri Østegård i Napoli, før han nå har et og et halvt år som landslagssjef for Belgia. Egypt som får kjenne litt på ball her. Ibrahim og Fatih stopper duoen. Hani på høyre bekken sitter selvfølgelig i gang Salah. Beklager der.
1: Ja, Zico ute til høyre, som bytter litt plass. Jeg kommer nok til å se begge lagene.
0: Salah ligger litt mer inne
1: sentralt. Ja, gjør det fra start her. Følger litt med han selvfølgelig, hvordan han beveger seg. Det er litt sånn spillertype Salah som bruker de første minuttene, første perioden av kampen, til å scanne litt og se litt. Finne ut av hvor rommene åpner seg i denne type kamp.
0: Michele ned til Courtois. Er jo en ordentlig figur der bak for Belgia. Vært opp her mot De Ketelaar. Ja, fin flikk, men lykkes ikke helt med avleveringen til De Bruyne. Unge De Ketelaar. Ser vi også da. Hossam Hassan, 69 mål har han for Egypt. Mohamed Salah har 67. Kommer nok til å gå forbi Mohamed Salah, og så er spørsmålet om han kan klare det i VM. Det vil jo sette en ekstra krone på verket. Tøff takling, men den er på ball, mener dommer. Her er det gode presset. Vinner tilbake på Egypt sin halvdel. Nei, på Belgia sin halvdel er Egypt. Så er det en goy som må trå til fra stopperplass, men det er høy intensitet i dette Egypt-laget fra start. Opp mot Siko, inn i feltet. De har ikke kommet hit for å bli herja med Egypt. De har kommet for å sette preg på kampen.
1: Ja, herlig energi og trøkk fra start her fra Egypt. Og så ser man jo at de ser lete mye etter Mohamed Salah. Kan det bli litt sånn tunget fram, litt feilvalg også hvis de hele tiden skal se etter han, men han er jo veldig sentral. Marmors der oppe, og så er jo en spiller de fort ser etter når de skal angripe her i Egypt.
0: Ja, Marmors har jo blitt litt Haalands reserve i Manchester City, men er en som kanskje gjør litt godt for Mohamed Salah, har fått inn i dette landslaget og fått ordentlig opp i verdenseliten, for han kan ta litt av det offensive presset fra Mohamed Salah. Eksplosiv spillertype, Marmors. Da kan han den her, der Egypt som fortsetter å styre mye. Her er Doku, går seg fast, men kriger den til seg igjen. Onana finner aldri midtbanekollega Tielemans. Og de første fire minuttene her er nok ikke helt sånn som Belgia hadde sett for seg.
1: Virkelig inspirerte her Egypt fra start.
0: Ashour ruller ut til Fatou. Så fortsatt Salah ligger og prøver å finne seg litt rom ganske sentralt i banen der. Nummer 10 på drakta. Får ballen her også Salah. Har Michele på seg. Tøft er for Siko mot sterke Castagne. Det var litt spørsmålstegn rundt venstrebekken til Belgia, om de skulle kjøre Castagne eller Maxim de Kuyper. Sistnevnte kanskje en enda litt mer offensiv bekktype, men kanskje nettopp med tanke på denne mannen her, at Belgia har valgt å kjøre et ganske trygt defensivt valg på venstrebekken i Fulham-spiller Timothy Castagne. Her er det Belgia som vinner ball. Doku spiller bort den. Trossard. Ja, dette er fint spillet av Belgia. Trossard får den tilbake. Men så er det denne defensive blokka som Egypt er inne i nå, som de har vist i kvaliken. Altså tidligvis gjennom treningskamper imot mesterskapet, at de behersker godt. Doku. Ja, fin passning det. Så blir vi ikke helt enige om hvem som skal foredle den. Skuddet kommer til slutt fra Kevin De Bruyne.
1: Er det en som Belgia vil at skal få legge ballen til rette på buen av 16-meteren og få så god tid til å stille inn sikte. Så den sklir av foten, prøver å legge den tilbake i hjørnet da. Jeg er vant til å se De Bruyne der, bare skru den i lengste opp i krysset. Det er jo en av de villeste passningsføttene i moderne fotballhistorien. Og avslutningsføtter også.
0: Ja, han hatt av mange, mange med den foten der I sin tid I Manchester City. Nå har turen gått til Italia og Napoli for Kevin De Bruyne. Det har vært en litt skadepreget sesong. Men kommet seg litt I gang igjen inn mot mesterskapet. I det her Marmors, apropos Manchester City, som får seg en trøkk inn I ryggen.
1: Litt vanskelig å se hvor tøft den det pressspillet fra Ngoi her, men det virker som at han får en liten et kne eller en hofte inn i ryggen der.
0: Sett lite til Marmors så langt, til tross for at Egypt har hatt mye ball. Belgia for så vidt lyktes ganske godt med å ta ut Salah også. Ja, dette skummelt fra Egypt. Skal de passe seg litt, men så flyter det jo godt her fram til siste passningen. Den går rett på Nana. Får frisparket der også. Aston Villa spilleren.
1: Jeg tror det litt småsteg den fra Mohamed Salah. Presser hardt og ønsker å gå for det. Se hvordan ja, han treffer bak. Da. Så litt først ut som at han havnet med foten oppå og tråkket ned på foten til Onana. Men han sparker den inn i leggen, og da ikke noe snakk om noe mer enn at det frisparket helt riktig, selvfølgelig. Ikke noe gul kort, ikke noe mer. Men en påskrudd, Mohamed Salah.
0: Ja.
1: Han har hatt en svak sesong for Liverpool. Så han har fått spilt en del, så det ikke denne sesongen han kommer til å bli husket for I sin Liverpool-karriere.
0: Jeg synes det som man så det litt på ansiktsuttrykket der også. Kanskje det Mohamed Salah som kan slippe seg litt mer løs da, for landslaget. Enn han har gjort denne sesongen her for Liverpool, hvor det har nå gått litt trått.
1: Ja, han har egentlig vært innværende året her, så har vært bedre for Egypt enn det han har vært klubblaget sitt.
0: Så spiller du ut ball her, Egypt. Rask med kastet der, Manier. Her kommer Trossard ned mot dødlinja. Får ikke med seg hjørnesparket. Det blir 5 meter. Og det I hvert fall Trossard langt fra enig. FIFA-presidenten. Han får med seg dette oppgjøret også. Gianni Infantino.
1: Det alltid litt spennende å følge med på når han havner I monitor. Hva slags reaksjon det fra publikum. Vært stille på de kampene jeg har sett han hittil.
0: Marmors finner Sala ruller det ut til høyre Egypt. Et ryggende Belgia. Innlegget kommer, men der det kun rødkledde. Og så da, Doku blir litt alene der. Han kan få til ting på egen hånd også, men der blir han litt for godt pakka inn. Han 23 år gammel nå, Doku, ute på venstrekanten til Belgia. Storspilt I Premier League I det siste. Så da, ja det skal vel bli ingenting der faktisk fra dommer. Veldig voldsom reaksjon. Nå slurver de litt Belgia, overtar Egypt nok en gang. Marmors, dårlig touch. Courtois bare måker den oppover mot Da Ketelaar. Får med seg den også, Da Ketelaar. Men igjen, når de prøver å være direkte, sette litt tempo, så de litt trege med å omstille foreløpig I Belgia.
1: Enkel ball som blir slått. Sånn ser vi litt sånn slurve I det egyptiske forsvaret som kan oppstå da. Mye ansvar ligger på De Ketelaar da, som hvor Lukaku sitter på benken. Han vet jo at de har et ikon I bakhånd. men kun spilt 40 minutter med Serie A-fotball denne sesongen. Ja, vi ser hvor nærmere man da, om man kan komme inn her. Vil jo løfte dette, eller potensielt kunne løfte dette belgiske angrepet.
0: Landslagssjef Garcia sier det før VM her at ja, Lukaku er ute av form. Det usikkert om han kommer til å starte noen kamper, men han vår beste spiss, sa Garcia. Så får vi se da, om det blir mulig å se Lukaku etter hvert allerede i åpningskampen. Tøff sesong for han i Napoli, gjentatte skadeproblemer. Og se her da, på Ngoi som tar med seg ball. Ender opp med et gult kort for Atea.
1: Forsering er viktig med midtstoppere som har de kvalitetene der. På et aldrende belgisk lag så er Nathan Ngoia her en av de som representerer litt den nye generasjonen. Det har ikke vært med sånn ordentlig generasjonsskifte enda. Han har produsert voldsomme spillere opp igjennom belgisk fotball. Men Ngoi, spennende.
0: Han spiller i Lille sammen med høyrebekk Monier. Som han sentrer til her. Han ut mot Doku. Blir ikke presis nok. Prøver De Bruyne å gjøre en jobb i etterkant der, og den gjør han godt også. Da kan Doku få ball. Han kan utfordre en mot en mot Hany. Trippelett her. Doku prøver å få Hany på gaffelen. Men det blir jo en håpløs avlevering til slutt. I stedet er det Sala som holdes igjen. Og da kommer allerede det andre gule kortet. Her er det flere som skal passe seg utover i kampen.
1: Herlig å se. Nå med Sala. Måten han setter fart er ganske alene, men tar på seg ansvaret og stikker inn foran. Det er jo ingenting å si på det gule kortet fra Timothy Castan. Som stopper en veldig fin angrepsmulighet for Belgia. Nei, mot Belgia.
0: Ja, men den er smart, Zico. På hjørnet av 16-meteren kommer seg ikke forbi, nevnte Castagne.
1: Det er ekkelt selvfølgelig for venstrebekken å få det gule kortet så tidlig. Samme gjelder jo Atea, midt på banen sentralt for Egypt da. Må passe seg litt, holde litt igjen.
0: Han er første. Snaut 15 minutter her fra Egypt sin side må virkelig sies å ha vært godkjent. Det som mangler er jo virkelig å få testet denne mannen her da. Courtois, for de har ikke kommet til noen ordentlige avslutninger enda Egypt. Men de har vært ganske vasse det første kvarteret her også når Belgia skal spille seg ut på egen halvdel. Det har Egypt gjort til en vanskelig oppgave for De Bruyne og Co. Prøver å raskt med kastet da, opp mot Doku, har jo enorm fart i beina, venstrekanten til Belgia. Så hindres han vel litt der, men ikke nok, mener dommer. En voldsom reaksjon fra Doku og fra den belgiske fansen på tribunen selvfølgelig.
1: Det synes jeg er en type takling som dommer bør slå ned på. Det er jo klart frispark. Skulle blitt blåst til Doku. Ja, på etterskudd der.
0: Hany.
1: Ja, høyrebekken der. Mohamed Hany som egentlig åpnet ganske bra. Har jo litt å sitte og strime. Men de har vært flinke også, Belgia til, nei, Egypt her, til å få en spillere sikring hele tiden. Vet jo hvilke spillere som har den X-faktoren. Det er vel få spillere som har den ekstreme X-faktoren som Doku har da, som er på banen her i dag.
0: Ja, han har alltid hatt ekstrem fart, og så har han utviklet seg med andre kvaliteter også. Men det er jo primæregenskapen egentlig til Doku. Kaster inn mot De Ketelare. Trossard får aldri ordentlig kontroll på den, men det gjør Onana. trangt her for De Bruyne, så vil han ha noe fra dommer. Som vil middelbart ikke ut som noe blåser for, men her derimot. Et frispark for Salah. Han har fått noen frispark allerede de første 17 minuttene, og sånn sett vært en plageånd for belgiske forsvarsspillerne, Mohamed Salah. Fra Anfield til Seattle for Salah sin del. Så får vi se hvor klubbeveien går videre. Men først verdensmesterskap for hjemlandet. Ni år har han hatt i Liverpool. Enorm målstatistikk. Tielemans finner De Bruyne. Trossard har slitt litt med å komme seg noe særlig rundt på høyre kanten. Litt ingenmannsland. Fin takling for så vidt av Fatih. Det trøkkes også til i duellene her. Det har vært gjengangsmelodien. Så langt i kampen. Den er oppe i hånda på Manier, dommer. Doku blir for liten i den duellen. Skaffer seg litt rom her i Belgia, og da velger det fire, og da kommer også skåringen! Og den kommer fra Schor! Sultne på å gjenspeile suksessen de har hatt i Afrikamesterskapet, også på den største scenen. Hossam Hassan, han vet hvordan det er å score for Egypt. Og nå har også Ashour gjort det på den største anledningen av dem alle. Og det er jo ikke ufortjent heller.
1: Ja, de har ikke skapt noen muligheter, men de har vært påskrudde, de har vært inspirerte. Da får han nok plass, og den banker han bare ned i hjørnet. Og Courtois, som har den kanskje største rekkevidden av alle keepere, har ikke sjans til å nå ned i sitt hjørne for å stoppe det skuddet der fra Ashour. Jeg tittet litt på han før mesterskapet. Han er en offensiv spiller med mye mål i seg. Det var mine notater. Og her viser han det da. En mulighet første gangen da. Vi får en ordentlig avslutning her, Egypt. Og det er klinisk.
0: Ja, det er en drømmestart for denne mannen her, og for Egypt. Om det ikke var Mohamed Salah som skulle score det første selv på sin bursdag, så tror jeg han synes det er helt greit at det er Ashour. Han får en start på kampen. Det er et Belgia som har prøvd å sette opp Doku blant annet i gode situasjoner, prøvde å være litt direkte, sånn som her, opp mot De Ketelaere. Men den er forsvarsevnen til Egypt. Den er sterk og vanskelig å spille seg gjennom. Nå står de høyt med laget her da. Belgia ser her på en Ngoi som igjen er ekstremt offensiv. Onana som nesten faller ned og tar hans stopperplass. Har en bra fot også, han går. Finner Doku. Markeres passingsforsøket der fra Tielemans. Og så prøver de å ta kontringen her med Marmoush. Nok en gang er det Salah som er involvert i duellet her. Og da vi også halvveis i første omgangen, og da skal vi ha denne første drikkepausen. Se hvordan Marmoush får med seg egypterne på tribunen. Dette her har vel vært en start som ikke er så veldig mye mer enn hva som Hassan kunne drømme om når de har fått scoringen og fått satt Belgia litt på gaffelen denne første halvdelen.
1: Det er en ekstremt stolt fotballnasjon Egypta. Så mangler de den VM-historien. Det er helt utrolig. De er vel med sitt fjerde mesterskap her, og de står fortsatt uten seier. Men her da, kan det komme i dag. Se Ajour banker den ned. Det er kampens øyeblikk til nå. Får mer rom selvfølgelig enn det belgierne bør tillate han. Men når han først får den muligheten, så er han så ekstremt klinisk. 25 meter banker han den ned. Vi ser Monier kommer ikke oppi. Det gjør heller ikke Ngoy. Og Courtois da, det som har vært verdens beste keeper i så mange år. I hvert fall en av dem, det kan alltid diskuteres hvem som er den aller beste. Men har rett og slett ikke nubbesjans da, når man ser den passere bak seg.
0: Nei, det er ekstremt godt satt av Ajour. Han holder til da i Egypt i Al-Ali, men også har vært en tur i Norden. Vært innom og spilt en sesong i Midtjylland, mannen som vi ser med feiringa.
1: Ja, kommer til å gå seg seiersgang den feiringen. Rimelig cocky, men flott satt selvfølgelig. Får vi se hva Belgia kan finne på her nå. Ja, det har blitt en jevn og tøff kamp som man kunne spått på forhånd, men ikke fått satt opp sine offensive spillere noe særlig i gode situasjoner enda. Det blir mye ansvar å bli på Doku ute til venstre, men han stopper litt opp, og Egypt har vært flinke til å komme i sikring og overbefolke det området, så at det har blitt veldig trangt for Doku så langt.
0: Så er det litt gjengangeren for Belgia da, at de slipper stort sett inn mål. De hadde en ganske ålreit kvalikgruppe som de vant uten å tape, men blant annet i to kamper mot Wales så slapp de totalt inn fem mål, så det er jo nettopp litt bakover i banen at skoen trykker for Belgia. Og da må man i hvert fall utnytte de styrkene man har offensivt i banen, og det tipper jeg. Vi kommer til å få se et belgisk lag som gjør alt de kan for å få til. Mohamed Salah får siste beskjedene fra Hassan. De Bruyne, han har jo i hvert fall vært med på dette her tidligere. Han har vært med på suksess, og han har vært med på fiasko for Belgia. Nå får vi se hvem som har utnyttet pausen best. Det er ofte litt sånn disse pausene at hvis det kommer på et tidspunkt hvor et lag har hatt litt momentum i kampen, så kan det skifte litt. Det er jo kanskje til Belgias fordel akkurat nå da, at vi fikk denne pausen.
1: At de kan ha fått summet seg litt og justert litt, det er jo veldig spesielt selvfølgelig med disse pausene som blir lagt inn i hver eneste omgang. Vi er jo bare blitt vant til dette mesterskapet, sånn er det. Det er litt nye regler som har kommet, og dette er jo utgangspunktet for at i noen kamper kommer det til å bli så hett, og da er det et medisinsk krav nærmest at de må få en liten pause, men det har jo ikke hjalp alle kampene på noen som helst måte, men likhet for loven, alle kamper skal stoppes midtveis. Da får de den tiden til å justere litt da, som det er vanskelig å gjøre underveis i kampene når spillet er i gang.
0: Onana her leter etter alternativene. Ngoy, skal du ta med deg ball? Eller Trossard her, som har gått dypt i banen. Prøver å rulle og putte til venstre, lagt om litt her nå. Belgia sender Castagne her veldig høyt på venstrebekken. Trossard lagt seg over og bytta side. Prøver vel å skape litt overtall på den venstre siden i Belgia. Her er det ikke noe frispark å få. De Bruyne. Se løpet kommer fra Monier. Passningen ikke presis nok.
1: Ajour, målskåreren her. Er disiplinert, legger seg veldig lavt nå i periode, nesten som en venstrebekk i en femmer bak da. Og er nede og gjør en viktig jobb i det. Fikk sånn lite sånn glimt av gammel storhet fra De Bruyne. Disse chippene inn på fine løp.
0: Goy. Okay. Sitter og venter litt fortsatt på at han virkelig skal klare å komme seg ordentlig rundt på kanten her. I stedet så legger de inn tidlig mot Monier, men så det blåst. Han blåst for Egypt. Ashour. Han har vært mye involvert i begge ender av banen, han.
1: Ja, selvtilliten, den har han i hvert fall spilt på seg. Tar en liten skuddfinte, en liten dragning inne i egen 16 meter. Monier litt borti. Da har det blåst lenge før De Bruyne får avsluttet på den ballen der. Men en keeper viser seg fram, Schobeir. Det har jo blitt en keeper som har tatt over første keeperplassen etter Afrikamesterskapet i fjor.
0: Ja, Chenawi som veteranen på keeperplass hos Egypt. Blitt litt utkonkurrert nå av mannen de har der bak i dag, som som nevnt i studioet før kamp, sønn av mannen som vokta buret til Egypt i VM i 1990. Så han har fått det i blodet, rett og slett. Han fikk testa seg litt der på skuddfoten til De Bruyne.

0: Styrer spillet mer nå, Belgia, etter skåringen til Egypt. Doku holder den i spill på streken og får kaste.
1: Veldig aggressive de egyptiske spillerne. Spesielt han i høyre bekken. Trolig påskrudd i duellen mot Doku.
0: Ball her, Ashour, som bare blir hetere og hetere ute på banen her. Virkelig blitt varm i trøya. Ordentlig press her fra Belgia, selv om de står med mange spillere høyt på Egypt sin halvdel. De Bruyne prøver å gi litt beskjed til Tielemans der, blant annet, hvor han vil ha han.
1: Enormt med press på dette belgiske laget i tidligere mesterskap. Ikke de samme forventningene til dem denne gangen. Klart med spillere som Hazard, Vertonghen, Mertens, Alderweireld, som har vært liksom grunnstammen i dette laget. Borte, så er det en helt annen gjeng.
0: Innlegg her fra Tielemans, som finner ikke De Bruyne. Det der gjør Trossard fint. Og Doku venter fortsatt på at han virkelig skal overliste Hany. Virker som han er litt, har litt respekt for høyrebekken til Egypt. Og så prøver de seg fortsatt på disse innleggene, Belgia. Denne gangen mot Tielemans.
1: Ja, det er en fin oppskrift der da, selvfølgelig, med De Bruyne som skal slå disse innleggene. Nei, det er jo Castagne selvfølgelig som også viser frem en ganske god fot her. Men Tielemans flink til å flytte seg opp denne gangen. Savner også fra Doku, som det blir veldig mye snakk om her innledningsvis. Han drar ned tempo i situasjonene. Når han først handler i en mot en situasjon, så må han kjøre, bruke farten sin på utsiden av Hany. Synes han venter for lenge til Egypt får spillere i sikring da. Da må han hele veien tilbake.
0: Goy fortsetter å være veldig offensiv på stopperplass hos Belgia. På bryter foran, sørger for at det er Belgia som får kontroll på ball. Selø. Så da Doku. Vi ser litt mer tempo. Ja, tar en fartsøkning her, Doku. Han klarer ikke å komme seg rundt når de har ordret med sikring der, Egypt. Trossard. Ingen dum tanke. Så da. Kommer aldri muligheten ordentlig. Får det De Bruyne. Her må det løpes. Han har god kontroll der. Goy. Sala. Så er det rom ute til høyre. Kommer overlappet nå på utsida for Egypt. Går heller for avslutningen! Ja, prøver seg der Zico.
1: Ja, overraskende valg da. Det er mange spillere inne i boksen der som venter på et innlegg. Gjør nok Courtois litt grann også. Der viser han jo rekkevidden sin. Ned, lange kroppen og gir til en corner. Fin og trygg redning fra Courtois.
0: Oi, første corner faktisk, men den går nok ikke inn i historiebøkene. I hvert fall ikke positiv forstand. Doku, skal vi få se litt det vi er vant til å se fra Doku da. Han blir stoppet. Kortene, de hagler jo fra dommer. Fatou. Han fikk også det gule, kampens tredje. Det er klart det er vanskelig når du havner på etterskudd mot Doku.
1: Ja, det er vel ingenting å si på den, og så er han vel så fra andre vinkelen, andre siden, at det så ut som at han var litt borte i ballen, Fatou, men...

0: Det er Belgia som akkurat nå har presset på seg. Kom inn i denne kampen her som favoritter. De er rangert som nummer 9 i verden. Egypt som nummer 29. Men Egypt har fått desidert best start på denne kampen. Godt timet der av Lachin. Inn foran De Bruyne.
1: Side her nå, kantspillerne til Belgia. Noku over til høyre, skal vi se hvordan det er. Har blitt litt plassert ned i bokselomma til Hany så langt i kampen, så får vi se hvordan Elfoto.
0: Ja, fikk jo litt overtak i den duellen nettopp hvor Fatou fikk det gule kortet.
1: Ja, det er klart det, og med det gule kortet der så er ikke det så dumt av Rudi Garcia å flytte han over dit for å kjøre litt rundt med spiller som allerede har fått det gule kortet.
0: Ser det hvordan de peker på hvem som skal markere Doku, at de har respekt for han, Egypt. Målskårer Ashour som tar litt ansvar der for å passe på. Ngoi prøver de seg inne sentralt, Egypt. Går hardt utover Fatih.
1: Jeg tror Fatih blir tråkket litt på av Tielemans etter at han takler. Det er jo selvfølgelig helt uforskyldt. Det er litt sånne defensive handlinger som jeg synes det er bra at dommerne forstår situasjonen. Det kan se stygt ut der når Tielemans stempler litt opp på leggen. Det gjør vondt selvfølgelig, men det skal aldri være noe kort. Frisparket, det er jo riktig å gi selvfølgelig.
0: For et kremmerhus, altså. Han får kraftig det skuddet. Courtois løser samarbeidet her med Michele.
1: Ja, man skjønner på mange måter hvor bra en avslutning er når man ser en keeper i verdensklasse ikke er i nærheten av å ta det. Da er det en vanvittig god avslutning.
0: Ja, han kommer til å skrive seg inn i egyptiske historiebøker med den der Imam Ashour. Vinner i ball her også, Marmoush. Ikke vært helt på sitt beste til nå, Marmoush. Men så kan Belgia komme ute til venstre. Onana kaster han 4. En liten finte. Innlegget kommer fra venstre. Doku. Hvem skal skyte? Ordentlig sleivtreff fra Trossard. Gjelder det bare å fortsette å mørne Egypt på denne måten her for Belgia. Goy får den ut til Manier. Henger på motsatt. De Bruyne og Trossard. Det er mange egyptere i egen 16 meter. Men de begynner å nærme seg nå, Belgia. Nå blir det blåst mot Lachin. Mange som kommer til å gå hjem fra den kampen her med blåmerker. Arsenal-spiller Trossard inkludert.
1: Se her da, den endelig skjer litt rundt 16-meteren for Belgia sin del. Ketil lar oss se den touchet fra De Bruyne. Legger den til rette, har så fullstendig oversikt. Og det var litt bedre avslutning fra Trossard denne gangen.
0: Fin ball her også, men innlegget treffer ingen. Ashour, gjelder det å holde litt på ballen nå for Egypt, for nå

0: blir det slitsomt I lengden og Lyngby forsvarer seg nede på egen halvdel. Det ser vel ikke ut som han får fryktelig vondt
1: Nei,
0: men
1: han blir jo
0: tatt. I den duellen der.
1: Ja, han blir tatt I foten.
0: Og frispark det... ikke noe å si på.
1: Nei, det ikke. Ikke noe mer enn det heller.
0: Direkt opp I bakrom mot Marmors. Det kaldt av Courtois. Dumt fra Egypt heller å prøve å utnytte Marmors I bakrommet. Han har ikke stemt helt de første 40 minuttene rett og slett for Manchester City spissen på topp for Egypt. Så vil han vel roe ned litt her nå. Hossam Hussein. Klart om de klarer å gå til pause med dette resultatet her Egypt, så vil de være veldig godt fornøyde. Kjelle som tar ansvar fra stoppeplass denne gangen, blir med høyre opp I banen. Så det Doku mer sentralt nå, prøver seg litt ulike roller utpå her Doku. Misforståelse mellom Monier og Onana. Kommer Mohamed Salah. Han med seg Siko ute til høyre, stopper litt opp her. Salah klart han også har I bakhodet at de leder og at det nærmer seg pause. Unnødvendig balltap. Det trampeklapp fra tribunen og det Det nok ikke på grunn av noen kjempeomgang fra Belgia. Trossard, De Bruyne. Skal du dra fram skuddfoten igjen? Treffer jo ryggen til det kettelvaret der.
1: Og der åpner det seg rom for Egypt og Country, men da åpner det seg rom motsatt vei også.
0: Ja, masse rom for De Bruyne. Doku. Så går tempo litt ned igjen da, når Doku får ball. Ingenting å få fra dommer. Kunne spilt av Cattelare der også, De Bruyne. Lære. To minutter igjen av omgangen, pluss litt tilleggstid. Og her da kommer keeper ut, og han timer jo den perfekte Schober. Modig keeperspill.
1: Ja, iskaldt rett og slett, offensivt og bra.
0: Og det det også fra Salah. Så får han akkurat ikke den tilbake. Det gjør Marmors, Salah på løp. Målskårer Aschour. Egypt som skal ryste Belgia nok en gang før pause.
1: Jeg ønsker ikke å ta noen sånn voldsom risiko her nå Egypt I disse overgangene. Få med seg flere spillere så de har gode posisjoner til å kunne stå etter å vinne den tilbake. Ikke bli kontra på her nå, det viktig for dem de siste minuttene som igjen før pause.
0: Og så spretter den ned litt ekkelt for Belgia. Marmors kommer litt sent inn I sin duell. med Onana.
1: Strekker seg fram begge kamp om ballen, begge to. Og Onana raskest. Det blir irriterende for en spiller å kjenne den foten som tråkker ned på, rett opp på brista.
0: Da ser vi skåringen igjen da. En ordentlig suser fra Imam Ashour. Som virkelig skapte liv på tribunen hos egypterne. 4 minutter gjenstår av første omgangen. Belgia spiller bort ball. Litt ut av flyten igjen nå. Jeg synes de hadde en god periode her i stad. Belgia kom seg opp i 16-meteren med et par anledninger. Trossard lykkes ikke med å få den videre opp mot De Catelare. Han kommer seg på riktig side her også, De Catelare, før kan det skje mer. De Bruyne får kaste. Ser langt helt inn i feltet. Og Doku! Med ryggsekken på. Treffer tribunen. Men et skremmeskudd er det. Fra Doku og Belgia.
1: Ja, det er nesten en gratis mulighet, og den er stor. Første Ketelare der som kan få avsluttet. Klarer ikke å stokke kroppen. Få den mot avslutningsstedet. Genialt måten han ligger til rette da. Litt bak å hente den. Og igjen, de er så påskrudde, de egyptiske forsvarsspillerne. Kaster seg inn, gjør jo at Dokuda må rett og slett få avsluttet før han egentlig vil. Får ikke ventet ned ballen, og da blir det rushet litt den avslutningen. Og da kommer han seg ikke over ballen, den går skyhøyt over. Det nærmeste da, må vi si, Belgia har vært her.
0: Ja. En fin mulighet for Doku. Jeg skulle gjerne hatt han enda vassere en mot en ute på kantene enn vi har sett til nå. Egypt har virkelig gjort hjemmeleksa si. Han er godt forberedt på det Belgia har å komme med. Det er tid til fortsatt et angrep til. Nå blir det Egypt sin ball. Så han var tydelig kroppsspråk i stad, den mannen her, Osam Hussein, Arsha-sjefen for Egypt, at han ville at skulle roes ned. Han vil holde denne ledelsen inn til pause, heller enn å åpne seg opp i jakten på en 2-0-scoring. Hjørnespark ut av det. Ngoy som setter Courtois i en veldig utakknemlig posisjon.
1: Ja, og en lagen og en defensiv blir en corner her også. Han tok det kjapt, og så kommer det enda en til. Det er jo det siste som kommer til å skje i denne omgangen. Det har lugget ordentlig for Belgia. Men mye av det er jo fordi at det er rett og slett Egypt som driver og lugger dem. Får det til å være mye stopp i spillet, tøffe i duellene. Og så har de vært dødelig effektive med denne mannen, den ene muligheten de har fått Egypt.
0: Salah får den med sin venstre fot. Kommer innlegget, og så da fra litt samme hold som scoringen kom fra. Denne gangen med litt flere folk i veien.
1: Se, nå må de kjappe seg. Skal de rekke å ta den corneren her også. Følg med på dommeren, hva han signaliserer her.
0: Da er det Salah som skal ut når det er corner fra motsatt side. De har jo overlegne på fysikken. De har mer høyde i troppen Belgia. Men den venstre foten til Mohamed Salah. Den er livsfarlig.
1: Ja, det var ganske nære på det, helt på slutten her. Det ble stusset av en belgisk spiller. Ketelare, så det ikke langt unna at de får løpt den I mål I kjølvannet der.
0: Igjen litt dårlig samspill der bak hos Belgia, men det bryr denne mannen her seg lite om, og for så vidt begge to. Emma Mashour, han jo nær heltestatus I Egypt om dette her skulle bli deres første seier I VM-historien, men det fortsatt et lite stykke unna da for Doku og Belgia. De har nok fort mer gjerme til andre omgangen, Karl-Erik.
1: Ja da, vi får se hvordan de kommer ut. Det har jo vært Belgia som har styrt spillet, men skapt lite. De nok godt fornøyde her med det defensive, spesielt Egypta, hva de har levert også. Går de til pause med en ledelse, det bygger jo selvtillit selvfølgelig for den gjengen.
0: Og vi skal selvfølgelig oppsummere første omgangen, og så skal vi snakke også om Norge I det Irak-kampen nærmer seg I studio I pause. Vi har blant annet fått tak I et ferskt intervju med Alexander Sørloth, så bare bli sittende.
2: Vi hørte Nora Jonsen og Karl-Erik Torp som kommenterte da første omgang mellom Belgia og Egypt. Egypt som leder 1-0. Det mer fotball I vente også etter denne kampen, for fra midnatt så det klart for Saudi-Arabia mot Uruguay, og fra 0-3 I natt Iran mot New Zealand.
3: Det på tide å dele ut et krus, og da snakker vi om et herlig lite stykke servise som det står NRK Sport på. Vi spurte tidligere I sendingen, hva tidenes VM-overraskelse for deg? Vi har valgt Geir Egilson som vinner. Han fortalte jo da at han som guttunge på biltur I Tyskland så finalen mellom Vest-Tyskland og England på et vertshus I St. Goar ved Rinn. Dette var I 1966. Han vil aldri glemme da Jeff Hurst skåret etter 97 minutter foran 97.000 tilskuere på Wembley. Denne 11-åringen Geir, han satt med store øyne og merket skuffelsen blant tyskerne rundt seg da de tapte finalen for 60 år siden. Han tror det Englands tur igjen I år. Det må han gjerne tro. For øvrig, Englands første kamp mot onsdag kveld, onsdag kveld mot Kroatia klokka 22, så vet vi det. Geir, du sender oss adressen din, og så får du et NRK Sport-krus I posten.

0: The Aces med Daydream hørte vi her på NRK Sport. Ja, og det er lov å dagdrømme, i hvert fall når det bare er et drøyt døgn til Norge spiller i fotball-VM for menn igjen. Før kampen da mot Irak i Boston, så ser både NRK-ekspert Kristoffer Løkberg og reporter Harald Tingnes opp mot himmelen.
1: Akkurat det været vi drømte om, Kristoffer Løkberg, ikke det det? For vi liksom håpte at det skulle bli kanskje ikke sånn i Greensboro, der det var kokevarmt. Nå er det litt mer norsk vær her.
2: Altså, det her er en perfekt trøndersk sommerdag. Altså, hvis du i Trøndelag går ut døra og får det her, så er du strålende fornøyd. Mens de som er litt mer blassert på Østlandet, sånn, tenker jo nesten at det her er kaldt. Altså, det er perfekte forhold. Får vi det her i det kampen blæses i gang i morgen, så skal vi være veldig godt fornøyd, for det vil være en stor fordel for det norske laget kontra det været vi har opplevd i Greensboro.
1: Og det norske laget har vi snakket om i 14 dager nå, men nå kommer jo en del til her nå som tett opp mot kampen. Og hvordan er det norske laget i morgen?
2: Altså, vi har snakket om det siden januar. Vi tok ut elveren i januar, så er vi så heldige at det er ingen som har blitt skadet på veien, så vi føler oss veldig trygge på at det blir Nyland i mål, Ryerson høyreback, det blir Ayer og Heggem som er midtstopperpar, David Mølle Wolfe blir venstreback. Og så har vi midtbanen med Sande Berge sentralt, Fredrik Ørsnes litt til venstre, Martin Ødegaard litt til høyre, Sørloth høyre kant, Erling Braut Haaland på topp, Antonio Nusa til venstre. Det føler vi oss ganske trygge på. Selv om det er jo artig at inn mot den åpningskampen så er det flere spillere som har meldt seg litt på gjennom prestasjoner på trening, gjennom prestasjoner i kamp. Jeg tenker spesielt på Andreas Skjeldrup, Oscar Bob, men det bare viser oss vi har så mye å spille på også fra benken, som gjør at vinnersjansen mot Irak bare øker med det også.
1: Ja, for det er jo et fryktelig privilegium at Ståle Solbakken har fått litt å tenke på inn mot, og det er jo å tenke på med positivt fortegn.
2: Men det er et luksusproblem, og så gjør det også noe med at Norge blir enda mer taktisk fleksibel. Man kan gjøre endringer underveis i kampen. Det vil også være motstandere utover i mesterskapet som er litt usikre. Hvordan kommer egentlig Norge? Vi har flere måter å spille på, og innhoppet til Oscar Bob mot Marokko for eksempel, innhoppet til Andreas Skjeldrup, bare jeg hadde grua meg om jeg hadde vært sideback i mesterskapet her, for først skal du opp mot Nusa for eksempel, og så kommer Skjeldrup. Det kan bli trøbbel for hvem som helst.
1: Kristoffer Løkberg jubler ved været, han jubler ved lagoppstillingen, og der har du noe til felles med Martin Ødegaard, for han har også helt roen før dette her er braket løst i morgen.
3: Jeg føler meg bra, jeg, så jeg vet ikke hva dere er så bekymret for, men ja, jeg har hatt litt plager, som dere vet, men jeg føler meg bra nå. Trent godt denne uka her, spilte så å si full match sist, og ja, det føles bra, så jeg gleder meg og er happy for at kroppen spiller på lag, og jeg bare gleder meg, så jeg er ikke så bekymret, og bare gleder meg.
0: Kaptein gleder seg, hans navn er Martin Ødegaard.

0: før dagen.
1: Vi gleder oss. Vi har vært på camp en stund nå. Vi snakket om det i går faktisk at tida har gått overraskende fort. Selv om altså, som regel så går det jo litt sent når du har noe å glede deg til, og spesielt den gleden vi skal føle på i morgen. Men ja, det har gått ganske fort, og så tror jeg vi har klart også å finne riktig tenningsnivå. Det er ikke mange som har tenkt alt for mye på kampen, virker det som. Så vi gleder oss voldsomt i morgen.
2: Nå tror du det kicker inn for alvor at du kjenner at wow, nå er vi her?
1: For min del kjenner jeg naturlig i morgen. Jeg har lagt meg til vane å ikke tenke for mye på kamp i dagene før. Så jeg har blitt ganske god på å finne riktig treningsnivå. Så for min del er det sikkert litt utover dagen i morgen at jeg kommer til å kjenne på kroppen at nå er det VM.
2: Skjer jo ofte noe med deg når du får flagget på brystet?
1: Det gjør det. Jeg elsker å spille med flagget på brystet. Og ja, jeg bare gleder meg voldsomt til å komme i gang nå. Og ja, som sagt, prøv å finne liksom det riktige treningsnivået og være 100%, og det er jeg ganske trygg på.
2: Vi har jo hele tiden tenkt at Irak, det skal vi slå. Men så ser man jo at det smeller litt bomber her og der da. Er det en snakkis internt?
1: Vi nevnte så vidt i stad, men der igjen, altså, vi prøver ikke å fokusere for mye på hva som foregår rundt oss. Det viktigste er oss selv. Men du ser at det er mulig, altså, alle lagene som kommer ut uansett nivå, de er toppmotivert, de springer og de jobber. Og jeg så siste halvtimen av kampen i stad, Spania Cap Verde, og de forsvarer seg veldig godt, de er godt organisert. Så vi er nødt til å være 100% i alle kamper hvis vi skal ta med oss 3 poeng.
2: Hva taler for at det ikke skal skje med Norge?
1: Nei, det er jo kvaliteten vi har innad i laget. Det vi har visst de siste 2 årene, og også at vi har prøvd og feilet sammen i mange år. Det har gjort oss sterkere, og jeg ser på gruppa, så vi er klare for morgendagens kamp.
2: Hva er din siste beskjed til det norske folk som gleder seg nå?
1: Vi gleder oss. Håper dere å gjøre det. Vi skal kjøre på. Det skal dere også. Let's go.
3: Let's go, sier Alexander Sørloth til intervjuer Mats Arntzen i USA. Det trenes nå. Det norske laget er ved Boston, der de skal altså spille den første kampen mot Irak om 50 timer. Det er banen til New England Revolution, MLS-laget, som Norge får låne for anledningen. Og der er det altså trening, og der var det en del av de norske spillerne som møtte mediene og NRK blant annet da, tidligere nå for tja, en bitteliten time siden. Dette er altså NRK Sport, og vi venter på andre omgang Belgia og Egypt. Det er Egypt som leder 1-0, Hilde. Men vi var jo innom Martin Ødegaard i sted.
4: Vi var innom Martin Ødegaard i sted og hørte så vidt fra kaptein. Og det legendariske landslaget som var med i VM i USA i 1994 hadde en like legendarisk kaptein. Rune Bratseth var gjest i Drivkraft i NRK P2 på VMs åpningsdag, altså siste torsdag, 11. juni. Programleder Vegard Larsen spurte blant annet om kapteinsrollen bærer med seg et ekstra ansvar som det nå er da at Martin Ødegaard føler på.
5: Jeg tror han gleder seg voldsomt å være med i et VM, men at han kjenner på at han er kaptein på laget, at det forventes noe ekstremt fra han. Ja. Og han har vært mye skadet, og han er ikke helt der han var på sitt aller beste.
6: Nei.
5: Det er klart han tenker på det.
6: Samme fra kaptein til kaptein da? Etter råd til Ødegaard?
5: Ja, nei, jeg vet ikke, han skal være seg selv, det er det aller viktigste. Og skal prøve å være noen andre enn den du er, ja. Da blir du umiddelbart gjennomskua. Og det er det dummeste du gjør. Og i hvert fall å være annerledes enn den du er. Så jeg tror han, de vet hvem han er, og de liker akkurat sånn som han er.
4: Det sa Rune Bratseth, som altså var kaptein for Norges VM-lag i 1994. Han ble intervjuet av Vegard Larsen da siste uke. Dette hele intervjuet, hvis du vil høre det, finner du i NRK-appen under Drivkraft. Du har rykende ferske nyheter om landslagsspillerne anno 2026.
3: Ja, vi har fått vite fra det norske fotballlandslaget at Jørgen Strand Larsen, han trener ikke i dag. Han er nemlig blitt forkjøla. Det går an også i det varme været i øst i USA, og han ble spurt av NRKs folk om han kan spille i morgen. Er han klar i morgen? Vi håper det, sier Morten Skjønsberg i fotballforbundet. Det er det vi vet om den saken.
4: Vi fikk en melding fra Leif tidligere i kveld. Han skrev til oss og lurte på om vi kunne gjenta Norges kamper i VM, og selvfølgelig kan vi det. Det starter altså for Norges del, da, som de fleste av dere som hører på har forstått, i morgen. Det vil si altså det rekker å bli onsdag 17. juni ved midnatt. Da er det Norge mot Irak. Videre 23. juni, da møter Norge Senegal klokka 02 på natta. Og så 26. juni er det Norge-Frankrike klokka 21. Disse kampene får dere på denne kanalen. Og nå ser vi at det nærmer seg andre omgang av kampen mellom Egypt og Belgia, Jon.
3: Vi skal bare si det for deg som følger dette i radioen i NRK Sport, enten det på DAB eller i appen NRK Radio. Husk at NRK også er på TV selvfølgelig, og sender kamper. Disse kampene vi sender i kveld og i natt, de går også på NRK 1. I tillegg et veldig, veldig bredt tilbud på NRK.no, der du får referater, der du får aktuelle artikler, der du får nyheter, som for eksempel dette med Jørgen Strand Larsens forkjølelse, og i tillegg hovedoppslaget på NRK.no. Nå akkurat nå, når Iran kommer og skal spille kamp i natt, så er det noen som håper at det blir booing og at det blir masse protester. Det er tilhengere av Shahen og det gamle iranske monarkiet som ønsker at det demonstreres mot laget som jo representerer den islamske republikken. Så det er storpolitikk som tar seg inn også i fotballen.
4: Storpolitikk er vanskelig å unngå i fotballen, slik er det bare. Vi er vel noen få sekunder, minutter kanskje da, unna andre omgang her mellom Egypt og Belgia. Vi ser Doku ut på banen, så litt betenkt ut. Har jo prøvd å gjøre det han kan gjøre da for sitt lag her, så får vi se om de utligner. Her kommer i hvert fall Egypt ut på banen, brukt pausen godt tydeligvis med treneren sin har de gjort, og da går vi i samsendingen med NRK 1, der Nora Jonsen og Karl-Erik Torp kommenterer.
0: Skal Belgia ta fram her, blir jo spørsmålet, Karl-Erik.
7: Ja, men vi ble veldig imponert over det Egypt her. Leverte den ene gangen de fikk muligheten offensivt med Ashour, men ikke minst det de leverte defensivt, det aggressive forsvarsspillet, det at de var tøffe i duellene, ga Belgia rett og slett veldig liten tid med ballen. Så er det litt sånn som hørte Erik Hornlands si her nå, rart med et lag som Belgia med en spiller som De Bruyne, når han får ballen, så er det veldig mange som står og rett og slett ikke tar de bevegelsene. Når du har den foten, har den presise, millimeter presise, kan du legge den som en quarterback nærmest, liksom bare i løpet eller i foran i løpet, så at det blir en målsjanse. Så de må være mye mer bevegelige i frontleddet her, Belgia, skal de klare å skape noe på dette egyptiske laget, i hvert fall utenfra det vi så i første omgang, for da hadde Belgia relativt god kontroll, og så er det ikke sånn at Egypt har vært, eller Egypt hadde god kontroll, det er ikke sånn at Egypt heller har skapt noe særlig, og de vil nok ha ballen litt mer her. Skal vi se hva de kan få til offensivt mer enn det lille de viste i første gang, men det holdt jo til en scoring da.
0: Det holdt til en kjempeskåring som har ført Egypt i ledelsen. De har ikke vunnet en VM-kamp de tre første gangene de har vært med i mesterskapet. Får vi se om det lykkes på det fjerde forsøket. Så får vi se om vi etter hvert får se. Det er en bra joker de har på benken, Belgia, i Romelu Lukaku. Han har skåret enormt for dette belgiske landslaget, og så er det store spørsmålstegn ved den nåværende formen til Lukaku. Han rakk jo dette mesterskapet egentlig med et nødskrik etter omfattende skadeproblemer denne sesongen. Han er foreløpig de samme 11 på banen for begge lag. Egypt setter tempo med kastene. Ashour prøver å sette opp Fatou. Her på egen halvdel for Belgia. Kassanje får et for dårlig touch, sitter ikke helt ballbehandlingen der for venstre bekken. Trossard, rask med kastet. Det er et Belgia som kanskje middelbart prøver å hogge til litt mer her. Legger litt ekstra i løpene og i duellene. Og så kan du også gå inn på våre nettsider NRK.no og lese om litt dårlige nyheter inn mot VM-starten for Norge. Litt sykdomstrøbbel på Jørgen Strand Larsen. Gå inn og les mer på NRK.no, men her kommer Egypt! Her da! Rett i blokka! Marmoush får aldri den på mål! Og Siko er jo nære også. Egypt har nok ikke tenkt å bare legge seg og hvile på 1-0-ledelsen det gjelder. Siko igjen. Og den over linja, dessverre for Siko. Tar en spansken der og sparker ballen litt unna også.
7: Det er litt dramatikk overalt nå. Både den norske troppen hvor det er litt sykdomstrøbbel, men Egypt her, se, her blir jo ikke noen avslutning på mål. Det er små marginer for at den lurer seg forbi de belgiske forsvarsspillerne. Da står jo Courtois bak der og har mange spillere i synsfeltet sitt. Igjen så slipper jo gangene Egypt bestemmer seg litt, så slipper de jo litt lett fram her.
0: I fot her fra Tielemans, riktig nok. Spillet går videre. Courtois. Vært ute av dette landslaget her tidligere etter konflikt med den forrige landslagssjefen Courtois der bak. Vært litt konflikt med blant annet Kevin De Bruyne også, så de har ikke vært helt harmoniske innad alltid dette belgiske laget. Kanskje er det det som har felt dem litt, blant annet i 2022. Det virker å være en bedre stemning innad nå. Mana prøver å tre gjennom Doku, og her får han frisparket også. Få med seg ball på første touch der, Doku. Nå er han vanskelig å stoppe på lovlig vis.
7: Leter veldig etter den beste offensive konstellasjonen her. Belgia flytter voldsomt på spillerne. Doku inne i midten nå. Ketel Lara har lagt seg ut til høyre. Men Kvikk selvfølgelig har jo vært litt småirritert, Doku, for han ikke har fått frisparket ved flere anledninger han mente han skulle ha. Her får han det i hvert fall. Nå får De Bruyne stå og prikke her, ganske midt foran da, som gjør at vi ser om belgiske laget sender seg på en side her.
0: Spiller han bare kort, De Bruyne. Trossard inn i banen. Blir satt under hardt press her. De jobber utrettelig, Egypt. Så er de litt heldige her, Belgia. Doku. Kan trekke seg inn. Stopper det litt opp igjen, men der kommer han seg jo nesten rundt. Igjen da så er de gode til å redde hverandre, Egypt. Når en havner litt i trøbbel, så står det ofte en medspiller klar til å rydde opp i neste trekk. Tielemans i bakken, og så er det Ampert her, De Ketelare vil ta det med en eneste gang. Det er jo ikke vært ute i denne andre omgangen så lenge dette resultatet står, at desperasjonen vil begynne å melde seg også for Belgia.
7: Det føles litt ut som at det er det de egentlig trenger her, belgierne. De virkelig begynner å brenne litt, så de må ta på seg litt mer ansvar. Det blir litt omstendelig for ofte.
0: Doku prøver å tråkle seg gjennom, og han får bedre medhold fra dommer nå enn han fikk gjennom første omgangen.
7: Ja, og dette er en fin mulighet for belgierne. Herlig tofotsdragning, setter kroppen imellom. Frisparket blir unngåelig rett og slett for Mathea når han prøver å ta ballen. De har vært aggressive, vært gode egentlig hele matchen i Egypt, men her skal vi se. Steller De Bruyne seg opp. Dette er, ikke si, ja, nære på drømmehold for en spiller som Kevin De Bruyne. Litt til venstre, kan gå opp i nærmeste, kan også gå i lengste. Her er det flere ting å passe på for Sobir i målet til Egypt.
0: Det lukter Kevin De Bruyne av dette holdet her. 34-åringen med 10 sesonger bak seg i Manchester City. Reiste derfra som en klubbhelt, tar turen til Italia og Napoli. Og den foten til De Bruyne. Da er det sterke meninger innad i det egyptiske laget om hvordan denne muren skal settes opp. Hvordan de skal posisjonere seg. Her. Skal det fyres fra Kevin De Bruyne? Der er Schobert. De Bruyne, han er i nærheten av nå, men den egyptiske keeperen, han er med på notene.
7: Ja, ganske bra forsøk da. Jeg trodde først det var en redning, men den,
0: ja, det fikk et stolpeskudd.
7: Ja, jeg trodde egentlig Schobert var på den. Jeg er helt enig med deg, så sånn ut. Men den er på utsiden av stangen. Oi, oi, oi, meg. Det var... hva skal jeg si? 7 centimeter.
3: Det er Belgia og Egypt du hører på. Egypt leder 1-0. Vi følger altså kommentarene fra NRK TV med Nora Jonsen og Karl-Erik Torp her i NRK Sport.
0: Sala krosser den over mot høyre. Siko med nedtaket, men mister kontroll på ball. Kastanje kommer til unnsettelse.
7: Her går det fort framover for Egypt da, når det stemmer i de første passningene. Se den passningen her fra Sala også. Den er genial. Så er Kastanen aggressiv, våken der. Får ikke så mye tid, det bør Siko skjønne. Kunne avslutte på første der, hadde vært vanskelig, men da kunne de kommet til en avslutning i hvert fall, Egypt. Men de får den corneren da.
0: Fra en god fot til en annen god fot, men der er det jo enkelt å stange unna akkurat i det tilfellet for Belgia. Det er faktisk... bare 3 lag som har høyere snitthøyde i troppen i dette mesterskapet enn Belgia. Det er Bosnia, det er Norge, og det er Sverige. Løpstuelen her da, Siko, han rekker den. Siko mot Ngoi, og Marmors prøver å dra seg forbi. Og så får han satt ut en fot akkurat i tide der med Kjele, men det er ikke over. Bølge 2. Egypt som jager en 2-0-scoring, men den er Courtois med på, men han gir en utrolig skummel retur. Og Ashour, der skulle det vel egentlig bli 2-mål-scorer. Han får et dårlig treff til slutt. Og får noen eventyrlige muligheter for Egypt.
7: Ja, mister litt hodet, rett og slett, denne gangen Ashour. Når den blir liggende så lenge, merkelig involvering egentlig ikke av... Courtois også, som slår den rett til Ashour. Så er det Sala, og det er jo fordi at Meschele blir liggende ute etter den smellen han fikk. Får vi se den igjen da, om dette kunne blitt noe som hadde påvirket utfallet av denne avslutningen fra Ashour. Det er noe VAR kunne gått inn på eventuelt da. Men går jo for full kraft der, Ashour, merkelig. Går for strak vrist også, da er det så lett at den sklir av sånn som den gjorde akkurat i dette tilfellet også. Skjønner jo Belgia at de må gjøre ting her.
0: Ja, kampens første bytte, dobbeltbytte fra Belgia, inn med Maxim de Kuyper. En utgangspunktet litt mer offensiv venstrebekk-type. Og inn også med Nicolas Raskin, som er en sånn midtbåneterrier. Kan krige til seg litt baller på midtbanen for Belgia. Utgikk jo da Manier og Onana. Og her lever de igjen litt farlig nå, Belgia. Sala legger den ut. Skuddet kommer rett til blokka fra Atea. Katelare for frispark. Egypt da, de fortsetter å være ordentlig giftige de gangene de får muligheter fremover. Jevnt over mye giftere egentlig enn Belgia.
7: Inspirerende også å se hvor ekstremt aggressive, hvor tett de kommer opp i belgiske spillerne. Hvor lite tid de gir dem. ikke nå da, for nå ligger det mer i balanse, men de gangene de kan komme opp i og tett i de belgiske spillerne, så de på som klegger.
0: Monnier. Folk inn i 16-meteren Belgia, men klarer aldri å få servert hverken De Bruyne eller Trossard der inne. Da blir Line veldig kompakt, Egypt. Så kriger de til seg innkastet. Tillemans tar ned den fint, Trossard. Gjør også dette nydelig, De Bruyne kommer aldri til muligheten. Det blir for trangt. Så det enorme rom motsatt. Kommer seg forbi, først der også Marmor, skal han sette 2-0 for Egypt. Nei, det en dårlig avslutning fra Omar Marmor. Han får jo naturligvis litt begrenset med spilletid i Manchester City i Erling Braut Haalands skyld. Her virker han ikke veldig i goalgetter-modus. Får jo bli også litt løpt opp der av Goy.
7: Ja, for han tar seg litt god tid når han skal avslutte. Føler nok at han litt lengre foran enn det han . Og det en tydelig dytt inn fra siden, men det jo ikke noe som dommerne pleier å, eller kan. Synes jeg helt greit. Han tar seg litt for god tid, rett og slett, Marmors, men veldig godt det både han og resten av Egypt gjør i forkant her. Sånne små skremmeskudd de sender i retning belgierne hele veien her da. Gjør at de ikke kan føle seg trygge på at det kun én scoring de må ha.
0: Ja, men denne da legger til rette for Doku her, De Bruyne, og Doku i bakken.
7: Nei, ingenting.
0: Han blir bare skvist i en sandwich der, rett og slett, Doku. Virker ikke som det gjør noe mer galt enn det.
7: Mitt inntrykk først at han kjører og lekkere finter, men ja, hvis ikke det der en simulering og en rett og slett en ren filming, så dette jo før helt at det noe som helst kontakt. Pinlig, rett og slett, av Doku, som har et så høyt potensiale. Sett i City også, men kommer liksom ikke helt slokke ordentlig ut i full blomst. Det blir liksom mye nesten fra han.
0: Her blir det hjørnespark igjen for Belgia. Kan de utnytte denne fysikken sin? Michele så vi blant annet med nummer 4 på ryggen, tok turen opp der, og Goy. Så en sterk spiller, god fysikk. Den slås ikke helt presist nok, og se her da! En ordentlig suser fra kapteinen Tillemans.
7: Det høy teknisk vanskelighetsgrad på det han gjør der med venstrefoten sin, så må han hente den. Han får til en veldig, veldig skummel avslutning. Og igjen så de nære på her, nærmer seg jo litt, men det stort sett på litt fra avslutningshold da. Det mulig her for Belgia.
0: Doku, ja, her løser de samspillet fint, og De Bruyne på direkten! Blir for dårlig plassert rett på keeper. Frustrasjonen øker hos Kevin De Bruyne.
7: Ja, åpner seg litt mer opp da. Plutselig så ikke Egypt i balanse lenger. Flott av flott lagt inn da. Og da er det Kevin De Bruyne igjen som mangler. Ja, vi så det litt det samme som skjedde på den finale muligheten han fikk i første gang også. Når han skal sette den, treffe den med foten sin, så treffer han litt bakpå, så sklir litt av. Svagt av en spiller som Kevin De Bruyne. Det er en veldig god mulighet. Kunne fort ha stått med to skåringer i dag.
0: Men se her, ja, nå skal det skåres. Det skal mates på med innlegg i boks for Romelu Lukaku. Mestskårende for det belgiske landslaget. Han skal snart inn. Og så får vi se da hva slags utgave vi får av Lukaku. Her er Doku. Bruker for lang tid, men får hjørnesparket. Tar det raskt også, Doku. Ønsker jo å utfordre, men har ikke satt Egypt på de største prøvelsene. Og her blir heller ikke keeper Chaubert. Veldig testet. Får han også frispark her etter at dommer har sett han fordelen. Skjer ting på sidelinja. Ser på bilder vi har at Lukaku han står veldig klar nede ved den midtstreken. Her er det folk som har kledd seg for kamp. Han er litt skuffet ansiktsuttrykk hos belgierne. Litt søvndyssende resultat i hvert fall. Selv om ikke kampen har vært det, synes jeg. Fint gjort av Salah. Får seg en trøkk i etterkant der. Bruker fordelsparagrafen fint, dommer. Amors. Få skutt, og så går det via en motspiller, og Courtois er fullstendig ute av spill. Og der er de heldige igjen, Belgia, med at ikke Egypt går opp i 2-0.
7: Ja, men det er rett og slett propaganda-kontringsfotball fra Egypt. Måten de på ett og to touch spiller seg hele veien, og det er Courtois som bare ligger. Mister jo balansen, forventer jo skuddet i det hjørnet han er på vei over i, og så får vi den retningsforandringen, og bare se med håp i blikket at den går utenfor, og det gjør den til hans store lykke. Fryktelig nærme da.
0: Ja, de fortsetter å matte på innlegget der, stanges greit ut fra det katalare. Får med seg den Tielemans. Og da skal det byttes. En kraftspiss av de sjeldne, kan vi vel kalle det, Romelu Lukaku. Han skal inn. Han har 90 mål for det belgiske landslaget. Men han har en sesong hvor han knapt har vært på banen for Napoli. Han har vel totalt 69 minutter da, i alle turneringer i år for Napoli. Han har ikke vært med landslaget siden den første samlingen i VM-kvalikken. Her får vi se da, Belgia inn mot Lukaku! Romelu Lukaku! Han får jo knapt noen sekunder på banen! Og så skårer han sitt 91. for landslaget! Setter spørsmålstegn ved Lukaku, inkludert oss, kan jo bare svelge våre egne ord. For den mannen vet hvor målet står. I hvert fall når han bærer den belgiske landslagsdrakta. Og får rett en trekk av landslagssjef Garcia. Perfekt timing.
7: Ja, men det blir nesten parodi. Det er jo helt utrolig. Forventningen er jo enorme. Han er ikke i sin beste form. Han blir matchet forsiktig, men han har det killerinstinktet da. Han er stor, han er tung, han har nese for mål. Så er det vel ikke han som er sist bort på den da, men han skal få all æren for at den til slutt havner i målet. For han er der. Og det er dessverre da, selvfølgelig en ulykksalig Mohamed Hamdi som har gjort en strålende fotballkamp. Han har neutralisert Doku, men med Lukaku på banen, så kommer selv han til kort.
0: Ja, og Garcia her på trenerbenken, han har jo sine ord i behold da, om at Romelu Lukaku, ja, han er Belgias beste spiss. selv med hamstringskade, hofteskade. Han har mistet faren sin i løpet av denne sesongen også, Lukaku, vært preget av det. Han har vært i litt konflikt med klubben i Napoli på grunn av disse skadene og litt uenighet i hvordan han best skal komme seg tilbake i form. Så det har vært en krevende sesong. For et øyeblikk han leverer i Seattle.
7: Kan du nesten se også at han ikke er i sin aller, aller vasseste fysiske forfatning, men likevel, han har den enorme nesen for mål der, og den fysikken og den kraften, det er for et øyeblikk.
0: Ja, for et øyeblikk, gjengen i studio.
3: Det er vanningspause mellom Belgia og Egypt rett etter Belgias utligning, som altså var et selvmål fra Egypt, men der den nyankomne Romelu Lukaku spilte en nøkkelrolle. Vi sender denne kampen direkte med kommentatorene fra NRK 1, Nora Jonsen og Carl-Erik Torp, og mens det er da et vanningsavbrekk eller en drikk, pause i andre omgang, så kan vi også fortelle at det senere i kveld, i natt, ved midnatt, kommer en tilsvarende kamp fra VM med kommentatorene fra fjernsynet, Saudi-Arabia mot Uruguay, og så klokka 3 i natt er det sending og direkte kommentar fra kampen mellom Iran og New Zealand. Og dette er altså døgn og drøyt det til Norge skal spille mot Irak og få da sin første kamp i dette verdensmesterskapet i fotball og den første VM-kampen siden 1998. Og det som er den store overskriften fra Norges trening utenfor Boston i dag er at Jørgen Strand Larsen, Crystal Palace-spissen, ikke trente. Han er rett og slett litt forkjølet, men landslaget håper at han skal være spilleklar og ha muligheten til å spille en rolle i kampen i morgen. Dette er det mer om på NRK.no akkurat nå, sammen med en hel del annet stoff fra VM. Men vi skal tilbake til Seattle og til Nora Jonsen og Carl-Erik Torp, Belgia mot Egypt.
0: Gruppe 1-1 her, Carl-Erik.
7: Det kommer litt an på hvordan Belgia nå velger å... Om de går litt mer i helhjertet for det nå da, og få en seierskåring. Eller om de... For det er disse kontringene. De har hatt en 2-3 ordentlig vasse kontringer i Egypt, hvor de har gått rett og slett på skinner. Det har vært imponerende. Veldig mye av det Egypt egentlig har gjort. De minner meg litt om det jeg så av Marokko i det forrige mesterskapet. Kombinasjon av kontringsfart og enormt trøkk defensivt og aggressivitet. Men ja, den seieren, en så stolt fotballnasjon som Egypt venter på, den ser jeg at jeg har liksom ikke den gode følelsen på dems vegne nå at den da kommer i dag etter at Lukaku har kommet inn.
0: Nei, vi får se. Nå gjør de jo et bytte som, i hvert fall på papiret, er et defensivt bytte, for de setter inn en stopper her i Rami Rabia og tar ut da målskårer, midtbanespiller Emam Aşour, men vi får se akkurat hvordan de løser det, for de har jo Fatih blant annet som har spilt stopper til nå i kampen, som også kan brukes høyere opp i banen. Så det er mulig at det er det som blir løsningen her. Fatih med nummer 14 på drakta.
7: Ja, han har flyttet seg høyere i banen, så det er rett og slett bare litt omrokering. Det er samme formasjon. Oi, mister oversikten.
0: Larsen, blir farlig der.
7: Ja, Larsen hadde en... Han fikk litt blackout. En treningskamp vel å merke da, mot Brasil. Han ga han bort ballen, og Brasil gikk rett frem og skårte. Kan gjøre de feilene nå. Spesielt i den fasen av kampen her de er nå, hvor selvfølgelig Belgia har fått ordentlig tro på det igjen.
0: Ja, men de har god statistikk på åpningskamper også, Belgia. Bare for å nevne det. De siste de tapte åpningskampen sin i VM var i 1986. Etter det har de vært med i 7 VM. Dette her er 8. etter det. Spilt noen uavgjort, men stort sett har de tatt 3 poeng i den første kampen. Fra Trossard. Sterk der, bruker fysikken og holder motspillet bak seg. Ja, nå spruter det ordentlig av Belgia. Men fortsatt skorter det litt på avslutningene. En lekkert spill i forkant der, Trossard. Han involverer seg veldig.
7: Ja, to som en del av the golden generation da, fra dette belgiske laget. Herlig, herlig detaljer. Fine relasjoner.

0: har jo en liksom aura rundt seg også, både med fysikken og så i fremtoningen, at han blir veldig stor der oppe på topp for Belgia. Her er det han de prøver å finne, feilvendt. Litt dutting.
1: Føltes litt, litt billig ut. Køyper på ballen. Der får det litt, litt pusterom her. Egypt til å få flytte opp litt spillet. Det har vært veldig mye Belgia nå, ganske lenge. Det var disse sporadiske kontringene i Egypt, men at lite ballen i laget, mye mindre enn det de hadde i perioder i første omgang. Spesielt det siste, siste kvarteret da.
0: Hverandre fint her. Marmors er god der når han ligger dypere i banen og blir litt oppspillspunkt der. Det er en veldig åpen kamp resultatmessig da, selv om det er Belgia som har mye ball nå, så har vi sett hvordan Egypt kan straffe Belgia, sånn som i situasjoner som denne her. Han blir nødt til å lage frispark der, det Kuiper. Han får også det gule kortet.
1: Ja, tøff duell. Først
0: Han river jo i stykket trøya der også.
1: Ja, gjør det til slutt. Men det er jo tøft, det er Siko også når han bruker armene. Føler litt at er, begge er like gode lenge, og når først Siko kommer seg ut av situasjonen her foran, så blir han hengende etter i drakta. Da er det helt umulig for dommer å holde det, det gule kortet tilbake i lomma.
0: Og så dobbeltbytte for Egypt, og her setter de offensive krefter inn på banen, både i Siso her med 25. Han er en offensiv spillertype, men også deres nummer 9 da, Hamza Abdelkarim. Han får vi vel i bildet etter hvert. Skal vi ta dette her først, for da skal Mohamed Salah på sin bursdag gi kapteinspinnet videre. Ble ingen scoring på bursdagen. Poeng kan det fortsatt bli. 3 poeng kan det også fortsatt bli. Vi får se hva slags bursdagsgave det blir for Salah. Men denne mannen her, folkens, Hamza Abdelkarim, han har rett og slett fått kallenavnet egyptiske Haaland. Har litt likheter i spillestilen nå med vår egen superspiss, og har blitt signert av Barcelona.
1: Ja, har vært i, hentet inn først her som et talent da, som del av La Masia, og så har han nå tatt steg opp til A-laget, og blir spennende å se, følge han videre. Er jo i motsetning til store deler, nesten hele dette egyptiske laget, det er jo knapt noen. Det er vel nest eldste, yngste på laget, er vel 24, han er 18. Så troppen, ja. Egypt sin troppe, desidert yngste spiller.
0: Født i 2008. Spilleren som nettopp kom inn. Fatou, han har mer rutine på venstre bekken. Mot Siso, han blir litt for langt fram.
1: Ja, med nummer 9 på ryggen da. Egypts yngste bytter jo litt sånn symbolisk også med Mohamed Salah.
0: Ja.
1: Da er det den nye spilleren de må legge de neste 15 årene av sin slags press på. Det er hans skuldre som blir bærende av dem, det kan det fort bli. Spennende spillere å følge videre i dette mesterskapet, ikke minst videre i både Barcelona og resten av karrieren. Går litt halvhøyt her nå, Egypt.
0: Ja, for her er det rom for Trossard. Så er han litt omstendelig, finner De Bruyne. Doku på innsida der på løp. De Bruyne igjen. Ah, det er smart, tredje nå. Trossard til Lukaku! Det kaster seg inn. Egypterne. Boy. Går inn i en fase av kampen nå, hvor en scoring til et av lagene fort vil bli en matchvinner-scoring. Så får vi se om noen har det.

0: Nysær. Innlegget fra Tielemans her sklir i hvert fall ordentlig av foten. Lukaku hadde en mulighet der også. Så er det Egypt som setter i gang bakfra. Han får tak i den til slutt. Innbytter Abdel Karim. Plasserer seg inn i boks. Det er der han har sin styrke, den egyptiske Haaland. Han biter seg litt fast oppe på Belgia sin halvdel.
1: Det er jo en del sånne artistnavn, kunstnernavn på disse egyptiske spillerne. Sisu har kommet inn. Dunga på benken, en Trezeguet. Du synes jeg så han på tribunen der, en ekte Trezeguet satt på tribunen der også. Det er en spiller på benken her også som har blitt kalt Trezeguet, som står på drakten også. Ikke minst Zico da, som startet kampen. Den gamle fotballnavn for de som kjenner sin fotballhistorie.
0: Ja, det har latt seg inspirere. Kanskje blir det Haaland på drakten om noen år da, for
1: ja. Ja, det hadde vært litt morsomt. Spørsmålet. Skape sin egen historie.
0: Ja. Egypt tar mer tak i ball igjen nå. Tydelig dytt i ryggen her fra Manier. Det er jo en gruppe dette her med disse to lagene og Iran og New Zealand. New Zealand som en klar outsider i den gruppa. Iran er jo rangert høyere enn Egypt, men kommer inn i mesterskapet med veldig spesielle utenomsportslige forutsetninger, som gjør at det er litt ekstra spørsmålstegn rundt de. Så dette kan jo fort også være en form for gruppefinale. Vi ser allerede her i første kamp. Vi får se hvordan gruppa utspiller seg videre. Matte på med innlegg her. Egypt. Det blir keeper Matkort og setter i gang kjapt også. Her har det brønnet massevis av rom. Kan ta med seg ball. Finner Doku ganske tidlig. Nå er det litt på her da her, Egypt. Og det vet også Hany.
1: Se her om han får det gule kortet. Står og diskuterer litt. Det er jo den foten som blir med over da. Det er en herlig. Altså disse retningsforandringen, disse stoppene, måten man kan skifte kroppstyngden fra side til side, det er ganske unikt det Doku gjør. Fikk ikke det gule kortet her. Høyre Bekani, en fin...
0: Det er det farlig neste takling.
1: Ja, jeg synes han viste litt med hendene der at ja, neste gang så kommer det en.
0: Så da, De Bruyne hadde en... Et veldig godt frispark i stad. Traff stolpen. Denne gangen er det mye mer skrått ute til venstre. Har også, nevnte De Kuyper der, med en venstre fot. Så får vi se hva det blir. Nå har de også Lukaku å sikte på. De Bruyne gjør vel nettopp det. Han er keeper ut og bokser. Tielemans lemper inn, og så da! Prøver han å legge til rette vel her for Lukaku med kjele. Men Schaubert, han holder Egypt inn i kampen. Men nå blir det store avstander. Det virker som det er to lag som ønsker å gå for de avslutningsminuttene her da.
1: Store strekk i begge lag.
0: Går i bakken. Den holder på ballet Egypt. Skal de ha en matchvinnerskåring i seg? Og litt mer for disse. Oi, den blir litt ekkel den for Courtois. Se vel den ut til corner. Ser at det går mer for litt tidlig innlegg nå som de har fått inn Abdelkarim, blant annet Egypt.
1: Det er ikke ment som noen avslutning. Den går vel over. Courtois tar ingen sjanse. En stor mulighet da, fra Meschele som får den perfekt egentlig servert. Gjør jo det riktig for så vidt, men den går ikke ordentlig for det. Det blir litt for løst. Bare plassere den. Flytter veien av veldig bra Sjobin når han gjør en god redning. Viktig redning selvfølgelig også.
0: Spiller utover skrudd corner her da, når de ikke har Sala sin venstre fot å lene seg på lenger. Egypt kommer til avslutning. Nok et innlegg. Det blir mye å stå og stange unna i egen 16 meter nå for Belgia. Det er tydelig at det er det som er planen til Egypt. Marmors. Siso. Ja, slipper den fint. Her kan de virkelig få til noe. Så er det litt misforståelser der. Fatih oppgitt ut med armene.
1: Er det Egypt som skal gå for det her nå da? Det virket plutselig litt sånn. Intenst dette her, for det føles ut som at det ligger en scoring til i lufta her. Det er litt deilig også. To lag som går for det.
0: Og to nye bytter også fra Belgia. Hans van Aken og Mathias Fernandes Pardo. Sistnevnte en spennende spisstype som spiller i Lille. Som egentlig også kunne spilt for Spania, startet med å spille aldersbestemt landskamper for Belgia. Gikk over til Spania og hadde egentlig tenkt å bli der. Men så ble han fristet over til Belgia igjen, og da tas jo to av de største navnene av for Belgia. De Bruyne og Doku har gjort sitt. Ja, se her da på den egyptiske Haaland. Abdelkarim, der er han sterk. Og ikke like god i måten han prøver å finne Marmors. Men Belgia nå med kanskje litt utfyllende ferdigheter på topp da, med både Lukaku og Fernandes Pardo der oppe. Pardo stikker på løp i bakrom. Så kommer innlegget, og Lukaku klarer ikke å styre den lavt nok. Får den egentlig fint på hodet, men vanskelig å få styrt den under tverrligger.
1: Det er en helt annen tilstedeværelse inne i feltet fra belgiske spillere nå. Og den får han jo egentlig der han vil ha den. Det er jo millimeter presist. Men litt svagt da. Her ser man jo at han ikke er i sin aller aller beste form, Romelu Lukaku.
0: Men han har sulten fortsatt, det er det ingen tvil om.
1: Altid gøy å score mål, alltid gøy å spille VM, fordi det vil jeg tro.
0: Ja, det var mye følelse for Lukaku der når han klarte å komme seg med i denne troppen. Etter en så tung sesong som han har hatt, er jo sannsynligvis både han og De Bruyne og flere sin siste VM-mulighet. 33 år gammel er Lukaku.
1: Ja, si ikke det. Vi har noen ordentlige oldtimere i dette mesterskapet også. Vi sa det samme for fire år siden om Messi, om Modric, om ikke minst Cristiano Ronaldo.
0: Nytt egyptisk bytte, Karim Hafez og Ibrahim Adel. Sistnevnte med nummer 20 på drakta her, har i hvert fall fart i beina. Det har vi sett når han har vært på lån i Nordsjælland denne vårsesongen. og ut med Fatou på venstre bekken. Ut også med Fatih. Offensiv bytter. Det ingen tvil om at begge lag fortsatt går for en tre poenger. Kommer det først på denne Egypt. Oi, oi, oi! Legger jo bare motspillere I bakken her. De Kuyper. Litt brytekamp. Egypt som fortsetter. Som nesten kom seg forbi ute på høyrekanten her for Egypt. Her Siso igjen. Ja, den smart. Goy får stanga unna. Han rydder opp igjen. Han får en nerve I denne kampen. Akkurat nå det Egypt som... Jakter intenst på en ny scoring. Frekk finte. Og så I ryggen på De Kuyper. Og her da, Michele. Får satt ut en fot, får satt inn taklinga. Det blir spennende å se hva som kommer på den tavla nede på sidelinja av tilleggstid. For her det fort et mål til I lufta hvis vi får noen tilleggsminutter. Fem minutter. Går det tempo litt grann nå, Egypt. Siso. Vært aktiv etter at han kom inn. Her går det fortsatt hardt for seg. Nytt angrep fra Egypt. Det flest belgere I egen 16 meter. De sender ikke opp alt de har her, egypterne. Og Raskin gjør grovjobben. Det vel rett og slett to lag, da, Karl-Erik, som... føler at de ikke har så mye å tape, at de har mer å vinne på jakten tre poenger.
1: Ja, altså for Egypt sin del så tror jeg de nå kjenner at de har vært nærme den historiske seieren. De vet jo om sin egen historie, sin eget lands VM-historie. De er kongene av Afrika, men I VM så har de egentlig aldri lykkes. Og det her ser vi denne, hvor det var litt reaksjoner fra både Siso her. Og ikke minst resten av de som heier på Marokko på tribunen her. Men jeg synes det bare eller det rett og slett bare veldig godt forsvarsspill av Maxim De Kuyper.
0: Ja, han mener at han beina. Holder litt her, ja, altså, Hossam Hussein.
1: Han flytter seg og står I veien og litt armer det, begge to. Men veldig godt beinarbeid, fotarbeid av De Kuyper.
0: Ja, det lov å bruke kroppen.
1: Men det jo nære på selvfølgelig. Slipper han forbi der, så blir det en stor mulighet. Men de kjennes ut som at det Egypt her som vil ordentlig gå for det. Men det kaotisk, her kan det skje ting begge veier.
0: Ja, for her kan Egypt, nei, Belgia faktisk komme I overtall. Lukaku peker på motsatt side. Får den litt bak seg. Fanaken. Kan legge inn. Det blir for enkelt å lese. Tielemans. Innlegget fra Trossard. Taper den duellen Lukaku. Går opp litt for tidlig. Oi. Ja. Hørtes kanskje verre ut enn det var. Men fortsatt lite kakt der Trossard.
1: smørbanka belgiske spillere etter denne matchen her. Virkelig vært påskrudde Egypt, og de har ikke gitt det mye tid oppi alle situasjoner.
0: Og så får de en død ball på tampen da. Får vi se om de kan dra fram et godt dødballtrekk. Viser et eller annet her egyptiske Yasser Ibrahim.
1: Ja, se på mine mange muskler. De spørs om de større enn Lukaku sine.
0: Ingen De Bruyne til å ta dødballen nå da. Blir det kaptein Tielemans, men det ikke noe dumt alternativ. For her får Mekjele en all-right mulighet, så det kanskje ikke akkurat han de skulle hatt der, midtstopperen.
1: Ja, han skårer jo ikke voldsomt mye mål. Men mulig selvfølgelig å få flikka den videre. Den kan også bli skummel om den ikke blir flikka så langt også. Da det flere belgiske spillere som kan komme på den.
0: Ja, nå det bare å tørke svetten for Rudi Garcia. For dette her har vært en intens fotballkamp. Og det ikke over enda. Men her det Belgia som jobber samvittighetsfullt hjemover. Mekjele, han bomma på muligheten i stad, men han der han skal være i sin ende av banen. Kanskje siste angrepet nå for Belgia. Da det jo litt dumt å sende den opp i ingenmannsland.
1: Det litt sånne kamper som det som gir meg den ordentlig gode VM-følelsen da. Et Egypt-lag som man selvfølgelig ikke kjenner så godt til. Vi får et uavgjort resultat her da. Det greit nok, men et hyggelig bekjennskap. Jeg har min tro på Egypt, den har vokst i løpet av den kampen vi fikk se nå.
0: Ja, absolutt. De har gitt Belgia kamp helt til døra, både om poengene, men også om tre poeng. Men det blir poengdeling da, mellom Belgia og Egypt i denne første kampen. Så får vi se hvordan det går videre. Denne mannen her har i hvert fall skrevet seg inn i historiebøkene i Egypt da, som målskårer i VM, Emam Aşour, med sin første langstrakskåring. Lukaku, han sørget for 1-1, selv om det blir notert som et selvmål. Og i studio så skal vi oppsummere kampen, og vi skal se fram til pressekonferanse, hvor vi skal høre Ståle Solbakken dagen før kampen mot Irak.
2: Ja, vi skal gjøre alt fra Norge. Et døgn igjen til Irak-kampen, og så skal vi i tillegg se på 23 sekunder med Lukaku, som er rimelig interessant for å si det på den måten.
3: Mot dørlinja. Nå finter. Skjold litt tilbake. Blir avslutning i mål! Og Norge utligner til 1-1! Norge gjør 1-1! Martin Ødegaard er tilbake! Og han smeller den ballen i nettet og gir beskjed. Meg kan dere regne med i VM i fotball!
4: Hvor langt tror dere Norge kommer?
5: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
6: Fotball-VM. Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
2: Den 1-1 mellom Belgia og Egypt. To store stjerner står og prater sammen her, Marmoush og Doku. Til de som har lyst til å se på Kveldsnytt, noe helt annet, så går det på NRK 2 i dag. Så kom deg inn på NRK 2 eller NRK TV hvis du vil se Kveldsnytt, for her skal vi straks til pressekonferansen til Ståle Solbakken. Men aller først må vi oppsummere dette her, Erik Hordaland. Belgia slår tilbake, får med seg ett poeng. Hvordan ser du på kampen?
7: Imponert over Egypt. Jeg synes det er et godt håndverk de legger ut på banen. De står sammen, de jobber hardt for hverandre og har gode overganger. Er farlig gjennom hele kampen. Og så er det sånn at Belgia kommer tilbake og får seg et veldig viktig poeng. Og Lukaku klarer å presse frem et selvmål på Hani. Så alt i alt er vel uavgjort 1-1 greit. Og et resultat som Egypt er særdeles godt fornøyd med. Belgia må opp i ringene for å ta ut med.
2: Minner også om at det er Saudi-Arabia mot Egypt ved midnatt. En herlig kamp med Federico Alverde, blant annet Real Madrid-stjerna. Og så er det da New Zealand's og Joe Bell som møter Iran. Iran som da skal spille på amerikansk jord klokken 03.00, så to kamper det igjen på våre plattformer utover, så kos deg videre for en lang kveld, holdt jeg på å si.
8: Det bare holde seg våken.
2: Ja, det det. Skal vi ta et kjapt tilbakeblikk bare, for å se på hvordan, hva som egentlig ble avgjørende for denne kampen her. Det var jo Egypt som noe overraskende tok ledelsen i første omgang.
8: Det var det. Det som ikke var overraskende var jo at bursdagsbarnet Mohamed Salah var involvert i målet. Han får sendt av gårde en ryddig passning til Roche, som da fyrer av gårde et skudd som Hornland tenker at Courtois har tatt for et par år siden.
7: Han har tatt de før i tida, det vil jeg si. Og så det sånn at Salah gir Ashour god tid med ball her, sånn at han finner det rette rommet og han får god tid til å avslutte.
8: Ja, det en nydelig avslutning fra Ashour, og det var jo hans første landslagsmål for Egypt, og det jo et helt ok tidspunkt å gjøre det på.
9: Ja, absolutt, og spesielt når det mot en motstander som favoritt på papiret, da smaker det ekstra godt å notere seg sin første scoring, og Egypt, som Erik sier, sikkert helt fornøyd med det resultatet her.
8: Så var det Lukaku som kom inn, og han brukte det han kan bruke, nemlig krefter til å få Hani, høyrebacken til Egypt, og skåre selvmål. Det altså 23 sekunder etter at han kom inn på banen det her. Et godt innlegg fra Thomas Meunier, og to av guttene fra The Golden Generation gjør seg absolutt givende inn i utligningsmål der.
2: Og når du sier 23 sekunder her, Tete, så jo det 23 sekunder som jeg egentlig har lyst til å nyte fra start til slutt. For hvordan ser det egentlig ut når det blir byttet ut? Her kommer han! Til høyre bildet, her kommer han! Og da går klokka allerede. 3 sekunder her, 4 kanskje. Hva tenker du at spiller rett etter et innhopp i et VM her, Andrine?
9: Han tenker nok helt sikkert mål. Jeg har sett at Belgia ikke har fått helt til å løsne. Han tippet kanskje at de kom til å bombardere med mer innlegg, men han er på det første innlegget som er mulig, og lukter med en gang at her en mulighet. Og her er jo Lukaku god, han er jo sterk, og det trodde jeg at Belgia skulle klare å utnytte enda mer enn de gjorde, men 23 sekunder, det har han trengt. Ikke mye minutt i beina fra sesongen, men 23 sekunder, det tar noe. Det er helt for
8: han. Ja, ja, og han har jo bare spilt 67 minutter med fotball i sesongen her, så det som også er litt vakkert da, er at 23 sekunder trengte den, skåret rett i vanningspøse. Ja. Så fikk en slapp av litt etter det løpet.
2: Det var nok svårt ettertrengt litt drikke der. Vi skal rette fokuset frem mot Norges kamp mot Irak. Og det har jo da kommet nyheten i kveld om at Jørgen Strand Larsen sto over den siste treningen som var nå nettopp. Vi har pratet med Ståle Solbakken om den situasjonen.
10: Jørgen Strand Larsen, hva status?
11: Nei, jeg tror bare han har litt feber, så det går over.
10: Har han blitt isolert fra resten av troppen?
11: Det håper jeg. Det Ola Sand sin jobb, men han var ikke på trening og ikke på måltid, så han får nok maten på rommet i dag.
10: Hva tenker du om hans sjanser i morgen og videre?
11: Nei, det umulig å si, men det ikke noe. Altså, jeg har snakket med han i dag. Det er ikke sånn at han dødssyk, for da hadde vi ikke tatt med over. Så jeg tenker at han klar i morgen.
10: Hvordan status på resten?
11: Helt fine.
10: Hvordan kjenner du deg nå? Nå har det gått 10.212 dager siden forrige kamp. Nå er det en dag igjen.
11: Ja, nei da, så vi gleder oss nå. Vi tror alle er liksom at nå må vi slippe alle krefter løs hva skal vi si, se om vi kan finne fram det vi har gjort i veldig lang tid nå på den største scenen. Så det er jo det vi alle håper og for så vidt også tror på.
10: Hvilke momenter på veien her er du når du kjenner mest at wow, nå er vi her?
11: Nei, akkurat nå så har jeg jo vært gjennom 7-8000 sikkerhetsgreier for å komme inn på stadion her, så nå hadde vi mer enn nok med å komme inn, men nå er vi inne her, så det er en fantastisk arena, litt sånn atypisk fotballarena selvfølgelig, men gresset ser helt perfekt ut, og skjermen bak her er vel ok også.
10: Det har vært snakk om at det er et lag man skal slå seg i det nå. Får du noen gavepakker i form av at det smeller noen bomber rundt omkring?
11: Vi får ikke gjort noe det. Om de vinner som det Sverige gjorde, eller om de sliter som det Spania gjorde, det får ikke vi gjort noe med. Altså, vi må konsentrere oss om det vi skal, og det er Irak i morgen, og så tar vi den. Og så, da den er over, så bygger vi oss opp på neste.
10: Hvordan snakker man da, med tanke på å få riktig trening, få riktige forventninger og treffe der?
11: Jeg tror det er litt forskjellig fra spiller til spiller, altså, men jeg tror å ta den helt store brandtalen i morgen, det tror jeg er unødvendig.
10: Rutta, hva er beskjeden til de norske folk nå, rett før de smiler?
11: Ja, vi er jo her for å gjøre dem glade, selvfølgelig, og at ølen smaker godt. Det er derfor vi er her, så vi håper at vi skal tilfredsstille de og gjøre en bra turnering. Men det er små marginer i det gamet her, og det har vi opplevd på godt og vondt, det laget her. Men nå står vi her, og vi gleder oss veldig. Flyten
10: har snudd nå.
11: Ja, det har jo sett sånn ut i ganske mange måneder, eller kanskje et par år nå, så vi håper at det skal være litt lengre.
10: Herlig, tusen takk.
12: Ja, vi får ikke nok av å høre intervjuer med Ståle Solbakken, så vi skal straks til pressekonferanse med han der også, der alle mediene er på plass. Men jeg må spørre deg, Erik, etter at du hører det her. Han er ikke dævesjuk, sier Ståle Solbakken, og Bjørgen Strand Larsen blir beroliget.
7: Ja, veldig beroliget. Jeg synes Ståle svarer godt for seg og virker veldig rolig og trygg på situasjonen.
12: Og så er det jo, nå skal ikke jeg prøve å ikke gjøre oss beroliget her, men forkjølelse, feber kanskje, smitte? Haaland, spiss, jeg vet ikke om spisser holder sammen på, ja, skjønner du hvor jeg skal?
9: Ja, og så feber også, det er jo litt verre enn en liten forkjølelse for så vidt også. Og så sier Ståle her at det er Ola Sand, legen, de har med seg sin oppgave og har tydeligvis ikke vært en del av fellesmåltiden. Det er steg 1 for å unngå smitte, så her er de på jobb i alle fall. Og noe annet får de ikke gjort, så håper vi at den ikke har spredt seg.
12: Og så er jo spørsmålet til de som ikke er så inne i den norske troppen, Jørgen Strand Larsen, hvilken rolle vil han normalt spille der?
8: Nei, altså han er jo en mann som skal komme inn om vi virkelig stanger, eller om vi har kommet godt i gang og man har lyst til å hvile Haaland, så han er jo ikke avgjørende i den kampen i morgen, for det har rullet ut noen gode minutter uansett, og så har vi såpass mange andre offensive alternativ, at jeg tror ikke vi skal mist nattesøvn av det. Men hvis man har lite nattesøvn i dag, så er det ikke noe problem, for det er masse fotball. Så det
12: går fint, ja. Ja, mister du nattesøvn i natt, så er det kanskje på grunn av Uruguay mot Saudi-Arabia fra klokka 12, altså ved midnatt. Vi skal lade opp til den etter hvert, men nå skal vi høre fra Ståle Solbakken på pressekonferansen dagen før åpningskampen mot Irak.
13: All right, welcome everybody. I think we just start with questions. All right, Nettavisen her, could you please pass the mic? I think we start with...
14: Vi kan ikke få på lyset.
13: One or two questions each, and then we see in the end how much time it is.
15: Så du manglet en mann på trening i dag. Hva kan du si om Jørgen Strand Larsens situasjon?
11: Han hadde litt feber da han stod opp i dag, så det er ikke noe, super alvorlig.
15: Hva gjør dere med dere? Er dere bekymret for at det kan være noe smitt i laget?
11: Nei, det er med Ola sant, altså. Han har ikke hatt noe å gjøre hele uka, så hvis han ikke klarer en liten feber, så får vi sende hjem. Det er bare å få inn et par febernedsettende, bruker jeg å gjøre med unga mine i hvert fall.
15: Så er det da døgn igjen til kamp. Hva er det siste du forteller spillerne i morgen?
11: Nei, det vet jeg egentlig ikke enda, fordi at jeg tror ikke jeg må holde en sånn veldig sånn brandtale for å få motivasjon, eller det er vel mer at vi finner det riktige spenningsnivået, og at vi går ut og prøver å nyte litt også, prøver å slippe oss løs, samtidig som du finner en balanse med å jobbe steinhardt, men slippe seg løs, og ha det mentale beredskapet at kampen... At det kan være gode perioder og mindre gode perioder i kampen. Det å finne tilbake til godfølelsen hvis du mister den litt underveis.
13: VG.
16: One reminder, please limit to one question each. If we have time, we'll come back around. Thank you.
17: Den er grei. Ståle, hvordan var følelsen når du gikk ut på matta her? Hvis du har vært ute og sett på den og ser stadion.
11: Ja, veldig fin. Fin matte og bra storskjerm, så det ser ut til å være bra. Selv om det er kanskje litt atypisk fotballarena, sånn, men det tror ikke vi skal klage på det.
18: Det har vært en del overraskelser til nå. Australia, Kap Verde, Qatar. Hva sier det deg om mesterskapet, og er det en liten vekker før morgendagen?
11: Ja, vi kan jo ikke bruke det til noe egentlig, altså vi må bare være oss selv, og så verdensfotballen er jevn, og det er små marginer, og de resultatene der viser det, og så har det vært et par andre resultater som har hvor det har vært stor forskjell i resultatet, Sverige og Tyskland. Så vi får egentlig ikke brukt det til noe. Altså for oss, vi må være så godt forberedt som det vi kan. Altså vi har den, garanterer deg, den nødvendige respekten for Irak. Vi har sett de mye, vi vet hva de er gode på. Så for oss handler det egentlig om at vi må konsentrere oss om oss selv, samme hvor kjedelig det er. Så, ja.
13: Go ahead, sir.
19: Yeah, Kyle Heitz of the Associated Press. You guys really lead into the country's Viking heritage for this World Cup cycle. With fans doing the Viking row in the stands to, you know, the players dressing in the traditional Viking, you know, attire for the photo shoot they did on the beach. I'm just curious what you think about the embrace of that by, you know, by your players and also some of the criticism you guys may have received from this, from that. People thinking that may have been a little bit too chauvinistic.
11: The Viking picture. The Viking picture?
19: Yeah.
11: Yes, I'm finished with that. That's a long time ago. That's an old story now. It was an ask for or a question from a photograph if the players wanted to do it. They were positive. The federation was positive. I was average positive. And then we did it. And it took 30 minutes. And Norwegian famous cook Hellstrøm made a very good beef for us. So that was my highlight of the day.
13: Thank you. Yeah.
20: Question in English, Stola, if that's okay. Stola, you've achieved so much in your career. Where will tomorrow rank for you when you lead your country out at the World Cup?
11: I think that's for every citizens to lead this country in a game like that, and especially after 28 years of hurt, then obviously that is perhaps the top thing, and number one on the list. But hopefully we can also live up to that. That's the most important thing, because if it's a bad experience, then maybe you don't feel like that. But hopefully it will be a nice experience, and that we can first of all get a good performance and then a nice result.
21: Hi, over here. Down here, on your right.
11: Yeah.
21: Hi.
11: Hi.
21: How important is for you and your team to start with a win, especially in a fast-paced tournament like this one, and knowing that you're in a very competitive group as well? Thank you.
11: Yeah, I think you said it there. We are in a very competitive group, maybe the hardest one of all. And obviously, if you can start with 3 points, then you are on your way. You can't hide that it's a very, very important game for us. That's for sure.
13: Go ahead.
22: First of all, good luck for tomorrow. I'd like to talk to you about Martin Ødegaard. How important a player will he be with the tight defensive block that Iraq is so famous for? And have you seen his shoulders lighten? Because he put so much pressure on himself at Arsenal as the captain, and it's such a big moment that he was determined to deliver, now a proven winner.
11: Yeah, I think it was good for him to get the championship, the Premier League in England. I think that obviously when he's on the pitch, he's a very, very important player for us, and he's our captain. He dictates in many areas the tempo of our play, and he has the assist record, I think, for Norwegian national players, at least the last 5 years when I've been in charge. But we have also played without him half of a qualification. So I think also the players around him has grown because of that. So they have got more confidence themselves. So I don't think he needs to take that much responsibility in certain areas of the pitch. So we can save his energy for the areas we want to have him, because I think other players has really grown the last year when he was out half of it, Sander Berge, for instance. He's our leader, he's our captain, and he's a great leader for the team and for the country.
13: All right, anyone else? All right, over here. Go ahead, please.
23: Hi, Stala. Just wanted to ask you about last week. The Scotland friendly was cancelled. I know you said that really sort of put a spanner in the works. Did you manage to source another friendly game, and have you spoken to Steve Clarke since?
0: No, I'm finished with that. Now, for me, it's good luck to Scotland. I've always supported Scotland as a big Liverpool fan. It's Hansen, Souness, Dalglish, Steve Nicol was on the New England Revolution wall. So I've always been a Scottish fan, and I didn't like what happened there. But that's been over for a long time now. We trained a little bit different, played a little bit more on a bigger pitch to solve that. But no hard feelings now.
23: Can I just ask you what you've made of the hydration breaks? Because a lot of the fans are saying it's changed the momentum of the game. That when teams are on top, they're suddenly the whole game is changing because it's stopping for too long. I just wonder. Have you thought how you're going to use those 2 minutes yet?
0: Yeah, well, obviously we use them well if we have a good game or a bad game, but I'm not a fan of it. I can understand it when it's like it's been in Greensboro, when it's been 35 degrees and a really hot climate, and the air is the vibration in the air, then I think it's fine, but I don't like it otherwise. I think it's unnecessary. But now we are playing with it, and then we have to use them well. But I also think maybe also some teams speculate even more about it, because if you make in these conditions, or no matter what, 2 or 3 substitutions on the 16th minute, and that takes a little bit while, then it's soon a water break, or not a water break, but a break after that, and then it's too long time that maybe has gone to what we don't need, because the idea with the other rules is very good, the throw-ins, etc., the 5-meter kicks, etc., that the 10 seconds rule when you want change, all that is good, and that is to speed up the game. But the other things slow down the game, so I don't. So it speaks against itself.
13: Over there,
1: yes. In Spanish, please, for here.
3: Oh, the earpiece.
0: Yeah, or Spanish. Then I'm middle. Excuse me.
4: Hola, ¿qué tal, entrenador? Soy Javi Gómez de la cadena COPE en España. Le quería preguntar.
0: You have to start again. Yeah, sorry. No, go.
4: Okay. Decía que soy Javi Gómez para la cadena COPE en España. Le quería preguntar por Haaland. Las últimas semanas, sobre todo en Madrid, se ha hablado mucho de él. De hecho, uno de los posibles presidentes dijo que si ganaba las elecciones del Real Madrid, Haaland jugaría en el Madrid. Él no se ha pronunciado, no se ha sabido nada. Le pilló justo concentrado con la selección. ¿Cómo estaba él? Si lo hablaron y si le molestó al jugador que saliera su nombre en un momento tan importante de su carrera.
0: No, we haven't talked about it at all, and it's not something that has been a case in our camp at all. So I haven't. It doesn't interest me, and I haven't heard anything about it, and we haven't spoke about it.
24: Hello, Katie Shanahan from Fox. Just carrying on from Erling Haaland, he'll be competing at his first World Cup. How big an impact do you think that he will have to help Norway's success this tournament?
0: Hopefully he will have a very big impact. He's over goal scorer. I think he's the world's best goal scorer, and I think that he's physically fit. He was given a little bit break towards the end of the season, one game by City and one game by me, so I think that he gradually has played better and better in the training practices during our little pre-season here, so I think he's where he wants to be, and hopefully the team also can make the service every player needs to get goals, and we have been quite good at that lately, and hopefully we can continue to give him chances, and if you give Erling chances, he has a tendency to score, so hopefully that continue.
13: Right, over here, please.
2: Hei, Ståle.
5: Hei.
2: Vi skal spille mot Frankrike klokken 3 på denne banen. Dere bevisst på solforholdene på det tidspunktet? Og har du noen mulighet til å velge hvilken retning Norge skal spille?
0: Nå spiller vi mot, tar vi en kamp av gangen, Ellen.
2: Ok.
0: Det sa jeg jo til deg på det intervjuet vi hadde.
2: Ja, det kan være litt relevant på duellen.
0: Og så kan jeg si da at vi får tildelt en benk.
2: Ok, ja. Ja, ja. Har du ikke noe å si?
6: Takk skal du ha. Ja. Adresse her, eller?
0: Tynset.
7: Det virker jo i omgivelsene slik at den elveren her gir seg litt selv. Har det vært noen spørsmål for deg rundt startelveren, og har du gitt elveren til spilleren de sa før treningen at de ikke hadde fått den?
0: Nei, men de har ikke fått den endelige elveren, det har de ikke, men jeg tror flere av dem kan tenke seg til den. Og så er det liksom at altså, en ting er de elve som skal starte, en annen ting er hvem du skal avslutte med. Det kan plutselig bli det avgjørende. Og så har det jo litt å si hvilken rolle du får og i den elveren. Hvilket system vi spiller offensivt, for eksempel. Altså, vi forsvarer oss som regel i 4-1-4-1 eller i 4-4-2. Det er, ikke så mange, det er liksom 1 av 2. Men den offensive formasjonen den varierer vi mer på. Alt ettersom hvordan motstanderen kommer og hvilket kamp vil vi se for oss. Så der har vi rotert og prøvd litt grann på treningen.
6: Go ahead, sir.
10: Hi, Bill Schomburg from Reuters. For those of us who haven't followed Norwegian football very closely over the years, I wonder if you can sum up the significance of qualification. I think for a long time, Norway underachieved. And that was after a few years where Norway was ranked as high as second in the world. It seems to have been a real roller coaster period for Norway in the last 20 or 30 years. So big picture.
0: Big question.
10: Yeah. How does it, you know, how do you see this kind of remarkable sort of change of fortunes?
0: I think that we are a small country and obviously there will be maybe a decade where the players are better than in other decades. I think that that also goes to club football. We had in the 90s with, as you said, we were number 2 on the FIFA ranking for a couple of for some months, and we qualified for 3 out of 4, and we had Rosenborg, who was, I think, in the Champions League for 10, 12, 13 years in a row. And was very competitive, and then it was a little bit I think we stood a little bit still because I think the player development was not good enough, and then we had to look at that again, and then after I think both the federation and the clubs have seen that you need to be able to control the ball in small spaces to be a good international team, either if you are a club team or a national team. And that helped us growing or producing better players technically. Maybe Pep Guardiola had also a little bit to do with that. But then I think it went too far, so we forgot a little bit about the defending. And now I think that it comes to the full circle again with the national team winning first the Nations League B and B and A nation, and then winning the qualification at the same time when Bodø Glimt has replaced Rosenborg with great results in Europe, and we have produced some exciting young players who have come very early into the national team and has now a little bit more hair on the chest to produce more regularly. I think it was a I could have spoken 10 more, 15, 20 more minutes about that, but yeah.
6: Anyone else? You? No? I can go back. All right. Is there one up there?
25: Coach, I'd just love to get your thoughts on your opponent, Iraq. I don't expect a full tactical breakdown, but just what stands out about them as your opposition?
0: Iraq is a very, very well-organized team. They have short distances between the players, in between the lines and in the back four, in the midfield four. They have two physical strikers up front. They have a good, they're good at crosses, I think, because they fill up the penalty area with their big players. And obviously, they have a great mentality, work hard, and they have also had some games in the qualification where they have been a little bit under pressure, but they have been able to come out of that and be the better team, both against the Emirates and against Bolivia. And obviously the coach is very, very used to this kind of games in terms of his success with Australia. He has got a good assistant in Møllenstein who has a good experience for international football. So, yeah.
13: All right. VG in front here.
5: Ja, det var Ståle Solbakken som var tydelig på at her kunne han sitte og prate veldig, veldig lenge, men ingen tvil om at han nå har lyst til å fokusere på den kampen som venter Irak og få den i gang. Eirik Horneland, hvordan tror du det er for han å sitte der dagen før dagen, 24 timer før omtrent, og det hagler spørsmål fra både norsk og spansk og internasjonal presse?
8: Ja, han takler det fint, synes jeg. Jeg synes han opptrer med veldig fin ro. Jeg synes han opptrer med veldig fin selvtillit, akkurat sånn som laget gjør. Og jeg tror at laget trygger på han, at han er i bra balanse, og jeg tror det kommer til å smelle i morgen. Han får frem den positive galskapen han skal ha i seg.
5: Så sier han at han har ikke sendt ut noe SMS. Jeg vet ikke om det er sånn han gjør det. Tar ut laget til gutta, eller sagt det til de i garderoben her. Hva tenker du om at spillerne kanskje da... Ja, ikke, han sa jo da at de fleste vet nok, men at de ikke får et endelig ja ennå.
9: Nei, jeg tror nok han har et møte å presentere laget. Og så er det ingen store hemmeligheter. Og så... Jeg må bare si at jeg synes det er en fantastisk pressekonferanse. Ståle er akkurat som vi ønsker å se han, og han har egentlig ganske kontroll på situasjonen, men at han opptrer på måten her, synes jeg. Så laget er så å si satt, og han kommer til å gjøre det på samme måte som han har brukt å presentere det. Sikkert ingen uvanlig rytme på matchdag enn det har vært tidligere. Og jeg synes han framstår her nå som en leder. Han har alltid vært veldig åpen, og som det nå er litt spanske journalister, at Haaland vanser ut her til internasjonal presse, får masse spørsmål, så er Ståle Solbakken han er den samme, om han så er positiv eller om han er average positiv, som han nå sa.
12: Ja, det var makkert.
9: Så nei, det er bare, nå gleder jeg meg bare til å få komme i gang med den kampen her, og så er jeg imponert over hvordan Ståle er under kampen og grepene han gjør der, så vi får se om det blir nødvendig i morgen, eller om ting sklir fra start av.
5: Si at det er opp med, jeg vet ikke om det er Snapchat eller hva det går igjen, men gutta skal i hvert fall dokumentere at nå er det inne på denne arenaen i Boston her for første gang.
12: Ja, og det er jo ikke en hvilken som helst stadion heller. Det har jo blitt, om ikke spilt så mye bra fotball her, så har det vært mye amerikansk fotball. Jeg vet jo at mye av den gjengen der synes at det også kan være gøy, og så er det jo litt deilig å tenke på at vi har en tropp nå som, ja, synes det er stas å stå der, men de har stått på større stadioner før. Mange av dem har stått i kamper som altså, betyr mer enn akkurat den Irak-kampen. Det gir jo oss som skal se på en trygghet som jeg ikke kunne ha drømt om for 10 år siden med et Norge-lag. Og det er jo egentlig den delen av pressekonferansen Ståle Solbakken sa at kunne ha vært i en halvtime. Fordi han skulle jo fortelle hele den vakre historien om norsk fotball fra 90-tallet og til nå. Og den trua vi sitter med nå, den kan bare bli større til i morgen.
5: Det er herlig å høre mindre om at det er en halvtime da til Uruguay møter Saudi-Arabia. Den sender vi her på kanalen, men akkurat nå så ser jeg at Harald Tingnes er med oss. Jeg vet ikke om dette her er utenfor spillerhotellet, at du står og leiter etter om Jørgen Strand Larsen titter frem bak gardinen, eller hva du holder på med nå, ja?
14: Jeg må si at jeg står dessverre utenfor det norske spillerhotellet, for vi skulle jo yngst ha stått på trening og sett Jørgen Strand Larsen der, men han er rett og slett isolert fra resten av troppen her inne på det luksuriøse spillerhotellet, og det er jo... ikke sånn vi ville hatt det, for det så jo Kasper Wikestad helt ideelt ut dette her. Alle var skadefrie, og så rett før på tampen så skjønte vi det at nei da, her er han isolert på grunn av forkjølelse. Hvor dumt er det?
15: Det er litt typisk da, at en eller annen får en liten sånn før vi kommer i gang. Og så er det synd at det er Jørgen Strand Larsen. Han viste jo sin form mot Sverige. Han er et ekstremt effektivt våpen å sette inn på om man skulle slite i en kamp mot for eksempel Irak i morgen. Så det er et tap om han ikke er kampklar i morgen til.
14: Og så har det jo vært litt av et kjøyre. Det har vært mange treninger. Vi har nå kjørt nå fra stadionet hit, og det tar jo 50 minutter. Det er ganske intensivt det det gjør nå før det hele begynner her.
15: Ja, jeg har tenkt litt på det vi har hørt. Maurizio Pochettino har sagt at de aldri fikk fri av Bielsa da de spilte VM i Argentina, så han har gitt spillerne sine masse fri. De norske laget har hatt noe fri, men de har vært her lengre enn de fleste. De startet oppkjøringen her tidlig, og vi har kjørt nå fram og tilbake. De har reist fra Greensboro Pit med fly, de har reist med buss. Noen syns, jeg vet ikke, og noen kanskje syns det begynner å bli litt orkete før åpningskampen, men jeg håper de har klart å balansere det fint.
14: Jørgen Strand Larsen har altså litt feber, så får vi håpe at i morgen så er det kun VM-feber vi kan melde om herifra.
15: Det har vi.
14: Det har vi.
5: Ja, det er Mortre, så tipper jeg den feberen har vært på 40 pluss. Men det er akkurat sånn det skal være dagen før dagen vi... Ja, Erik, du har jo vært på... Eller holdt på å si er. Du har jo sommerjobb her, da. Men du er jo på trenersida, og den andre egentlig. Og skal sikkert tilbake dit også, for alt jeg vet. Du ser hvordan vi nå, etter en forkjølelse her, snakker mye. Altså, vi får nærmest overtenning. Hva tenker du fra det andre perspektivet? Blir det for mye?
8: Ja, det ble for mye.
5: Du gjør det?
8: Alt for mye. Det var alt for mye for meg.
5: Hvorfor det?
8: Nei. Det er sånne små ting som jeg prater om til det kjedsomlige. Så jeg synes Ståle holder seg godt i pressekonferansen der det er over tid nå, etter det er masse rare spørsmål. Det må jeg få lov å si, men han svarer godt på det og holder masse opp.
5: Men du skjønner jo at altså det er dagen for dagen vi har snakket om mye her, men, og vi er heller ikke på innsiden av garderober heller. Nei. Men er det vanlig altså at en viser 38,3 dagen før gamper, eller hvor det tas inn på, i garderoben?
8: Det kan forskjell. Det er ikke unormalt det. Og så er det sånn at det er topptrente gutter, de kommer seg, det er så stål seg, hiver de et par sett og en ny buks, og så går det der ikke superfint.
5: Den er god, da stoler vi på det. Vi stoler på Erik Horland her. Norge har da akkurat gjort ferdig siste trening før VM-åpningen mot Irak. Og i likhet med oss så er spillerne glad for at ventetiden snart er over.
16: Sander Berge og resten av de norske spillerne rister av seg en lang reise og gjør de siste forberedelsene til kamp. For det har vært mange treninger og mye venting, men nå er VM-premieren rett rundt hjørnet.
17: Nå har vi ikke kallet på 28 år, så jeg føler knallt at vi får bare nyte det å være her. Så får vi snakke med beina når vi er der ute, og vi er trygge på at vi kan levere det vi er gode for.
16: På plass i Boston kjenner laget på forventningene, og ikke minst på gleden over å endelig få spille for publikum.
18: Jeg har store forventninger, jeg må innrømme det. Det er voldsomt engasjement hjemme i Norge, og så har jeg sett noen videoer og bilder av folk som er her, så det blir god stemning i morgen. Jeg elsker at vi drømmer litt og koser oss i Norge nå. Vi har ventet lenge, lenge, lenge på dette her, så endelig er det.
16: Irak blir sett på som det klart svakeste laget i gruppa. Men VM har allerede vist Solbakken og Co. at man ikke bare kan hente seire.
17: Nei, vi har jo sett analyser av de, og VM viser jo bare at alle er veldig konkurransedyktige, og alle kamper lever sitt eget liv, så ja, vi må være på vårt beste nivå, skal vi ta 3 poeng.
5: Andrine, du har vært i en del garderober, både i holdt på å si Norge og i utland. Hvordan er det med spillere? Hvor mye info vil de ha motstanderlaget? Altså, vil du vite akkurat hvordan han du skal møte, eller hun du skal møte, beveger seg hele tiden? Eller vil du bare ha enkelte nøkkelmomenter? Hvordan funker det?
9: Det er veldig individuelt, og det tror jeg trenteamet vet hvem som ønsker hva. Og spillere er jo veldig ivrige, de som ønsker å vite hvem man skal spille mot, og detaljer rundt det. Så oppsøker de også videoteamet som analyserer både laget, men også enkeltspillere i motstanderlaget. Noen liker å bli peppret med all mulig informasjon. Om det er venstrebeint, høyrebeint, kan de hedde, kan de hoppe dem høyt, springer de fort første meterne. Mens andre liker å bare ha fokus på seg selv, så det er veldig individuelt. Og som sagt, de kjenner hverandre såpass nå at de vet nok hvem som ønsker hva.
5: Hvis analysemann Tete her skulle lage en video på Irak, hvor lang hadde den blitt? Hvor mye farer er det de har å komme med her?
19: Nei, altså, jeg hadde tegnet en buss,
12: Og så hadde bussdøra av og til åpnet seg og sprunget mot. De kommer til å ligge bakpå, og det, vi må bare være veldig klar over det.

0: midtbaneleddet man snakker om så mye, som har så mange strenger å spille på. Får sett i spillet i morgen, så kommer vi til å kjøre over Irak.
1: Kjøre over det også?
0: Ja.
1: Ja, hvorfor det?
0: Det er fordi vi klapper RMI.
1: Ja. Ja, det er lovende her. Da kan det norske folk etter hvert sove godt her.
0: Var det i Bombay, eller?
1: Nei da, for all del ikke. Men det er jo en åpningskamp der. Vi har ikke mesterskapserfaring og så videre.
0: Men vi har jo en, hva skal vi si, vi har ikke vært her på 28 år, så vi har jo en voldsom gnist i oss til å vise at vi skal være her. Og vi kommer til å møte opp med en kollektiv energi. Treffer planken på den mentale inngangen på matchen, så tror vi kommer til å fly ut av startblokkene.
2: Ja, for Norges del så tenker jeg både den kampen her med de to neste også, at egentlig fokus på seg selv. Prøv å ha ballen mest mulig i laget. Det er da Norge er som best, og får brukt det offensive angrepsrekka vi har, da kan vi, det norske folk, virkelig glede seg.
1: Minner jeg om at det da ble 0-0 mellom Spania og Kap Verde. Hvis noen skulle tro at de sover godt i natt, så ting kan skje da.
3: Jo da, men det, altså, Spania er et fantastisk fotballlag, men de har ikke Erling Braut Haaland. De har ikke Alexander Sørloth. Det er når sånne kamper da stopper helt opp, så har vi noe så ekstremt som, og noe så ekstremt enkelt da, som den fysikken. Og da får Irak plutselig veldig mye mer å tenke på. Når også Nusa, Skjeldrup, alle de tekniske spillene er med på leken.
0: Og man har en enorm tyngde på dødball. Dødball for, så det er et virkemiddel det jo.
3: Dødballfoten til Julian Ryerson. Altså, jeg vet ikke om folk la merke til det i Marokko-kampen. Ja, Ødegård, han har også en god venstrefot. Men cornerene til Julian og frisparkene, av ypperste klasse. Dette er mannen som satt assistrekord som back i Dortmund denne sesongen her. Så han er også en sånn... Vi har en høyre back som også skal gjøre det vanskelig for Irak. Så, altså, jeg er født med god selvtillit, men den selvtilliten min for Norge nå, den er peak. Jeg har ikke vært høyere hele året.
1: Et eller annet sted sitter de antagelig i Irak på irakisk NRK 1 og snakker om akkurat det samme. Trekker frem de gode tingene ved Irak. Hva vil de trekke frem da?
0: På Irak?
1: Ja, hvis du nå sitter på irakisk NRK 1 og hauser opp hvor gode Irak er
0: da. Ja, men det er jo at de har et samhold, sant? Og de har korte avstander, som Ståle snakker om. De forsvarer seg sammen og kommer til å gjøre det vanskelig for Norge. De kan spille underdog-rollen fullt og helt ut. Og spilte ikke uavgjort mot Spanien etter.
3: Det gjorde han.
0: Så de har jo et godt forsvarsspill i bunnen, og de har erfarne trenere. Så de har masse å by på, men du skal ha ekstremt mye å by på for å stå imot Norge.
1: Hørte at Ståle Solbakken sa at han hadde ikke bestemt seg for disse ordene som han skulle si før kampen. Du skal ikke ta en tale på og stønte den her nå, men hva er nøkkelen i det man sier rett før kampen?
0: Alt er på plass. Alt er på plass i Norge. De har selvtilliten, de har rammene klare, de har spillemønster, de har kontinuiteten, de har tryggheten. Så her handler det om bare osatt trygghet inn mot kampstart, så kommer spilleren til å slippe seg løs.
1: I natt så VM åpner Iran mot New Zealand i Los Angeles. Det bor rundt 140 000 med iransk bakgrunn i VM-byen. NRK møtte flere av dem dagen før landslagets åpningskamp.
4: Caleb Pasha, it's very fatty. That's why we have it for breakfast, because if you eat it at night, you're not going to wake up in the morning.
5: Tradisjonell iransk mat på en rolig morgen på Atari Sandwich Shop i Westwood, LA. Her møtes eksiliranere daglig. Far og sønn har reist fra Texas for å støtte landslaget i åpningskampen.
4: I will support them as a football team, but never under the flag of the Islamic Republics.
5: I natt spiller Iran sin første VM-kamp i 2026, men forberedelsene har vært kaotiske. På grunn av innreisereglene i USA må laget bo i Mexico mellom kampene.
6: نسبت به ویزاهایی که نه فقط برای تیم ایران برای کشورهای دیگه هم همچین اتفاقاتی داره میفته برای داوران برای کسای دیگه خب یکم از روز اولی که ما وارد شدیم تنش زیاد بوده تو این جام جهانی
5: De fleste som støtter laget på stadion bor allerede i USA. Denne familien er blant dem, og han er tydelig på hva han tenker om regimet.
7: If you bring 10 Iranians in a room, we're going to have 10 different views. I'm very anti-regime, but I still support the team.
5: De har lagt en plan for å støtte laget, men samtidig tar de med symboler som støtter opposisjonen i Iran til stadion.
4: We bought the Iran jersey, but we replaced the badge on it to not have the Islamic Republic logo, but the Lion and Sun logo.
8: Ma faqat be futbol fikr mikonim. Be in fikr mikonim ke mardom Iran o khoshhal konim. ما آدم های سیاسی نیستیم.

0: Ja, den kampen klokken 03:00 i NRK TV. Det kan også høres på NRK Radio, så det da Saudi-Arabia mot Uruguay som den neste kampen som vi skal lade opp til nå. Den hele verden forventer at Uruguay skal slå en av VMs svakere nasjoner, og spørsmålet om Real Madrids store stjerne Federico Valverde kan stå imot presset fra en fotballgal nasjon. Eller skal Saudi-Arabia gjøre sånn som de gjorde i åpningskampen i 2022 og sjokkere en hel fotballverden da de da slo selveste Argentina? Hva tror vi?
1: Jeg tror at Uruguay skal være det klart beste laget her. De har noen toppspillere. Du har Betancourt og Ugarte over midten. Du har Valverde foran der igjen. Så har du tidligere Liverpool-spissen. Jeg heter Núñez i front der. Så de har litt å by på Uruguay. La oss se om de slipper det løs i dag.
0: Så har det vært spesielt da for Federico Valverde, som nøkkelen i det laget her. Husker blant annet den omgangen mot Manchester City i mars, hvor han skåret 3 mål der. Kanskje beste omgangen da en spiller i hele år. Men så har han havnet i trøbbel etter hvert i Real Madrid. Han og Tchouaméni havnet i tottene på hverandre i mai. Valverde ble fraktet til sykehus etter å ha slått hodet i et bord etter den fysiske konfrontasjonen. Hva slags oppladning dette?
2: Nei, det er mye som forklarer seg. Det ene det forklarer er at i Real Madrid så er det et hierarki som stanger og som styrer, og det er ganske urolig der nå. Og den andre tingen er også at Valverde, han har jo da den viktigste fotballkjernen som en uruguayansk fotballspiller skal. Han har grinta, så selv om Tchouaméni er en større fyr, så har nok også han slått fra seg. Den her grintaen som uruguayanere spiller med, det er jo liksom den tøffheten, galskapen. Og nå har de jo også en argentinsk trener, Marcelo Bielsa, som folk kanskje kjenner fra Leeds-tida, men som også har gjort det helt fantastisk med Chile blant annet, som også da elsker at lagene sine spiller med denne grintaen. Så det blir spennende å se om Uruguay klarer å dra fram det på en positiv måte på banen i dag.
3: Jeg vil si at Bielsa elsker, men jeg tror ikke spilleren har noe valg. Her skal det løpes, her skal det offres. Så jeg er spent på Uruguay og hvor de står hen, så får vi se om Saudi-Arabia klarer å stå imot.
0: Ja, for Saudi-Arabia sjokkerte da hele fotballverdenen da de slo Messis Argentina i Qatar. Hører jo med da til historien at Argentina vant til mesterskapet likevel, men denne gjengen her i hvert fall stod for en skikkelig skrell der, og det ble en overraskelse allerede for under 2 måneder siden. Da var det trener Hervé Renard som rett og slett fikk sparken. Inn kom Georgios Donis, ansatt under 2 måneder før VM. Ja, riktig nok så har han trent flere Saudi Pro League-klubber de siste årene. Men hvor mye rekker det å gjøre på under 2 måneder?
1: Nei, det er begrenset. Det er begrenset hvor nært du kommer spillere nå, og det å lede et lag. Du skal helst være litt nært spillere, kjenne spillere både på banen og av banen. Så, han har hatt en stor jobb foran seg på de 2 månedene der, så får vi se om at han har lykkes med det. Men de kommer ikke med det beste utgangspunktet.
2: Nei, og folk kommer jo til å lure på hvor er den kjekke franske mannen, Hervé Renard. Det er jo, går det an å arrangere et VM eller et fotballmesterskap uten han? Det er noe av det mest utrolige som har skjedd i VM så langt, at han ikke er der. Men Donis har nok minst like god kontroll på spillemateriellet sitt som Renard hadde. Så man ser opp for nummer 10 på Saudi-Arabia. Salem El Dalsari, som er deres stjernespiller. Så kan jo de også overraskes litt mot Uruguay i dag.
3: Ja, så spørs det nesten om de ikke har brent opp all kruttet enda, for at det ble en ekstra samling veldig tidlig med rundt 50 spillere for å virkelig kartlegge hvem som skulle være med og representere Saudi-Arabia i den troppen her. Så at den har blitt litt kjent med troppen sin, det håper jeg i alle fall, for at de har vært samlet ganske lenge sammen.
0: Hvordan er det for en spiller da? Altså fra spillerperspektiv, det at du har med deg en trener som har vært med deg gjennom kvalifiseringen og så videre, og så ja, med under 60 dager igjen så er det takk og farvel, du leser kanskje en pressemelding. Og så vet du at det ligger en kamp der mot selveste fotballgale Uruguay, hvor det da er en ny fyr som skal velge om du er på laget, velge formasjon og så videre.
3: Det kan skape både en ro, men det kan også skape et kaos. Her øyner jo sikkert mange muligheten til å få seg noen minutt. VM kommer hvert 4. år. Her er kamp om plassene. Når du samler for det første en tropp på 50 spillere som først skal krige om de plassene, for deretter å prøve å spille seg inn i en elver, så er det klart at det mange egoer, mange gode fotballspillere her som ønsker å ta plass, men det må en leder og en trener prøve å holde under kontroll og styre, så får vi se om de karene her er klart å møte selveste Uruguay.
0: Så der vi noen just der, men sylfrekk Sveis, han vel klubbløs også, så han har mye å spille for. Vi skal en kjapp tur tilbake til Boston, minner da om at det et kvarter til den kampen her begynner. Men nå er det ja, et døgn og et kvarter til en kamp starter i Boston. Det er Norge mot Irak, og se på gjengen her. Det står i sola for å innle håpe at det ikke er sola 40 grader, sånn som vi har fryktet. For det er vel kanskje bare været som kan stoppe oss nå, eller hvor optimistisk er vi?
4: Nei, det er jo veldig deilig her nå. Da. Så vi er vant til å ha en ekstrem luftfuktighet og 10 grader ekstra. Så det var vel det første du sa. Altså, åh, nå er det som en norsk sommer, sa du når vi kom hit.
5: Nei, nei, en trøndersk sommerdag. Ja, TT kan relatere til det at der vi er veldig fornøyd med at sola skinner. Altså, det er litt vind i lufta. Dere på Østlandet er kanskje litt sånn, det her er jo litt småkalt, det her er ikke ordentlig. Og der er vi. Det er perfekte spilleforhold her før kampen i morgen.
4: På Nesodden så er dette en skuffende sommer, det har du helt rett i. Men vi har nå hørt Ståle Solbakken på presskonferanse og pratet med han. Dagens snakkes er jo at Jørgen Strand Larsen er blitt forkjølet. Og det liker vi ikke at det er sykdom i troppen til Norge dagen før kamp.
6: Nei, men altså, jeg tror ikke det var veldig alvorlig. Han ropte jo etter meg om jeg var klar til å spille. Jeg visste at feberen kom til å øke, så det kom til å bli en rolig trening på meg i kveld. Og da vet vi, når den spøker om det, så er det ikke veldig alvorlig, men vi håper jo selvfølgelig ikke at aircondition er for lav på mange rom med landslagsspillerne våre.
4: Og så fikk jeg et ord med lege Ola Sand på vei ut, og han sa at han er isolert, får mat på rommet, satt bak seg i fly med munnbind, så de har protokollen i orden i hvert fall. Hva annet var det du tok med deg fra det du hørte fra Ståle Solbakken her dagen før den første kampen på 10.212 dager i VM for Norge, for herren?
5: At han gleder seg. Det tok jeg med meg, at det var en litt sånn leken, sprudlende Ståle Solbakken som svart godt på spørsmål, men ikke var så innbitt som man ofte møter en. Jeg føler gjennom VM-kvaliken og så videre, så kunne jo dagen før kamp møte en veldig sånn konsentrert, nesten kjedelig, på kanten til sur Ståle Solbakken. Men her osa det av energi og glede og bare lyst til at dagen i morgen, den må komme. Og det er veldig positivt, for det kommer til å smitte over også på spillergruppa.
4: Vi har jo diskutert i bakrommet dette med roller og formasjoner og hva det kan bety i vår podcast der. De svarene vi fikk fra Ståle Solbakken på slutten, hva tar du med fra det?
5: Nei, det var omtrent som vi sa også i bakrommet, at Norge har blitt veldig taktisk, fleksibel i det offensive spillet under Ståle Solbakken, at ja, utgangsformasjonen er gjerne 4-3-3 som folk hjem kjenner til, men akkurat brikkene i det offensive spillet er litt flytende, gjerne utifra hvordan motstanderen spiller, så da blir det store spørsmålet, hvordan kommer Irak, og da har de forberedt seg på ulike scenarier, som gjør at Martin Ødegaard i enkelte tilfeller kommer til å være litt lavere i banen, da vil det jo skje kanskje Sørloth tettere på Erling Braut Haaland, mens hvis Irak forsvarer seg på en annen måte, så ser du Martin Ødegaard høyere og Sørloth lenger til høyre, for eksempel, og der har de mange strenger å spille på, flere steder på banen, som gjør Norge veldig mye mer uforutsigbar i det offensive spillet.
4: Nå står vi her altså. Det er her det skal spilles i morgen. Og Magnus, vi kjenner jo at det begynner å krible litt mer når vi kommer så tett på.
6: Altså, vi har jo ventet fra Greensboro, og vi gleder oss så enormt. Altså, det i morgen. Martin Ødegaard skal ut på denne banen her og gå først. Altså, du får jo gåsut av det. Og Haaland skal spille i VM. Han kommer til å være så skrudd på i morgen. Vi gleder oss helt utrolig mye, så det her kommer til å bli veldig bra.
4: Vi skal lade opp, så får vi se om det er flere enn Magnus som legger beina høyt utover kvelden.
0: Ja, det er herlig gåsud. Mange, mange plussgrader. Det tyder på at det er noe spesielt som skjer. Og det er det også her da. Se på denne karen her. Ja. Selveste Ronaldo. Som skal se på selveste Federico Valverde for Uruguay, som straks skal ut i aksjon mot Saudi-Arabia. Det er åpningskampen til de to lagene i gruppe H. Det er under 10 minutter til avspark der, og så minner vi også da om at fotballkvelden på ingen måte er slutt, selv når Valverde og Co. er ferdige. For da er det Iran som skal spille fotball på amerikansk jord og møter New Zealand. Det er klokken 03.00, så tar jeg en dusj, sånn som det blir gjort her, en liten kalddusj med flaska i trinnet der. Og hvis det da i løpet av natta skulle duppe av og tenke, jeg må jo se det her likevel, så går du inn i NRK TV. Der ligger rett og slett høydepunkter fra alle kamper. Og ja, det er også spoilerfritt. Så om du skulle duppe av i kveld, så er det lov å titte inn og nyte høydepunktene uten å ane hva som skjer. Men nå Skal vi prøve å ane litt hva som skjer her, Erik? Uruguay mot Saudi-Arabia. Hvordan tror du denne kampen blir fra start?
1: Det blir et aggressivt Uruguay-lag, tror jeg. Jeg har aldri sett Bielsa sin lag uten at de går ut aggressivt og er villige til å løpe i lengde. Sant? Så det blir et lag som kommer til å ta tak i matchen og som kommer til å spille på den sedvanlige Bielsa-måten. Og så har de noen klassespillere, så får vi se hva Saudi-Arabia har å stille opp.
0: Valverde er på plass og skal lede sitt lag ut. Uruguay fotballgale. Uruguay mot Saudi-Arabia som sjokkerte en hel fotballverden mot Argentina. Kan de gjøre det samme i denne kampen her? Det får vi straks. Her er det storskårere på
2: både Diego Forlan
0: og både her og der. Vi gleder oss til kamp.

0: verdensmester. Men tross denne seieren mot Argentina så har de altså ikke siden 1994 klart å komme seg ut av gruppespillet. En seier i kveld, det kan gi de en god sjanse til nettopp det. Uruguay på sin side, de har historien mer med seg. Med Bielsa på benken så har man også begynt å tørre å drømme litt. Men selv med Bielsa-ball så har ikke Uruguay overbevist i kvaliken, snarere tvert imot. Og hvordan takler de varmen? Det er mange faktorer som spiller inn. Det er 29 grader i Miami i kveld, og ikke bare det. Det er noen fryktelig, fryktelig mørke skyer veldig nære denne arenaen. Jeg sitter faktisk med et lynkart ved siden av meg for å se om det skal slå ned. Og det slår ned rundt 5 mil unna denne stadion. Er det innenfor 8 kilometer? Ja, da blir kampen stoppet. Det får vi ikke håpe. Når vi har gledet oss til denne kampen som er altså mellom Saudi-Arabia og Uruguay. Det skiller 45 plasser på FIFA-rankingen mellom disse to. Men Saudi-Arabia, de har overrasket før. Og vi har snakket om at Bielsa har kommet inn i Uruguay. Det er nytt hos Saudi-Arabia også.
1: Ja, og så er det jo ekstremt spennende. For akkurat i den gruppen her så fikk vi en skrell før i dag. Spania slet stort mot Kap Verde. Og der klarte Kap Verde å stjele med seg et poeng. Dette uruguayanske laget er nok ikke så store favoritter som det Spania var i den kampen. Men likevel, det er definitivt grunn til å forvente mye av dette uruguayanske laget. Litt sånn spent på dette saudiarabiske. De har litt offensivt krydder. Det er et par spillere seg opp for som vi skal komme nærmere inn på senere. Men de har levert en... Altså, de taper for Irak i kvaliken. De klarer akkurat å snikke seg forbi Irak i kvaliken, så det gjør at hvor bra er dette laget? Så det er veldig spennende å se hva type kamp vi får.
0: Uruguay blir liten spennende nøtt det også. Det er et lag som ikke har spilt en eneste kamp i oppkjøringen. De skulle egentlig spille et par kamper i Montevideo, men... Ryktene som at de ikke fant motstander, eller at Bielsa rett og slett bare ville ha treningskamp i stedet for. Få de til å løpe litt ekstra i forkant av dette mesterskapet. Så det er lenge siden en tellende kamp for Uruguay. Og de har også litt problemer i de bakre rekker med en Araujo som måtte ut av dette mesterskapet. Jimenez, den andre stopperen, han er ikke klar. Det betyr at Oliveira og Caceres er inne som stoppepar hos Uruguay. Vi skal ta mer om dette når vi ser lagoppstillingene. Og så får vi håpe at dette lynet, dette thunderstorm som det meldes om, at det bare holder seg unna, så at vi får denne matchen. Og dette er en gruppe nå som har åpnet seg vidåpen etter at Kap Verde tok dette ene poenget mot Spania.
1: Ja, det var jo... knyttet stor spenning til om det skulle være to lag som bare seiler og går og tar enten det ene laget for 9, begge lag for 7. Nå kan man plutselig ende opp med en mye mer åpen gruppe. Det kan være litt dårlig nytt for de andre som konkurrerer om en tredjeplass i gruppen. Det at Kap Verde klarte å stjele til seg et poeng der, det gjør dette her høyinteressant, og det er en del av dette mesterskapet. Det er så mye som kan skje, og det var en heroisk innsats fra Kap Verde tidligere i kveld. Det trenger vi nok Saudi-Arabia å matche hvis de skal ha sjanser i dag.
0: Jeg liker dette nye konseptet hvor hele troppen får kommet ut og får være med på det storslagne før kamp. Får være med på nasjonalsangen ute på matta når det rulles ut flaggene til Saudi-Arabia og Uruguay.

0: en gruppe dette her som virkelig har åpnet seg opp og en match mellom to lag som kanskje I utgangspunktet gikk inn I dette VM og tenkte et poeng her så man med fordi Kapp Verde jo I gruppa men så kan man ikke tenke lenger for Kapp Verde har jo sjokket denne gruppa og plutselig så jo tre poeng her av enda større betydning enn det de kanskje trodde før matchen.
1: Ja, spesielt for Uruguay så blir det en kjempe ekstra motivasjon. De vet det, og det setter seg ut den kampen mot Spania som den aller, aller viktigste. Når de nå, altså Spania, snubler I den kampen, så blir den her kampen potensielt helt avgjørende. De kan ta et stort steg mot avgjørende som mange allerede I dag.
0: Skal Norges for lagbildet. Det italiensk dommer. 44 år gamle Maurizio Mariani skal lede denne kampen. Han har med seg et helt italiensk hjelpekorps på sidelinjen I hvert fall. Fjerde dommer og reservedommer fra Kanada. Italiensk også inne I varerommet, og så ofte pleier å si. Vi får satse på at vi ikke snakker så mye om de som kledd I rosa for anledningen. Saudi-Arabia valgte bare de 11 som skal starte, som ble med på lagbildet. Uruguay kjørte hele troppen. Her ser vi da laget til Saudi-Arabia.
1: Og der setter vi et lite ekstra utropstegn med kaptein nummer 10. Da sa vi han nylig kåret til Asias beste spiller. Har blitt kåret det to ganger faktisk, og har en del offensive kvaliteter. Han blir ekstremt viktig, og nummer 7 her. Stjerneskuddet, playmakeren som skal stå for offensiv magi, og som skal slå en del gode passninger.
0: Og så legg merke til Fernando Muslera, for han har vunnet keeperkampen. Og han blir den første uruguayaner som med I 5 VM. Og så skal han starte, og så kan vi, Jonas, vi kan si gratulere med dagen til Muslera. For I Norge så har han fylt 40. I USA som han vente noen timer til.
1: Ja, han 40 år 16. juni, så det gratulerer vi selvfølgelig med. Og ellers jo laget en del kjente spillere for oss nordmenn som følger europeisk fotball, og spesielt Valverde jo den store stjernespilleren, og så det for oss som I Norge og ser mye engelsk fotball, Nunez på topp. Han har historie fra Liverpool, spiller nå I borte I Midtøsten, og det blir spennende å se hvilken forfatning han I.
0: De gjør 4 endringer da, Uruguay, fra generalprøve, men det var riktig nok tilbake I mars, når de altså spilte noen treningskamper mot både England og Algerie. Og det jo først og fremst midtstopperne som litt annerledes. Ingen Araujo, ingen Jimenez. Det Oliveira og Caceres som kommer inn. Og så det heller ingen De Arrascaeta som ikke har blitt skadefri, ikke klar til denne kampen. Bentancur kommer også inn på laget, og Nunez på topp, men det var ventede endringer, men det mer forsvaret vi litt ekstra spente på til denne kampen. Ikke det at de så veldig urutinerte, men det gode spillere, men det ikke det stoppeparet som Bielsa kanskje hadde tenkt han skulle begynne dette VM med.
1: Ja, og spesielt Oliveira blir viktig nå, Napoli-stopperen som skal begynne sammen dette forsvars ledde, og det klart det to store, veldig store forfall. Jimenez sitter på benken og blir nok klar utover mesterskapet. Han skulle gjerne vært med og delta fra start her, men må begynne med en tilbaketrukket rolle.
0: Det telles ned I Miami. Vi klare for match I gruppe H. Og så krysser vi fingrene litt for at disse lynnedslagene som rundt 5-6 mil unna, de holder seg unna, så ikke vi får noen pause I denne kampen. Presser høyt I kjent Bielsa-stil med en gang Uruguay.
1: Det kanskje det minst overraskende sånn at de flyr ut fra start og ønsker å presse høyt. Det var selvfølgelig helt forventet, og sånn skal et uruguayansk lag under Bielsa se ut også.
0: Denne hyperaggressive, denne intense presse som han ønsker Bielsa med laget sitt. Leira. Nummer 16 på ryggen her.
1: Da ser du at han prøver seg på en litt mer sånn tilbaketroppet mellom høyt press. Det gjør man gjerne for å skape litt avstander mellom oppspills mann på ball og de som skal slå de lange ballene frem. Det skaper store avstander mellom spillerne, og det kan gjøre litt ekkelt å nå frem med disse oppspillene.
0: Vi kjenner litt på ballen innledningsvis. Uruguay her. Vinja tilbake til egen keeper. Oliveira her som egentlig venstreback, men brukes som stopper av Bielsa I det uruguayanske landslaget. Stort sett bekledd venstre bakspillerposisjon hos eller venstrebekken hos River Plate, nei hos Napoli denne sesongen. Løftes et par meter tilbake. Skal vise sin myndighet fra start her. Kyrgios Donis da. Bare vært I denne jobben siden april, det ikke mange månedene det, på å sette sitt preg på et lag som skal ut og helst prestere fra første spark.
1: Det jo veldig spesielt å gjøre sånn type endringer rett før et mesterskap, og det må være vanskelig å komme inn og sette sitt preg på det. Det vi ser Marcelo Bielsa som sitter, som han alltid gjør, og betrakter kampen fra sittende positur.
0: Har vært litt under press siden de tapte blant annet 1-5 da, mot USA tilbake I november. Det har ikke hverken pressen eller folka I Uruguay vært særlig fornøyd med. Her kommer Saudi-Arabia ned langs. Han kunne brukt venstresiden der, prøver en stikker I midten. Det har Fernando Muslera god kontroll på. Tid I oppbyggingen av spillet hele tiden på Garte nede og hente mellom de to stopperne. Kommer løpende, men velger å ikke slå den lange. Helt tydelig forsvarer seg hele veien I en 4-4-2 Saudi-Arabia. Som gjennom hele kvaliken som har vært litt sånn opp og ned. Det også et landslag som bare har vunnet en av de siste seks matchene de har spilt, så... Men sånn snakket man også om Saudi-Arabia inn mot Argentina, bare mindre om det da for fire år siden, når de altså vant 2-1 snutt I den matchen. Det åpent på venstre side. Minja. Velger Oliveira. Ugarte. Skjeres, hele veien over til Varela. Leter etter rommene, ligger kompakt Saudi-Arabia innledningsvis her. Vinner igjen, kan utfordre, gjør det fint også, får lagt den innover, får du skutt, du gjør det, men ja, den flakker nok litt grann foran keeper, så gjør det vanskelig å holde, og får til slutt et hjørnespark der Uruguay.
1: Ja, det et brukbart forsøk. Han har en veldig solid høyrefot, rohon, venstrefot når han avslutter der. Og en brukbar mulighet.
0: Den rekkel den der for LOVS I målet. Heller ikke han var nok tiltenkt en startplass I dette mesterskapet, men Lakidi, første keeperen til Saudi-Arabia, han ble ikke spilleklar. Da det LOVS som har kommet inn. Han sto... I forrige VM, og ble også banens beste mot Argentina når de vant 2-1. Så han vet hvordan det å være med I et VM. Her kommer innlegget, og får til en slags slapp heading der bare. Han har også mistet plassen sin av sin forrige VM, Lovers, men... Får han tilbake til denne matchen. Prøver å stikke gjennom. Aggressive I gjenvinningen hele tiden I Uruguay. Da gjør de enkelt for Saudi-Arabia å spille seg ut bakfra.
1: Jeg er usikker på hvor mange ganger de skal prøve å spille seg ut. Det er et ekstremt bra høyt press de har kommet med så langt, med gode avstander og bra trykk. Så her blir de straffet, så er det hvis ikke de spiller over det et par ganger.
0: Da funker det med en liten tunnel, og et frispark også til å få litt grann pusterom.
1: Så blir det krevende å holde oppe intensiteten i det høye presset i den her varmen, så de skal få kjørt seg hvis de slurver i det høye presset.
0: Tanken god, men står ikke helt i stil her. Strålende returløp. Det kan han som gjør en strålende jobb.
1: Ja, han en høyrest og fysisk meget sterk midtbanespiller som blir viktig i akkurat den der å ligge og rydde foran eget forsvar. Og så er det med noen mål igjen også, så det blir spennende å følge han i løpet av kampen også.
0: Jeg melder det allerede nå, han kommer til å levere et skudd. Han glad i å skyte fra både 20, 30 og av og til 40 meter. Et fryktelig tungt skudd, Mohamed Kanno. Med to lag som kjenner litt på hverandre. Et Uruguay som har definitivt mest ball. Ikke noen frispark. Saudi-Arabia får fortsette. Kommer løpende gjennom. Velger høyre side. Shamat. Rinnan også høyt oppe. Igjen. En av de bedre bekkene har blitt fostret frem hos Saudi-Arabia. 23 år gammel har han blitt. De fleste spiller jo i Saudi-Arabiske ligaen. Det egentlig bare høyrebekken Saud Abdullah Hamid som har tatt turen ut. Han spiller i fransk fotball. Ja, så rotes det litt grann. Får kontroll på ballen. Mot åpningsnerve, leder inn i midten, ser også det. Prøver å kombinere. Betancourt. Mange Tottenham-supportere som har følt at det har vært en sesong under pari for Betancourt. Det har vel ganske mange av Tottenham-spillerne sånn sett vært, men han har vært langt bedre hver gang han har hatt på seg den uruguayanske landslagstrøya.
1: Så er det sikkert helt sikkert fint for han å komme vekk, få en mental pause fra det trøkk han har stått i London denne sesongen, og så kan han slappe av og kose seg med litt VM-fotball.
0: Flikken den videre, blir tatt etterpå, men det ikke noe frispark. Det ikke første gangen han spiller på litt høy margin ute på venstre siden her. Dører til veggspill. Passeres i oppgjøret mellom Saudi-Arabia og Uruguay. Ingen skåringer å skrive hjem om. Ingen store sjanser heller.
1: Nei, det er to lag som står og venter litt på hverandre og tar og føler litt på oppgjøret også. Og så i oppstillingen og sånn som det presses, så vil det kreve mye av Uruguay og balltempoet de kommer med. De kommer til å få mange kontringsforsøk, og de kommer til å styre mye med ball. og det handler om hvor fort man gjør det, hvor mye man klarer å flytte på Saudi-Arabia før man får gjennombruddet, og foreløpig så har det vært litt for lite av bevegelser og samtidige bevegelser som skaper de rommene som skal til når de ligger så komfortabelt I det dype presset.
0: Her spiller de seg fint gjennom første pressleddet. Strålende gjenvinning. Vi nøytrale ønsker at det skal bare kastes fremover, men de bruker tid her innledningsvis. Første 10-15 minuttene, så skal det bygges opp hele tiden. Da får Saudi-Arabia til enhver tid kommet seg tilbake i sin forsvarsblokk.
1: Vi ser at Ugarte dropper ned for å skape overtall mellom de to spissene til Saudi-Arabia. Og de bruker tid på å sette opp det bildet hver eneste gang, og da vil nok de ha Vinja litt høyere, for nå blir de stående med fire mann bak og en defensiv midtbanespiller har droppet ned mellom oss, og da man må gjerne flytte opp litt mer hvis man skal klare å skape de overtallene man søker.
0: Svak passning. Mulighet for en overgang her, men velger som de andre gangene også ikke å ta den. Og nå ikke jeg noen meteorolog, Jonas, men jeg kan komme med en oppdatering. Vi 4,2 mil unna. Med lynnedslag akkurat nå, så det et godt stykke. Denne protokollen til FIFA altså 8 kilometer unna. Hvis det skulle lyne innenfor 8 kilometer radius av stadion, så blir kampen stoppet. Så starter det en klokke på 30 minutter. Da skal det ikke lyne på 30 minutter for at kampen skal gjenopptas. Så du under klubb-VM blant annet I USA, hvor Benfica og Chelsea spilte vel en kamp som var ferdig etter 4,5 timer, cirka etter det skulle vært ferdig. Satser på at vi ikke får noe av det I denne matchen. Ja, det denne kampen trenger nå en sjanse eller en scoring for å åpne litt opp, for nå det...
1: Men der ser vi Uruguay med en gang det går en passning som litt sløvet og litt lengre, at de må litt lengre ned, så flytter de opp presset sitt og ønsker å komme seg høyt.
0: Frisparket der får ikke det.

0: Muslera jo, selv om han i dag da, den første Uruguayaner med fem fotball-VM. Opprinnelig født i Argentina. Fin flikk. Masse plass og tid og rom her nå til å skape noe, men det blir disse støttepasningene. Målet er andre veien også, Saudi-Arabia. Det ikke veldig interessert i å... Det ikke hastverk hvertfall med å angripe Uruguays keeper.
1: Jeg ser Davsari, kaptein også. Han dropper dypt ned flere ganger for å hente ball for å få seg litt involvert.
0: Så måtte det seg litt opp, men passningen ikke god nok.
1: Nå har vi sett to eksempler på at Uruguay går høyt, og de spiller seg gjennom det en gang langs bakken og en gang tippet over, sånn som det der, så er det rom bak. Forsvarsleddet står ikke godt nok etter, skaper et rom mellom midtbanen og forsvaret når de velger å gå i det høye presset. Det er en mulighet som vi har sett allerede og bør kunne utnytte seg av.
0: Bestemt seg litt underveis der, italienske dommer. Kast til Uruguay. Ikke helt kompis passning, den var litt vel lang til at noen skulle klare å rekke den. Som hadde jo denne forferdelige skaden. Han spiller jo med dette beskyttelsesutstyret. Fikk jo et brutt i øyehulen. Du hører jo, du trenger ikke å se den situasjonen en gang. Dessverre så valgte undertegnene å gjøre ordentlig research og se den. Og det angrer man nesten litt på. Fikk på det hjernerystet, så en brutt i øyehulen for en stund tilbake. Det så ikke godt ut. Ja, disse bryr seg ikke så veldig mye om da, at det ikke er noen avslutning imot målet første 16.5.
1: Jeg sitter og venter litt på at det skal ta litt fyre, at vi skal få den første eksplosjonen ut av en skikkelig sjanse, for det har vært svært rolig så langt.
0: Feilpasning. Ikke klart å kapitulere og skape noe særlig ut av det foreløpig Saudi-Arabia. Mister i ballen igjen. Er maks en 3-4 pasninger, og så er Uruguay der og vinner den tilbake. Ikke beste klarering av det Muslera. To inn i feltet, skal du tørre å skyte også. Prøver å gå for skuddet, men det er... Vi får kalle det tendenser da. For det er det nærmeste, Jonas, som vi har vært når vi starter under 17.5.
1: For de som husker tilbake til 22, så var det jo fra den posisjonen der ute til venstre at akkurat den spilleren her bøyde han opp i krysset mot Argentina, så det var vel en reprise han prøvde på der. Var riktig nok litt lenger inn i boksen han gjorde den gangen. Men et brukbar forsøk.
0: Med å ta kastet. Tøller ned dommer. Så korrekt frispark mot Davsari. En skikkelig målskårer, Al Davsari. Nummer 10 på ryggen. Bøtte jo inn mål både for landslag og klubb, men når du er såpass målskårer, så har han også en veldig rar statistikk, fordi han bommet på hele tre straffer i kvalikken. Spørsmålet her om han får sjansen på nytt hvis de skulle få et straffespark I dag. Nummer 10 av Saudi-Arabia. Smalere her, og da åpner det seg på siden. Får stoppet den, aldri ute. Da må det blåse til slutt vel. Blir et frispark I god posisjon for Uruguay. God posisjon, da snakker jeg om for et innlegg altså. En artig situasjon dette her da.
1: Ja, det måtte nesten blåse til slutt. Jeg synes han var tøff I ryggen fra starten, men dommer valgte å... Han har lagt en høy list. Han har latt mye av disse her 50-50 situasjonene gå.
0: Darwin Nunes dette øyeblikket hvor du skal sende Uruguay til himmels. Slått godt. Hennes unna hvem har sist på den. Holdes I spill også. Åh, det borte I hånda. Var ikke mye rop om hens der. Stopper heller ikke spillet. Ser vi det igjen. Den vinkelen det uansett ikke så lett å se, men her kanskje. Den jo...
1: Neida. Helt inntil armen, den inntil kroppen da. Det selvfølgelig ingen straffspark. Men en brukbar mulighet for heading for Bentancur der. Han kommer inn I fin fart, men klarer ikke å komme helt over han. Nesten litt svagt. Jeg synes han burde fått mer ut av den headingen.
0: Klarer ikke å holde den I spill. Gi bort et hjørnespark ganske så gratis her. Uruguay. Og da kommer det noe tungt skytt opp altså for både Alamri og Altabakti. De to stopperne, det hodesterke spillere.

0: mulighet for Saudi-Arabia. Hennes unna. Atafsari plukker opp returen. Så mange spillere inne I feltet, så det om å gjøre bare få lagt den inn igjen da. Sånne. Nærmer oss første vannpause. Eller first quarter, som det kalles på amerikanske TV-stasjoner. Ender den offside, og da spørs om ikke det duket for hydration break.
1: Spørsmålet om det så veldig tørst. Det har ikke skjedd så veldig mye her.
0: Nei, så mye har man ikke løpt til at man egentlig har et enormt behov for inntak av vann akkurat nå. Men det godt og varmt. Det såkalt lommert I Miami og området rundt. I og med at det ikke har vært så mye å prate om av det som har skjedd ute på her, Jonas, så kan jeg ta en kjapp meteorologisk oppdatering igjen. Og lynnedslagene, de holder seg foreløpig ganske langt unna. Men de på vei sørover ned fra Boca Raton og ned mot Fort Lauderdale og Miami. Så la oss håpe de bare holder seg unna et godt stykke til. Det verre for de som ute I båt akkurat nå. Det litt mer lynnedslag på utsiden der. Så har de fått dagens meteorologiske oppdatering også.
1: Så det nå, om ikke vi trenger vann, så trenger det kanskje litt taktisk påfyll, for det, her det mulighet til å gjøre noen justeringer, og begge lag bør vel si seg middels fornøyd med det som har skjedd så langt. Så at trenerne nå får mulighet til å gå inn og påvirke litt, det bør de benytte seg av.
0: Ja, la oss faktisk si, eller håpe da, at litt påfyll av energi kan heve denne kampen litt grann. Jeg litt spent på hva de velger her, for det har ikke vært så veldig mye av sjanse. Vel det dette skuddet som går rett på da, som flakker litt. Må vel kunne sies å være den ene store sjansen vi har hatt.
1: Ja, da du
0: snill. Og en stor sjanse må vi ikke. Ja,
1: jeg snill,
0: snill
1: hvis du kaller det en stor sjanse.
0: Jeg snill. Så det jo sånn da, som nøytral på en måte, at man ønsker seg god fotball, og da får man gi på en måte litt som på en måte, og man må bare gi liksom, ja, men det fint det. Det bra dette her. Litt til, kom igjen da.
1: Skryte det litt
0: I gang. Ja, skryte det litt I gang. Se hva slags taktiske grep som Giorgio Stonis og Gabi Elsa har lagt opp til.

0: underveis som vi så der. Keeperen som brukte å bli 34 år gammel da, og som mistet egentlig plassen sin, men som nevnt fått den tilbake på grunn av Alakide ikke ble klar.
1: Og de bildene av han der, det så nesten ut som han... Han tenkte det alle andre tenker om disse vannpausene. Så rett og slett ut som han kjedet seg og ønsket å komme kjappest mulig i gang igjen.
0: Men disse kjeder seg ikke, så vi tar energien fra tilskuerne nå og satser på mer spennende siste 20 minutter. Dette er jo et blikk som mange spillere opp gjennom historien har fryktet. Fra en meget kjent dommer, dommer Colina. Og han satt det blikket i deg, da hørte du på. Da stod du skolerett, rett og slett. Første, og skal ikke tulle for mye med klareringen. Så det en elendig passning. Tennis fra Saudi-Arabia faller ned, og det spørs om ikke det blir en høy fot, velger å la det gå. Nei, han dømmer til slutt frispark for Kasheris.
1: Han tar ikke den første på høy fot, men han velger altså å ta den andre da han kommer litt for sent inn. Når Kasheris hopper opp først der, så er det lett for at de der blir frispark på. Han er aldri i nærheten av ball.
0: Han lar spillet gå, legger på en tøff linje her. Det synes jeg er fint. Godt jobbet av Nunez.
1: Her fikk han vist bakomspesialiteten sine for første gang. Han har en bra fart og en bra gjennombrudskraft som vi forløpig ikke har brukt. Så mer av det for Uruguay hvis de skal ønske å skape litt ut på her.
0: Han har ikke spilt så mye fotball, Darwin Nunez. Ligger nede, stopper spillet litt, ja. Nei, jeg skulle til å si han mistet jo... Han spilte jo ikke på måned, rett og slett, for Al-Hilal. For når de valgte å hente Benzema, så tok jo han plassen til Nunez som såkalt designated player. Så det er bare så mange du får lov til å ha i laget. Så har han nesten ikke spilt kampen på lang, lang tid. Nei, dette er bedre fra Uruguay. Fem spillere inn i feltet, legger den på bakerste. Får headet den inn i midten, og så er muligheten der! God redning og returen, den er ikke i nærheten. Har du blåst frispark imot Uruguay? Det har du vel.
1: Fantastisk touch i første omgang der av Varela, og så får man et bra ettertrykk. Man klarer å... Ja, det dømmes frispark på den, det er en høy arm som er oppe og dytter litt, og får Abdulhamid ut av balanse, og da ser frisparket helt greit ut.
0: Loves, han får vise seg frem igjen. Hans andre redning i kampen, selv om den ikke blir registrert vel, i og med at det blir et frispark der.
1: Men den gjennombrudspassningen, og det touchet av Varela, det var fantastisk i forkant av den sjansen.
0: For har i den duellen Saad Abdulhamid. Det er altså høyrebekken som spiller i franske lands, som har blitt ryktet til flere engelske klubber også. Newcastle og Everton blant annet, så kan det enda at med et godt VM, at han ender opp i Premier League. Det eneste som ikke spiller i Saudi-Arabiske Liga. Da kan kommer det igjen Uruguay. Det skal være et frispark imot.
1: Han har et bra steg der, Valverde, men kommer litt for sent der. Men tendensen der, det synes jeg vi har fått noen eksempler nå på at de kommer på litt dypere løp, de setter litt mer fart fremover, og de blir spilt inn bak Saudi, og da det tror jeg er veien å gå også hvis du skal skape litt mer. Det har vært litt for omstendelig så langt, spesielt før vannpausen.
0: Også litt, Jonas, med det blåtte øyet at det en god del ledige plasser ut på tribunene, ser det ut til.
1: Veldig masse ser det ut som, faktisk.
0: Klart det kanskje etter halvtime vært mer spennende i barn at noen har trukket inn for pause allerede. Yeah.

0: spor. Det mer kombinasjoner fra Uruguay. Araujo. Og igjen, nå er jeg mot den, kan utfordre. Velger støttepassningen. Vinja, Oliveira. Satt, Valverde. Og vil ha den tilbake på første. Får ikke det. Stopper det litt grann opp. Litt for fikste når de skal spille seg ut Saudi-Arabia. Legger på bakerste, den er ekkel! Åh, ja, det blir frispark til LOVs der. Oppå tar det med et smil med en gang.
1: Ja, et bra innlegg, og Nunes går virkelig for det. Han satser alt, og så er han for sent inne der. Frispark er selvfølgelig helt riktig. Det er tøft keeperspill når du er ute og bestemmer og bokser der. Og så blir det litt for tøft, og frispark er korrekt. Og gode venner etterpå også.
0: Nervøs. Det er vel Javert, har lyst til å skyte. Prøver innlegget. Chamat. Abdelhamid. En offside plassert. Flagget blir nede. Shabbat. Kan noen nede henter. Noe ut av disse brydene heller. Så går det på et lite raid og blir lagt i bakken rett og slett. Kan det være duket for en kanno for eksempel? Men Eldav Sari som er litt glad i å være fusialt.
1: Ja, det er et fint initiativ. Han setter fart for sin venstrebekk der, LHB og Valverde er vel som den som sparker han ned til slutt. Faktisk i grenseland av et gult kort når han tar beina hans der. Dommeren har lagt en høy list og styrt og hatt full kontroll ut på her. Så får berømme ham for det så langt.
0: El Chivero eller Davsari som står klare.
1: Når vi får et skudd herfra, det er jo fryktelig langt hold.
0: Begge stopperne oppe. Jeg tror vi får et skudd. Neida, gå for å legge den inn. Det er godt slått, men våkent av Muslera. Det blir et hjørnespark for Saudi-Arabia.
1: Han løfter han fint inn der, men han kommer litt for tett inn i keeper sin zone, og da skal Muslera ha kontroll der. Det er faktisk litt svagt at han bokser den til et hjørnespark. Bør klare å få den både opp og vekk fra egen zone.
0: Slutt på første, igjen nesten alt alle, og så er det kampens største mulighet! Ja, det er midtstopperen. Alamri som får den.
1: Og for en mulighet han får der. Det er jo veldig fint tatt imot. Og når han setter han, gjør det helt riktig. Han er rolig og balansert i avslutningsøyeblikket. Men Muslera henger godt med der og får opp en arm. Og det er en nydelig redning fra Muslera.
0: Ja, det er bursdagsfeiring verdig fra Muslera. Men der kommer Saudi-Arabia igjen på bakerste. Får den.

0: tilbake, og så er det ingen på den. Og plutselig så skaper de muligheter der nå, Saudi-Arabia. Ja, Tabakti der som ikke får avsluttet. Først denne da, igjen. Klasseredning av Muslera. Det ser litt opp her nå. Da kommer det et skudd. Det er nærmere å treffe cruiseskipene nede i Miami havn enn det er innenfor stengene til Muslera. Den skal du få for. Det er klasse. Sånn nesten ut som han har tenkt å utfordre hjemme mot den der.
1: Kjør et lite påtak der for å dra på seg en mann og skape overtall. Det har vært veldig rolig med ballmuslerer så langt. Vist rutinen sin. Og både den han brystet ned i sted og ved flere anledninger med ball i beina har sett veldig komfortabel ut.
0: Han blir holdt her. Får lagt ballen videre. Kan de få en avslutning igjen, Saudi-Arabia? Så er det ledig langs venstre siden. Ser ikke det. Når løpet kommer, overlappen kommer. Vinner den tilbake. Ikke noe frispark, det er korrekt. Skal ikke det være heller. Han dukker ned. Ingen offside. Og et nytt hjørnespark vel for Saudi-Arabia. Med Abu al-Shamat som skaffer det.
1: Fått seg litt momentum her nå, Saudi-Arabia. Kjører på og skapt seg en del sjanser for å se om de får noe lønn for strever nå.
0: Utsvinger igjen. Edes, og der det går avslutning, returen! Og så sitter han for Saudi-Arabia! Det er Abdullah Al-Amri! Og det har vært på gang! Det har begynt å lukte litt mål, og de har nærmet seg. Og det er ikke ufortjent at det er Saudi-Arabia som tar føringen.
1: Og vi ser det. Det gjelder Amri som har den fantastiske sjansen i sted, og det er manglet i spissferdighet i sted i avslutningsøyeblikket. Det tar han igjen nå på å lukte den der. Han er jo den som er soleklart først på returen. Fantastisk hvordan han er frem på en retur, og det er en bra heading fra Kano er det vel, og så han sutter frem en tåspiss, og det er ikke ufortjent at de tar ledelsen her.
0: Ja, det er jo en hel rykken alene. Han er jo på vandring alene. Det er jo ingen som er på den returen. Det er jo ingen i nærheten. Helt alene får han gått på den returen, Al-Amri. Og Saudi-Arabia tar føringen mot Uruguay.
1: Altså for den type nasjoner så er det ekstremt viktig å få utnyttet dette momentumet de har. At de har hatt et lite spillmessig avtrykk. Det er klart å skape litt sjanse. Det er klart å etablere et lite trykk i boksen, og så får man betalt for det også. Så får vi se om de skal ned og forsvare den ledelsen, om vi klarer å kjøre på litt videre, for nå blir det interessant å følge kamputviklingen her på hvem som tar ansvar.
0: Fortsetter det her, de grønnkledde fra Saudi-Arabia. Prøver å chippe den gjennom, litt mer leken plutselig, men Old Avsari, han var ikke med på den. Han skårer ikke ofte, Al-Amri, for Saudi-Arabia. Det er 1908 dager siden forrige scoring. Det er en treningskamp mot Kuwait, så det er sjelden mellom godbitene på landslaget, men han er også tross alt stopper da. Må Uruguay opp og fram. Og Bielsa gjør et eller annet i pausen. Det er Saudi-Arabia som får innkast også.
1: synes det Abdulhamid på høyrebacken har vært sterk så langt. Han har vært veldig aktiv, han veldig aggressiv, og han vanskelig å komme seg forbi, så han har levert en meget fin omgang på Saudi-Arabias høyreback.
0: Kommer det langs høyre siden. Får ikke den med seg, får heller ikke noe frispark. Får stusset den videre. Går det her, får et ordentlig kakke i hodet. Det blir et gult kort også. Til målskårer. Jeg mener vel at uruguayanske spilleren dukker med hodet. Vi får se igjen om vi får reprisen her. Ikke den, men den neste duellen. Her. Ja, det et helt greit gult kort.
1: Ja, den bruker kne der og skjønner godt at det der gjør veldig, veldig vondt.
0: Ikke mye motstanderen din dukker der, Abdullah Alamri. Kortet nok helt greit. Mulighet for Uruguay. En sjelden mulighet for Uruguay i denne første gangen.

0: Bakerste, Hennessy, og det er god mulighet. Og så er det en TV-redning av høy klasse. Han henger jo så lenge der. Ja, det er god gammeldags TV-redning fra LOVS. Her kommer gjenerobringen som vi så i starten også. Kan de skape noe inn her? Ned til dørlinja, får ikke lagt inn. Strålende stopperspill. Han er overalt nå. Alhamri.
1: Ja, han har virkelig spilt seg varm, og du ser han trives ut på det her. Han virkelig har funnet den komfortable, gode følelsen. Han føler at han står i veien. Han har fått noen fine blokkeringer, selvfølgelig fått skåringen, og har levert en veldig, veldig fin omgang.
0: Slott. Valverde. Det som av tilbake tid. Fire minutter tillagt. En strøken passning. Og avslutningen. Da blir du tatt der. Offside. Han begynte å speide ned mot dommer for å se om han vurderte et straffespark. Ja.
1: Spørs om det er offside. Får vi se om det er noe. Jeg skal heller ikke bare dømt noen straffespark på det. Så
0: ser vi denne. Og så TV. Nei, det var ikke. Dette var avslutningen og scoringen. Jeg trodde vi skulle få TV-redningen. Han er altså så våken og så alene. Samtidig blir stående ute. Han er altså eneste som går på den returen. Ordentlig goalgetter-scoring fra en midtstopper. Burgoy har lyst til å fyre, og så får den en liten styring. Men LOVS har god kontroll på det.
1: Vil han lage sitt opp nå og vet at det nærmer seg pause. Jeg tar ingen sjanser å få den både høyt og langt opp.
0: Kano. Kanamid gir den tilbake. Det blir sånn halvhjerta, det presset til Uruguay, får ikke helt fram essensen i Bielsa-ball.
1: Det er litt avventende, de går ikke all in når de først velger å gå høyt, og det mangler litt på signalspilleren som tar ansvar. Du ser Nunes når han jogger litt forsiktig opp uten å vise, skal vi gå høyt, skal vi gå lavt, her er det litt sånn mellomting, og så ender det opp med å ikke bli noe som helst. Så hvis de først skal gå høyt, så er de nødt til å gå mye tøffere, enda mer samlet, og da trenger de at folk tar ansvar i det høye presset og sørger for å gi beskjed, nå går vi.

0: Det rekker å skape noe her nå Uruguay før lagene sendes I garderoben. Problemet at det er rom på kantene, men det skal gjerne gjennom en eller to spillere før den når dit. Da dette bedre. Ingen offside, men og det ble det også. Uansett strålende returløp. Den var I hvert fall klarere enn den I stad.
1: Men har vi fått to eksempler på det, selv om begge blitt avbrust for offside, der man starter inn bak og man får det som nesten god timing på løp og passning. Den her type passninger som virkelig kan skade Saudi-Arabia, for det de har gjort ellers har vært alt for omstendelig, som vi har vært inne på tidligere. De har flyttet ball med alt for lavt balltempo, uten å ha noe trussel inn I bakrommet.
0: Da det pause. Lyn og tortenværet, det holder seg stort sett noen mil ute I sjøen, men ikke helt som lyn fra klar himmel, men for Uruguay, nei for Saudi-Arabia, når de fikk den scoringen, for det lå litt I kortene de minuttene når de fikk dette presset, og Abdullela Alamri mannen som var våken på returen der og sender Saudi-Arabia I føringen, den eneste scoringen vi har fått I matchen.
1: Ja, han har levert en fin match, og han hadde et skremmeskudd like før at han fikk den scoringen var også fortjent. Og så ser vi en litt mer slukøret uruguansk gjeng som går I pause med velviten om at de må opp mange, mange hakk om de skal klare å skape mer på dette saudi-arabiske laget.
0: Ja, Muslera og resten av Uruguay må ha litt påfyllet energi I garderobe. Det bursdagskake senere, Muslera. Det får du vente litt med. Ikke så mye å feire. Denne første omgangen et relativt tamt Uruguay.
1: Ja, de har masse å gå på, og det spesielt balltempo. Det balltempo som har vært alt for lavt, det har vært omstendelig, og det har vært lite start, det har vært dårlig høyt press. De har ikke klart å komme opp med nok folk som ønsker å gå I det presset heller, og da ser vi skyene her ute. Det vel det som har vært mest lyn og torden. Det har ikke... Den stormen har ikke Uruguay sett ut som i det høye presset.
0: Vi tar oss noen minutter pause her på kanalen, men vi selvfølgelig tilbake når andre omgangen starter. Så hvis du kjenner at du litt grann sånn drøsig, ja, men ta en liten påfyll av en kaffekopp til. Det mye god fotball I vente. Forhåpentligvis I den andre gangen, men også resten av natten, så det ingen grunn til å gi seg helt ennå, men foreløpig så det den ene scoringen som skiller lagene. Saudi-Arabia 1, Uruguay 0. Vi tar en liten pause mens vi venter på andre omgang.
2: Okay. Well, what a positive start to the World Cup. What were your thoughts of the first half?
3: Okay, we make good. No, excellent, very good. First half. Okay, thanks God, we score one goal, we play very good defense. The only thing is that to continue the second half with the same spirit and to have the great result in the end.
2: What are your expectations for the second half? Are we going to see a more open match even?
3: I don't know, but we have to continue the same tempo that we have defensively and offensively.
2: Thank you very much.
3: Thank you.
2: Charisto.
4: You can start. Bueno, ¿qué fue lo mejor y lo más difícil de este primer tiempo?
5: Fue un primer tiempo que nos costó un poco adaptarnos a la exigencia del partido. Fue un poco trabado y no logramos desplegar el fútbol que estamos acostumbrados.
4: Aceleró Federico Valverde en una y Uruguay tuvo la más clara. ¿Capaz que se lo puede ver en otra posición en el segundo tiempo?
5: Quizás, pero creemos que... El equipo como está organizado, tenemos opciones para revertirlo. Es verdad que no ha sido una buena producción, pero confiamos en la calidad de nuestros jugadores.
4: ¿Qué tal viste el trabajo de Viñas con Darwin en ofensiva?
5: Quizás faltó un poco más de complemento entre los dos, pero creemos que Viñas se movió bien, no pudo recibir bien la pelota, pero creo que en el segundo tiempo puede dar un poco más de oportunidad de gol.
4: Muchas gracias.
5: Gracias. Hasta luego.
4: Gracias.
0: Beautiful.

0: Nå gode toner som holder fansen varme og underholdt I pausen. Vi nærmer oss avspark I den andre omgangen. Et saudi-arabisk lag som det eneste som har skåret I Miami, hvor det altså står 1-0 til Saudi-Arabia. Hva slags forventninger har du til kanskje aller mest Uruguay, som vi må innrømme at kanskje ikke hadde de største forventninger til, men allikevel blitt kanskje litt mer skuffet enn man håpet på etter de første 45?
1: Ja, akkurat I den kampen her så var de gigantfavoritt uansett, og de skulle gå ut og dominere og styre. Det synes jeg ikke de har klart. De har hverken presset så tøft som vi forventer av et Bielsa-lag. De har heller ikke klart å opprettholde det tempo på ball som trengs for å skape de store sjansene. Det ble fullt fortjent at Saudi-Arabia leder her. De hadde de største mulighetene, og når scoringen kom så var det helt fortjent. Så regner med de har fått litt innspill og litt... Om ikke kjeft, så I hvert fall, det har nok vært litt temperatur I den uruguayanske garderoben I pausen, og så forventer vi mer av den gjengen I den andre måten her.
0: Speider ned mot benkene, der synes jeg kanskje det ser ut som at det gjøres et dobbelt bytte, eller om det bare spillere med drakt på som fortsatt står og venter på å løpe ut. Vi får avvente litt grann. Og se om det gjøres noen bytter hos noen av lagene. Emiliano Martinez var vel... Der kommer de to som synes jeg så, ja. Det Agustin Canobbio, og det Juan Manuel Sanabria. Sanabria jo vant til å spille I USA, til daglig I Real Salt Lake City. Canobbio til daglig I Fluminense, spilte den siste landskampen før VM, men ble vraket til startoppstillingen her. Vi speider litt etter spillere som borte, Grønner.
1: Tydeligvis ikke helt fornøyd med den gjengen som var sendt ut på å gjøre noen justeringer her, Bielsa.
0: Saudi-Arabia vil gjerne gå samlet ut som et lag, men bruker litt for lang tid, så nå får de beskjed om at nå det bare å komme seg ut.

0: er Darwin Núñez, og det er Vinja som forlater banen. Mathias Vinja skal Sanabre ned på venstre bekken. Vel Kanoppe kanskje går inn for Araujo, at de skyver han lenger framfor sel, om de legger om til en 4-2-3-1 eventuelt.
1: Vi får følge litt med her nå i åpningsminuttene.
0: Til 5 minutter, og rett opp inntrykket på for Uruguay. Loves, en av de siste ut av garderoben. Nå også han klar.

0: substitution for Uruguay. I hvert fall plass ute på høyre kanten Canobio med ballen her. Hvor Savarella, det er godt slått og en god avslutning. Og en lynende start på omgangen for Uruguay. Måtte ut i nesten full strekk der, Saudi-Arabias siste skanse. De innleggene bak, de er ekle, de har vært fraværende i den første gangen her da. Tråkler seg gjennom, får med seg ballen. En positiv åpning for Uruguay.
1: Jeg vil si at Valverde, han vandrer mer nå. Han går fra den høyre kantposisjonen og mer sentralisert og skal få han mer på ball. Han var nesten usynlig i den første omgangen og er med å sette litt fyr på den andre omgangen her fra start. Fra en litt friere rolle, kan det se ut som.
0: I tillegg får ikke vente opp. Kommer vel fra en offside-posisjon der. Flikker den inn. Det er godt tenkt. Der kommer også offsiden til slutt. Sjansen.
1: Det er godt gjort å få den stupende med rygg mot mål headet bort i lengste hjørne, men keeper er godt med på notene der.

0: hodeduell. Alt av Sarri. Stressa med en gang på å ut og hente den ballen. Og sette i gang innkastene. Mer effektiv spilletid. På grensa til 5 sekunder. For et nytt innkast.
1: Det skal vi nok få se mer av også. Han skal dommeren telle, tenker jeg. Så legger seg helt på topp, og så har du all verdi inn bak han som er grepet fra Bielsa.
0: Disse overgangsmulighetene må de være bedre på å ta. Så holder de opp begge armene der, Valverde, og ber om å få ballen roen litt ned, så han kommer inn i midten. Går opp på løpet, trekker ballen, gutter. Kjæres Oliveira. Får lagt inn her. Får også et hjørnespark. Innbytter Augustin Canobio. Også en far som har spilt for Uruguay. Osvaldo. 8 landskamper. Colombia har med denne kampen dobbelt så mange som far. Mulighet nå for Uruguay fra hjørnespark. Godt slått av Heddingen. Den stryker stolpen nesten. Det er ikke langt unna. Jeg mener at den er via en grønnklitt til slutt.
1: Ja, det er Vinja som kommer i fin fart der. Han er kraftfull når han går opp og header, og så ser det vel ikke ut som at han skal se noe.
0: Jeg tror det skulle vært et hjørnespark her.
1: Ja, det skulle det. Absolutt.
0: Det er jo den lille merkelige var-greien at de gjør om hjørnespark dersom du har fått et hjørnespark som du ikke skulle fått. Men hvis du har et hjørnespark som du skulle fått, men ikke fikk, så gjøres det ikke om. Så vi har kommet halvveis i den prosessen der. Fin åpning av Uruguay i denne andre omgangen. Må også vise noe helt annet enn det de gjorde i den første. Ikke noen frispark, men et innkast til søramerikanerne. Ikke et ansikt var kjent for meg, men det står vel Gravstrøm bak, så kanskje det var kjent for noen. Oi, skikkelig sleispark. Vi har et frispark der, får ikke det, så plukker de opp den Uruguay. Serra tilbake med mange, innlegget er akkurat litt for høyt til at han klarer å få en ordentlig avslutning på den. Vi har sett en offside.
1: Bedre takter, de kommer seg hurtigere opp og de søker tidligere innlegg, og nå er Vinjas aktiv helt fremst der og har kommet til noen fine muligheter.
0: Men der ser man også stopper det hele veien, da mener jeg at da skal man klare å unngå å gå i den offside.
1: Blir litt ivrig og har hatt noen fine muligheter, så de vil veldig mye nå, og jeg ser et bedre kroppsspråk, jeg ser en bedre energi i det uruguayanske laget, så en veldig lovende start i første 7 minutter av andre.
0: Kroppsspråket til Bielsa akkurat det samme som det stort sett alltid er. Det er jo en gruppe dette her som åpnet seg fullstendig opp da, med denne uavgjorten mellom Cap Verde og Spania. Tar seg innover. Vent spillet også, kan gå for skuddet, velger passningen langs bakken, det I hvert fall et hjørnespark og nok en gang gode tendenser hos Uruguay. Kevo Varela. Sikkert noen som nørder litt på engelsk fotball, som husker han. Var jo ung I Manchester United Akademiet. En tur I København blant annet, FCK spilt der. Slått igjen, Eddingen klareres greit unna og den andre blir en halvslapp avslutning

0: vinner i ballen høyt oppe. Gjorde det en god del ganger i starten av første år, men klarte ikke å utnytte og klarte ikke å skape noe. Han spiller Saudi-Arabia seg strålende ut på små marginer, før det blir litt for små marginer. Innlegget. Der da. Åh, det, der ble jeg lurt av bildet. Varela. Spill Bentancur. Spå stresset her nå, Saudi-Arabia. Må bare måke den unna.
1: Jeg har virkelig fått opp tempoen nå, det. Det mye mer initiativ inn bak, både Varela på høyrebekken og Sanabria på venstrebekken kommer med ettertrykk også og sørger for at det fylles på inn i bakrommet, og så har det vært en del nesten på innleggene, men akkurat nå ser det ut som at det mulighet for å skape ting på den måten at du bygger opp på den ene siden, en hurtig vending av spill og så kommer til innlegg.
0: Det voldsomt til, og han har fryktelig vondt. Ingenting, sier dommer. Han ligger fortsatt nede og viser klart og tydelig hvor han har fått treffpunktet.
1: Ser tydelig merken etter knottene der. Han blir vel liggende på ryggen og skal få den vekk, og litt uheldig at han har en høy fot. Kan nok gi et frispark på det, men vi ser da.
0: Ja, det kan man gjøre.
1: Absolutt burde gitt et frispark, men dommer har lagt en vanvittig høy liste her. Det har vært vanskelig å få gehør, det har vært lite frispark, lite stopp i spillet med sånt. Og han har egentlig lagt en liste som jeg har likt godt så langt.
0: Det blir bare delt ut et gult kort også til målskårer Alamri. Til Uruguay. 10 minutter passeres. Fortsatt den ene skåringen som skiller lagene.
1: Jeg ser dette mellomhøye presset til Saudi-Arabia. Det får en god virkning, og det å slowe ned spillet til Uruguay. De klarer å skape avstander mellom de uruguanske spillerne, og det blir vanskeligere med oppspillere. Selv om det er ganske sånn halvhjertet til presse, så er det hele tiden med å forsinke neste angrep, og sånn, på den måten så lykkes det bra.
0: Det er ikke noe alternativer fremover. Varela bruker Ugarte.
1: Ugarte dropper jo hele tiden veldig dypt ned og danner en trio bak for å spille seg ut i to spissene til Saudi-Arabia. Forløpig synes jeg ikke at de presser godt nok, de to spissene, til at det er nødvendig å flytte ned en midtbanespiller for å komme seg løs. Så her kunne man flyttet Ugarte høyere opp, fått flere spillpunkter høyere i banen, men de velger en kontrollert og sikker frispilling så langt.
0: Sterke kroppen, klarer å holde den i spill. Det gjør han ikke. Oppe og vandrer litt, Bielsa. Dette er vel ikke vanskelig, Grønny?
1: Der har vi han. Ronaldo Kjøle på plass.
0: Sett en god del storheter her. Både Forlan, Roberto Baggio. Det her... Det lokker nok litt grann også med at kampen er i Miami. Varela. Forlagt inn. Heddingen ikke i nærheten.

0: bruker tid. Saudi-Arabias siste skanse. Vi ser Bulgarias store stjerne også, Risto Stoichkov. Det dukker opp noen minner fra 90-tallet, altså.
1: Nobby har kommet inn og satt fart på ting. Han er veldig aktiv og ønsker å sette fart. Og her er det en liten misforståelse. Han tror Varela er på overlappen. Men han har vært initiativrik så langt i Nobby sitt.
0: Fint løp, strøket passning. Kan slå den inn også på første. Prøver. Han er Uruguay som på alle mulige måter nå har tatt over taktpinn i denne kampen. Over ende, blir tråkket av skoene der, viser det tydelig, ikke noe tegn fra dommer, skuddet! Stolpen! Ja, en ordentlig markkryper! Fra Ugarte! Og så blir Loves liggende nede også, jeg ser først på denne situasjonen, blir tråkket av foten her, eller ikke tråkket av foten, men skoene. Så er det Ugarte, han ser en liten åpning. Og gå for det.
1: Det der blir jo fort medisin her etter hvert også. Vi ser et saudi-arabisk lag som stadig faller dypere inn i egen 16 meter. Og da åpner det. Det åpner seg rom for skuddføtter som Ugarte. Og kanskje man prøver å få Valverde på et skuddforsøk eller to etter hvert også.
0: Får behandling her, Loves. Den er lite populært blant fansen til Uruguay på tribunnen. Prøver å forklare at han faktisk har vondt da. Da ser vi denne situasjonen med Canobbio, hvor han får tråkket av skoene.
1: Veldig klar tal på sin tal sin at han ønsker et straffespark der, men helt greit at dommer lar den gå videre.
0: Som pipekonsert nå fra Uruguays fans. Jeg er usikker på hva som skjedde med Loves. Det ser ut som skal i hvert fall gjøres et bytte for Saudi-Arabia. At det er Nasser al-Dansari. Al Hilal spilleren som skal inn.
1: Spiller med bra frekvens og som kan flytte beina hurtig, og det trenger de nå, et saudi-arabisk lag som stadig faller dypere og dypere ned i det vi får skuddforsøket fra Ugarte en gang til, så trenger Saudi-Arabia litt frisk blod ut på her nå som kan løpe og dekke rom.
0: Kappe Kli flere posisjoner lag av Sari. Nasser på ryggen, Nasser al-Dawsari, som er hans fulle navn. Skal han gå inn på midtbanen, eller om det blir Al-Harbi i venstre bekk igjen. Det har hatt ganske lenge stopp i spillet. Det er Kontrever som skal ut, faktisk.
1: Det har vært en litt sånn nesten aften for han, der han har bevegt så mye. Han har løpt mange meter, men han har ikke kommet helt på ball sånn som han ønsker. Han har ikke fått spilt den i de posisjonene der han er aller best i og rundt den uruguayanske boksen.
0: Endelig spill i gangen. Kortet blir lagt til en del i denne omgangen. Uruguay har dårlig tid. Det er jo også en vannpause. Ble jo nesten tatt den mens keeper lå ned og fikk behandling. Det har spilt lavere og lavere nå, Saudi-Arabia. Ligger lavt I blokka hele veien. Kasheres. Kanopio. Trenger noe ekstraordinært nå, Uruguay. Det var litt utenom det vanlige. Det en overgangsmulighet for Saudi-Arabia, men... Får ikke noe ut av den Albirikan.
1: Så det Saudi-Arabia mer I en trebackslinje når de faller dypt ned nå. Så ligger de med fem bak, og da det Abdulhamid som flytter inn som en ekstra midtstopper, og så det Al-Shamat som blir en slags wingback når man forsvarer seg dypt I en 5-4-1-formasjon. Så de tar grepene nå for å dekke det rommene som Uruguay har prøvd å angripe I den andre gangen her.
0: Ja, finne en sittestilling der da, så Bielsa på den Powerade-boksen. Innlegget. Nå det ingen uruguayanske spillere som går etter den. Denne spiller Abdulhamid, men rett til en lyseblå drakt. Innover, får ikke noe ut av det. Det blir et frispark vel? Nei, ingenting, sier dommer. Mista lagt. Kombinerer. Innlegget får ikke lagt til. Går som også til. Der blir det et frispark mot, og da skal det være et gult kort for protestene etterpå. Det blir seg kanskje akkurat nok I skinnet til at han unngår det. Shamat. Litt samme følelsen, Jonas, som det var før Saudi-Arabia skåret. Litt der med Uruguay nå.
1: Lagt en skåring I luften her I den andre gangen. Den har nærmet seg gradvis, og så synes jeg nå at Saudi-Arabia har tatt noen grep som har fungert. De går nå I den her nevnte 5-4-1-formasjonen, og den har de tendert litt til. Når det blir veldig, veldig dypt, så det Abdulhamid som tidlig faller inn. Da tar de mye av det rommet som Uruguay har prøvd å angripe, og så får de utnytt seg av den her type muligheter som de får nå.
0: Her det nesten bare å gå for skudde Valverde og hoppe på en styring. Gjør også det, og så det strålende gjort av keeper. Og neste blir blokkert. Hatt en strålende sesong for Real Madrid, Federico Valverde. I tall det nok garantert hans beste sesong. 33 matcher, 5 skåringer, 8 assist. Det tås jo litt I fokus da I Real for denne muligens slåssingen med Tchouaméni som fikk en ganske kraftig bot på.
1: Det var vel ganske tydelige rapporter på at det var ikke bare en mulig slåsskamp.
0: Nei, jeg var litt snill. Jeg prøvde å være litt snill. De to gikk vel ut etterpå og påstod at det absolutt ikke var noe dårlig stemning. Men bildene sa noe annet. Frispark til Bentancur. Tar det raskt, men det får han ikke lov til, for det skal gjøres et bytte. Nei, det skal være vannpause.
1: Nei, det skal det ikke. Det skal tas riktig plass.
0: 1-3. Takk, ser etter alternativer. Oliveira. Valverde. Godt slått. Ingen på enden av den. Da tror jeg det skal være en aldri så liten hydration break. En liten vannpause. Fortsatt 1-0 da. Til Saudi-Arabia med 22 minutter igjen. Her kommer vi til å få en god del tillagt tid, så det rundt halvtimen å gjøre det på for Uruguay. Og vi har sett tendens, Jonas, men det fortsatt ikke et Uruguay som I nærheten av å slå ut I full blomst, I full blomsterkrans.
1: Det som har vært litt av problemet at de Det var et veldig godt innlegg av Valverde, men det har ikke nok folk som starter tøft nok. Timingen stemmer ikke helt mellom innlegg og passning, og det har veldig mye av det de har skapt har kommet fra innleggssituasjoner der de ikke klarer å komme med nok trykk i boksen. Og den største muligheten jeg har hatt var det Ugarte så hadde når han fikk skyte fra en 16-17 meter, og det kanskje det som oppskriften her, der du har et Saudi-Arabia som til stadighet faller dypere inn i egen boks. Det kommer bare til å bli mer og mer av utover i kampen også, og så vil det være muligheter å løsne skudd.
0: Loes, som lå nede, ser ut til å være OK.
1: Ja, det Vinja sin heading som vi fikk, og han får gå opp der og er ganske tøff når han satser, men han sklir litt av på hånden hans, og da går han akkurat på utsiden av stolpen.
0: Nå via både hode og skulder der til slutt. Så det dette langskuddet da, til Ugarte. Ordentlig markkryper.
1: Ser vi også at Saudi-Arabia er ganske passiv i støtingen sin der. Kan nå bli stående, og de blir... han får muligheten til å sikte godt der. Så skal ikke gi for mange av de mulighetene der uten at det straffer seg. For en gruppe vi kan få da, hvis vi får en første runde i den her gruppen med Kap Verde-poeng mot Spania, og du har en potensiell seier til Saudi-Arabia. Det vil jo endre dramatisk styrkeforhold i gruppen, og det vil åpne seg vanvittig opp.
0: Da er Uruguay... har vel Spania først i den siste kampen, så det er Uruguay mot Kap Verde i neste, og Saudi-Arabia mot Spania.

0: kan egentlig brukes både sentralt og høyre og venstre. Klerer en god del posisjoner offensivt. En spennende spiller å sette inn litt under 20 minutter igjen.
1: Ja, det er et offensivt bytte fra Bielsa. Han tar ut Ugarte, som har tatt en del defensivt ansvar og vært dyp i frispillingen, og så setter inn De La Cruz, som kommer nok til å bli flyttet litt høyere i banen.
0: Ja, defensiv midtbanen spiller ut, offensiv midtbanen spiller inn. Spill til innbytter Canobbio. Fått kjenne litt på trøkket siden han kom inn. Som han legger seg ganske sentralt, De La Cruz. Ja, Valverde drar seg forbi en, forbi to, og får også et hjørnespark. Vi ønsker han å ta raskt. Første stolpe. Åh, det er nære på et selvmål fra Elbire Khan. Neppe kontroll på den. Nytt forsøk. Godt slått. Til returrommet. Der er innbytter De La Cruz. Fiskebein. Går for innlegget. Det er helt uten adresse. Ja, nå får han litt ekstra kjeft her også, LOVS. For han er ikke veldig interessert i å hente den ballen raskt. Så dommer er kjapt frem på. Der begynner han også å telle sekundene. Hodeskade blir et frispark også til Saudi-Arabia. Leggen. Her er Uruguay småirriterte, mener at dette her er skuespill. Se på landingen. Åh, det er ikke skuespill.
1: Det der er ikke skuespill.
0: Han kjenner den.
1: Og vi vet jo av disse nye reglene også at hvis spillere blir liggende nede for lenge, så blir de tatt av banen, og de må ut og vente for de får lov å komme inn igjen. Så vi kommer til å se saudiarabiske spillere som nok prøver å gå ned litt, og så kommer de fort på at hvis de blir liggende, så må de ut av banen.
0: Det er altså spilleren som jeg har kalt hele tiden, El Burakan. Han heter Firas til fornavn, men vi har valgt det som etternavn, eller som navnet på drakta. Fortsatt bare det ene målet som skiller de to. Ikke vært i nærheten av å skape noe ting som helst i andre omgangen Saudi-Arabia. Og så spiller de seg litt inn i problemer. Bakken De La Cruz. Men der er litt poenget. Der har de muligheten å slå direkte på kanten øverst. Og så skal den hele tiden gjennom et ledd til. Og da går det litt for sakte.
1: Det går et veldig, veldig godt løp i bakom der. Men det kan være litt vanskelig å nå med en passning på en 20, 30, 40 meter og få slått gjennombruddet der. Men vi er nødt til å våge å satse med disse uruguayanske spillerne nå.
0: Og snusses videre. Rivera, midtstopperen, langt fremme. Ser dere selv, ballbesittelse 58% nå for Uruguay. Det er jo denne nye måten å telle ballbesittelsen på da. Det ville vært langt høyere hvis det er sånn som man har vært vant til tidligere.

0: jeg liker den. Det litt 13% eller hva det var, som rett og slett kamp om ball. Oi! Tinder-tier på treffe. Det et bra tanke. Strålende bekk jobb av Cacheres. Det stopper jobb, får jeg nesten si. Tegn til å begynne å bli litt slitne Saudi-Arabia. Det noen litt flere sleivspark. Det noen sugende løp som må tas i retur. Det ikke sånn at de kaster folk inn i boksen når de først har muligheten, eller?
1: Nei, jeg legger merke til Kano sentralt, og han har vært og løpt masse så langt denne kampen. Det var han som begynte å kjenne på kampen, det er vel ikke han som tøyer her, men han har vært nede og tøyd han også, og bevegt seg og løpt masse. Det har vært en god kamp, men nå begynner kreften hans å ta slutt.
0: Han sjokkerte Argentina i forrige verdensmesterskap, Saudi-Arabia, med seier i åpningskampen. Så ble det to tap i de to neste, og ut før gruppespillet var, eller når gruppespillet var ferdig. Beste de har gjort er en åttendelsfinale i VM i USA i 1994. Da slo de både Marokko og Belgia etter at de tapte mot Nederland, og så tapte de mot Sverige i åttendelsfinalen. Det er lenge siden 1994. Går over alt og alle. Han har holdt den i spillet. Orker litt til Vinjas. Nå har de mange inn i boksen. Slås på Canobio. Får ikke til noen avslutning. De orker ikke heller Saudi-Arabia ta disse overgangsmulighetene. Canobio blir lagt i bakken igjen. Han har fått kjenne det litt. Her da, De La Cruz. Gå for det. Blokkeres. Ja, nå er det powerplay, rett og slett, fra Uruguay.
1: De orker knapt å flytte beina nå, Saudi-Arabia. Nå går tiden fryktelig sent for en gjeng som har kriget og løpt ekstremt mye så langt.
0: Men har vel også bare gjort det ene byttet. Kan være greit med noen friske bein her etter hvert. Innlegget, det er godt slått, Heddingen! Og der han igjen, og så returen! Og så sitter utligningen for Uruguay! Og det er Araujo! Og da er det litt for mye for alle og enhver. Ja, det har absolutt ligget i korta. Et langt bedre Uruguay. De har slitt med å skape de aller, aller største mulighetene. Men når LOS først måtte i returen, så var Araujo der.
1: Og vi ser det innlegget skår igjen. Det er heller ikke noe offside. Araujo er kjappest ute på den returen. Setter den nydelig ned. Og nå blir det spennende å se hva dette saudiarabiske laget har av krefter for å jage en ny ledelse i denne kampen. For nå kommer Uruguay virkelig til å kjøre på. Nå får de blod på tann og har sett gradvis bedre og bedre ut i denne andre gangen her. Og dette her vil jo gi enormt energi. En nydelig bilde når Vinjas er oppe og header den der. Og så er det kanskje litt svak retur han gir der. Rett ut i farlig rom. Og da blir du hardt straffet.
0: Jeg lurer også på om han ikke rakk å feire ferdig her, Arhov. Han ble tatt av banen, tror jeg. Så ut som det ble gjort et bytte, og det er Brian Rodriguez som erstattet målskåreren. Det er jo en grei følelse, her er han, å sette seg på benken med da. Det er nesten så han skulle fått lov til å være ut på litt til å få løpt av seg litt av den seiersrussen. Det må nok føles som når man skårer i et fotball-VM. Inn da med Brian Rodriguez. Club America spiller. Nå det et Uruguay som har tatt over, og et Saudi-Arabia som begynner å være litt tomme for kreftig. Colombia har vært frisk etter han kom inn. Varela. Jeg synes nesten det rart at det ikke gjøres flere bytter hos Saudi-Arabia. Det flere som ikke flytter mye på beina. Det et hjørnespark. Det noen ordentlig stive lår og noen tunge bein ut på der nå.
1: Jeg ser for noe som kom til med en offensiv vingtype som har litt mål i seg også, så det et offensivt bytte. De går for det nå. Selvfølgelig.
0: De La Cruz, godt slått. Heddingen går over målet til Loves fra Cacheres.
1: Han timer den fint, men han hoppar litt tidlig, så han på vei ned igjen akkurat når han treffer ball, og da klarer han å komme over sånn som han må for å få den på mål. Men brukbar forsøk.
0: Kommer til å bli lagt til en del i denne omgangen. Det føler jeg meg ganske sikker på. Da kommer det nye uruguayanske bølge. Dra seg innover, kan gå for skuddet også, på hjørnet 16! Ja, det bra trøkk i den fra Rodriguez.
1: Ja, han presenterer seg virkelig her, og den flakker faktisk på utsiden. Så det som man får en liten flakk mot høyre, så gjør at den sklir på utsiden av stolpen. Men måten han setter fart på der, smetter mellom to saudi-arabiske forsvarsspillere og finner rom til å skyte. Det bra takter fra innbytteren.
0: Vi har gjort et bytte her, ut med El Shammat, inn med... Jeg fikk ikke helt med meg hvem det var. Var det Nawaf Boushall som kom inn?
1: Stemmer.
0: Daglig i Al-Nassr. En forsvarsspiller, så jeg vet ikke om de nå legger om til fem bak, rett og slett, Saudi-Arabia.
1: Ja, de har vel spilt en lang periode her også, der El Shammat har droppet ned som en wingback. Men nå er det kanskje en enda tydeligere utpreget forsvarsspiller inn på den høyre wingback-rollen.
0: Ikke nærheten å ha krefter nå, de offensive spillerne til Saudi-Arabia, til å orke å gjøre så veldig mye med ballen når de først vinner den.
1: Her handler det for de om å forsvare egen boks med alt de har her nå. De skal få kjørt seg og har ikke vært i stand til å skape noe så helst offensivt i denne omgangen. Så her handler det om å få med seg ett poeng.
0: Det går opp tilskurtallet også. 62.464 i Miami. Se Uruguay jakte en scoring til. Ikke noe frispark. Det korrekt i den linjen han har lagt seg på også. Canobio. Strøkket innlegg på bakerste. Der lå han rett og slett og ventet Vinias. Pustepause for Saudi-Arabia. Fortjent Saudi-Arabia-ledelse til pause, men fortjent med utligningen også for Uruguay.
1: Jeg likte spesielt grepet fra Bielsa, at han fikk Valverde mer sentralt i banen. Vi ser da.
0: Ja. Og på en sjelden visitt opp hos Uruguay. Fyller på litt inn i boksen også. En bra passning. Og legger inn, og så får de ikke klarert den. Legger tilbake, får ikke avslutta. Da kan det være en overgangsmulighet for Uruguay. Blir lagt i bakken. På ball, mener dommer. Kommer skuddet. Nå det litt bare prøve her. Og så kommer den! Ja, det snert I den skuddfoten til Saad Abdulhamid.
1: Ja, det et brukbar forsøk. Han dupper litt sent for at han skal gå på mål, men nå kommer vi nok til å se kanskje en mulighet eller to til for Saudi-Arabia, for nå går Uruguay med alt de har for å få jakte den skåringen, og da åpner det seg kontringsrom her, og hvis de orker å ta det, så vil det være en mulighet til å kunne jakte her på slutten.
0: Ja, jeg tror vi kommer til å få en 7-8 minutter tillegg også. Om ikke mer. For Emoten. Slående bekkspill av Abdulhamid. Hjørnespark, Uruguay. Nei, det blir det ikke, for det offside. Den I hvert fall tight.
1: Så helt til grensen mot. Og så nå på her der.

Ruben Ørli, klokka mot 90 minutter. Sånn som Uruguay også skal gjøre et bytte til. En spiller som står klar nede ved benkene. Skal den utfordres igjen. Legge. Og den der strålende stopperspill av Alamri.

0: Har det ikke gått nå, Tambakti. Her står Rodrigo Aguirre. Det en spiss som skal inn. Her da, Heben Sunna. Man får lempet den ballen inn. Får den på. LOS har kun troll på det. Får du vel i hvert fall gjort bytte. Det Federico Vinias som skal ut, inn med Aguirre.
1: Ja, det et rent spissbytte der. Vinias har, han har tøyd på en krampe en stund og har vært sliten. Han trengte litt frisk blod inn helt øverst på topp.
0: Bare en scoring på 13 ligamatcher for Tigres, så det ikke noe... Ikke noe flust av selvtillit og på å score mål på mann som kommer inn. Det frispark. 7 minutter legges til. Jeg synes det nesten var i underkant. Tanke på Vampires også som tar 3 minutter. Voldsomme presse har de ikke klart å opprettholde. Saudi-Arabia klarer et par bytter også, men her har de en overgangsmulighet. Svak passning. Er rett og slett tomt for krefter. Nå er det bare ut for Rodriguez. Kommer overlappen. Legger den tilbake, og så er det redning strålende fra Loser. Han får jo den rett på seg. Han har fått et par av de. Nytt forsøk. Her er det ingen uruguayanske spillere.
1: Jeg synes de litt utålmodige nå. De slår innleggene ekstremt tidlig, og det nesten ikke uruguayanske spillere i boksen heller. Så der var det bare to mann der inne. Nå det bare én.
0: Vakreste hjørnespark. Vi ser om de vil bytte på defensiv dødball. Saudi-Arabia er blant annet en Lajami som står der. Trippel bytte rett og slett. Jami med nummer 3 her skal inn. Ble jo vraket av Herv, den gamle landslagssjefen. Han har fått en ny sjanse nå. Men tilbake på landslaget, så det også Alal Heji som skal inn. Han fikk jo rett og slett debuten på Saudi-Arabia rett før dette VM, og så en alder av 30 år, og nå kastet seg inn til Løvens hule. Så det spissen også, Abdullah Al-Hamdan, som skal inn. Feras. Høyre bekken også. Abdulhamid forlater banen. Så det straffer seg med denne uskrevne regelen om å ikke bytte på defensiv dødballen. Forstår helt alene. Det en strøken redning også. Og så får han vondt i lysken der. Og nok en gang så gjør han seg upopulær.
1: Det en lur avslutning fra Valverde der. Og her ser vi en sers ball sent. Allikevel klarer han å reagere og har en sterk venstrehånd der som slår den til corner. Det en mesterlig keeperspill.
0: Det kåret til banens beste i VM-åpninga. Mot Argentina for 4 år siden, kan fort bli det nå. Så det en... Ny mulighet for Uruguay, men det blir bare nesten for Caceres.
1: Det var Valverde sin på nytt her først. Fantastisk keeperspill der. Vi ser han reagerer sent, altså likevel så klarer han å være så sterk i det håndleddet og få slått den til corner, for det en hard avslutning fra Valverde der.
0: Han holdt altså Argentina unna i VM for 4 år siden. Nå han i ferd med å holde Uruguay til uavgjort. I tillegg gjør seg veldig upopulær med alle disse små pausene som trengs. Takor får det med seg. Ny mulighet for Uruguay. Vi cirka halvveis i overtiden. Skåreren ikke ferdig med med kreftene. Alamri, strålende stoppejobb. Tre minutter igjen. Kan vi få stillingen i gruppe H da, med alle lagene på ett poeng etter første spillrunde.

0: 2-2. Valverde vil være involvert nå. Har lyst til å gå for skuddet. Og ut etter en styring. Canobbio plukker opp den. De La Cruz her da. Det skal være et hjørnespark i hvert fall. Ja, de fortsetter å trykke på. De kaster det de har på bålet akkurat nå. Uruguay.
1: Valverde tar et ansvar her. Er det han som skal få den muligheten? Han løsner villig skudd nå. Og er så lysten på å bli helten.
0: Ikke noe frispark faktisk. Spillet fortsetter. Bakken, ingenting. Det er en voldsom og tøff linje fra dommer.
1: Ja, vært konsekvent i hvert fall. Han har lagt seg på en vanvittig høy linje. Det har egentlig vært herlig. Det har ikke vært noe stygg kamp. Det har vært lite stygge dueller, men linjen har vært tøff og fair.
0: Her da. Første stolpe. Ser den hele veien. Har relativt grei kontroll.
1: Tar ingen sjanse å bare slå den til en corner.
0: Leter etter den gnist nå. Leter etter et eller annet som kan ta skikkelig fyr for Uruguay. Kanskje kan være denne passningen her. Den åpner opp, og så er det et nytt hjørnespark. Nok en gang Alamri.
1: Ja, han har levert en strålende kamp i mitt forsvar. Han har både skåret mål, men ikke